0: Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
1: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Altså det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finalenederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skåb tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyet med vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.
3: Lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag, der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhæmmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: I Tyskland har hun handlet hos Retsapotheke i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. Og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
5: Vi har i moment, jeg skætter 5-10 bestillinger pr. Dag.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager. Og tendensen, den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyde fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyde med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet det er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4. post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så er problemet med at rekruttere ansatte, det har stået på i flere årtier.
2: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indendørs. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og Nettoen, der ligger ved siden af, blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat meddelte Midt- og Vestjyllands politi dog, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien senere i dag. Efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader her de tidlige morgentimer. Først på dagen lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. I løbet af dagen stadigvis regn eller byer fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet:
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
4: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det er den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
1: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
4: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef, men kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver, der er risiko for lokal tog, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedstedning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver 4. post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe. I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
2: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før kl. 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokale tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:07 på en søndag morgen. Der har jeg fornøjelsen af at byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. Og det gjorde jeg med musik fra Adele og nummeret Set Fire to the Rain. Foran os, der venter en morgen, som jeg har fyldt helt til randen med musikalske lækkerier og lidt lette morgenritualer. For selvom vi står op sådan lidt senere om søndagen her i Morgenklubben, ja, så holder jeg altså stadigvæk styr på tiden for dig og fungerer som dit radiofoniske vækkeur. Imens så kan du så sammen med alle de andre i klubben få en god start på søndagen, eller måske en fin afslutning på natten. Det kan jo være, at du har været oppe hele natten og først nu er ved at finde vej frem til dynerne. Men så er der altså også råd for det, når vi lige om lidt tager fat på dagens godmorgennatsang. Her, der tager vi dog først fat på lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It. Godmorgen.

med Bad Day, 6:15 er klokken. Og jeg har tit tænkt, at en af grundene til, at Daniel Powder han kunne have sådan en bad day, det er muligvis, fordi han ikke sådan lige er stået op og har fået vækket sjælen først, før han gik i gang med dagen. Det er et temmelig vigtigt punkt på dagsordenen. Bare lige sådan at sidde for sig selv i en 3-4 minutter og tage dagen ind og lige mærke efter, at alt i orden. Det der med bare sådan at springe ud og hops og direkte i bad og sådan noget, det kan altså... Ja, det kan godt lige være lidt for voldsomt, og især på en søndag morgen, og derfor så skal man lige bruge en godmorgennatsang til at få vækket den der sjæl. Og nummeret, der gerne skulle gøre det for os i dag, det er et nummer fra Rihanna, som sammen med Mickey Echo giver os Stand.

Rihanna og Mikia Co. sørger for dagens godmorgennatsang her med nummerets dag. Og lad os så bare lige få skruet lidt op for, ja, det hele. Her er det nemlig Benjamin Howe og Lucas Graham, du lige.

Mille i selskab med Uro her på nummeret Drømmefanger. 6:55 er klokken. Det er lige omkring det her tidspunkt, at vi i hvert fald om søndagen hiver fat i dagens kropslige kickstarter. Og eftersom det jo er søndag, så er det mig, der har serveretten på den kropslige kickstarter. En serveret, som sagtens kan blive din, hvis du vel og mærke sender mig et bud på en kropslig kickstarter. Altså et nummer, der flår dig ud på dansegulvet, eller får din krop til at bevæge sig sådan helt af sig selv. Det bud sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd og den der taleboble-funktion. Og når jeg så modtager det herinde, så smider jeg det direkte ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra den. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kan komme i spil. Og det er måske heller ikke sikkert, at du selv får mulighed for at høre det, men så kan du glæde dig over, at du nok har glædet nogle af morgenklubbens andre medlemmer med dit rigtig gode bud på en kropslig kickstarter. Men tilbage til det faktum, at det jo altså er søndag i dag, og det er mig, der får lov til at bestemme. Jeg har taget fat i et Michael Jackson-nummer. Der er utrolig meget snak om Michael Jackson, sådan lige pt. I forbindelse med den her biografaktuelle film, der skildrer hans liv. Og ja, der er meget, man kan sige om kongen af pops liv, men musikken kan nu altså stadigvæk få de fleste til at tie stille og bare danse, og det er præcis det, vi gør i dag til Michael Jackson og Remember the Time.

Michael Jackson sørgede for den kropslige kickstarter denne her søndag morgen i form af nummeret Remember the Time. Og husk, at du altså kan aflevere dit bud på en kropslig kickstarter enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Jeg har trykket på knappen til det næste nummer. Det er nemlig bifald, som du får lige her med Sætter alt på spil.

Jada og I'm Back. Klokken er næsten 8:07, og dermed er det blevet tid til, at vi skal quizze i morgenklubben. En lille hurtig omgang musikquiz har jeg gjort klar til os. Du kan jo se det som en slags opvarmning til den store musikquizzen, altså den med Kenneth K., som jo toner frem her på kanalen lidt senere i dag. Det er nemlig tit og ofte Kenneth K.'s spørgsmål fra brætspilsversionen af musikquizzen, som jeg bruger til vores lille musikquiz. Og spørgsmålet, som jeg har taget med i dag, jamen det kommer fra kategorien 80'erne, og det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Ja. Hvad var det for et dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm? Og Billy Boy er altså dagens musikquiz spørgsmål. Der ligger et svar og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith og Yellow Bike.

Jonah Blacksmith og Yellow Bike fungerede som tænkepausemusik denne her søndag morgen, mens du lige kunne tænke færdig omkring dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 80'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilket dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy. Og svaret er, at det gjorde 1-2. 1-2 blev dannet i 1985, og allerede året efter så udgav de deres selvbetitlede debutalbum. Du ved, det der album, hvor den ene forsanger, Nina Forsberg, hun viste armhuler, og det jo altså nærmest skabte en mediestorm, at hun havde hår under armene på det her billede. Ja, det var åbenbart super kontroversielt i 1986. Sammen med Cecilie Nordby så udgjorde Nina Forsberg fronten af 1-2, mens man i bandet kunne finde navne som Søren Bentsen på guitar og Jan Lysdal på trommer. 1-2 gik i opløsning i 1994, men sidste år der kunne man opleve dem en sådan enkelt aften, da de i forbindelse med et Vi Elsker 80'erne arrangement gav koncert sammen igen for første gang i mere end 18 år. Lige nu, der kan du så opleve dem i din radio med det helt store gennembrudshit. Her er det 1-2 og Midt i en drøm.

Tilbage i 1986 er One Two brød igennem med deres selvbetitlede album, hvorpå du altså kunne finde gigahit, som nummeret vi netop har lyttet til, Midt i en drøm, og Billy Boy og Smukke Anna og alle de andre fede numre, der er at finde på debutalbummet der fra One Two. One Two var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi tager et kig på det, lige efter vi har lyttet til Amy Winehouse, og You Know I'm No Good.

Amy Winehouse, you know I'm no good. 7:09 er klokken, og dermed så er der kun lige en enkelt lille ting tilbage på sådan min to-do-liste for denne her søndag morgens udgave af Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jane fra Odense, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og Jane, hun skriver altså sådan på vegne af farmor og mormor, eller hun er måske farmor eller mormor, det er ikke lige helt til at vide, men Jane skriver under alle omstændigheder sådan her: Godmorgen, kære Julie og Morgenklubben. Denne mail er skrevet den 11. december 2025, hvor julen nærmer sig, og ikke mindst vejret viser sig frem. Den 3. maj 2026 har jeg 2 børnebørn, som skal konfirmeres, en fætter og en kusine. De er vokset op sammen og er født med 4 dages forskel. Så kære Marius og Maja, tillykke med dagen. Spil venligst for evigt med Volbeat, da det har været deres yndlingssang lige siden de var små. Knus fra farmor og mormor, Jane fra Odense. Oh, nu forstår jeg. Jane er altså både farmor og mormor til henholdsvis Marius og Maja. Og til sidst så ønsker Jane altså god dag til alle lyttere. Jamen, jeg sender lykønskningerne direkte videre til børnebørnene Marius og Maja, som er nogle af de mange konfirmander, der skal konfirmeres i dag og i det hele taget i denne her tid. Det vrimler med dem, og det er så fantastisk. Vi fejrer dem og alle konfirmanderne her med det nummer, som farmor og mormor Jane fra Odense har bestilt til Marius og Maja. Her er det Volbeat og for en.

Jane fra Odense vil gerne sige stort tillykke til børnebørnene Marius og Maja, som skal konfirmeres i dag, og det vil Jane gerne gøre med Volbeat og For Evigt. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her søndag morgen. Der er en radioavis på vej om et kort øjeblik. Frem mod den lytter vi til Cat's Eye og Gabriella, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det er frustrerende, lyder det fra Anette Sutterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
2: Der er ikke noget system i det jo, fordi i starten tænkte jeg, det er nok det der Lancetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
1: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
1: Ja, og så skal vi til noget omkring vandreruter, hvis ellers jeg er i stand til at få det frem. Vi skal nemlig til at snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og seværdigheder, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
4: We're gonna cut way down and...
1: Og det var så ikke lige ham, jeg tror, det var Trump, vi hørte her.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der bliver indviet i dag, det er Amaminoen, der tager dig rundt på Amager. Og den kan du komme med ud på i radioavisen klokken 8. Og så lad os prøve at se, om vi kan få fat i Trump. USA vil nemlig trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret, skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men så sagde han i stedet.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så til en vejrudsigt. Det bliver med masser af sol i øst, skyer i vest og måske også en smule regn. 15-20 graders varme.
6: Du lytter til P4.
7: P4.
6: Hold fri med P4 Weekend.

0: P4 Weekend.
1: Klokken er 7:06 den her søndag den 3. maj. Godmorgen og velkommen til, og tak fordi du har tændt for P4 Weekend på den her tidlige søndag morgen. Jeg er her ikke alene. Jeg har god hjælp fra min kollega Henriette. Hun sidder og forbereder de regionale nyheder, som kommer, når klokken bliver 7:30. Og hun holder dig altså opdateret på nyhedssituationen fra det syd- og sønderjyske den her søndag morgen. Her i mit studie, der skal jeg forsøge at guide dig igennem dagen på bedst mulig vis. Sørg for, at du kan få en fornemmelse af, at du har fri, og kom lidt ned i kroppen og hvile ud. Det gør jeg blandt andet med masser af god musik, og lidt senere i programmet, der har jeg en musikalsk anbefaling til dig. Jeg har nemlig forelsket mig fuldstændig i noget, jeg har fundet inde på YouTube. Hvad det er, det finder vi ud af lige efter musikken fra Bella Kai. Godmorgen.

0: P4 Weekend.
1: Godmorgen, jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og tak fordi du lytter til P4 Weekend. Jeg er faldet over en ting her i ugens løb, som jeg simpelthen har glædet mig til at anbefale til dig.
0: P4,
2: så er der lidt lækkert til weekenden.
1: Vi skal til Grand Prix Land. Der er lidt over en uge til Eurovision Song Contest går i gang. Men det er ikke kun det års sange, som du kan smuglytte på allerede nu. Deltagerne i år, de har nemlig lavet coverversioner af tidligere Grand Prix-sange. Dem har jeg fundet inde på Eurovision Song Contest officielle YouTube-kanal. Og danske Søren Torbegård Lund, han har lavet sin helt egen og fuldstændig vidunderlig fortolkning af Celine Dions vindersang fra 1988. Den vil jeg rigtig gerne spille for dig lige om lidt. Men først så får du lige et par smagsprøver på, hvad du ellers kan finde og lytte til derinde. No, I don't care about the ball, 'cause all I want is to be loved, and all I care about is you. Den svenske vindersang fra 2023, Tattoo, bliver sunget af årets australske deltagere. Og Tattoo har vi jo spillet på P4, da den udkom, og du kender helt sikkert også den her sang. Den unge Cliff Richard stillede op for Storbritannien i 1968 og blev nummer to med Congratulations. I 2026-udgaven så lyder den fuldstændig anderledes, når Litauens deltager synger sådan her.

Hvis du er mere til rock, så tjek Rumæniens udgave af Fuego fra 2018. Den kypriotiske sang, den vandt ikke det år, men Rumæniens nyfortolkning er en vinder, hvis du spørger mig.

0: Nå, jeg lovede, at jeg ville komme tilbage til Søren Thorborgaard Lund. Han har jo, som sagt, kastet sig ud i en sang, som jeg troede ikke kunne synges af andre end Celine Dion. Den kanadiske sanger, der stillede op for Schweiz og vandt.
1: Og hun hedder Celine Dion.
0: Den kan man jo ikke rigtig konkurrere med. Og så alligevel. Sangen Parte-Parte-Moi, det var min dårlige fransk udtale, beklager. Den er blevet til Forlad mig ikke her.
2: Forlad mig ikke her.
0: Når man går ind på YouTube og dykker ned i kommentarfeltet, så er det tydeligt, at der er folk, der er op at køre over den danske oversættelse. Der er en bruger, der skriver i kommentarsporet, han får folk i hele verden til at indse, at det kan lyde smukt, når der synges på dansk. Han er blevet en ambassadør for det danske sprog. Og det er jo svært at være uenig i. Så her kommer en kæmpe anbefaling. Søren Thorborgaard Lunds Forlad mig ikke her. Og husk at tjekke de andre sange ud også, hvis du er mere nysgerrig.
2: Du som jagter stjerner.
3: Anbefalinger er noget, vi giver til hinanden.

Og hvis du vil have video på, så er det altså bare med at komme ind på Eurovision Song Contest officielle YouTube-kanal. Der kan du finde alle de her coversange. Og der finder du altså Søren Torbogård Lunds coversang og mange andre nyfortolkninger.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: sig selv.
1: Man kan græde oceaner, fik du her med Freja Kirk. Klokken er 7:56 den her søndag morgen, den 3. maj. Nu får du en rigtig kærlighedssang. Bill Medley selvfølgelig hedder han, og Jennifer Warnes. I've had the time of my life.

lyset i det studie, hvor at min kollega Henriette sender regionale nyheder fra. Det er netop blevet tændt, og Henriette, hun står klar med sine papirer, og hun varmer lige stemmen op. Og så er der altså regionale nyheder til dig fra Henriette Kamp om...

0: gonna take more than a band-aid to fix these scars of mine. If there are plasters for disasters, sure as hell they are defined.
1: Lasse Skrivers band-aid fik du her. Nu er klokken 7:30, og du får regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Det er i restordre af en sætning, som flere kvinder i overgangsalderen møder, når de tager på apoteket. Flere typer af hormonbehandling er nemlig i restordre, og derfor må kvinderne køre land og rige rundt for at få fat i deres medicin. For Annette Sotterup fra Gørding mellem Esbjerg og Vejen har det betydet flere køreture på mere end 1,5 time for at finde et apotek, der havde hendes medicin på lager. Hun har været på hormonbehandling de sidste 3 år.
4: Jeg synes, det er totalt uholdbart. Jeg synes, det er... På en eller anden måde, så er det jo også nedværdigende. Det er jo vanvittigt, at jeg skal gå og tænke, jamen tænk, altså min frygt, det, tænk hvis jeg ikke kan passe mit arbejde. Tænk hvis jeg kommer dertil, hvor det bliver så slemt, at jeg ikke kan det.
3: Lægemiddelstyrelsen bekræfter i et skriftligt svar, at der er perioder, hvor medicinen er i restordre, at det skyldes den stigende efterspørgsel. En af producenterne af hormonpræparater siger til os i DR, at de arbejder på at styrke kapaciteten, så de kan følge med efterspørgslen. Det har haft en forebyggende effekt, at Banedanmark er begyndt at filme bilister ved jernbaneoverskæringer uden bomme. Det siger sikkerhedschef hos Banedanmark, Martin Harrow. For 1,5 måned siden satte Banedanmark kameraer op ved 6 overskæringer mellem Tinglev og Sønderborg. Overvågningen kom op efter 2 dødsulykker, der skete ved de 2 overgange sidste år. Med overvågning vil Banedanmark melde bilister til politiet, hvis de kører ulovligt over, når stopsignalet er i gang. Foreløbig er der ingen, der har kørt ulovligt over siden overvågningen, og derfor mener sikkerhedschefen, at det virker. Dagen begynder med tåge, der langs kysterne kan blive liggende op ad dagen, ellers let skyde til skydevejr og en overgang med spredte byger. Sidst på eftermiddagen kommer der regn og byger, der kan være kraftige og måske med havl og torden. Nyhederne de var med mig, jeg hedder Henriette Kamp.
2: Du lytter til P4 Weekend. Hold fri med P4 Weekend.

gjort, hvad jeg kan. Fik du her med Darling. Vi fortsætter med mere dansk musik. Det her, det er et stadigvæk helt nyt nummer fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer hedder sangen. Du får den her i P4 Weekend. Godmorgen.

0: Gem dit nummer med Medina og Burhan G.
1: Du lytter til P4 Weekend.
0: Forestil dig, at du ikke kan få fat på den medicin, som du virkelig har brug for. Den situation havner mange kvinder i. I hvert fald dem, som tager hormonmedicin på grund af de gener, som de oplever i overgangsalderen. Flere gange i løbet af de senere år, der er deres medicin nemlig gået i restordre. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Sande Gottlieb.
2: Godmorgen, Niklas.
0: Du er uddannet sygeplejerske. Og ja, så er du selv i overgangsalderen, og du har en Instagram-konto, hvor du taler om netop overgangsalderen og hormonbehandling. Og her har du altså næsten 20.000 mennesker, der følger med. Sande, hvad sker der, når du snakker om hormonmedicin, som ikke er til at få fat på inde på din Instagram-konto?
2: Så får jeg virkelig kvinderne op af deres stole, fordi det er jo noget, der virkelig rører mange af dem, der følger mig. Fordi at de bruger hormoner, mange af de her kvinder, og mange af dem synes, det er... Eller de er meget uforstående overfor, at det bliver ved med at ske det her med, at det kommer i restordre. Først så var det de hormonplaster, mange kvinder bruger, men nu er det altså all round næsten alle østrogenpræparater, som kvinderne ikke kan få. Så de bliver meget frustreret, nogle bliver ked af det, nogle bliver faktisk meget skræmte, fordi altså, en tredjedel af de her kvinder har mange symptomer, og det er selvfølgelig de her kvinder, det handler om, fordi det handler om deres livskvalitet. Så det påvirker dem.
0: Men Sande, hvis en kvinde ikke får det her plaster, som de plejer at bruge, så kan hendes læge jo udskrive en gel eller en spray, altså en anden type hormonmedicin, end den de plejer at få, men trods alt stadigvæk en medicin. Hvorfor mener du, at det heller ikke er godt nok?
2: Problemet er, at man kan faktisk ikke få den der spray, og mange apoteker har ikke gelen tilgængelig til kvinderne. Det betyder også, at det her med, at lægen bare lige skal udskrive, det lægger et pres på sundhedsvæsenet, fordi den tid, der skulle gå til de patienter, der er reelt, og nu siger jeg reelt, fordi selvfølgelig er det også et reelt problem for kvinder, som ikke får deres hormonpræparater, men de patienter, der reelt har brug for at komme til lægen, der går noget tid fra dem, det vil sige, at lægen skal bruge tid på en masse andet. Og så er der det essentielle problem, det er, man kan godt tilbyde kvinderne piller, men der ved man bare, at der er en højere risikoprofil for brystkræft eller for blodpropper. Der er også nogle kvinder, som får det dårligt af nogle af de andre præparater, så det er ikke bare sådan lige at skifte over. Men du har ret. Principielt så kunne man godt sådan swappe lidt rundt imellem forskellige ting, men de er bare ikke tilgængelige rigtig mange steder, og det er jo det, der er problemet.
0: Nu har vi snakket meget om, hvad dine følgere ligesom bemærker. Hvad med dig selv egentlig? Altså, har du haft problemer med det her?
2: Det har jeg faktisk, fordi jeg bruger netop sådan en østrogenspray, og jeg har været nødt til, altså normalt så vil jeg bruge sådan 2 pust om dagen, og jeg har været nødt til at sætte det ned til 1, og jeg er begyndt at få hedetur igen. Det kan jeg sagtens leve med, det er lidt irriterende, men havde jeg nu været en af de kvinder, hvis søvn var enormt påvirket, og jeg havde galopperende hedetur, som ville vække mig natten lang, så ville det være et kæmpe problem for mig, når jeg skulle op som sygeplejerske klokken 6 om morgenen for at møde klokken 7, hvis jeg ikke havde fået min nattesøvn. Og det er jo lidt fjollet, når man kan løse det med hormonpræparater.
0: Sande Gottlieb, tusind tak, fordi du var med her i P4 Weekend til at tale om dine oplevelser med den her medicin, som altså er lidt svær at få fat på, kan vi vist roligt sige.
2: Ja, tak.
0: Årsagen til forsyningsproblemerne, det er, at efterspørgselen på de her østrogenpræparater er steget voldsomt over de senere år. Derfor har producenterne svært ved at følge med og kan ikke dække behovet fuldt ud, det skriver Lægemiddelstyrelsen til os her i DR. Efter DR har henvendt sig til dem, så tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage.

0: Her på ugens sidste dag, så fik du Craig Davis' sang, der hedder 7 Days.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Velkommen indenfor,
1: når kaffen skal have selskab om morgenen.
3: Godmorgen alle sammen.
4: Godmorgen.
5: Der bliver gang i den her til morgen.
1: Hvis du står i et dilemma.
6: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
7: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
1: Og når de små grupper skal trænes.
8: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
9: Lad os kaste ud i det.
1: P4.
0: Det er rigtigt!
1: Med dig hele vejen.
0: Det er 10 rigtigt!
10: P4.
1: Hold fri med P4.

For lidt siden, der talte jeg med Sanne Gottlieb. Hun er debattør og har en Instagram-konto, hvor hun altså taler om det her med at være i overgangsalderen. Og jeg snakkede med Sanne, fordi hun er sådan lidt frustreret over, at meget af det her medicin, man skal bruge, hvis man har nogle gener i forbindelse med sin overgangsalder som kvinde, meget af det medicin, det er svært at få fat på. Det er nemlig tit og ofte i restordre. Og det er altså et problem, hvis man ikke kan få sin vante medicin, fortalte Sanne mig. Især hvis det fører til søvnproblemer. Det er altså en af de symptomer, som man kan komme til at bakse med, hvis nu man ikke kan få den her vigtige hormonbehandling. Inden på DRK, der har vi lavet en artikel, hvor du kan dykke endnu dybere ned i den her historie. Artiklen hedder Hormonbehandling i kraftig vækst. Tusindvis af kvinder går forgæves på apoteket. Du kan se den ret voldsomme udvikling i, hvor mange, der ligesom fik hormonbehandling, den her medicin, for ganske få år siden, og så til nu. Det er altså steget ret eksplosivt. Det er inde på DR.dk, at du kan klikke ind, hvis du vil se, hvordan udviklingen har været de senere år.

0: Der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis, og problemet er nu så stort, at det begrænser forsvarets operationer omkring Grønland. Det fremgår af et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, fortæller her lidt om konsekvenserne.
1: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
0: Det manglende personale betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvilket gør det svært at udføre forsvarets opgaver. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for interesseorganisationen Folk og Sikkerhed og tidligere kontradmiral i Søværnet, kalder situationen helt uforsvarlig. Han mener også, at forsvaret og politikerne giver alt for lidt information til samfundet, når der er problemer i forsvaret.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Flere kvinder i overgangsalderen må ringe til apoteker i vores nabolande for at få medicin mod de gener, de oplever. De er nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, da flere typer af hormonbehandling er i restordre. En af dem er Anja Trier Wang, der har kraftige ledsmerter på grund af sin overgangsalder. Hun bor i København og har flere gange fået tilsendt medicinen fra Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
0: For at kunne købe hormonpræparaterne i Tyskland, kræver det, at man får en såkaldt grænseoverskridende recept fra sin egen læge, som så sendes til det tyske apotek i et gammeldags brev. Den type konvolutter modtager apoteker Sebastian Tude fra Retsapotek i Flensborg flere og flere af fra danske kvinder.
5: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10.
0: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger om dagen. De er meget taknemmelige, når de modtager deres ordre, og tendensen er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster. Efter at DR har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. Så skal vi snøre vandrestøvlerne og ud og have nogle kilometer i benene og nogle vabler på fødderne. I dag der bliver den første af Danmarks naturstier indviet, som skal ende med at blive til et netværk af vandrestier over hele Danmark. Ruterne vil være særligt afmærket med seværdigheder og blandt andet have adgang til toiletter. De første 27 km er vandreruten Amager-Minoen rundt på Amager, og den er du taget ud på, Helle Smidstrup.
6: Ja, og vi er faktisk tyvstartet lidt, for der er først sådan en officiel åbning om en time klokken 9. Men Jes Aagaard, du er naturvejleder i Naturstyrelsen, og hvad er det så, folk får ud af det, ud over kilometer i benene 27 af slagsen, hvis de går den her rute nu?
7: De får lov til at opleve noget fantastisk natur. Foråret er på vej, træerne springer ud, fugle piber, og så er der masser af formidling undervejs, som man kan opleve også. Alt lige fra den nye udstilling nede i Sønderpumpe, og friske toiletter, og ja, der er ingen inde på det.
6: Ej, man må jo have ud, jeg kan godt mærke det på dig, men hvordan kan du mærke opbakningen til at komme ud og gå i befolkningen?
7: Altså, det er jo sådan, at den der coronatid, hvor vi ikke måtte noget, der var der rigtig mange ud at gå, og vi begynder at nærme os det der peak igen med, at folk de har fundet ud af, at det der med at vandre, det kan et eller andet. Så derfor så, de her vandreruter tæt på byen, de er sindssygt gode.
6: Og så kan jeg da også lige sige, at der er altså kage til de 200 første, der kommer ud her til Amager-Minoen klokken 9.
0: Og mens Amager-Minoen altså bliver indviet i dag, så bliver stier på Vestsjælland, Lolland-Falster, Djursland og ved Viborg testet af i et såkaldt pilotprojekt. Og det skulle blive til en god dag at vandre i. Det kan nemlig være, at du kommer til at gå i solskin, hvis du er en af de første på Amager-Minoen, men ellers så begynder det at skyde til fra sydvest, og det trækker så også regn med sig, så du skal nok ikke alt for sent afsted. 10-21 grader. Koldest bliver det mod vest og ved kyster med pålandsvind, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Godmorgen. Klokken er 8 minutter over 8, og hvis du lige har stået op den her søndag morgen, så kan jeg fortælle dig, at jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er din vært et par timer endnu her i P4 Weekend. Jeg har ikke sovet sådan vanvittigt meget i nat. Jeg blev sådan lidt jeg blev spontant inviteret ud af nogle venner, eller min kæreste og jeg, vi fik en invitation af et vennepar, om vi ville med ud og spise og hygge lidt og sådan nogle ting. Men jeg føler mig da faktisk sådan stadigvæk frisk, og man får jo også noget energi ind i kroppen af at være sammen med nogle af dem, man godt kan lide i sådan en weekend her, og bare ikke lige tænke på en travl arbejdsuge, og hvad man skal mandag, tirsdag, onsdag og den slags. Det er godt at bruge weekenden på lige at komme ned i gear og hygge med nogle af dem, som man godt kan lide at være sammen med. Jeg håber også, at du får muligheden for det, eller har haft muligheden for det indtil videre. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg må være dit selskab den her søndag morgen. Velkommen til.

0: Jeg har lavet en lille quiz, som du meget gerne må gætte med på. Reglerne, de er simple. Du skal gætte, hvad der skete først. Et stykke musik, som du kender fra P4-playlisten, eller en historisk begivenhed, som har noget at gøre med vores del af verden. Så spørgsmålet er om...
1: Har du styr på din musik eller din historie?
0: Og vi starter med at bladre i historiebøgerne, i historiebogen. Og her der er slået op på den side, som handler om dengang Michael fra det danske mindretal vandt, eller næsten vandt, Eurovision Song Contest for Tyskland. Jeg har fundet et klip, hvor i der gemmer sig en ledetråd, som måske kan hjælpe dig med at lokalisere årstallet.
2: Nu skal vi næsten hjem til Danmark. Vi skal i hvert fald så tæt på, at vi overhovedet kan komme, for aldrig før har Tyskland været så dansk i Eurovision, som det er tilfældet i aften. Det er faktisk en dansk sang, der nu skal fremføres, og det er en god en af slagsen. Udover en af sangskriverne er Thomas Stengaard, der var med til at skrive Eurovision-vinderen Only Teardrops, ja, så har solisten Michael Schulte også stærk tilknytning til Danmark. Han er opvokset som en del af det danske mindretal i Flensborg. Han har gået på dansk skole og dansk gymnasium i Tyskland.
0: Ja, Ole Tøbholm, han får sagt i sin kommentering, at sangen var skrevet af samme mand, som skrev den danske Eurovision-vinder Only Teardrops. Så hvis du kan huske, hvornår Danmark vandt med den, ja, så kan det jo måske hjælpe dig med at placere året for, hvornår Michael Schulte gik på scenen for Tyskland.
2: Jeg var der selv, da han vandt den tyske finale i Berlin, og jeg må sige, det var en fortjent sejr. Omkring 4.000 solister forsøgte at få en plads i det tyske Grand Prix, men det blev altså Michael, der vandt. Mine damer og herrer, med et stærkt dansk islet, her er Tyskland.
3: I was born from one love of two hearts, we were three kids.
0: Ja, Michael Schulte fra det danske mindretal fik en fjerde plads det år, og det er stadig Tysklands bedste resultat siden seneste sejr i 2010. Nu er spørgsmålet om den dansk-tyske succes fra grænselandet skete før eller efter, at Malte Ebert udgav sin sang, At det er mig, du elsker. Det kan du tænke over, og så får du svaret lige efter, vi har hørt Malte Ebert.
1: Har du styr på din musik eller din historie?

0: Er det mig, du elsker? Sang Malte Ebert.
1: Har du styr på din musik eller din historie?
0: Vi skal tilbage til musikhistorie Gateline. Hvad kom først? Så har du fået styr på, hvad der kom først? Sangen fra Malte Ebert, som vi lige har hørt. Eller dengang Tyskland stillede op med en sang fremført af Michael Schulte fra det danske mindretal. Ja, du kan lige tænke lidt en sidste gang. Malte Eberts sang, den er 2 år gammel, og den er fra 2024. Men længe før den sang udkom, ja, så gav Michael Schulte det her interview til DR, efter at han havde sunget for hele Europa ved Eurovision Song Contest i 2018.
2: Jeg troede ikke, at jeg kommer i top 10, og nu er jeg på plads 4, så det er vildt crazy.
0: Det var altså en flot 4. plads, som Michael fik dengang, og det betyder altså, at Michael var lidt tidligere på den, kan vi vist roligt sige, end Malte Ebert. Så det var svaret på den her lille gætteleg. Men Michael Schulte, han har som sagt gået på dansk skole i Flensborg, og hans forbindelse til Danmark, den blev da også kvitteret med topkarakter fra hans andet hjemland.
2: Mange tak for de 12 point fra Danmark.
3: Now, the jury of Denmark sends 12 points to Germany!
4: Ja, ikke overraskende. 12 point fra den danske jury til Tyskland, og det er den finske kommentator ikke tilfreds med. Han har lige givet mig et bredt smil over, at der altså ikke var nogen point til Finland.
0: Siden 2018, der har Tyskland ikke fået så mange topkarakterer. Ja, faktisk, så har de mere end svært ved at komme i top 10. Det er blevet til langt flere bundplaceringer. Men måske skal de til at stille op med en flersproget artist igen, for vores naboer plejer faktisk at klare sig ganske udmærket, når de sender en flersproget musiker afsted til Eurovision Song Contest. Første gang Tyskland vandt, det var i 1982. Dengang, der hed solisten Nicole, og da hun skulle op på scenen igen og fremføre sin vindersang Ein bisschen Frieden, ja, så fik hun altså både sunget på tysk engelsk og hun mestrede også det franske sprog. Og så skulle hun lige blære sig en ekstra gang, da hun begyndte at synge på hollandsk. Ja, 4 sprog. Rimelig blæret. Nå, men Michael Schulte, han sang altså You Let Me Walk Alone, og den blev altså selvfølgelig sunget på engelsk. Og det var ikke bare en lalleglad popsang, fortalte Ole Tøbholm fra sin kommentatorboks.
4: En personlig sang om at miste sin far i en tidlig alder.
0: Og det er stadigvæk en smuk sang her 8 år efter, at den vandt ikke kun den danske jurys hjerter, men også hele Europas hjerter. Så nu hvor vi har forstyr på musikken og historien, så skal vi høre Michael Schulte, You Let Me Walk Alone fra 2018.

0: rigtig lastvogn, det her.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Vi kalder os de satansvogne.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vild og voldsom.
1: Til international sværvægter.
2: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen. Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
3: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
4: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

svenske Miss Li synger om at danse med sig selv. Om lidt så skal vi danse med min kollega Henriette Kram. Hun står nemlig lige om lidt klar i nyhedsstudiet til at give dig den sidste nye omgang regionale nyheder. Det er lige efter musikken fra Christoffer. Også ny musik, ham med gitaren.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For halvanden måned siden satte Banedanmark kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer mellem Tinglev og Sønderborg, hvor der ikke er bomme. Med overvågningen vil Banedanmark melde bilister til politiet, hvis de kører ulovligt over, når stopsignalet er i gang. Ifølge sikkerhedschef Martin Harrow gør det en forskel.
2: Det vi konkluderer, det er, at vi mener, at det virker præventivt. Det er vores klare opfattelse.
1: Overvågningen kom op efter 2 dødsulykker, der skete ved 2 overgange uden bomme sidste år. Siden Banedanmark er begyndt at filme på stederne, er ingen kørt ulovligt over, fortæller sikkerhedschefen.
2: Ja, jeg er selv bekendt med, at vi har haft 6 tilfælde. Der har de her i alle tilfælde, der har de været inden for det, man ligesom kan kalde gult lys. Altså, at anlægget er gået i gang, og så er der nogen, der er kørt over umiddelbart bagefter. Og i de tilfælde, der vil jeg sige, jamen det må man jo gerne. Altså, hvis man er i fart og helt tæt på, og, så er det jo ikke meningen, at man skal lave en katastrofeopbremsning.
1: Ifølge Banedanmark kommer der bomme op på de 6 jernbaneoverskæringer i 2027. Det sker i forbindelse med, at der bliver rullet et nyt signalsystem ud. En stor stigning i behandling af overgangsalder betyder, at mange må gå forgæves til apoteket. Mange hormonpræparater, som bruges til at lindre smerter i overgangsalderen, er nemlig ofte i restordre. Noget, der frustrerer mange kvinder, som ikke kan få den behandling, de har behov for. Blandt andre Annette Sotterup, der bor i Gørding mellem Vejen og Esbjerg. Jeg har haft meget ondt i min krop og min led, så det er uholdbart, at det er så svært at få fat på, siger hun. Først på dagen tåge, der langs kysterne kan blive liggende op ad dagen. Skydevejr med spredte byger. Sidst på eftermiddagen kommer der regn og byger, der kan være kraftige og måske med havl og torden. Temperaturer mellem 14 og 20 grader i dag ved kysterne lidt køligere. Nyhederne de var med Henriette Kamp.
0: P4.
3: Hold fri med P4 Weekend.

0: skabt TVR2. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og det var altså lige Søn, som jeg havde fundet frem til dig her.
1: Du lytter til P4 Weekend.
0: Tusindvis af kvinder, der er i hormonbehandling på grund af gener ved overgangsalderen, oplever, at den medicin, de får udskrevet ved lægen, gang på gang går i restordre og ikke til at få fat på. Det betyder, at de enten skal skifte rundt mellem forskellige typer af præparater, eller gå rundt og være nervøs for, om de løber tør for medicin. Og en af dem, der har de her oplevelser, det er min næste gæst. Godmorgen, Anette Sotterup.
2: Ja, godmorgen.
0: Du bor i Gørding og med på en linje derfra. Anette, hvad tænker du om, at din hormonmedicin kan finde på at gå i restordre?
2: Ja, det tænker jeg mange tanker om, og det har givet mange kvaler og meget uro. Det er ikke særlig rart, fordi noget af det, der er med hormonterapi, det er jo, at der skal ro på. Kroppen skal vende sig til det, og det er meget, meget svært, når det hele tiden går i restordre.
0: Så hvordan påvirker det dig sådan helt konkret, når du ikke kan få den medicin, som din krop har brug for?
2: For det første, så gør det mig jo rigtig urolig, men så er der jo også det der med, altså det, den måde, jeg mærker det på, det er, at jeg får rigtig mange smerter i kroppen. Det er min måde at mærke det på. Og det påvirker mig selvfølgelig både min dagligdag, men også mit aktivitetsniveau. Jeg er normalt meget aktiv og vil gerne være det. Og det er rigtig svært, når man har det på den her måde.
0: Og jeg ved jo, at det er noget, der tit kommer op, når du mødes med dine veninder. Altså, hvordan snakker I om det her?
2: Vi snakker rigtig meget om det. Heldigvis er det ikke tabu her, hvor jeg er. Og jeg har jo kendskab til nogen, der har det meget værre, end jeg har det. Der er jo nogen, der får angst, depressioner, voldsomme hedeture, og jamen, der er så mange gener i det her, og det fylder rigtig meget. Ikke bare sådan blandt mine veninder, men også bekendte. Det er ret voldsomme ting, jeg hører.
0: Jeg er glad for, at der ikke er noget tabu omkring det, og I ligesom kan have en åben samtale om det. Jeg tænker, at det er helt sikkert godt at kunne vende den slags. Men jeg tænker bare, Anette, fordi jeg kan jo også forstå, at der er nogle gange, man ikke lige kan få den spray eller den type medicin, det plaster, man plejer at bruge, men så kan man måske få udskrevet en anden form for hormonpræparat, en gel måske i stedet for. Men jeg forstår det som om, at det er også et problem for dig, hvis du får noget andet medicin, end du plejer. Hvordan mærker du det?
2: Jo, Niklas, nu er det jo sådan, at når du for det første skal have noget andet, du kan godt stå nede på apoteket, så får du at vide, at det kan du desværre ikke få, så skal du først have fat i din læge. Og jeg har heldigvis en meget, meget dygtig og samarbejdsvillig læge. Det er jo ikke alle, der har det. Men der kan jo godt gå nogle dage, inden du får en ny recept på noget nyt. Og det er jo ikke bare lige sådan. Og så er det jo det der med, at når du så får det, jamen, så skal din krop jo først vende sig til det nye præparat. Det kan være svært at optage. Der er forskellige måder, det optages på. Så det er ikke bare lige sådan, at man kan gå ned og sige, at nu får jeg bare lige noget andet. Fordi sådan er virkeligheden bare ikke. For os.
0: Vi har talt med en af producenterne af nogle af de her produkter. Det firma, der hedder Sandoz, de anerkender problemet og siger, at de gør alt, hvad de kan for at øge kapaciteten ude på apotekerne. Men, og de kan så ikke lige give nogen konkret tidshorisont. Hvad gør du, hvis det her restordre-problematik, hvis den bliver ved?
2: Jamen, jeg er da glad for, at I kan skubbe på os. Det takker jeg mange gange for. Det tror jeg, der er mange kvinder, der gør. Og så gør jeg det, jeg plejer. Og det er at være i løbende dialog med min læge. Og så kører jeg rundt på de forskellige apoteker for at finde ud af, hvor er der måske et lille restlager henne. Jeg kan godt finde på at køre langt. Og det kender jeg mange, der kan. For ligesom at få fat på det, man plejer at få. Og man ved, det her det hjælper.
0: Så lød det altså fra Anette Sotterup, som var med på en linje fra Gørding. I 2021 der var der over 14.000 kvinder, der blev behandlet med et hormonpræparat, der optages gennem huden. I 2025 der var antallet steget til lidt over 50.000, det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Efter DR har henvendt sig til dem, så tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: P4 Weekend.
1: Du kender radioavisen, du kender de regionale nyheder, som holder dig opdateret på de store historier fra Syd- og Sønderjylland. Men nu præsenterer jeg en helt ny form for nyhedsudsendelse her i radioen, nemlig de lokale nyheder. Og det er dig, der er med til at lave dem. Min kollega Henriette Kamp, hun læser de syd- og

Sønderjyske Nyheder her til morgen, og hun har nemlig sagt ja til at læse din lokale nyhed. Så laver vi en nyhedsudsendelse, hvor vi altså samler stort og småt om ting og sager, der er sket i din uge, og du kan få din lokale nyhed med ved at sende mig en sms til 1212. Husk at starte din besked med at skrive syd og lave så et mellemrum. Hvis jeg skal prøve at give lidt inspiration, så kan jeg prøve at lave en nyhed fra min eget liv den her uge. Det kunne lyde noget i retning af chokerende syn midt i natten. Radiovært stopper bilen og samler blaffer op. Og det er en nyhed, der handler om, at jeg var på vej på arbejde torsdag. Og her der møder jeg en... Nej, det må være fredag morgen selvfølgelig, fordi det var en ung mand, jeg samlede op, der gik i vejkanten på en mørk landevej. Og han rakte altså lige hånden frem, fordi han havde brug for et lift. Han havde nemlig bevæget sig hele vejen fra Sønderborg og så ud til en af de mindre byer. Han havde været i byen, og der var et eller andet, der var gået galt med hans... med hans bytur, og den måde, han skulle komme hjem på. Så han havde så sat sig for at gå 8 km hjem fra byen. Og da han så min bil kom kørende på det der ukristelige tidspunkt klokken lidt i 4:30 om morgenen, så rakte han altså hånden frem og sagde, vil du ikke nok hjælpe mig? Det ville jeg selvfølgelig have kørt ham det sidste stykke hjem. Så det var det chokerende syn, der mødte mig i nattens mulm og mørke, og jeg fik da hjulpet en ung mand hjem i en seng, og det var han utrolig glad for. Jeg var også glad for, at jeg fik gjort en god gerning, uden at komme alt for meget sent, uden at komme for sent på arbejde. Det var herligt. Men altså, hvordan ser din lokale nyhed ud? Den vil jeg meget gerne høre fra dig. SMS'en skal afsted til 1212. Som sagt, husk at skrive syd, lav et mellemrum, fortæl mig din nyhed, også meget gerne, hvad du hedder. Så er det det, vi gør efter 9 radioavisen. Så kommer Henriette i studiet, og vi tager det altså meget alvorligt. Vi behandler det som alt muligt andet nyhedsstof. Men det er dig, der laver udsendelsen. Det er nemlig dine nyheder, der er en del af de lokale nyheder.

er en radiovis på vej til dig. Og efter radiovisen, så skal vi altså lave de lokale nyheder. Det er dig, der bestemmer, hvordan de skal se ud. Det er nemlig noget, der er sket i dit liv, som du kan få med i de lokale nyheder. Det kan være stort og småt. Jeg fortalte jo, at jeg havde samlet en blaffer op på vej på arbejde. Men det kan også være, at du har grillet her i weekenden. Det kan være så meget. Alt er velkomment. Der er slet ikke noget, der hedder agurketider her. Alle lokale nyheder er interessante. Så gør vi det lige efter lidt mere musik. Og det er altså syde mellemrum 12-12. Den tager jeg lige forfra. Du skal sende sms til 12-12. Skriv syde. Lav et mellemrum. Fortæl mig din lokale nyhed. Og så kigger vi på det efter radioavisen. Vi er

0: Der er ikke nok hænder på dæk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance i tilfælde af tekniske nedbrud eller problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på, og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og er til for at håndhæve Grønlands grænser. Så det ser ikke så godt ud, når de opgaver ikke kan klares, fortæller Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Det er i Frederikshavn, at forsvaret har svært ved at fastholde de soldater og specialister, der skal på opgave i Nordatlanten og Grønland. Og ifølge dokumenterne har de problemer stået på i årtier, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det interne dokument.
3: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til.
0: Det er forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Iran har ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Sådan skriver Donald Trump i nat dansk tid i et opslag på Truth Social. Her tilføjer han, at han derfor ikke kan forestille sig, at han vil godkende det forslag til at løse konflikten i Mellemøsten, som iranerne nu er kommet med, men som han endnu ikke har haft tid til at gå igennem. Meldingen fra Trump kommer efter flere ugers fastlåste forhandlinger, hvor Iran har fastholdt deres blokade af Hormuzstrædet, mens USA ligeledes har holdt fast i deres blokade af iranske havne. Og så godmorgen til dig, Isabel Bremsen. Du er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvad ved vi så om det forslag, som Donald Trump nu vil gennemgå?
4: Så vidt vi ved, så er det et modforslag til amerikanernes forslag, som var en 9-punktsplan, som var en form for forlænget våbenhvile. Men iranerne ønsker altså et afslutning mere permanent på krigen, hvor de også ønsker krigsskadeerstatning og først senere vil forhandle omkring en atomaftale.
0: Og hvorfor tror du, at Donald Trump allerede på forhånd siger, at han ikke vil godkende forslaget?
4: Alt at dømme ud fra de meldinger, vi kan se omkring det iranske forslag, så er det ret højt spil fra iranernes side, og et virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
0: Og helt kort, hvor stiller det så forhandlingerne?
4: Forhandlingerne står et meget skæbnesvangert sted mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Og sådan fortalte Isabel Bremsen. Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen. Men lige nu kan de have svært ved at få medicinen, for flere typer hormonbehandling er i restordre. Og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
5: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Og det frustrerer blandt andre Annette Sotterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
6: Det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andre hormonplaster, men de siger, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne. Det begynder så småt at knibe med solen mange steder. Der er skyer på vej ind over landet fra sydvest, som også trækker nogle byger med sig, som kan blive ret kraftige senere på dagen. Men stadig pænt varmt nogle steder. 10-21 grader koldest er det mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
7: Det her er P4.

0: B4 Weekend.
1: Du lytter til B4 Weekend med mig. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg er din vært frem til klokken 10 den her søndag, den 3. maj. 3. maj selvfølgelig. Og det, vi har gang i lige nu, det er, at vi skal jo lave en omgang lokale nyheder. Det er et forsøg på at lave en endnu bredere nyhedsdækning her på B4. Vi har jo radioavisen, som vi hørte lige før. Vi har de regionale nyheder klokken 20:30, hvor vi får det vigtigste og de store historier fra Syd- og Sønderland. Men der er så også plads til at zoome helt ind på, hvad der er sket i dit liv på dit eget lille personlige frimærke, der hvor du har din hverdag. Så kan du også fortælle mig, hvad der er sket, og så kommer min kollega Henriette Kamp, der læser de regionale nyheder. Hun kommer i studiet, og hun har lovet mig, at hun vil prøve at læse de lokale nyheder med samme alvor som alle andre nyhedsudsendelser. Vi tager det ganske alvorligt, det her, men vi kan ikke rigtig lave udsendelsen uden din hjælp. Og der er allerede beskeder i indbakken, så jeg vil skrive nogle telegrammer, men der er stadigvæk plads til din nyhed, hvis du gerne vil have den med. Hvad der sket i din uge? Det behøver sikkert at være, at jorden er brændt sammen, eller det alt er tilladt. Gode historier, lidt pudsige oplevelser, at man bare spiste en is, fordi solen var fremme. Alt er tilladt. Det er dig, der bestemmer. Syd, starter du med at skrive i din besked, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig så, hvad din lokale nyhed er. SMS'en skal afsted til 12:12. Så kigger vi på det lige om lidt.

0: Camera med Ed Sheeran. Vi er i gang med at skrive de lokale nyheder, og hende, der er i gang med at hjælpe mig med at lave en nyhedsudsendelse, det er min kollega Henriette Kamp, og hende kender du jo i hvert fald fra det her koncept. Det er nemlig Henriette, der læser de her nyheder normalt.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: For halvanden måned siden satte Banedanmark kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer mellem Tinglev og Sønderborg, hvor der ikke er bomme.
0: Men nu har du altså lovet mig, Henriette, at vi skal lave nogle lokale nyheder, og det er dig, der skal læse det med samme alvor, som vi hørte i klippet her.
3: Jamen, det er jeg da klar til. Vi tager da alle nyheder helt seriøst.
0: Jeg tænker, at vi gør det lige om 3, 4, 5, 6, 7 minutter, alt efter hvor hurtigt vi er til at skrive. Men du er jo allerede godt i gang. Hvad er en god lokal nyhed, hvis det står til dig?
3: Ja, men så skal der jo bare ske noget. Der skal være lidt på spil, sådan et eller andet. Måske med familien. Et eller andet, hvor man kan mærke, okay, der er virkelig blevet hygget, eller der er virkelig været... Der er sket noget lidt usædvanligt.
0: Ja, for eksempel, at det lige pludselig har været knaldgodt sommervejr.
3: Ja, det er da en god lokal nyhed.
0: Ja, ikke? Og hvis man ligesom har et eller andet take på det, en vinkel på det, at man har ordnet haven i bar kasse og fået sin have til at være tip-top og græsplænen snor lige, ja, så hører vi også meget gerne fra dig. Men altså søde mellemrum, og så beskeden afsted til 12.12, så kigger vi på de lokale nyheder lige efter musikken her fra Level 42.

0: Fodbold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Så er den på 9. så er den nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Okay. Nogle gange, så kan man sige, så går ting ikke helt, som man planlægger. Jeg har tænkt, de der lokale nyheder, dem får vi lige skudt afsted efter lidt musik, og efter vi havde lanceret det. Men det vælter ind med sms'er, så vi arbejder så på at få gjort den helt klar. Og vi skal nok nå det. Jeg tænker, det er efter musikken her fra Bob. Så har vi en omgang lokale nyheder. Det er skønt med alle de her sms'er. Vi prøver at få plads til dem alle sammen. Og så tager vi dem altså lige om lidt.

0: De sidste rettelser, de bliver gjort klar nu. Der er et papir, der er printet, og Henriette Kram, hun tager nu sine høretelefoner på, og så er hun altså klar til at give dig de regionale... Nej, sludervrøvle. De lokale nyheder, det er det, vi er i gang i nu. Henriette, har det været svært at få skrevet nogle nyheder?
1: Nej, der har været nogle gode nyheder, så...
0: Ved hvad, du har haft nok at skrive på, og lad os bare kaste os ud i det. P4 Weekend præsenterer de lokale nyheder fra Syd- og Sønderjylland.
1: I aftes fandt en vanvittig folkemusikkoncert afsted på Alsjern i Sønderborg. Det fortæller Vibeke. Jeg har været til den vildeste koncert med Folk Baltica, og koncerterne fortsætter indtil den 10. maj, fortæller hun. En ny hyggemeningsmåling viser, at det har været meget hyggeligt hos Pia og Mads. Vi har haft besøg af vores datter og mindste barnebarn Stella på Sønderballe Strandcamping, oplyser de. Mens der blev hygget på campingpladsen, så var deres svigersøn ude at tage konfirmationsbilleder. Bierne, sommerfuglene og fuglene er i fuld gang. Ja, faktisk blomstrer alt, oplyser Dorte. Og på vores marker rundt omkring er der masser af rådyr, krondyr og harer med mere. En fantastisk årstid og nogle fantastiske forårsdage, siger hun. Hos Helle blev de store skyt taget i brug. Hækken var nemlig blevet langhåret, fortæller hun, og derfor måtte motorsaven frem, og så var den klaret. Ja, og det leder os faktisk direkte over i vejrudsigten. Det var nemlig bagende varme, da hækken blev klippet, og det sluttede med, at det høvlede ned med regn fra oven.
0: Sådan!
1: Det var
0: de lokale nyheder, og mens du læste dem, så er der så kommet et telegram ind, som jeg tænker, den får vi også lige med,
1: Henriette. Det skal jeg have
0: med. Det er et telegram fra Tove, der skriver, vi havde i går en fantastisk guldkonfirmation. Det var i går 50 år siden, vi blev konfirmeret ved Folding Kirke. Vi mødtes 19 ud af 23 mulige. En dejlig dag, hvor snakken gik fra start til slut. Hallo.
1: Skønt. Hvor dejligt.
0: Tillykke med 50 års guldkonfirmationen. Og tak for, at du gad at være med til at lave de lokale nyheder. Jeg tænker, vi gør det igen, men vi skal altså møde Henriette lige om lidt, når der er regionale nyheder. Og så er det altså de store historier fra det syd- og sønderjyske, men først musik med pil.

0: Pil er dronning af månen. Dronningen af både de regionale og de lokale nyheder er Henriette Kamp, og hun står klar i nyhedsstudiet til at give dig det sidste nye fra Syd- og Sønderjylland. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En række typer af hormonbehandling er i restordre lige nu. Det betyder, at flere kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Og det frustrerende lyder det fra Anette Sotterup Pedersen, der bor i Gørding mellem Vejen og Esbjerg. Hun har været i hormonbehandling i 3 år.
3: Der er ikke noget system i det, fordi i starten tænkte jeg, det er nok det der Lenzetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
2: Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe den medicin, som de er vant til at få, betyder det, at de bliver nødt til at stoppe helt med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
4: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
2: Den sydvestjyske kunstudstilling What a Tide fik mere end 200.000 besøgende i 2023, og det har fået Varde Kommune til at udvide udstillingen i år. Udstillingen finder sted hver tredje år på stranden ved Blåvand Fyr. Man kan opleve kunst, der tager udgangspunkt i omgivelserne. Selve udstillingen åbner først til august, men som noget nyt vil der i år være forestillinger og arrangementer, man kan deltage i allerede fra i morgen og hen over foråret og sommeren. Det giver et stort boost til den lokale økonomi, og det er godt for kommunen, det siger Carsten Remmer Larsen, der er kultur- og fritidschef i Varde Kommune. Især ved vestkysten og i Vadehavet stedvis dis eller tåge, eller mest skyder måske endda enkelte byer i dag. I eftermiddag udbredt regn fra sydvest, der kan være kraftig og med torden. Nyhederne her, de var med mig. Mit navn det er Henriette Kamp.
1: Du lytter til P4 Weekend.

0: til P4 Weekend.
1: Din weekend. 5 ord.
2: Det er den leg, vi skal lege nu, og du er så meget, meget velkommen til at byde ind på, hvordan din weekend har set ud, hvis du kun må kode ned til bare 5 ord. Det er den leg, vi altid leger her søndag formiddag i P4 Weekend frem mod klokken 10, og reglerne er altså så simple. Det kan være 5 selvstændige ord, og det kan også være en sætning med 5 ord. Hvis jeg lige skal tænke over min egen, så kunne det være noget med sommer, sol, maj, måned, solbrændt måske. Det var vist 5 ord, fordi jeg blev simpelthen en lille smule rød på overkroppen, efter at jeg satte mig ud på altanen og nød solen. Og jeg har fået sådan et nyt havebord, eller det hedder sådan altanbord med stole og det hele, og det var første gang, jeg sådan rigtig kunne sidde og nyde det der skønne, skønne sommervejr, vi har haft i den her maj måned, i den her uge. Men selvom at det var sådan sidst på eftermiddagen, så synes jeg stadigvæk, at jeg blev lidt rød, der hvor at jeg havde siddet og fået solen stråler ind på kroppen, og det er jo ikke så godt. I går der havde vi jo en historie i P4 Weekend, der handlede om, at det kan give lidt hudkræft på den lange bane, så jeg må huske solcremen fremover. Men det var altså mine 5 ord. Det var nogen, der indeholdt noget forårsvejr, noget sol, noget solbrændthed. Men hvad er dine 5 ord? Send mig en sms. Syd starter du din besked med, så laver du et mellemrum, og så kommer du med dine 5 ord. Også meget gerne, hvad du hedder, og måske også, hvor du bor henne. I hvilken by, så er det i hvert fald rigtig sjovt at lige få sat et bynavn og et navn på. Men syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12. Dine 5 ord, det er det, vi leger her frem mod klokken 10.
0: P4 Weekend.
1: Din weekend. 5 ord.

0: Har du styr på din musik eller din historie?
1: Damer, der er lige den forkerte tingel, den kommer her.
2: P4 Weekend.
0: Din Weekend, fem ord.
1: Ja, det er det, vi er i gang i. Din Weekend, fem ord. Mads skriver, fredag, fødselsdag, svigermor, tapas. Og det var altså Mads' fem ord. Helle skriver, konfirmation, gaver, fest, oldemor, minder. Ej, det var en sms fra Anne. Undskyld, det var Annes sms. Hun skriver, konfirmation, gaver, fest, oldemor, minder. Jamen, det er fordi, at sms'erne de vælter ind lige i øjeblikket. Helle skriver derimod, der var den. Solbrun, armstivhed, bøf, stroganoff, overhedet stue. Ja, det er jo nogle gode overskrifter på jeres weekend. Der er stadigvæk plads til dig. Din weekend i fem år. Beskeden skal afsted til 1212. Skriv syd og lav et mellemrum. Fortæl mig så, hvad dine fem år er.
2: P4 Weekend.
0: Din weekend. Fem år.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather fik du her i P4 Weekend.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. 5 år.
0: Arbejdsdag og generalprøve på Lysfest, som skriver Mads fra Haderslev til mig, og det er fordi, der er Haderslev Lysfest i morgen. Det er fra klokken 21.55 til 22.55. Det er jo en hyggelig tradition, og der er gratis entré. Der er lys, der tændes, og man kan også møde borgmesteren i Haderslev, og der er masser af spændende arrangementer i den forbindelse. Fællessang er der også. Det er jo dejligt. Så har jeg fået en sms fra Lilly, der skriver... Ja, hun har faktisk skrevet en lokal nyhed, som vi ikke nåede at få med, fordi jeg først opdagede den alt for sent. Men nu har jeg opdaget den. Det er et længere skriv, jeg har kogt ned til 5 ord. Loppemarked, gode køb, pølse, sommervejr. Og Lille skriver altså, at der har været afholdt loppemarked i Toflund, og der har hun altså været forbi. Og det er også noget med, at hun arbejder i en genbrugsbutik, og butikken er lige blevet udvidet, så derfor så skulle jeg altså lige se, om der ikke var nogle nye ting, der skulle med hjem på hylderne. Og der kom rigtig mange glade mennesker og rigtig mange glade kunder, skriver Lilly. Det var et skønt sommervejr, og der var også pølsebod. Så derfor fik jeg altså kogt Lillys sms ned til 5 ord. Annie fra Gæsten skrev også en lokal nyhed, som jeg faktisk ikke nåede at få med, desværre, for den er rigtig god. Den er sådan her. I går fik jeg min fødselsgave af min svigerdatter, og min søn kalkede og malede huset og stalle. Så dejligt. Tak, skriver Annie fra Gæsten altså. Derfor har jeg kogt din besked ned, Annie, til 5 ord. Søn kalkede og malede huset. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Anders Breinholt sidder klar i P4-studiet. Han er klar med sit talkshow efter klokken 10. Først er der en radioavis. Og tilbage for mig er det bare at sige, at have en rigtig dejlig søndag. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og det sidste nummer, jeg har gjort klar til dig, det kommer fra endnu en dansk artist fra Moses Andreas. Og skal vi lige hilse på Sofie 1998, inden klokken bliver 10. Og Andreas Anders Breinholt er klar i studiet.

0: P4. Søværnet kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har mand nok på dæk. Et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af, viser, at der ganske enkelt er mangel på mandskab. Det betyder for eksempel, at skibene nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle ske tekniske nedbrud eller opstå problemer ombord. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner og til for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og flere soldater. USA vil trække flere tropper hjem fra Europa end de 5.000, der i går blev annonceret skulle hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Natten til i dag blev Donald Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede han ikke på, men sagde i stedet.
3: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end de 5.000, sagde præsidenten. Der er dog grænser for, hvor mange soldater Trump kan trække hjem. Den amerikanske kongres besluttede i december sidste år, ifølge mediet Politico, at der skal være mindst 76.000 udstationeret på de amerikanske baser i Europa. Og så slutter vi med en kæmpe fest. 2 millioner mennesker var ifølge borgmesteren i Rio de Janeiro i aften dukket op til gratis strandkoncert med hende her. Ja, den colombianske sangerinde Shakira holdt koncert på den ikoniske strand Copacabana, hvor fans havde overnattet for at få gode pladser. Blandt de fremmødte var 25-årig Vinicius Meira. Jeg ventede på dette øjeblik, når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med. For 21-årig Clara Maia repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, levende, sexet, fantastisk smuk. Jeg elsker hende, lød det her. Og så til en vejrudsigt. Den står på sol i øst og mere skydevejr i vest, og det er skyerne, der vinder, som dagen skrider frem. 10-21 grader og svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Gudsbred og velkommen til programmet. I dag er det søndag den 3. maj 2026 og International Pressefrihedsdag. Og det kommer jo lige efter, vi i fredags fejrede, vi spiser ikke videre længere dag. Men i dag, verden over, der hylder man altså i dag den frie presse og dens vigtighed for demokratiet. Og i den anledning, der har vi trawlet arkiverne igennem og fundet nogle eksempler på den hårdt slående og magtkritiske journalistik, der gennem tiderne er blevet bragt på netop denne dato. Og nu skal vi tilbage til 3. maj 1999.
2: Og så skal vi nok en gang have nye penge. Den blå 50'er går på pension. En lilla tager over.
3: På fredag er karussen en død sild i de danske pengepunge. Her udsender Nationalbanken nemlig en ny 50-kroneseddel med en kentaur på den ene side og Karen Blixen på den anden.
1: Ja, tilbage der i 3. maj 1999, der får vi altså en ny 50'er, og det er jo så selv ikke nogen stor afsløring, men under interviewet her, der lykkedes det DR's journalist at grave en, jeg har lyst til at sige, statshemmelighed frem, når det kommer til pengesedler.
4: Så må jeg høre, der tester Nationalbanken for en tur i vaskemaskinen.
5: Ja, det gør vi faktisk. Sedlerne bliver prøvet i vaskemaskinen med forskellige typer vaskepulver, og de er ganske holdbare.
1: Det er jo en anden tid, og det var dengang, man havde pengesedler. Hvis du er lidt en yngre lytter, kan du lige google, hvad pengeseddel egentlig var. Og vi har så også hørt fra et helt tilfældigt Danske Bank-filial i Estland, at har man Biotex White, så er det det, man bruger. Det skulle være det mest effektive til at hvidvaske pengesedler. 3. maj 2004 var der opsigtsvækkende nyt i TV-avisen.
2: Og til en ganske anden sag, børn taber sig, når de drikker mindre sodavand. Det viser en ny engelsk undersøgelse.
6: Drik mindre sodavand. Hvis det budskab bliver gentaget jævnligt over for skolebørn, så taber de sig. Det viser et engelsk forsøg, hvor 644 skolebørn i alderen 7-11 år deltog.
1: Ja, det har jo været altid værd, det må man sige. Det har været simpelthen gennembanebrydende nyt inden for videnskaben. Samme undersøgelse viste jo også, at hænder faktisk bliver renere af vand og sæbe, end hvis du vasker hænder i motorolie. Men pasteller giver bedre ånde end osterpops, og de er lettere at holde en saks, hvis man ikke har fået amputeret hånden. Og så vil vi også godt lige afslutte introen her med lidt godt nyt, fordi på denne dato, 3. maj sidste år, der lød det sådan her.
7: Det blev et hit for flere børn og unge at finde kikkerten frem og gå på opdagelse efter fugle ude i naturen. På 3 år er antallet af unge medlemmer under 30 år i Dansk Ornitologisk Forening næsten tredoblet.
1: Ja, flere børn er blevet fuglekikkere. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Og her kan der møde et par stykker af dem. Det er Otto på 7 år og Johan på 12 år.
8: Er det sjovt?
9: Rigtig sjovt.
8: Hvorfor er det sjovt at stå op kl. 3 og gå ud og kigge på fugle?
10: Jeg synes bare, at fugle er et fantastisk dyr.
8: Får man også venner sådan et sted her?
10: Det tror jeg.
1: Ja, Johan og alle andre, vi vil godt være dine venner de næste 4. Ikke 4 timer, bare 2. Lad os bare sige 4. Vi er din ven hele tiden. Velkommen til søndagens udgave af det der.
0: Det der med Anders.

0: Somber og nummer, der hedder Home Wrecker. I sidste uge, der havde vi jo besøg af ingen ringere end to af de største inden for etaten, om man så må sige, inden for politiet. Det var Vlado Lenz, og så var det Christian Bertelsen, af dem du kender fra Politijagt på blandt andet Kanal 5, HBO og hvad det ellers hedder. Og to dejlige mennesker, og vi har kun faktisk fået rigtig gode reaktioner på dem som gæster. Og det er jeg meget, meget glad for. Hans Jørgen Nielsen, han skriver, tak Vlado. Så man ikke bare tak for, han var der, men tak Vlado. Du siger biler. Hvorfor siger politifolk køretøjer i stedet? Det er ret beset en mere upræcis betegnelse, hvilket vel næppe er nødvendigt. Man kan altid se, om journalister copypaster politirapporter, for så vil der stå køretøjer, men det hedder jo biler. Det kan være, at vi kan spørge dagens gæst lidt senere om det. Han har jo flirtet lidt med korrektheden, når man så på det. Det kan vi fortælle om lidt. Jeg tror simpelthen, at man siger køretøj, fordi det er noget lovbestemt. Jeg tror simpelthen, det er lovstof, og så er det ikke definition af, om det er en bil, eller det er bare, når det er et køretøj, tænker jeg. Det er noget af den stil. Nå, Tove har skrevet, og jeg ved ikke, om det er godt, at Tove har kørekort, eller ikke har kørekort, men som en reaktion på, at vi har snakket noget om folks trafikmønstre, talte vi om i sidste uges program. Tove skriver, når jeg skal til højre i København, kører jeg til et kryds, hvor cykler og fodgængere har deres egen lyskur. Når de får rødt, så sætter jeg hornet i bund og kører. Jeg dytter også af biler, der kører over for rødt. For det er dem, der er skyld i trafikpropper. Udover det er skide farligt. Forsøget med foto i Aarhus burde have været i København. Solskinshilsner for Tove. Det gør det hele endnu værre, faktisk. Det er jo, at Tove sidder i den her bil, gennemdytter i sin lille Citroën C1, samtidig med, at hun skal prøve at få solskærmen ned, og hun får solen durk direkte i øjnene. Livsfarligt. Forhåbentlig er det ikke sådan, Tove. Tusind tak for din dejlige besked. Apropos tv-programmer, så vil jeg lige komme med en anbefaling. Selvfølgelig at se Politijagt, fordi det er jo sæson nummer 900, der er på, og det bliver bare ved med at være virkelig, virkelig dejligt tv, fordi der bare findes tosser på til sydenad på de danske veje, som politiet stadigvæk skal ud og videofilme lidt. Så vil jeg bare lige komme med et par anbefalinger, vi faktisk har glemt at smide ud i løbet af de sidste par uger. Den danske kvinde, den ligger på DRTV. Se den. Trine Dyrholm spiller fuldstændig sindssygt. Det er sindssygt skrevet, det er sindssygt spillet. Sindssygt, så alt ved den er magisk. Der ligger 4 afsnit lige nu på DRTV, og den skal man gå ind og se. Og så vil jeg også lige anbefale sæson 4 af Med livet i hænderne. Det er, som sagt, 4. sæson af det program, hvor man følger ansatte på Rigshospitalet i København. Det er et unikt indblik i hospitalsvæsenet, og ikke mindst de mennesker, som arbejder på dem i hospitalsvæsenet. Og jeg vil bare sige, at de skal ikke klap på skulderen herfra. Du skal se det her program, og så vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak til sundhedsvæsenet i hele landet, og ikke kun på Rigshospitalet. Og det skal man måske lige huske. Smil en ekstra gang til bioanalytikeren, eller cheflægen, eller socioassistenten, eller ambulancebehandleren, portøren, sygeplejersken, eller fysioterapeuten, eller den, der kommer op og serverer maden og pagdelingen, eller dem fra musikberedet, eller hvad det nu måtte være, der er på dit hospital. For det er nemlig dem, der skal tage sig af den, hvis det går galt. Og al den her ros kommer jeg naturligvis mest med, fordi jeg jo selv er i en aldersgruppe, hvor hyppige besøg i sundhedsvæsenet meget snart kan blive super relevant. Så husk lige at give en hånd til sundhedspersonalet, uanset hvor de måtte befinde sig. Godt så. Ugens gæst, han er skuespiller, og du kender ham blandt andet som den fattige Carl Høst fra Lindestrupgård.
1: Herskabets datter har bedt om at få sin bagage fra toget bragt ned i havehuset. Hun får nok ikke nogen gode idéer.
2: Hvad dog?
1: Hun er herskab. Det er du ikke.
0: Du kender ham også som den pensionsmodende tjener Flemming i Bag Enhver Mand.
3: Det er der egentlig nissevenner i år.
4: Det skaber et helt særligt sammenhold.
3: Balancen er selvfølgelig, at man skal lave lurendrejer ting osv., men det skal jo ikke gå over i mobberi.
5: Nej.
3: Hvis man kører lige på balancen, så skaber det altså en god arbejdsplads.
0: Eller som Astas far, Jens, i serien, der hedder Doggy Style.
6: Man kan sgu godt være kunstner og have et almindeligt arbejde, Astas. Det har jeg altså gjort i mange år.
5: Far, du laver fucking keramik.
0: Det er simpelthen naturligvis Anders Brink Madsen, skuespilleren, Fusentasten og et flot stykke mandfolk, der er søndagens gæst.
7: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: Jeg faldt over det her nummer i sådan en playliste, der bare kører. Det var så Apple Music-playlisten, så gammel er. Og så har man bare glemt Original Sin med NXS, og det er bare et skønt nummer. Er det ikke rigtigt, Anders Brink Madsen? Har du overhovedet noget forhold til NXS, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er start,
0: tak fordi du kom, og så farvel.
1: Nej.
0: Musikforhold, har du et forhold til musik? Er du det, man
1: ja,
0: kalder?
1: Ja.
0: Hvad vil dit yndlings... Men, altså, vi er jo ikke jævnaldrende, men man tæt på at være jævnaldrende. Du er fra 1975, ikke?
2: Ej, ja.
0: Og
2: ja,
0: jeg, det er. Og jeg er fra... Hvad fanden er jeg fra? Jeg er fra 72, ikke? Så jo. Du er jo også 80'er barn, kan man sige.
1: Ja.
0: Hvad rent musikalsk vil du sige, du tager med dig fra 80'erne, altså når du...
1: Jeg kan huske, at jeg... Og det er ikke noget, jeg hører mere. Jeg kan huske, at jeg var meget, meget glad for Howard Jones i en periode. Og jeg havde faktisk bestilt en single i Ekspert i Ringe. Howard Jones, og jeg ringede ugentligt og hørte, om den var kommet, og det var den ikke.
0: Det var den ikke.
1: Nej.
0: Hvad hedder den? Wireless Love, for eksempel, kunne det være den?
1: Var det den? Jeg kan ikke engang huske, hvad den hed.
0: Howard Jones, var det ikke Wireless Kili over på Henning, cheftekniker? Wireless Love er det store hit, ikke?
1: Er det det?
0: Ja, det tror jeg, det er.
1: Men jeg fik den jo aldrig, så jeg ved det ikke.
0: Du sidder stadigvæk og venter på den. Og det var en der før Dag og Bring og Bost og Bust og hvad de hedder alt sammen.
1: Jeg måtte cykle ind hver gang, hvis jeg ikke kunne få fat på dem. Ja.
0: Nå, okay, så Howard Jones. Anders Brink Madsen, velkommen til. Som sagt, skuespiller i, ud over de ting, jeg nævnte før, også Sunday. Ja. Hvide Sande har du også rolle i, og ikke mindst også i Kastanjemanden 2.
1: Ja, som kommer nu her.
0: Ja, og jeg har ikke set etteren af Kastanjemanden, og det er primært fordi, at min familie sagde med etteren, don't go there, hvis man er en lille smule nervøst anlagt, eller godt kan drømme om natten, eller sådan noget, for den var jo skør. Nu ved jeg ikke, hvor meget du må sige om...
1: Jeg kan i hvert fald sige så meget, så hvis din familie siger, don't go there om etteren, så tror jeg ikke, du skal se toeren.
0: Nå, okay. Og hvad er din rolle i den? Må du sige noget om det?
1: Ja, det må jeg gerne. Jeg spiller far til en afdød pige, som fylder ret meget. Og okay. Og eksmand til en af hovedkaraktererne. Oh, ja, det bliver meget hemmeligt.
0: Nej, det gør ikke noget. Ja. Og Anders, så er du også Per Madsen, som jo er... og det var derfor, jeg i indledningen eller fik nævnt det her med, at vi har en, der måske ved lidt, der har flirtet lidt med rollen som at lege politimand, skorstreg, vide noget om sikkerhed og så videre, ikke?
1: Ja.
0: Fordi at, der er det, der hedder Radio Undskyld, vi roder, som er Danmarks bedste... Det er et radioprogram, det er en føljeton, det er det bedste radiodrama, det er alt muligt, som jo senere så er blevet til en rigtig radiostation, osv.
1: Ja, det er en lang historie, den er altid svær at forklare.
0: Ja, den er super svær at forklare. Man kan bare gå ind og abonnere på det, hvis man har lyst. Jeg er kæmpe fan af det. Og der har du en rolle som Per Madsen, som er sådan en sikkerhedsmand, ikke?
1: Ja.
0: Har du nogensinde flirtet med politijobbet, eller på en eller anden måde, havde du en drøm om at blive politimand, eller havde du det?
1: Ja. Ja, altså faktisk i en del af mine sådan tidlige ungdomsår, der tænkte jeg, jeg vil virkelig gerne være politibetjent. Og jeg gik sådan og fortalte mig, at det må være den fedeste job. Altså, der er både jura og vilde ting og biler og pistoler og sådan noget. Alt det, jeg var vild med. Men så blev jeg skuespiller.
0: Jamen, det er også godt.
1: Ja.
0: Prøv at første gang, vi hørte dig i radioen, eller i hvert fald første gang, man fandt dig i DR-arkivet, så går Anne, vores chef, producer ind, så siger hun med vores gæster, vi skal finde ud af først, hit, der kommer op, når vi søger i arkivet, ikke?
1: Ja.
0: Det er fra 4. juni år 2000.
1: Ja.
0: Kan du fornemme, hvad det er, skulle være af? Hvilken årsag til, at du har været i det arkivet der, eller vi har fundet dig i arkivet, undskyld?
1: Ja, det er noget med en kortfilm.
0: Ja, det er nemlig lige præcis. Ja. Og der har I lige vundet en kortfilmskonkurrence, der hedder Close Up 2000.
1: Det er rigtigt,
0: med kortfilmen Kuppet.
1: Ja.
0: Der var 217 deltagere, og I vandt altså.
1: Ja.
0: Altså 217 indsendte film, ikke?
1: Ja.
0: Og her fortæller du om din skuespildrømme.
1: Gør jeg det?
0: Ja, det gør du.
3: Altså, min drøm karrieremæssigt er at komme til at leve af skuespil, både teaterskuespil og filmskuespil. Jeg holder meget af at spille teater, men synes også, det er hamrende sjovt at lave film. Og så har jeg selvfølgelig, fordi jeg gerne vil leve af at spille skuespil, søgt på skolerne. Det er meget svært.
0: At komme ind. Og så blev du autodidakt skuespiller.
1: Ja.
0: Hvad tænker du, når du hører unge Anders her?
1: Nej, men så bliver der... Altså, først så tænker jeg, selvom det er fra år 2000, det lyder som sådan et gammelt klip, hvor jeg taler meget præcis. Det håber jeg gør stadigvæk. Jamen, så tænker jeg bliver... Altså, tænker jeg, hold da kæft, det er jo lykkes, så.
0: Ja, det er det jo. Det er jo... Jeg kan ikke regne ud med det 26 år siden, lige præcis.
1: Kan du ikke regne ud? Nej,
0: det
1: skal man låne.
0: Det er jo, fordi det er sådan et ulige tal år 2000, ikke?
1: Jo. Ja. Ja, jamen det, jeg bliver da glad. Det er så det, der lykkes for mig.
0: Og ved du hvad?
1: Nej.
0: For det hele, altså den film, I laver dengang, ja. Altså, prøv lige at fortælle kort om filmen, altså kort om kortfilmen. Ja, den meget, bare har været 6 minutter og sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Meget kort, så handler den om, vi havde besluttet os for, nu siger
0: jeg... Ej, men når du stopper dig lige, ja. Faktisk, så kan du, ja. Fortælle ind over introen på filmen, fordi filmen, ja. Var 6 minutter. Ja. De første 2 minutter af filmen er sådan her.
1: Ja.
0: Og så sker der ikke noget i 2 minutter, så kan du få lov til at fortælle.
1: Jeg, vi, og nu siger vi, for der var også Frederik Meldahl og Dennis, som ligesom har stået, var dem, der havde fået ideen til den. Vi havde besluttet os for, at vi ville lave en kortfilm, hvor vi ikke ville løse hele verdens situationen. Så det skulle være så lidt som muligt, men stadigvæk med et hook. Så det handler om 4 mennesker, der sidder i en bil og lige har begået et kup. Mm. Og så sidder de og venter på toget. Og så havde vi den lille dogme til os selv, at vi måtte kun have én replik hver. Og jeg tror, min replik var... Åh, for helvede.
0: Satan. Du siger satan.
1: Nå.
0: 5 gange.
1: Nå, okay.
0: 5 gange i filmen siger, ja. Du satan.
1: Nå, for satan.
0: Ja,
1: ja, det er rigtigt.
0: Frederik visker, det var dog fucking utroligt. 3 gange. Og Henrik, han siger, det var det, jeg sagde, vi skulle have taget Grenovej. 3 gange. Og Sten, han siger intet.
1: Hold kæft.
0: Jeg kan godt forstå den vand, når jeg hører ligesom synopsen for, ja, for, ja. Den her kortfilm. Og, ja. Ved du hvad, det mest... Altså, anden kigger over på chefproduceren, er jo, ja. 28 år gammel.
1: Ja.
0: Så hun er den, der senest er gået ud af skolen. Og hun havde den her film som... Hvad er det til eksamen? Det var som... I skulle analysere den. Hvordan var
2: dansk.
0: Det?
2: Ja.
0: Dansk. By dansk.
1: What?
0: Det er en film, man stadigvæk ser. Det er en film, der stadigvæk er en del af pensum, Anders.
2: Det er undervisningsmateriale.
1: Men så er det jo... Det er jo... Det er virkelig godt. Det må
0: you
1: virkelig
0: made
1: være
0: it.
1: Godt.
0: You made it.
1: Hold kæft, mand.
0: Ja. Ja. Og nu udløber... I skal til at komme med replikker nu, men det gider vi ikke at høre.
1: Nej, det gider vi ikke at høre.
0: Til gengæld vil vi godt høre... jeg kan sige, der er post! Der er post! Der er post! Nede fra TV-ringen i Ringe. Det er den her, du sad og ventede på.
1: Oh.
0: Den er her nu.
1: Det er Howard Jones.
0: Det er Howard Jones. What is love?
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. vi snakkes ved efter regionalnyhederne.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Efter stor succes og tusindvis af besøgende i 2023 har Varde Kommune besluttet at udvide udstillingen What in Tide i år. Udstillingen finder sted hver tredje år på stranden ved Blåvand Fyr. Man kan opleve kunst, der tager udgangspunkt i omgivelserne. Og for 3 år siden var besøgstallet overvældende, fortæller Carsten Remmer Larsen, der er kultur- og fritidschef i Varde Kommune.
2: Jamen, opbakningen var helt fantastisk. Vi kunne se, at vi havde mere end 200.000 gæster, som besøgte udstillingen.
1: Selve udstillingen åbner først til august, men som noget nyt vil der i år være forestillinger og arrangementer, man kan deltage i allerede fra i morgen og hen over foråret og sommeren. Carsten Remmer Larsen forventer, at der også vil være stor tilslutning i år, og det er godt for kommunen, siger han.
2: Så har vi også erfaret, at det faktisk giver noget at booste til den lokale økonomi. Sidste gang gik, kan man sige, økonomien frem med cirka 9% i gennemsnit over hele udstillingsperioden. Så der er faktisk også, nogle penge at tjene, og det kan vi også godt lide i Varde Kommune.
1: I år er temaet for kunstudstillingen Bring tidvandet ind. En stor stigning i behandling af overgangsalder betyder, at mange må gå forgæves til apoteket. Mange hormonpræparater, som bruges til at lindre smerter i overgangsalderen, er nemlig ofte i restordre. Noget, der frustrerer mange kvinder, som ikke kan få den behandling, de har behov for. Blandt andre Annette Sotterup, der bor i Gørding mellem Vejen og Esbjerg. Jeg har haft ondt i min krop og min led, så det er uholdbart, at det er så svært at få fat på, siger hun. Og så lige et blik på vejrudsigten. Temperaturer op mellem 12 og 20 grader, varmest mod syd, og ved kyster med pålandsvind lidt koldere. Især ved vestkysten og Vadehavet stedvis dis eller tåge, ellers mest skyde. I eftermiddag udbredt regn fra sydvest, der kan være kraftig og med torden.
3: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
4: Få flere nuancer af hotellets romancer.
5: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
6: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
4: Hotel Romantik podcasten.
7: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
3: Luften var fyldt med kærlighed.
5: Den her chance, den må jeg tage.
3: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
8: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
4: Lyt med nu i DR-lyd.
8: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
0: Du lytter til det der med Anders

0: Lady Gaga og Just Dance. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder Anders Brink Madsen, skuespiller og gæst i søndagens program. Dejligt at se dig, Anders.
1: Tak, i lige måde.
0: Du er bosat i Aarhus, ikke?
1: Ja.
0: Ja, tak.
1: Ja.
0: Og hvordan er du endt i Aarhus? Er det kærligheden, der gjorde, at du kom til Aarhus?
1: Ja, det er kærligheden. Og så blev det jo mine børn, og så blev det sådan.
0: Fordi grunden... Og det er du tilfreds med? Det er bare, du lød sådan lidt, lidt utilfreds med, og så blev det sådan, punktum.
1: Ja, så taler vi ikke mere om det. Nej, det er jeg ganske tilfreds med. Det er jo selvfølgelig... Altså, jeg har et værelse i, på Nørrebro, fordi jeg jo konstant arbejder i København.
0: Okay. Ja. Jeg tror, du skulle til at sige, at jeg har et værelse derhjemme, jeg så bor i. Og så resten af familien har resten af lejligheden.
1: Ja, de hænger næsten sammen, de... Ja. Nej, jeg er glad nok for det. Det er så dejligt, og jeg synes, Aarhus er jo en rigtig dejlig by.
0: Skøn by.
1: Virkelig dejlig.
0: Ja.
1: Og så meget af det arbejde, jeg laver, det er alligevel hverken i København eller Aarhus, så er det alle mulige andre steder.
0: Ja.
1: Så det passer mig egentlig ganske glimrende.
0: Men grunden til, at jeg lige vil omkring det, det er jo fordi, at du er født i Roskilde
1: ja.
0: I 1975.
1: Ja.
0: Og så nævner du så, at du er... Ringe nævnte du før, der, hvor du så har været teenager jo.
1: Ja. Ja.
0: Da vi snakker om Howard Jones.
1: Ja.
0: Og var det der, du så er opvokset?
1: Ja, det er på Fyn. Altså lige mellem Ryslinge og Ringe.
0: Og hvordan var det?
1: Altså det var ganske... Jeg husker virkelig min barndom som meget, meget dejlig. Jeg gik på Ryslinge Friskole.
0: Mm.
1: Der spillede vi masser af musik og teater og bad fader vor med om morgenen.
0: Okay, det var kristen...
1: Jamen det var en grundtvigkoldsk friskole.
0: Ja, så.
1: Og i 70'erne og 80'erne, der tror jeg bare, det var en del af det.
0: Ja, det tror jeg stadigvæk, det er faktisk. Jeg havde en datter, der gik på noget friskole på et tidspunkt, som, hvor man... Jeg tror sgu ikke, man bad med dog, men der var morgensang og sådan noget.
1: Ja, ja. Vi havde to sange, og så bad vi midt imellem Fader vor, du som er i himlen. Og jeg er ikke medlem af den danske folkekirke, hverken døbt eller, men jeg kan Fader vor, du som er i himlen.
0: Mm. Det er godt at kunne snakke med, hvis det er man en dag.
1: Ja.
0: Møder Kasper Christensen eller et eller andet.
1: For eksempel.
0: Ja, præcis.
1: Lige start op.
0: Hvad hedder det? Dine forældre, lever de stadig?
1: Min far lever ikke mere, og han er død for en del år siden. Mm-hmm. Min mor lever i bedste velgående.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Og hvor gammel er hun?
1: Hun er, og nu bliver det rigtig pinligt, ikke? For hun har også spurgt, hvornår er det kommer programmet? Hvornår skal jeg høre det? Hun er 81 eller 82, og når jeg...
0: Hun er 82. Grete er 82. Ja, og her kommer hun. Nej, Grete Kofod.
1: Ja.
0: Er det rigtig 82 år gammel?
1: Ja, jeg tror det, fordi problemet var, at da hun fyldte 80, der kom jeg et år for tidligt. Fordi vi har nogle rigtig gode venner, som har kendt hende igennem mange år, de ville være gerne... Jeg sagde, at jeg skulle til hendes fødselsdag, hun blev 80, og så havde jeg gaver med fra dem. Og da jeg gav dem, så sagde hun, jamen det skulle ikke nu.
0: For helvede.
1: Ja, det er ikke særligt.
0: Nej, men jeg kender, vil jeg sige. Undskyld, mor, sidder du ude.
1: Præcis. Ja.
0: Og din mor hedder Skrete, hvad hed din far?
1: Han hed Carsten.
0: Og ved vi, hvordan de mødte hinanden?
1: På en højskole.
0: På en højskole, modtaget?
1: Ja, er jeg ret sikker på, ja.
0: Ja, og så opstår der sød musik?
1: Så opstår der sød musik, og så får de jo så to børn. Hvor jeg, min søster, som er 5 år ældre end mig, og så mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvad lavede de, der gjorde? Lavede de noget skuespilsagtigt eller noget? Man kan sige, at du har beslægtet dem?
1: Ja. Ja, det gør... Altså, min far spillede faktisk teater, da han var ung, men han var fortrinsvis jazzmusiker.
0: Mm-hmm.
1: Min mor har spillet amatørteater på et ganske fint niveau hele sit liv, og gør det faktisk stadigvæk.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, så må man sige, så er æblet jo ikke faldet langt fra stammen.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Nej.
0: Nej. Og hvad lavede man som barn i der på Midtfyn?
1: Der cyklede man virkelig meget rundt. Hold kæft, hvor har jeg cyklet mange kilometer. Og jeg havde... Og jeg har aldrig rigtig spillet fodbold og sådan noget. Men jeg havde masser af venner.
0: Nu kommer Madsens skøre søn. Det er ham, der cykler hele tiden.
1: Ej, jeg cyklede virkelig meget. Og jeg havde...
0: Altså, fordi du var cykelrytter, eller fordi du skulle fra A til B, og så var det dit transportmiddel?
1: Ja, både det, og så fordi jeg elskede at rode i cykler og sådan noget. Jeg altid rodet i mange ting og sådan noget. Og jeg havde en smed, der boede lige bag ved mig. Det lyder som sådan noget fra Lille Vergil. Og han hjalp mig med at svejse ting. Og jeg havde blandt andet en cykel med bilret.
0: Nej!
1: Jo. Ja.
0: Nej, du kan tænke med hænderne.
1: Ja, eller, sådan nogenlunde.
0: Nej, hvor stærkt.
1: Ja.
0: Okay, det er Olaf Frøsnapper.
1: Det er det faktisk lidt.
0: Hvem var Ryslingens Olaf Frøsnapper? Der var der en sådan.
1: Smiden, ja. Hold kæft, du.
0: Hej, hvor genialt.
1: Ja.
0: Og hvornår rykker du så videre ud fra? Altså, hvornår flytter du hjemmefra og siger, okay, det var Ryslingen, nu skal jeg noget andet. Og hvor rykker du hen?
1: Jamen, jeg startede med at komme på efterskole på Als. Nordborg Slots Efterskole. Der gik jeg i 2 år. Og så kom jeg tilbage og startede i gymnasiet, og tænkte jeg, det her, det gider jeg sgu ikke mere. Og så flyttede jeg tilbage til Sønderborg. Og så boede jeg nogle år i Sønderborg. I Sønderjylland.
2: Sønderjylland, moin, moin, du.
1: Som du jo holder møg,
2: ja, det ved jeg. Jeg holder møg, det er det.
1: Og er jo i dag gift med en sønderjysk kvinde. Hvis familie stadig væk bor den af, så...
2: Det er jo en smuk sløjfe, der så bliver sat lige på den her lille snak om, om tilblivelse, ophav og så videre.
1: Ja.
2: Kender du noget nærmere til, ikke nødvendigvis indføringstidspunktet, men i forhold til, hvordan de gamle... Det var simpelthen højskolen, møder hinanden, hej du, og så...
1: Ja, det tror jeg. Ja. Altså, hej du, og så tror jeg, min mor har syntes, min far han var spændende, fordi han spillede musik, og min mor var jo sikkert... er jeg ret sikker på, at et virkelig morsomt menneske allerede dengang.
2: Ja.
1: Det er hun stadigvæk nemlig.
2: Du kan jo spørge hinanden, når du skal efterevaluere programmet her med hende. Hun har måske allerede sms'et, det skal jeg da ikke kunne sige.
1: Ja, for jeg har spurgt hende, ja.
2: Nå, okay.
1: Jeg spurgte hende om, hvordan jeg kom til verden, for det ved jeg jo gerne, du gerne vil spørge.
2: Ja, præcis.
1: Så skrev hun til mig, jeg skal lige tænke mig om, skrev hun efter 2 sekunder, og så gik der cirka 5 minutter, så skrev hun, jeg er sikker på, at det var julen 74, og... Så skriver hun, jeg tror, det har været ved juletiden 1974. Vi gjorde meget for at få dig. Jeg kan godt forklare, hvordan. Så er der lidt pause. Men du var meget ønsket. Glæder mig til at høre. Glæder mig til at se dig. Hvad er det for et radioprogram?
2: Okay, det for fanden. Så for satan, Grete. Men det er da en smuk historie, så.
1: Ja, ja.
2: Nå, hvor godt. Ja. Jamen, så ved vi da, hvordan... Det er næsten helt 100% der foregået. Der er ingen grund til at stille.
1: Nej.
2: Har du svaret på sms'en?
1: Jeg skrev, nå tak mor, too much info.
2: Vi har været Ryslinge, vi har været Sønderjylland, og om et øjeblik, der går vi arkivet, fordi vi har fundet klip, som så stammer fra 9 måneder. Altså på tilblivelsesøjeblikket, det er jo så 1974, og det er omkring december måned.
1: Ja.
2: Og vi har fundet klip, som er gode, fantastiske, og som siger meget om den tid på det tidspunkt der i midten af 70'erne. Det gør vi efter ham her fra Sverige.

0: En homage til Stockholm af stockholmeren Orup. Da Henning han sagde, jeg synes, vi skal høre Orup i programmet, ikke Anders Brink Madsen, som jo er gæst her i programmet, så sagde jeg, jeg kommer ud for Ølstykket. Vil det være lige så fedt, at man lavede en homage til... Altså, jeg sidder her og kigger ud over Ølstykke. I Ølstykke, ja, det giver ikke. Det ville ikke være det samme svung, vel?
1: Hvis man vidste, at det var dig, der havde siddet derude over, så tror jeg, det ville være noget andet.
0: Var det Ibens, der lavede sex med dig som Ølstykke station, eller Ølstykke i december, eller et eller andet?
1: Ja, det har jeg helt glemt.
0: Prøv at høre, Anders Brink Madsen, du er født hvornår?
1: 30. september 1975.
0: Ja, tak. Det betyder, du undfanget omkring 30. december 1974.
1: Ja.
0: Og vokset op på Midtfyn, som vi hørte før, Ryslinge.
1: Ja.
0: Kender du landsbyen Trunderup? Jeg ved ikke, om det er...
1: Trunderup.
0: Trunderup. Trunderup. Det er sådan noget, man siger, hvad skal der med til Trunderup og kigge på damerne?
1: Ja. Trunderup.
0: Trunderup.
1: Okay. Kender jeg umærket godt,
0: okay. Ja. Ja, tak. Har du været frekventeret byen? Har du været i byen?
1: Ja, det tror jeg, fordi Fyn var jo, er jo ikke så stor.
2: Cyklet forbi.
1: Ja, cyklet. Ja, jeg er klar på et tidspunkt cyklet forbi i Trunderup.
0: Se, der er cykelmyggen. Anders, han kommer... Pamstykker. Flop, i,
1: med Phil Collins i ørene på min killemors racercykel.
0: Og så med dit store, dumme bus store... bilret. Jeg kan godt forstå, hvis Olof Røsnapper, han har været på nakken, eller du har været virkelig irriterende, men også sød. Ja. Du har været virkelig sød.
1: Nej, det tror jeg.
0: Ja, det har du altså. Nå. Men i Trunderup, kan du huske lokalbrusen der? Har du nogensinde handlet den?
1: Nej, jeg tror bare, jeg har kørt forbi ret hurtigt.
0: Det kan godt være, du har holdt stop. Det gør man jo nu til dag, så cykelklubberne, der er der jo stop alle steder, så skal vi have kaffe og sådan noget. Ja. Det kunne godt være, at du har haft et cykelstop ved Trunderbros. Grunden til, at jeg spørger, det er fordi, at i december 1974, der bliver Trunderup en slags forgangsby på lokal dagligvarehandel. Prøv at høre.
3: Trunderbros har 135 medlemmer, og brusen var i alvorlig fare for at lukke. Men medlemmerne og bestyrelsen ville ikke give op. De tog kontakt med FDB og med Danmarks Uddelerforening, og man udarbejdede sammen et projekt Lokal Brus.
0: Og ved du hvad, det her, det er jo 1974. Ja. Jeg har sommerhus på Bornholm.
1: Ja.
0: Og der er jeg medejer af et af de lokale supermarkeder, som er den andel i, for det var en af dem, der lukkede, du ved. Ja. Fordi der ikke var nok penge i den. Og dem er der flere og flere i lokale samfund rundt omkring. I hele landet jo, som gør sådan, altså lokale, de sørger for, at der er et sted at handle. Man kan altid starte med lige at begynde at handle der til at starte med, så de er jo ikke lukningstruede. Men sådan er det. Mm. Hvorom alting er, i 1974 er det alligevel også en ting, at folk simpelthen ikke handlede der.
1: Ja, det er alligevel vildt, ikke?
0: Jo.
1: I 74. Jeg synes også, det er vildt at tænke på, nu er det jo vi er samme alder stort set, ikke?
0: Mm.
1: At man talte sådan, da jeg blev undfanget. Hold kæft, hvor er vi gamle så, ikke?
0: Næh, Grete, de søde. Så sådan sagde din far nok ikke, hvis han var jazzmusiker, så har han været lidt mere...
1: Lidt jazzet.
0: Ja, han har været lidt jazzet.
1: Men han var også fra Vejle, så det var vel en god blanding, tror jeg.
0: Ja, det er selvfølgelig nok. Ja. Jazzens hovedstad jo i Danmark.
1: Ja.
0: Projekt Land, lokalbrus, det betød så, at brusen i Trunderup skar væsentligt ned i varesortimentet, så man kun førte de absolut mest nødvendige varer i butikken, ikke? For at få hjulene til at køre rundt. Det er lidt en gentagelse af det, der sker i øjeblikket. Det er ret grineren, eller det, der sker nu, er en gentagelse af det, der skete dengang. Og dengang, der havde man så en lidt anden opfattelse af, hvad de mest nødvendige varer var. Nu skal du møde brusuddeleren.
4: Inden for vaskepulver og inden for toiletartikler også, der har vi skåret meget ned. Hvor vi førhen havde en 3-4 pakningsstørrelser, for eksempel i vaskepulver, der har vi kun nu op til 2. Så har vi for eksempel et fjernsyn, så beder vi dem om at sige til i god tid, sådan at vi kan have det hjemme til den dag, de skal bruge det. Og så i venttiden, den premierer vi med lidt ekstra rabat.
0: Er det ikke stærkt?
1: Jeg prøver virkelig at gøre sig umage for ikke at tale fynsk.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, den dialekt, den er jo... Ej, den synes jeg ikke rigtigt, jeg har hørt fra om. Det er en dialekt, der er meget særen for den by.
1: Jeg tror, det er, fordi han prøver virkelig nu, hvor han er i statstidene. Og han prøver at gøre sig rigtig umage med at tale meget, meget præcist og ordentligt.
0: Fakta er, at Trunderup, det er postnummer 5683. Der er 207 indbyggere, der er 110 husstanden. Så er der faktisk en skole, som har plads til 100 elever.
1: Altså i dag også?
0: Ja, det tror jeg bestemt.
1: Nå, okay.
0: Og det seneste opslag, vi tjekkede, at da Anne var inde lidt tidligere på ugen, at tjekke i Det Sker i Trunderup, det er, at der var en påfugløs, Anders Trane, han

0: Også, er der nogen i nærheden, der mangler en påfugl? I så fald render den rundt i vores have. Det er for Trondhåb.
1: Okay, ja.
0: Meget lokalt, som sagt. December 1974, ja. På det tidspunkt, hvor du blev undfanget, der sker der noget helt nyt, som jo så senere viser sig at være banebrydende for danske medier.
2: Det var et glimt fra en prøve til landets første egentlige lokale fjernsynsudsendelse. Den sluttede for et par minutter siden, og den blev formentlig set i omkring 2.000 hjem i Varde. Her er forudsætningen for de lokale tv-programmer. En fælles antenne, hvorfra der går kabler ud til cirka 2/3 af Vardes husstande. Det er Kulturministeriet, der har givet tilladelse til, at man bruger kabelanlægget til lokalfjernsyn. Foreløbig er det dog begrænset, hvad der sendes ud. Det drejer sig om i alt 4 udsendelser, og tilladelsen er givet under forudsætning af, at det hele arrangeres som et kommunalt forskningsprojekt.
0: Kommunalt forskningsprojekt, a.k.a. lokal tv. Det er simpelthen godt gammeldags. Det, der bliver til lokal tv senere hen, bliver til det, vi vil kende som Kanal 5 og så videre i dag.
1: Ja, ja.
0: Dagens lys. Første lokale tv-udsendelse blev altså sendt i Varde. Kunne du tænke dig at høre lidt om? Jeg håber, du siger ja.
1: Ja, det
0: er det. Hvad den handlede om?
1: Ja.
3: Ja, museumsinspektør Søren Mandø. En af dine kolleger her i ramme alvor sagt, at Varde er en af de byer, der er skæmmet mest. Er det rigtigt?
4: Ja, det er svært at svare på, da alle landets købsteder i disse år undergår store forandringer. Men sikkert er det, at Varde hører til en af vores allerældste købsteder. Og trods det, at byen har været igennem 4 store brænde, så er der stadigvæk huse og gademiljøer, der er værd at bevare her i Varde.
0: Ja. Nu er det jo den by, tror jeg, med flest rundkørsler, ikke? Hvor der er kunst i.
1: De har taget ved lære siden.
0: Ja, det skal jeg da love for.
1: Ja. Men det er jo vildt nok, fordi sådan en nyhed kunne jo være der i dag.
0: Ja.
1: Det er det samme, som du sagde lige før, det er det samme ting, vi går op i.
0: Men hør nu lige her, så skal du høre, hvad der skete i december 74, hvor du er undfanget. Der ser vi den her for første gang i fjernsynet.
5: Anton, du ravner dine bukser.
6: Ved jeg godt, dine nødder. Dine strømper ud af guld.
0: Julerup Færgeby bliver vist for allerførste gang i fjernsynet. Det er jo legendarisk, det her.
1: Ja.
0: For os, der er gamle.
1: Ja.
0: Ja. Og også for folk, der måske ikke nødvendigvis er lige så gamle, eller ældre end vi er, eller yngre. Denne her er vel også en af de mest genudsendte julekalenderer nogensinde. Julerup Færgeby, tænker man, ikke?
1: Jo, for jeg kan da huske den. Og det ville jeg jo ikke kunne, hvis det bare var den ene gang.
0: Nej.
1: Men det er jo der, hvor min mor og far har... De har slået for fjernsynet, det er
0: Grete, i mine bukser er revnet. Nå, for satan.
1: Ja.
0: Så skal der i...
1: Nej, det må jeg ikke.
0: Nej, din mor...
1: Nej, min mor sidder bare og griner. Det
0: ja, ja, det synes griner.
1: Jeg tror, hun griner.
0: Min er din mors hørelse stadig 100% intakt?
1: Ja. Altså, i forhold til, at hun er 82, så... Det var det, jeg startede med at sige. Min mor, hun er still going strong. Jeg er meget stolt af min mor.
0: Ja. Det er, hvor ringen de ligesom bliver lukket på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og så alligevel ikke, men nu er det medieagtigt-mæssigt ring, der bliver lukket nu.
1: Ja.
0: Fordi at du har jo også været med i en julekalender, ikke?
1: Ja, det har jeg.
0: Og det er den her julekalender. Jeg glemmer dig. Det er Malte Eberts bedste nummer nogensinde.
1: Ja.
0: Det er muligt, at han ikke er enig, men det er simpelthen hans bedste nummer nogensinde.
1: Ja.
0: Og den bedste... Tæt på at være den bedste julekalendersang, der overhovedet er lavet.
1: Ja. Jeg er enig.
0: Fandme et fedt nummer der.
1: Hæste fedt nummer.
0: Ja. Og det er jo så for julekalenderen i julehjertets hemmelighed.
1: Ja.
0: Hvad det, kalder man en kæmpe rolle? Altså, jeg synes, du spillede jo... Det var din julekalender, Anders, har jeg lyst
1: synes
0: til at
1: sige.
0: Ja, det synes jeg virkelig, det var.
1: Nå, hold kæft, det er jeg glad for, du synes.
0: Jeg kan ikke huske, hvem der ellers var med heller, men...
1: Nej, du husker mig.
0: Ja, det kan jeg.
1: Mig og en masse børn.
0: Ja, præcis.
1: Og nogle dyr.
0: Ja,
1: ja men jeg kunne også virkelig godt lide at lave det. Altså, det er jo sådan lidt... Jeg kan huske, der var en kollega, der sagde til mig, nå, skal du til at lave julekalender, og rynkede på næsen, og tænkte, hvad fanden mener du med det, mand? Jeg synes jo, det er en spydspids inden for underholdning over for i hvert fald børn, og jeg synes da... Altså, vi har altid set mange julekalender hjemme hos os.
0: Har det været, eller er det simpelthen sådan noget, der er lidt befængt, hvis man ikke er... Det er nok en skuespiller, der ikke har mange roller, der sagde det, tænker jeg ikke til dig.
1: Jeg tør ikke sige, hvem det er. Men det vidste jeg i hvert fald ikke.
0: Nej.
1: Og jeg synes, det var så fedt at lave, at det var, du ved, det foregår i 1850, og du går rundt og beskidt i hovedet og står og arbejder med heste og sådan noget.
0: Alt, hvad du har drømt om.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hold kæft, hvor var det fedt. Ja, det kunne jeg virkelig godt lide.
0: Ja, men det her var også en virkelig, virkelig god julekalender. Julehjertets hemmelighed.
1: Ja.
0: Dit sprog er perfekt, Anders Brink Madsen. Diktionen er god. Du banner ikke så meget. I hvert fald ikke, når man ser dig, når du spiller roller og så videre.
1: Nå, okay.
0: Men ja, du taler godt og flot.
1: Ja,
0: det har man jo ikke altid gjort her i Statsradiofonien. Og nej, vi skal lave noget efterkritik. Ikke på dig nødvendigvis, men på programmerne.
1: Ja.
0: Dengang fra 1974, efter Radioavisen.

0: Danmark er i gang med at forære Donald Trump mere skyts og gode argumenter i kampen om Grønland. Søværnets skibe, der patruljerer i nord, mangler mandskab og har gjort det længe. Det viser et klassificeret dokument, DR er i besiddelse af.
1: Vi er normalt 59 ombord. Og det er vi langt fra i øjeblikket.
0: Lyder det fra Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis. Manglen på mandskab betyder blandt andet, at skibene ikke kan sejle ret langt væk, fordi de er nødt til at være i nærheden af en sikker havn, hvis der skulle opstå tekniske problemer ombord.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet,
0: siger Niels Pilblad. Og det er lige vand på Donald Trumps mølle, siger Kenneth Ønslager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
2: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Tusindvis af kvinder bruger hormonbehandling for at komme bedre igennem overgangsalderen, men lige nu kan de have svært ved at få medicinen. For flere typer hormonbehandling er i restordre, og det kan få konsekvenser for kvindernes liv, fortæller Annette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Og det frustrerer blandt andre Annette Sotterup Petersen, der har været i hormonbehandling i 3 år.
4: Det er jo hele tiden, at det her er i restordre. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og de kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre, men siger, at der nu er flere leverancer på vej. Danmark bliver fra i dag bundet sammen med et netværk af vandrestier. Det sker med indvielsen af Danmarks naturstier. Første sti, der altså bliver indviet i dag, er den 27 km lange Amager Mino på Amager. Christina Husum er en af de første, der er gået med.
5: For at se, hvad det er, og prøve det, og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
0: Naturstierne bliver opgraderet i forhold til andre stier med blandt andet tydelig afmærkning og toiletter. Det er første gang, Christina Husum skal gå så langt, men måske ikke sidste.
5: Det betyder jo, at man har en lille smule sikkerhed, og man ved, at man i princippet også kan tage sine børn med. Jeg så også i en af folderne, at der er masser af shelterpladser. Det giver også en mulighed for at få en overnatning herude med børn.
0: Og det er godt vandrevejr på Amager. Lidt sol i vest, efterhånden mere skyde med regn, der kommer ind fra sydvest. 10-21 grader, koldest mod vest og ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
6: P4. Du

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Yes, og vi er her jo indtil klokken 12. Derefter så kører søndagen, som den nøjagtigt bør og skal være her på P4. Kenneth K. er klar med musikquizzen efter Mellers Radiovisen. Og så er der jo Liga Galore derudaf med Superliga. Og det er ligesom, det skal være. Og det, der gør din søndag endnu mere perfekt, det er, at fordi over for mig, der sidder vores gæst, skuespiller Anders Brink Madsen.
2: Ja.
1: Det er dejligt, du er, Anders.
2: Tak, jeg er meget glad. Jeg har jo glædet mig helt vildt.
1: Jamen, det er jeg også glad for. Skal ikke være nogen hemmelighed? Vi har siddet og spist lidt rester af nogle veder.
2: Ja.
1: Og vi har kørt tandsmør, og vi har kørt absurd mange veder, ikke?
2: Mm.
1: Og det er jo i noget bagværk, selvom at Store Bededag jo aldrig kommer tilbage, tænker jeg, så skal vi håndhæve denne stolte bager-tradition om at spise tungt hvidt brød med kardemomme i, med masser
2: sigtet
1: af tandsmør.
2: Ja, sigtet
1: mel.
2: Det modsatte er alt, hvad der er inde, ikke?
1: Præcis. Det er måske også derfor, at alle de fancy bagerier ikke har kastet sig over en at lave...
2: En surdejsvede.
1: Ja. Ja, der skal de have koldet hænderne af, så det ja. Der må være noget sharia-bærer-lovgivning ind, der siger, det fucker du ikke med.
2: Det er det, ja.
1: Det gør der simpelthen ikke. Nå, men det var mere, grund til at nævne det mere, fordi hvis pludselig kommer sådan en omstød, så er det dig, der er på vej op igen. Vi er jo nede i arkiverne. Vi er i annalerne, om man så må sige. Du er født den 30. september 1975. Det betyder, at du er undfanget omkring 30. december 1974. I december måned 74. Der sender DR i radioen et program, der hedder Efterkritik. Et program, som var et tilbagevendende programpunkt i fladen. Der kunne lytterne så ringe ind til radioen og give ris og ros. Og det kunne være tilspecifikke eller omspecifikke programmer, eller en mere generel kritik af Danmarks Radios arbejde som sådan. Og det, man skal huske dengang, der var jo ikke andet end Danmarks Radio, vel? Altså, det var jo det eneste sådan medie, der var. I radiostudiet, hold fast, der sad så programsekretær Hans Jørgen Skov, som jeg senere tror blev generaldirektør eller et eller andet. Han blev i hvert fald den store kalifen. Den øverste kalif, ikke?
2: Ja.
1: Og programchef Kai Brun fra underholdningsafdelingen. Og så sad forfatteren Anders Boelsen, der er lytternes advokat her i det her efterkritikprogram. Og nu skal du høre, det er herr Andresen. Det er simpelthen citeret som herr Andresen, der ringer ind til Efterkritik 1974.
3: Jo, det er kritik af taleprogrammerne. Det er det, at man anvender dette A og Ø til trivialitet. Fordi det grænser over alt. Denne damen, som deltog i programmet, hun sagde næsten mere A og Ø, end hun talte om musik. Netop fordi, at radioen jo er dannende hos befolkningen.
1: Ja.
3: Så må man vel stille visse krav.
4: Jamen, det er helt enig med dem i, herr Andresen, og det er vi enige med dem i herinde i øvrigt.
3: Ja.
4: Men jeg tror ikke, vi kommer nærmere
3: nej,
4: nu.
3: Nej, det er da også fint.
4: Tak for det.
3: Ja, tak selv.
1: Godnat. Rimelig DR-agtigt, bare lukke vedkommende ned. Shut the fuck up. Vi er enige med dem. så sagde jeg det. Igen, ja. Det er
2: og
1: noget...
2: Og du er jo dannende. Du skal huske på, at du har en dannende rolle.
1: Men nu er det jo nemt nok at gøre lidt grin med dem her, ikke? Mm. Men altså mange af klagepunkterne, som du også vil kunne høre med et øjeblik, det er de samme klagepunkter, som også kommer i år 2026. Du er jo skuespiller,
2: ja.
1: Og kan jo sætte dig ind i alle mulige forskellige roller, og skal gøre det, ja. Og omsætte det til noget andet.
2: Ja.
1: Dit sprog, som jeg nævnte tidligere, synes jeg er meget, meget pænt og flot. Og
2: altså,
1: flot
2: synes direktion. Du det, Anders?
1: Det synes jeg virkelig der.
2: Det er første gang, jeg har hørt det.
1: Hvorfor plejer folk at sige, at du taler grimt, eller?
2: Nej, egentlig ikke. Jeg har bare ikke sådan tænkt over, at jeg har et flot sprog. Altså, min mor kan aldrig høre, hvad jeg siger, når hun ser noget, for eksempel. Nu taler vi utrolig meget om min mor i det her program.
1: Jamen, det er fint nok. Det er fair nok.
2: Og så har jeg altid tænkt på, at jeg har jo en jysk, universal jysk klang og sådan noget, så jeg har aldrig tænkt mig selv som sådan...
1: Nej.
2: Men det skal jeg da virkelig tage til mig.
1: Jamen, det er, og så kan det også være, det er noget med din dybe stemme. Du er ikke en æ-ø-ø-fyr, er du det?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg er en æ-ø-ø-fyr. Ikke som hende der, den før omtalte, der sagde mere øre om, hun talte musik.
1: Er du typen, der banner meget, og tænker du over, når du banner? Hvis du banner?
2: Jeg har blandt andet nogle børn, nogle teenager. Nu er de så ikke ved at være teenager mere, men jeg tror, jeg opfanger meget sprog, så jeg tror, jeg har haft en periode, hvor jeg bandede mere end andre.
1: Okay. Jeg tror, jeg har bandet meget, altid. Desværre for meget, som også er smidt af på mine børn.
2: Ja.
1: Fru Bodil Dahl ringer ind i 1974.
5: Der var en ting, jeg gerne ville spørge om. De to brødre, der sidder og sludrer sammen, er det tirsdag aften, hver anden tirsdag aften? Er det underholdning også?
4: Ja.
5: Jeg vil gerne spørge om, kan de da ikke lade være med at sidde og misbruge forskellige navne hele tiden og bande og gøre ved?
6: Hvad tænker de specielt på, fru Dahl?
5: Jeg tror, de her selv er klar over, hvad de sidder og siger, må den ikke? Men altså, det er der ikke noget, jeg vil snakke med dem om. Jeg synes bare, jeg vil pointere det.
1: Ja, hun går ikke til ordene i munden.
2: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvad det er, de sagde, for det finder vi jo aldrig ud af.
7: De sorte spejder.
1: Det er de sorte spejder, siger Henning.
2: De to herrer.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er de to herrer. Hun har lavet før efter kritik på de sorte spejder. Ja. Nå, programcheferne, de svarede således.
8: Det er jo ganske klart, at hvis der foretages eller foregår en overflødig anvendelse af bandeord, ja, så er det en sag. En anden sag er jo en gammel regel, vi har her i huset, at man til belysning af et bestemt miljø, bruger de pågældende mennesker fra dette miljø, bruger deres form for at tale det daglige sprog. Men jeg skal ikke kun vurdere, om man er gået over stregen her, men skal gerne undersøge, om det kan være tilfældet.
5: Ja, det synes jeg gerne, de må.
4: Var det tilstrækkeligt, fru Dahl?
5: Jo, det er helt i orden.
4: Ja, tak for deres opringning.
5: Ja, selv tak.
1: Ham her i øret, der taler der, han lyder jo fuldstændig som, hvad hedder han, præsten? Jørgen Thorup? Nej. Thorgård. Jørgen Thorgård.
2: Hvad er det?
1: Er det Kai Brun, der lyder sådan, måske? Nå, det var sidespor, jeg der lige kom ind i min hjerne. Igen, altså, det er jo chefer, man godt gad at have på en eller anden måde. Ja. De dækker sig ind på alle mulige ting, det er, man kan dække sig ind på.
2: Ja. Men der er jo også jeg synes, der er en lille tankevækkende ting i det der, fordi det er jo et program, hvor man ringer ind for faktisk at brokke sig.
1: Ja.
2: Og i dag foregår det jo på mest på SoMe.
1: Ja.
2: Og der er tonen oftest en lidt anden.
1: Og måske skulle man rent faktisk...
2: Ja.
1: Lave et efterkritikprogram.
2: Ja, så lige tænk på det samme. Tænk, hvis du gør det. Fordi så bliver du nødt til, apropos vi taler så meget om det der med, at man skal helst. Det du skriver, det skal du helst kunne sige til et menneske. Hvad nu, hvis man lukker det for alt det sociale, hvor jeg ved ikke, hvorfor jeg taler fynsk hele tiden.
1: Bare kom
2: med. Lukket ned for dem, så kan du lige ringe ind.
1: Ja.
2: Altså, er det noget, du og jeg kunne...
1: Det gad jeg da godt. Prøv at høre, hvis sidder der en chef, gør der næppe, men for DR lytter med lige nu, ja, så kunne vi godt have en gang om måneden lave sådan et opsamlingsprogram.
2: Hver 14. dag, Anders. Vi stiller os til råd hver 14. dag.
1: Jamen, det er lidt meget arbejde, men altså, men lad os bare sige hver 14. dag.
2: Ja.
1: Eller vi genopfinder efterkritik,
2: ja,
1: og så laver vi det hver 14. dag i DR Lyd, og så kan folk ellers bare komme ind, og vi tager altså klager fra hele bespottelse, besudlinger, hele...
2: Ja.
1: Pivetøjet.
2: Det eneste, vi bare gerne bede om ordentlig tone, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Præcis.
2: Og, ja. Hallo.
1: Der er også nogen, der ringer ind med ros, vil jeg lige sige. Fru Nissen ringede ind.
9: Jeg har altså kun ros til års fra Danmarks Radio. Jeg synes, det er skønt. Det er så alsidigt, og der vil Gud i himlen være noget for alle, og det er der så sandelig også.
1: Ja, det er nemlig lige præcis det, der er. Anders Brink Madsen.
2: Ja.
1: Tiden er så fremskreden her i programmet, at vi er nået til det øjeblik, hvor at vi lige efter et par stykker musik her, der skal du kigge ned til din klokken 7.
2: Ja.
1: Hvad er der der?
2: Der er der en lille sort boks, hvor der er et lille ansigt af en musiker, der hedder Phil Collins.
1: Og hvad er det første, du siger, da du træder ind i studiet her?
2: At jeg glæder mig til... Hvad var det mit spørgsmål, ja, du hentede til?
1: Du spørger til Henning.
2: Hvad er forsinkelsen på den knap?
1: Så stilen ligesom lagt.
2: Ja, men jeg er jo søn af en tromslærer jo.
1: Nå ja, for filen
2: det. Farver og jazz-tromslærer.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan huske Sofie Torp, den gode herre menneske, hun sagde, det går ikke, det her. Jeg er jo datter af Jette Torp, sagde hun. Ikke? Var det ikke det? Det tror jeg, hun sagde.
1: Det sagde hun nemlig. Og vi prøver det lige om lidt.
2: Ja.

0: Annika og Livsforladt. Du lytter til det dejlige program, vi har valgt at kalde det der her på P4. Og overfor mig sidder altså skuespiller og søn af en jazzmusiker, Anders Brink Madsen. Hvad hed din fars jazzband? Han er gået bort. Hvad hed din far?
1: Carsten Brink Madsen. Ja.
0: Og kan du huske, hvad hans band hed?
1: Orkester. Altså, han spillede i virkelig mange sammenhænge. I sine unge dage, der spillede han med sådan store navne som Dexter Gordon og Ben Webster, som jo faktisk boede i København i 60'erne og sådan noget. Ikke?
0: For jeg skulle til at spørge ind til, at Danmark har jo altid været et kæmpe jazzland, og især i 60'erne og 70'erne, og alle de store kanoner var jo her i landet.
1: Ja, det er det. Og der var jo jazz, altså en hver lille flække med respekt for sig selv, havde en jazzværthus. Så han spillede i mange konstellationer. Jeg tror til sidst, der spillede han mest Superstar East Jazz eller Trasko Jazz. Jeg tror, det hed Veteranerne til sidst eller sådan noget.
0: Okay.
1: Han begyndte desværre i en meget tidlig alder at drikke alt for meget.
0: Nå.
1: Så hans storhed var vist i sine unge dage, tror jeg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er måske også jazzmusikken. Jeg ved ikke, det er tageligt at sige, at alle jazzmusik er alkoholiker. Det var ikke det, jeg ville sige.
1: Men mange, der gjorde det engang. Undskyld, jeg banner apropos vores tidligere tale.
0: Det gør ikke noget, for jeg kan huske meget af det jazzmusik, der blev spillet hjemme hos os, eller det, man kunne kategorisere som, nogen vil nok sige, det var pøllejazz i dag, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men det var, ingen nævnt, ingen glemt, men det var meget røde, brede seler, og så var det store, blinkende portvinsnæser, ikke?
1: Jo, sådan noget papaboo. Og sådan noget, ikke?
0: Du sagde du det så, præcis. Jeg tror også, jeg ved godt, Bjarne Liller var måske ikke så jazzet, men
1: han havde sat med røde sæler.
0: Han havde i hvert fald en
1: skyld, undskyld.
0: Porøs
1: Bjarne Liller var stor, men ja.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Grunden til, at du tror, at du kan ramme Phil Collins lige i Rumpetto, som jo er den kognitive musik rytmetest, vi har i her programmet over på vores gæster. Det er det sidste, man skal, når man har gæst i det der, det er at få den her prøve, ikke?
1: Ja.
0: Grunden til, at du tror, du ramte røven, det er fordi, at Carsten Brink Madsen, han har givet rytmegenerne videre til sønnen Anders Brink Madsen, som lige nu sidder med apparatet i hånden.
1: Og jeg er faktisk lidt nervøs, og jeg har selv spillet trommer i en del år. Og jeg vil sige, at det her nummer er nok min all-time. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, mange aftener, hvor ligesom du, når man farland og rige rundt på sit arbejde, så hvis jeg kører ved aftentid, så hører jeg altid det her nummer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det gør jeg, og det er også derfor, jeg er ved at sætte mig selv op på, jeg er ved at spænde mig selv op lige nu, ikke?
0: Og kære lytter, hvis du lige er talt fra radioen, tænker, hvad snakker de om? Du har siddet i fængsel i udlandet i rigtig mange år, du ikke ved, hvad det er, vi taler om, så kan jeg sige, at det nummer, vi taler om, det er det her. Phil Collins og In the Air Tonight. Og det er jo trommefillet der, der kommer ind. Det er det, vi godt vil have dig om et øjeblik til, Anders, at sætte lige skabet. Fordi du har en knap foran dig. Og hvis jeg trykker på min knap nu, så kommer der her In the Air Tonight uden trommerne. Dem har Henning simpelthen kunne fjerne, destillere væk, om man så må sige. Og så lyder det sådan her.
1: Nå, skulle jeg have gjort det nu, eller?
0: Nej. Det var bare lige for at eksemplificere. Og det her nummer er jo bare sindssygt, fordi det bare er et fedt trommenummer. Og du kan godt spille det i virkeligheden også.
1: Ja,
0: det og det er så tight.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og jeg er pisse nervøs lige nu. Det er jeg faktisk.
0: Henning, prøv lige at skrue helt ned en gang for Phil Collins, og så prøv lige at trykke på knappen, så kan du se, at der ikke er nogen forsinkelse, Anders.
1: Ja. Nej,
0: det er bare der ikke. Prøv at trykke igen.
1: Yes. Okay.
0: Du får tre forsøg.
1: Ja.
0: Hvis du sætter den første gang, jamen så er der jo ikke mere at komme efter. Og hvis du ikke sætter den første gang, så har du to forsøg mere. Er du med på den?
1: Ja, tak.
0: 3, 2, 1. Værsgo.

0: Butler. En af Ryslinges og Vejles største jazzmusikere nogensinde, Carsten Brink Madsens legacy er hermed forlænget ved sønnike Anders Brink Madsen, der sætter den durk i skabet i første forsøg. Det er sygt nok. Jeg ved godt, det her er ikke en del af lejen. Skal vi prøve at gøre det igen og sætte den igen? Ja, bare lige for? Nej, det skal vi ikke, for jeg ved, Henning, han har fjernet alt. Nej, jeg siger, vil du lige rense tavlen, så kan du se, det kommer ikke til at ske overhovedet. Eller hvad? Jo, det kommer til at ske. Så lad os prøve at rense tavlen nu. Så får du den igen. Og du skal bare vide for selvtilliden, Anders. Du har sat den, så på den måde, ikke?
1: Ja.
0: Har du den i skabet? To gange. Anders Brink Madsen, det har været en udsøgt fornøjelse, som altid har været i selskab.
2: Jeg elsker det.
0: Det der, det er godt sat.
2: Tak.
0: Og så kan man jo se, der Kastanjemanden 2 om snart.
1: 7. maj.
0: Det er på Netflix simpelthen, den streamer.
1: Ja.
0: God fornøjelse med det. Og så have en fortsat fortryllende søndag. Tak. Her er et bane, som jeg tænker, du godt gad at have spillet i, hvis det var.
1: Ja.
0: At du levede af at spille trommer. Prøv lige at høre, når jeg starter den her. Kommer her. Er du klar? Jeg tror godt, du vil spille trommer til den her. Nej. Den kommer her. Lige om lidt. Kommer. Ja! Kan du høre det? Foo Fighters, du. Dem gad du godt. De har skiftet trommeslager. De sidste par år har de skiftet et par gange. Ja. Så der kan du søge næste gang, der er en ledestilling. Han får så god weekend.
2: Jeg har klaret det.
0: Her er Foo Fighters.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: For halvanden måned siden satte Banedanmark kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer mellem Tinglev og Sønderborg, hvor der ikke er bomme. Med overvågningen vil Banedanmark melde bilister til politiet, hvis de kører ulovligt over, når stopsignalet er i gang. Ifølge sikkerhedschef Martin Harrow har det gjort en forskel.
2: Det vi konkluderer, det er, at vi mener, at det virker præventivt. Det er vores klare opfattelse.
1: Overvågningen kom op efter 2 dødsulykker, der skete ved 2 af overgangene uden bomme sidste år. Siden Banedanmark er begyndt at filme på stederne, er ingen kørt ulovligt over, fortæller sikkerhedschefen.
2: Jeg er selv bekendt med, at vi har haft 6 tilfælde. Der har de her i alle tilfældene, der har de været inden for det, man ligesom kan kalde gult lys. Altså, at anlægget er gået i gang, og så er der nogen, der er kørt over umiddelbart bagefter. Og i de tilfælde, der vil jeg sige, jamen det må man jo gerne. Altså, hvis man er i fart og helt tæt på, og så er det jo ikke meningen, at man skal lave en katastrofeopbremsning.
1: Han understreger, at de kun overgiver videomateriale til politiet, hvis der er en klar sag, hvor en bilist har haft god tid til at bremse. Ifølge Banedanmark kommer der bomme op på de 6 jernbaneoverskæringer, der i dag ikke har bomme i 2027. Det sker i forbindelse med, at der bliver rullet et nyt signalsystem ud. 3 mænd på 25, 31 og 38 år fremstilles her til formiddag. I grundlovsforhør ved retten i Esbjerg, de er sigtet for grov vold begået mod en 26-årig mand på en privat adresse i Esbjerg lørdag morgen. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamand, til Ritzau. Temperaturer op mellem 12 og 20 grader, varmest mod syd og ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Med skydevejr i eftermiddag udbredt regn fra sydvest, der kan være kraftig og med torden. Ifølge et varsel fra DMI, der gælder fra kl. 18, kan der i aften i Sønderjylland lokalt falde mellem 25 og 35 mm regn.
3: Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
4: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
5: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
3: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
5: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
4: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
6: Du lytter til Det der med Anders Breinholt på P4.

Mumle tidligere gæst i det program, du lytter til lige nu, der hedder Det Der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt, og må jeg opfordre dig til, hvis du har tid og lyst selvfølgelig, til at gå ind i DR Lyd, hvis du ikke allerede hører programmet via DR's app. At gå ind og genhøre programmer. Der er nogle af 80 af slagsen. Jeg tror, det er program nummer 84, vi sender. 85, tak skal det have. Program nummer 85, og Mumle har altså været en af gæsterne, som du muligvis har gået glip af. Det var en skøn dag, da hun var. Her var hun med 4 uger. Og ting, du måske også kan være gået glip af, det er næste punkt på dagsordenen, nemlig at ringe til vores brevkasseredaktør, Kenny. Kenny Munksgaard. Kenny, han sidder i Harboøre. Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om man gør, når vi ringer op til ham nu her. Men han er i hvert fald bosiddende i Harboøre. Og han er jo vores mand, som kan svare på alt. Kenny, han har et glasøje. Hvorfor det er relevant for historien, tænker du igen, hvis du har siddet i fængsel i en del år og kommet ud og har aldrig hørt det her radioprogram, så kan vi sige, at det er fordi, at Kenny mødte vi jo i december måned sidste år, hvor han mistede sit glasøje under firmaets julefrokostturné. Jeg har lyst til at sige en form for bodega-mæssig tour de chambre igennem Harboøre og ja, det område deroppe, hvor han arbejder. Tyborøn jo. Jeg ved ikke, hvor mange værtshus der er. Der er sikkert en del. Øjet er forsvundet. Det er kommet tilbage. Kan vi godt lige få en status på om et øjeblik. Der er et spørgsmål i brevkassen, som relaterer sig til Kennys glasøje. Kennys brevkasse åbner vi efter Florence. Det er svært at sige. Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine. Dog Days Are Over. Fuldstændig fantastisk nummer. Nu er vi kommet til det øjeblik på ugen, jeg glæder mig. En af de øjeblikke, jeg glæder mig allermest til, det er, når jeg trykker på knappen og siger, at brevkassen er åben.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: Kenny.
2: Ja?
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej. Hvordan går det?
2: Det går stille og roligt.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Jamen det vil jeg lade. Det er der en grund til.
0: Nej, det er mere, hvis der er noget, må du sige det, ikke? Hvis det er der noget, der nærer dig, eller...
2: Det er mere. Nej. Nøj, det hele, det kører bare.
0: Ja, men hey, stop musikken. Hvad siger du?
2: Ja, nu er jeg arbejde, og nu er jeg jo. Så det er helt, det kører.
0: Nej. Du har fået nyt øje.
2: Ja.
0: Sindssygt jo.
2: Ja, det er jo helt vildt. Det var anden og 10 nu, den der er gået en halv år.
0: Nej, det er jo... Og du ser meget bedre nu, ikke?
2: Jamen, det er helt fantastisk. Se, det er helt en anden perspektiv. Det er simpelthen fantastisk.
0: Ej, hvor er det flot. Jamen, altså, okay, det hedder, men vi burde have sådan en breaking news-knap i programmet, at Kenny, han har fået nyt øje jo.
2: Ja.
0: Jamen, hvad er det godt, Kenny? Og det sidder, som det skal, og det er ikke poppet ud endnu, og
2: nej,
0: du har heller ikke...
2: Nej, der er ny, der er tør for sig i livet.
0: Må jeg så lige komme en opfordring, og det er jo altså i næste weekend. Det har jo været forår, alt har været godt, og det har været 1. maj og alle de her ting, men hvis nu i næste weekend du skal ud, ikke?
2: Ja.
0: Kunne man så aftale at lade øjet ligge derhjemme?
2: Ja, det kan vi godt, men der vil jeg med overholderen.
0: Nej, okay, fair nok. Nu er det selvfølgelig også dumt, når man har fået et nyt øje, så vil man godt prale eller vise det frem, tænker jeg, ikke?
2: Okay. Ja, når man ser prisen, så...
0: jeg siger det jo mere, fordi at, hvis du mister det øje igen, så er fanden jo løs, som man så må sige, ikke?
2: Hvad da? Ja. Så tror jeg, at jeg skal slå op i noget Facebook i hvert fald.
0: Nej, præcis. Kenny, prøv at høre. Grunden til, at vi taler sammen nu, det er jo lige præcis på grund af dit glasøje, som jeg forklarede lytterne før. Og sidder du derude, kære lytter, og vil stille Kenny et spørgsmål, eller har et spørgsmål om noget, som du har svært ved at finde svar på. Måske har du et dilemma. Du skrev det til Sara Monopolet. De gad aldrig at tage det op. Så skriv til os. Gør det på P4. Du skriver 1212. Sender den til 1212, skriver du P4, laver et mailmål og stiller dit spørgsmål. Og skriv meget gerne, hvem du er og hvor du kommer fra i landet. Fordi at... så spørger vi dig muligvis, stiller vi dig spørgsmålet i næste uge, Kenny. Og nu røg min... nu skete der simpelthen noget stærkt kritisk her på min computer. Men jeg tror, vi har fået et spørgsmål fra Alma på 10 år. Vi har fået en besked fra Alma.
1: Spørg for satan.
0: Alma, hun er 10 år gammel, og hun spørger, hvor gammel skal man være for at få en kæreste?
2: Ja, den glemte vi at svare over i sidste uge.
0: Hvad siger du?
2: Ja, den glemte vi at svare over i sidste uge. Det fik jeg jo før.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt nok. Ja, det er rigtigt nok. Og kom vi det lidt nærmere på det tidspunkt? Nej, det gjorde vi nemlig ikke, vel? Og der snakkede vi om, vi lige kunne tænke over den, og så tage den med igen.
2: Ja, det er også. Ja, og nu har jeg jo... Så snupper jeg jo, hvad man gør over nu. Jamen, det er det der med at få en kæreste. Bare han er for gammel. Altså, hun skal tage ind og 13 år. Hende for har nok sagt, at hun skal være et drag, men... Ja. Ja, det kan man jo heller, men...
0: så du siger bare, at hvis man er 10 år gammel og godt være en kæreste, så vil det være rart at vælge en jævnaldrende. Det er det, du siger.
2: Ja, en jævnaldrende, ja.
0: Ja, modtaget. Ja. Jamen, det er godt. Og
2: hun er tanket, ja, når man er træn, det er du for endnu.
0: Ja. Og kan du huske, hvor gammel du var første gang, du havde en kæreste, Kenny?
2: 12, 13, det vil jeg.
0: Og hvad hedder han? Hvad hedder han? Eller hun?
2: Nej,
0: det er ikke noget, der er sat sig. Du har det større indtryk. Nej, jamen, det er fair nok. Jamen, det er godt, så svaret er altså, hvor gammel skal man være for at få en kæreste? Man kan sige, Alma er jo 10 år gammel. Det er måske ok tidspunkt at få en kæreste på. Jeg vil heller ikke anbefale, nu er det jo ikke min brevkast, men jeg vil i hvert fald ikke anbefale et fast forhold. Lad mig sige det på den måde, vel? Nej, det vil man ikke. Jeg skal ikke flytte hjemmefra endnu, Alma, og sådan noget. Medmindre dine forældre selvfølgelig er med, de unge møder eller et eller andet. Men det satser vi på, det ikke er tilfældet.
2: Ja, hun går nu og har 5 år nu. Det skal hun aldrig tage sig af. Det er helt normalt.
0: Modtaget. Vi har fået en besked fra Camilla og Dennis i Hobro.
1: Spørg for satan.
0: Hej, Kenny. Kan man selv vælge farve på sit glasøje? Og det må jo sige at være et super aktuelt spørgsmål, når man tænker på, at du har et helt nyt siddende inde i hovedet nu.
2: Ja, det tror jeg. Ja, det tror du godt, du kan. Det ser du dum, har en grøn og en sort jo. Altså, ja. De bruger meget tid jo at få til at ligne hinanden. Så har de sådan nogle, de holder op og bla bla bla. Det er meget tid. Ja, de går meget op i, at de skal ligne den anden i farve.
0: Kan man have været i byen, Kenny, og så møde op til den her øjentest, og så bare have et dødsen rødt øje, og så er det lidt ærgerligt, når det så kommer med dag lidt et par uger senere, og så nej, den var grim.
2: Jamen, det er jo det der, det er weed, der er de gode. Ja, det er selv, ja, pupil og øver, det der, ja.
0: Okay. Så man skal heller ikke møde om en dag, man har guldsol, det er det, du siger. Det er vel blodspræng, det var andet, det er lidt ærgerligt. Hvad farve er dine to øjne nu, Kenny? Hvad farve er dit øje, den øje, der virker, man så må sige?
2: Grøn, blålig, måske. Ja, blå, grøn, lige, ja. Og det er for at leve. Ja, det er, ja.
0: Jeg håber du har været lidt mere specifik i farveforklaringen, da du har bestilt det høje, du lige har fået en. Ja, blågrøn.
2: Nej, fordi man skal bare se stille. Jeg plejer bare at sige, nu er jeg godt bare tage den der. Nej, det er den, der så sagde, nej, det er sgu lige mig. Der er fandme aldrig en, der kom til eller mig til. Bare vi er i kapitel, der går op i det. Nej. Det. Jeg kommer aldrig til, at jeg skal gå mod show i Milano i liv.
0: Hvis det er en drøm, du har, min ven, så skal jeg sartme nok sørge for. Jeg kender nogle over på B3 i drømmeholdet, der nok skal få det der til at få tid til at ske, hvis det er. Det lover jeg.
2: Det kommer aldrig til at ske.
0: Hvad med konfirmandsshow i Harboøre? Så kan jeg... Ja, her kommer han altså i tøj for ærlige Bent. Det er Kenny i en Carl-Carli-trøje.
2: Med i gang.
0: Kenny, du spiller musikken, og det er skide godt. Jeg vil godt sige ordentligt farvel til dig. Tak, ven.
2: Ja, tak. Selv
0: og
2: tak.
0: Så have en fortsat skønt weekend, og så vil jeg jo bare sige, at vil man have fat i Kenny og have svar på et spørgsmål, som brænder sig på.

0: Hugo om og hold om mit hoved, du lytter til det der her på B4. Og sidste punkt på dagsordenen, det er jo ikke eventuelt, som hvis man er medlem af en bestyrelse i antenneforeningen, eller i andelsforeningen, eller andre fede ting. Næh, sidste punkt på dagsordenen burde altid være første punkt. Gennemstilling til en af de største i dansk radio, Kenneth K. Velkommen til.
1: Ja, tak. Vi ender på toppen. Ikke? Vi slutter på toppen. Det er præcis. Altså det der, det her, jeg sidder og noterer mig, når jeg har hørt det der med Breinholt derhjemme.
0: Ja.
1: Ikke? Det er som en skibakke, ikke? Langsomt, stille og roligt. Det er stødt opadgående kurven, ikke? Det er altså, det er jo som at se aktieindekset på en solbeskinnet børsdag. Du ved, hvordan det er, ikke?
0: Det er
1: her, vi slutter. Så, og hvor mange rigtige er det, du har indtil videre?
0: Så åbner Hormonstrædet, du. Jeg har en rigtig.
1: Ja.
0: En rigtig. Og jeg skal op og ramme 20, jo. Og for igen for nye lyttere, er du lige kommet ud af livstidsvaret fængsel i Zimbabwe og er kommet hjem? Udenrigsministeriet har hjulpet dig hele vejen til at tænde for radioen. Så er denne her lille faste tradition, vi har med Kenneth, jo af den årsag. Der er musikquizzen lige om lidt. Der er altid en årstalskategori. Det er den, vi teaser for nu. Årstallet er 2012, og jeg har en rigtig fra sidste uge. Jeg får 20 rigtige på et tidspunkt, og så får jeg en kop.
1: Vi skal spole tiden tilbage til det år, der er EM-slutrunde i Polen og Ukraine. Danmark ryger hjem efter det indledende gruppespil.
0: Ja.
1: Måske husker vi det bedst underbuksesagen med Bækmer.
0: Vi er trods alt med, jo, skal vi lige huske.
1: Jo, det var dengang.
0: Ja, det var dengang, vi kvalificerede os til slutrunden. Kan du huske sådan et fedt land, der kunne finde ud af at kvalificere sig?
1: Ja, det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Underbuksesagen med Bækmer, det kan vi også godt huske.
0: Paddy Power. Tak til Paddy Power.
1: Godt. Her kommer spørgsmålet, fordi kategorien lige om et øjeblik, når vi tåler på musikquizzen også, det er 2012. Du skal få det første spørgsmål fra 2012.
0: Hvorfor er det, du taler så hurtigt? Det er som om, du var af med mig i mit eget radioprogram.
1: Nej, jamen, der er jo radioavis også om et øjeblik.
0: Du har ret. Ja, kom med spørgsmålet.
1: Hvad er titlen på den danske fodboldsang til EM 2012? Og hvem har lavet den?
0: Det er Nephew. Men titlen kan for Dylan Dolan ikke huske. Vi gør det for hårdt for Danmark. Sådan er den overhovedet ikke. Men svaret er Nephew. Og jeg kan ikke huske teksten eller titlen. Jeg siger Nephew. Eller også er det alfabet. Jeg siger bare Nephew.
1: Nephew, og titlen er, vi gør det for hårdt for Danmark.
0: Lad os sige, det er det. Det ved jeg så dog er forkert.
1: Ja, der bliver jeg jo nok nødt til at trykke på, på knappen.
0: Det gør du alligevel.
1: Ja, nej. Det var Nick & Jay med, vi vandt i dag.
0: Nå, det kunne lige så godt have gjort. Vi gør det for hårdt, men det hed den ikke. Så er jeg tilbage på 0.
1: Ja. Det er jo ikke dårligt, fordi det betyder, at næste gang, så har du mulighed for at få en rigtig. Og så skal vi høre en fanfare, og så skal vi igennem det dejlige ritual igen, ikke?
0: Du er så sødt og rart et dejligt menneske, Kenneth.
1: Og, skal vi ikke aftale, at vi gør det en anden god gang igen?
0: Jo, jeg elsker dig og for at være så pædagogisk, og jeg elsker, at du er inde i min radio, når klokken er 12.15 med musikquizzen.
1: Med glæde.
0: Ha' en skøn arbejdsløst.

0: Danmark leverer lige nu skyts til Donald Trumps ambition om at overtage Grønland. Vi har nemlig ikke soldater nok på de skibe, der patruljerer i Arktis.
1: Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
0: Vi ser på, hvor slemt det står til lige om lidt. Flere kvinder får behandling for gener i overgangsalderen, men medicinmarkedet kan ikke følge med.
2: Så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restorder. Jeg synes bare, det er en negligering af det her.
0: Men hvorfor mangler der piller og hormonplaster? Det ser vi på lidt senere, hvor vi også ser på, hvor kvinderne så går hen. Og så skal vi ud og gå sidst i den her radioavis, og vi skal gå langt.
3: Jeg tænker nok, det kan blive lidt hårdt til sidst, fordi jeg er jo 27, men ellers tror jeg, det bliver en hyggelig tur sammen med familien.
0: Danmarks første vandrerute i et landsdækkende netværk af naturstier er åbnet her til formiddag. Her er du på vej gennem 15 minutters nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forsvarets arktiske skibe er sat i søen for at redde liv og for at håndhæve suveræniteten omkring Grønland. Men det er svært for forsvaret at klare de opgaver. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Årsagen er akut mangel på soldater, hvilket blandt andet betyder, at det kan være for risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn, fordi der ikke altid er nok teknisk uddannet personale ombord til at slukke brænde eller reparere skibet, hvis noget går galt. Det fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver et forfald, eller nogen skal på kursus eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og ifølge Niels Pilblad, så går det både ud over sikkerheden for de soldater, der er, men altså også over for evnen til at klare de nødvendige missioner. Det oplevede Maja Tolbod, da hun fra 2023 til 2025 selv var udstationeret på skibene omkring Grønland.
4: Det gjorde vi jo ofte ved, at vi ikke har hænder nok til at løse alle de opgaver. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft. For eksempel vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
0: Og med den øgede opmærksomhed omkring Arktis in mente, så ser det ikke godt ud, at vores evne til at forsvare Grønland hænger i en tynd tråd. Det siger Kenneth Øgelsager Bull, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
5: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Korshær, forsvarskorrespondent her i DR. Hvad er det helt konkret for nogle opgaver, som forsvaret altså ikke kan løse?
6: Det er rigtig mange forskellige. Altså man kan sige, at de her skibe er jo sat på vandet for at kunne patruljere og sejle frit, nærmest uden rækkevidde, hvad enten de skal sejle ud og kigge efter et mistænkeligt skib, eller de skal på en redningsopgave i det meget, meget farlige og vanskelige farvand. Men det kan de simpelthen ikke. De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem. Så i stedet for at være frie på havet til at løse opgaven, så er det betinget af sådan en slags færgesejlads fra havn til havn, fra sted til sted.
0: Men sidste år, der blev der jo sat 27 milliarder kroner af til forsvaret i Arktis. Hvordan kan det så alligevel stå så skidt til?
6: Det er lidt to forskellige kasser. Noget af det her handler om arbejds- og lønforhold. Det er en anden kasse, det kommer fra dybest set. Mange af de forsvarsmilliarder er blevet brugt til nyt udstyr, blandt andet nye skibe. Og de nye skibe, ja, de er simpelthen ikke engang begyndt at blive bygget endnu. Så man kan sige, selvom pengene er sat af, så er det ikke kommet ud i den rigtige virkelighedens verden endnu.
0: Men hvad skal det nytte med flere skibe, hvis vi ikke har mandskab på dækket?
6: Der skal flere skibe til det danske søværn. Det er en nødvendighed. Dem, der er for gamle, for slidt ned eller kan ikke løse opgaven. Så det, man håber på nu, det er, at en række nye HR-tiltag, som er blevet besluttet for år tilbage, det kan hjælpe på det hele. Og så er der også en plan om nye værnepligtige, som kommer og kan hjælpe med at fylde lidt ud i rækkerne. Men når alt det er sagt, så er der også et stort behov, siger dem, der kommer til at arbejde der fast, og som er ryggraden på skibene, for at man skal have kigget på lønniveauerne. Altså, der er simpelthen brug for mere i løn, således at det er værd at knokle hårdt i Nordatlanten for søværnet. Det er i hvert fald det, de fortæller til os her i DR.
0: Og sådan lyder det altså her fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og også over for Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med noget svar. Der mangler medicin til tusindvis af kvinder, som oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. For nogle kvinder er symptomerne milde, men for andre som Anette Sorterup Petersen, kan det påvirke hverdagen, arbejdslivet og også livskvaliteten.
7: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... Ja, altså det går ondt hele tiden. Og det er også om natten og alle tider.
0: Symptomerne kan være meget forskellige fra person til person, men det er blandt andet uregelmæssig menstruation, hedeture, søvnproblemer, udtalt træthed og så muskel- og ledsmerter som hos Anette Sorterup Petersen. Hun har været i hormonbehandling i 3 år, og hun er frustreret over gang på gang at løbe ind i beskeden om, at hendes medicin er røget i restordre.
7: Der er ikke noget system i det, fordi i starten tænkte jeg, det er nok det der Lanzetto, at det er nok det, alle vil have. Men så kom jeg over på noget andet, og så gik det også i restordre. Det bliver jo aldrig sådan kontinuerligt. Altså man mangler virkelig det der med, at kan jeg ikke bare få ro, så jeg bare kan få det godt.
0: De seneste år er langt flere kvinder kommet i behandling for overgangsrelaterede gener. Fra omkring 14.000 for 5 år siden til ca. 50.000 sidste år. Men i takt med den kraftige stigning oplever mange kvinder nu, at de altså må gå forgæves på apoteket, fordi medicinen er i restordre og kan have store konsekvenser for deres liv. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet.
8: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi at de har gener, de har behov for at få lindret, for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
0: Man kan afhjælpe nogle af symptomerne med østrogenbehandling, som både findes i form af plastre, sprays og andre produkter, som man optager gennem huden. Anja Trier Wang fra København har også kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Efter flere frustrerende forgæves ture på apoteket, har hun følt sig nødsaget til at bestille sin medicin fra udlandet.
9: Det gør det jo lidt mere besværligt, så jeg ville jo langt hellere, at tingene bare var bare kørte her i Danmark.
0: Og hun bestiller blandt andet sin medicin fra Retsapoteket i Flensborg, hvor min kollega Søren Kongsted har været på besøg.
10: Das paket geht jetzt nach Kopenhagen.
11: Der bliver fyldt pakker med præparater på apoteket her i Tyskland.
10: Her, Lanzetto, perfekt.
11: Det er hormonplaster og spray eller gel, der ryger ned i pakkerne her.
10: Das was wir heute nach Dänemark schicken.
11: For når vigtig medicin er i restordre i Danmark, så kan det mærkes, siger indehaver af Retsapotek i Flensborg, Sebastian Tude.
10: Ja, vi har også festgestellt, at det er nachfrage nach hormonhaltigen
11: præparaten. Efterspørgslen på hormonindeholdende præparater i Tyskland har særligt taget til siden begyndelsen af året, siger han. Og der er mange danske kunder, der er taknemmelige for, at de kan få det hos os, fordi det simpelthen ikke kan leveres i Danmark, lyder det fra Sebastian Tude. Hvis man får hjælp fra sin læge, så kan man i et hvert andet EU-land få fat i receptpligtig medicin. Eksempelvis hvis de danske apotekers hylder er tomme med et specifikt præparat.
10: Ja, det er ganz einfach so, dass sie,
11: det er ret enkelt. Vi har brug for en recept, så sender vi en regning, og så snart vi modtager pengene, bliver varerne sendt mod Danmark.
10: Und sobald Geld da ist, wird die Ware nach Dänemark verschickt. Ja.
11: Så Apoteker Tude er fint tilfreds med at kunne hjælpe de danske kunder.
10: Ja. Så vi brauchen mal ein dänisches Rezept bitte.
11: Og selvom det giver lidt mere travlhed her bagerst i apoteket.
10: Vielen Dank.
11: Hvor de i øjeblikket bruger lidt mere tape og flere papkasser end de plejer.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Efter DR har henvendt sig tilføjer Lægemiddelstyrelsen, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage, og at man midlertidigt kan få udleveret hormonpræparater uden dansk indlægseddel på apoteket, hvis altså apoteket kan få fat i det. En af producenterne af hormonplaster siger til os, at de arbejder på højtryk for at udvide kapaciteten, så der igen kan komme flere hormonmidler på hylderne på apotekerne herhjemme. Donald Trump kommer nok til at afvise Irans seneste forslag om en løsning på konflikten i Mellemøsten. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social, hvor han uddyber, at Iran ikke har betalt en høj nok pris for det, der er gjort mod menneskeheden de seneste 47 år. Så vidt vi ved, er der tale om et iransk 14-punkts forslag. Der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
12: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Der var ikke ligefrem forsonende toner i luften i aftes, hvor Donald Trump ombord på Air Force One sagde, at USA muligvis vil genoptage sine angreb på Iran, hvis landet opfører sig dårligt.
13: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see, but you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: Hvis de opfører sig dårligt, hvis de gør noget dårligt, ja, så får vi se, men det er en mulighed, at det kan ske, lød det her. Og det understreger, at Donald Trump står i en svær situation, vurderer Mathias Seidelin, der er forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi og tidligere USA-korrespondent for Jyllandsposten.
14: Det, der er hans problem, det er, at han ikke kan komme hjem med en aftale, som er mindre favorabel end den Barack Obama, altså den tidligere amerikanske præsident, han forhandlede på plads tilbage i 2015, og som Trump han selv lavede stykker i 2018. Og det er bare sådan lige nu, at der stadigvæk er problemer i forhold til, hvad iranerne vil gå med til i forhold til det her atomprogram, de har med beriget uran, og ikke mindst, hvordan man vil åbne Hormuzstrædet,
0: fortalte Mathias Seidelin. Og krigen i Iran begyndte altså den 28. februar, da USA og Israel indledte et angreb i Teheran, hvor den daværende øverste leder Ayatollah Khamenei blev dræbt. Efterfølgende indførte Iran en blokade af stort set al skibstrafik igennem Hormuzstrædet, der blandt andet har medført, at oliepriserne i fredags ramte det højeste niveau siden 2022. Og så slutter vi med at trække i vandresokkerne og snørestøvlerne og komme afsted. For det skal være nemt at opleve den danske natur til fods, og i dag der bevandrer ruten Amager-Minoen på Amager som den første sti en del af initiativet Danmarks Naturstier. Der skal i fremtiden være et helt netværk af vandreruter over hele landet, der med afmærkninger, seværdigheder og adgang til toiletter skal gøre det nemt at opleve den danske natur. Amager-Minoens nye titel bliver fejret i dag med fælles vandretur på rutens 27 km, og vores reporter Helle Smidstrup har været med.
15: Altså nu står jeg jo så her, hvor at dem, der vandrer, har vandret i 14 km i noget af det mest naturskønne område. Blå himmel, man kan høre fugle. Og Eva Maria Nordking, hvordan er det gået indtil videre?
16: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså vi er vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5 over 7, og så hoppede vi i tøjet og er herude, og det er bare, ja. Vi glæder os til at fortælle venner og familie om det, vi oplever herude, og komme igen. Ja.
15: Og Jan Clausen, du går jo med her. Ja. Hvorfor er det fedt at gå ud i naturen?
17: Jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen. Og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk. Og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
15: Det er jo lige det, ja. I skal have fortsat god tur. Og så kan jeg lige hoppe over til naturvejleder her. Det er dig, Jes, fordi du står jo bag den her vandretur, kan man sige. Og den er jo også blevet sådan upgradet lidt. Hvilken forskel gør det, at man nu på den her tur blandt andet kan komme på toilet, og man kan opleve nogle forskellige faciliteter?
18: Det betyder forhåbentlig, at der er mange flere danskere, eller måske i virkeligheden fra hele verden, der kan komme og bruge det som en vandrerute og opleve det, der nu er tæt på København.
15: Hvorfor er det fedt?
18: Jamen det er det der med, at hvis det er sådan, at man skal ville noget med sin natur, så skal der være nogen, der holder af den og kærer sig om den. Og hvis det er sådan, du skal have et forhold til det, så skal du være ude i den, du skal bruge tid i den. Opleve de der små øjeblikke, gå gennem birkeskoven og opleve alle de lysstammer og sådan noget. Det er kun noget, man kan opleve, når man er der.
0: Lød det her fra naturvejleder Jes Aagaard. De første deltagere i dag fik et kaloriemæssigt forspring i anledning af indvielsen. Der blev der nemlig serveret brunsviger til de første. Og det er godt gå vejr på Amager i dag, især hvis man har vand og solcreme med. For der er stadig lidt sol i øst. I vest er skyerne ved at få overtaget, og de trækker også en del regn med sig. Stor forskel på, hvor varmt det bliver til eftermiddag. 10-21 grader koldest i vest, og så får vi en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
19: Det her er P4.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skynder os tilbage til året, hvor der er OL i London, hvor filmen Jagten med Mads Mikkelsen kommer i biffen, og hvor Obama bliver valgt til præsident for anden gang. Og det føles jo næsten som de gode gamle dage, når man siger det på den måde. Men året, det er 2012. Og på samme måde som de her tre begivenheder fra 2012, ja, så er mine spørgsmål også fra 2012. Det handler nemlig om de store hits der for 14 år siden. Og hvis du skulle have lyst til at lege med, ja, så skal du være meget velkommen til at give mig et ring på 70 25 26 00 og vinde din helt egen musikquizzen kop. Hvis du går til hits fra første halvdel af 10'erne, så start lige med at fortælle mig, hvilken dansk sangerinde, der har lavet hittet Mind the Gap. Kategorien er 2012. Det er det første her i musikquizzen på B4, hvor vi også skal hygge os i en kategori, som handler om mig-sange og om film og tv.
0: Det

0: Den hedder Blå Øgt fra Molly Sandén her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder 2012. Hej Markus.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til Musikquizzen.
1: Tak.
0: Vi skal jo lige om lidt spole tiden tilbage til 2012, og så skal du få 10 spørgsmål om musikken dengang fra 14 år siden.
1: Yes.
0: Hvad lavede du tilbage i 2012?
1: Jamen 2012, der spillede jeg faktisk på Roskilde Festival sammen med min bedste ven Emil Kruse, som jeg stadig spiller med den dag i dag.
0: Ja.
1: Så fedt. Der havde vi vores første kæmpe store koncert foran 15.000 mennesker. Det var angstprovokerende. Vi var 18 år gamle.
0: Ja. Og hvordan gik det?
1: Det gik godt, tror jeg. Vi blev booket igen nogle år efter. Så.
0: Ja. Og hvad scene spillede I på?
1: Vi spillede på Apollo.
0: Ja.
1: I år der skal vi spille Smukfest og Musik i Laget og sådan lidt. Så det kan man jo tage ind og høre, hvis man har lyst til at høre det.
0: Ja. Jeg synes, det lyder mega bladet, Markus.
1: Ja.
0: Har du så fået hørt noget andet musik der i 2012 også?
1: Ja, lidt. Altså, jeg hører jo meget sådan noget afrikansk og dancehall og engelsk musik også især.
0: Ja.
1: Med lidt mere rap og hiphop og sådan noget, ikke?
0: Ja. Så er der måske et enkelt spørgsmål her, du kan.
1: Ja, det var det. Men jeg har min kone med, og hun er mesterquizzer.
0: Nå, hvor dejligt. Det er godt. Ja. Og hvad hedder din kone, Markus?
1: Hun hedder Emma.
0: Ja. Og ved du hvad, Emma råber bare op i baggrunden, hvis der er et eller andet godt svar, ikke?
2: Jo.
0: Og så gentager du
1: det. Ja, det er så fint.
0: Markus, hvilken dansanger indlagde hittet Mind the Gap?
1: Det gjorde Nabia.
0: Ja.

0: Jeg giver dig 10 spørgsmål, Markus, og så får du 60 sekunder. Og det vil også sige, hvis der er et spørgsmål undervejs, hvor du tænker, det kan jeg ikke lige huske, så siger du bare pas, så skynder jeg mig videre til det næste, fordi hvis vi har tid inden for de 60 sekunder, så vender vi tilbage til dem, du har sagt pas til.
1: Yes.
0: Og som altid, så er reglerne, at der skal bare være 6 rigtige blandt alle de 10 spørgsmål. Så laver vi en musikquiz, en kop med dit navn på. Er du klar?
1: Det lyder godt. Ja.
0: Og lige så vigtigt, er Emma klar?
1: Ja.
0: Hun råber op i baggrunden. Det er godt. Vi starter kategorien 2012 lige her. Giv mig sangerinden på hittet Titanium.
2: Det siger.
1: Siger. Bliver
0: der
1: sagt.
0: Hvad hedder bandet med Drunk in the Morning?
1: Lucas Graham.
0: Hvilket band gav den gammeldags telefonboks et comeback med sangen Payphone?
2: Maroon
1: 5.
0: Hvad er titlen på det store virale og musikalske sommerhit i 2012, lavet af en koreaner?
1: Det må være Psy, ikke?
0: Ja, hvad er titlen?
1: Gangnam Style.
0: Hvilken dansk sanger udsender albumet Colors i 2012?
2: Christoffer.
0: Hvad er titlen på Outlandish-hittet, hvis titel er to ord, der lyder næsten ens?
1: Pas.
0: Hvilken sportsmand var titlen på et hit med klumpen og raske penge?
2: Aksesandi.
0: Giv mig sangeren med Uardi.
1: Uafhandi.
0: Hvad hedder gruppen med DJ Blues?
1: Pas.
0: Hvem hittede med We Are Never? Hvem hittede med We Are Never Ever Getting Back Together?
1: Taylor Swift.
0: Og så giv mig lige den der Outlandish med de to ord, der lyder næsten ens. Ja, tiden er gået.
1: Ja, desværre.
0: Skal vi se nærmere på det?
1: Ja, lad os.
0: Titanium. Ja, det er jo David Guetta, der har lavet, men jeg bad om sangerinden på hittet, og du sagde Sia, og det er fuldstændig rigtigt. Sådan, hjemme. Drunk in the Morning er med Lucas Graham, og så spurgte jeg dig, hvilket band, der gav den gammeldags telefonboks et comeback med sangen Payphone. Og der kunne jeg høre Emma i baggrunden.
1: Maroon 5.
0: Ja, det var nemlig fuldstændig rigtigt.

0: Så bad jeg om titlen på det store virale og musikalske sommerhit i 2012, og du sagde Gangnam Style, og det er fuldstændig rigtigt. Gangnam, der er en bydel i Sydkoreas hovedstad, Seoul, og lavet af Psy.
1: Præcis.
0: Hvilken dansk sanger udsender albumet Colors i 2012? Kan du huske, hvad du svarede?
1: Christoffer.
0: Ja, det er rigtigt. Det er meget stærkt. Og så kommer vi til det der outlandish hit, hvis titlet er to ord, der lyder næsten ens. Og du sagde pas.
1: Ja.
0: Den hedder...
1: Jeg kan den stadig ikke.
2: Nej, oh, Warrior, Warrior.
0: Ja, yeah,
1: Warrior, Warrior.
0: Det er rigtigt. Den lyder sådan her.
1: Åh, ja, okay.

0: Meget outlandish titel også i virkeligheden, ikke? Warrior, warrior.
1: Jo.
0: Og man skal virkelig lidt godt efter, for at høre forskel på en kriger og den lidt bekymrede type.
1: Det.
0: Du sagde, at du godt kunne lide dancehall, og der var, jeg sagde, der er i hvert fald et spørgsmål, du så kan. Og det er jo fordi, det her det er det tætteste, vi kommer på noget dancehall måske. Klump med raske penge.
1: Ja, lige præcis.
0: Med faktisk kun de sagt en kæmpe nummer i 2012. Lidt det overraskende. Var det. Det var fedt nummer.
1: Ja.
0: Det er det stadigvæk. Uartig.
1: Det var Fante.
0: Ja.
1: Sommerflasker.
0: Rigtig sommerflasker. DJ Flues er med Panama, og We Are Never Ever Getting Back Together er med Taylor Swift, og dermed, Markus, så bliver det en af de flotte kopper med 9 rigtige.
1: Det er klasse.
0: Kan du ikke hilse Emma i baggrunden, og så have en skøn sommer, og så glæder vi os til at se dig på scenerne, blandt andet på Smukfest.
1: Ja, det bliver godt. Tak.
0: God søndag.
1: Lige måde. Hej.

0: sang fra 2012. Du hørte Hvor fandt det med uartig her i musikquizzen på B4.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Kvinder går forgæves efter recept på medicin til at lindre smerter i overgangsalderen. Over en længere periode har flere præparater været i restordre, og når de kommer tilbage på hylden, så går de i restordre igen kort efter, lyder det fra eksperter og flere kvinder. Blandt andre Annette Sotterup, der bor i Gørding mellem Esbjerg og Vejen. Hun er stærkt generet af smerter, når hun ikke får sin medicin mod de gener, der opstår i overgangsalderen.
3: Jeg har haft meget, meget ondt i min krop, i min led og min... ja. Bare ondt i kroppen, og det er også om natten.
2: Og hun synes, det er problematisk, at præparaterne ofte går i restordre.
3: Jeg synes, det er totalt uholdbart. Jeg synes, det er på en eller anden måde, så det er også nedværdigende. Altså, min frygt, det er ting, hvis jeg ikke kan passe mit arbejde.
2: Lægemiddelstyrelsen bekræfter i et skriftligt svar, at der er perioder, hvor medicin er i restordre, at det skyldes den stigende efterspørgsel. I aften møder fodboldherrerne fra sønderjyske AGF på udebane i Aarhus. AGF kæmper for at blive mestre, men indtil nu er det ikke lykkedes for holdet at vinde over sønderjyderne i den her Superliga-sæson. Og der er der flere forklaringer på, siger sønderjyskes cheftræner Thomas Nørgaard til klubbens hjemmeside.
4: Vi har været i stand til at matche den intensitet og det matchtempo, som i hvert fald kampene bliver bragt op i, når vi spiller mod dem. Og i særdeleshed på deres hjemmebane, synes jeg jo også, de har nogen i ryggen, som der også bærer kulissen frem. Så det har helt sikkert været en vigtig ting. Man skal forstå, hvad det er for en måde, de presser på, og nogle af de intentioner, de har. Det har vi været gode til at finde nogle modsvar på. Nu bliver det interessant at se, om de også har tolket lidt på nogle af de svar.
2: Kampen mellem Sønderjysk og AGF begynder kl. 18. Mest skydevær i eftermiddag og aften, udbredt regn fra sydvest, der kan være kraftig og med torden. Temperatur op mellem 12 og 20 grader, varmest mod syd, og ved kyster med pålandsvind lidt koldere. Nyhederne her, de var med mig, jeg hedder Henriette Kamp.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Kenneth K.
1: Og det her, det er også første søndag i maj, og derfor så skal quizkampen i dag være quizzen, som vi kalder Maj og Maj. Og det er selvfølgelig den quiz, der handler om sange, hvor ordet maj indgår. Tænk, det er en lille spidsfindighed, og hvis du har lyst til at være med til den lille leg, så skal du da være velkommen til at ringe til mig på 70 25 26 00, og så skal du starte med at fortælle mig, hvad hedder gruppen af 90'er-hittet Væk Mig. Ja, du har godt fornemt, hvor det bærer hen af, ikke? Det er 10 sange, som alle sammen har mig i titlen. Jeg skal bruge 2 personer på linjen, og hvis du er den ene af dem, ja, så ring med det samme og fortæl mig altså, hvem der er, der har lavet 90'er-hittet Væk Mig. Og så glæder jeg mig meget til, at vi skal se nærmere på de her skøre, skønne og vidunderlige sange, som alle sammen har ordet mig i titlen. Lige nu skal du få lidt Kygo, Khalid og Griffin på Save My Love.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne.
2: Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
3: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
4: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
3: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
5: Lyt med i DR Lyd.

0: som gør det hele forfra. Her i musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder mig og mig. Hej Jesper.
1: Hej Kenneth.
0: Det er jo første søndag i maj i dag. Og derfor hedder kategorien mig og mig. Fordi den skal handle om sangen med ordet mig, ikke?
1: Ja, det forstod.
0: Ja, tak. Det mere spidsfindigt er det så heller ikke, vel? Hvor er du henne i verden, Jesper?
1: Jamen, jeg er i Humlebæk, Nordsjælland.
0: Ja.
1: Står ude i haven og nyder forårssolen.
0: Ja, det er jo lige før, jeg kan fornemme, der er lidt fuglefløjt i baggrunden. Er det noget anlæg, du har sat op for at imitere noget natur, eller er det den ægte vare?
1: Det er den ægte vare. Det er så skønt.
0: Ja. Og hvad skal søndagen gå med?
1: Jamen, det er at gå og gøre lidt klar herhjemme. Rydde lidt op på terrassen og gøre det fint for at besøge her senere. Så
0: ja.
1: Man skal kunne sidde ude og nyde det.
0: Og hvem er æresgæsten, der bliver gjort så fint for?
1: Jamen, det er min storebror, der kommer på besøg. Ser ham ikke så ofte. Han bor i Dubai, så han kommer... Det er en sjælden gæst.
0: Ja, så han kommer hjem og skal nyde lidt af den danske sommer.
1: Lige præcis.
0: Ja. Nå, hvor er det fedt, Jesper. Du skal jo altså stille op i den her kategori, og hvad hedder det... du skal spille sammen med Nana. Så vil du ikke sige goddag og velkommen til Nana? Du kan eventuelt spørge hende, hvad hun går og laver i dag, og hvor hun er henne og den slags, ikke?
1: Jo, det kan så. Hej, Nana.
2: Halløj.
1: Hej. Hvor er du fra?
2: Jamen, jeg er fra Slagelse.
1: Fra Slagelse? Ja. Spændende. Hvad får du sådan en forårsdag til at gå med?
2: Jamen, jeg har været ude at handle. Og ellers ikke så meget, fordi nu er regnen kommet til Slagelse. Så vi sidder bare og slapper lidt af.
1: Ja, I må godt beholde den der.
2: Ja, super tak.
1: Solen skinner stadig i Humlebæk.
2: Okay.
0: Ja, og solen skinner også i København, Anna. Det må jeg da sige her ved DR-byen. Der er det altså også stadig godt vejr. Hvor slem er regnen?
2: Jamen altså, de skulle love den fra klokken 18, så det regner sådan rimelig stødt i Slagelse. Så I må godt sende noget sol den her vej, hvis der er.
0: Hvis du bare holder fast i regnen, så tror jeg både Jesper og jeg, vi er godt tilfredse.
2: Okay, super. Ja.
0: Nå, men det er jo første søndag i maj, altså, som jeg også lige forklarede Jesper. Det handler om sangen med ordet mig. Så derfor, altså, det er der jo også i den. Der er ordet mig og indgår også i titlen Væk mig. Spørgsmålet er... hvad hedder gruppen med 90'er hittet Væk mig? Hvis jeg nu tæller ned for 3, vil I så sige det i kor?
1: Yes.
0: 3, 2, 1.
1: Radio.

0: I får et spørgsmål hver. Eller I får et spørgsmål ad gangen i virkeligheden, og så skal der jo tilsammen være minimum 6 rigtige, og så er der en musikquiz en kop. Så Jesper, er det ok med dig, hvis vi starter med at sige damerne først?
1: Det er altså okay.
2: Spørgsmål 1.
0: Ja, jeg burde næsten også spørge dig, Nana, om det er ok med det.
3: Det er helt i orden, jeg er klar.
0: Nu skal du høre, det der kommer til at ske, det er, at du får i den første her, der får du lige 3 sekunder en sang, så skal jeg bede om titel og kunstner. Er det en aftale?
3: Yes. Vent på mig. Det er brun punktum. Nej, hvad hedder de? Laban? Vent på mig. Er det ikke
0: jo, sangens titel er rigtigt, men det er Peter Frödin fra det brune punktum sammen med Jimmy Jørgensen.
3: Åh, pis.
0: Ja, det er lige på og hårdt, vi starter.
3: Ja, det.
0: Nå, altså 0 point i den første, Nana. Vi tager den, vi sender den lige over til Jesper.
2: Spørgsmål 2.
0: Jesper, du får samme opgave. Det er 3 sekunder en sang. Jeg skal bede om titel og kunstner. Er du klar?
1: Det er jeg klar på.
2: Drenge som mig, jeg bliver forelsket.
0: Mm-hmm.
1: Jamen, det er Johnny Deluxe med Drenge som mig.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og dermed så

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Jesper, du skal få det samme. En Burhan eller Medina-sang?
3: Ja.
2: Det første ord er jeg. Kom, Jesper.
3: Burhan.
2: Ja, jeg er med. Hvad for en sang?
3: Ja. Ja.
2: Ja.
3: Jeg.
2: Ja. Ja. Ja. Tiden er gået. Jeg vil have dig for mig selv.

0: Maj Sink. Det er sange med mig, fordi det er første søndag i maj. Der er to rigtige indtil videre.
1: Spørgsmål 5.
0: Vi skal videre til klassikerne, og Nana, du skal få det næste spørgsmål.
2: Ja.
0: Du skal få en lydbid, og så skal jeg bede dig give mig bandet. Er det ikke en aftale?
2: Jo.
0: Kommer her.
2: Dig og mig, sneakers.
0: Dig og mig med sneakers, siger du?
2: Ja.
0: Oh. De hedder Adidas Leader.
2: Oh, pis.
0: Der var i øvrigt en sang, som Hjalmar også har lavet en cover af, men det var dog Adidas Leader, vi hørte her. Så sender vi den over til Jesper.
1: Spørgsmål 6.
0: Du skal også få en klassiker. Jesper, vi er godt langt tilbage i tiden. Giv mig bandet.
3: Det er Gasolin.
0: Ja tak, det er rigtigt. Det bedste til mig. Og mine venner, tre rigtige indtil videre. Hver er seks rigtige, så laver vi en musikquiz, en kop til jer. Nu.
1: Spørgsmål 7.
0: Det er da spændende, for nu skal vi prøve noget, vi ikke har prøvet før. Lige om et øjeblik, så starter jeg nu på 10 sekunder. Uret gælder for jer begge to, så det her det er både spørgsmål 7 og spørgsmål... og spørgsmål 8, vil jeg have sagt. Det er både spørgsmål 7 og spørgsmål 8.
2: Yes.
0: I får spørgsmål på samme tid. Uret gælder for jer begge to. Inden for de 10 sekunder, så skal I begge have givet mig en sangtitel, der starter med de to samme ord. Altså, jeg giver jer de første to ord, og så skynder I at give mig resten af titlen og band eller kunstner. Så der er et point til hver for et rigtigt svar. Giver opgaven mening?
3: Det tror jeg nok.
0: Nej, det er godt. Altså, I får de første to ord, så skal jeg bede om en sangtitel og kunstner og titel, eller kunstner, eller gruppe på den titel, som I vælger, ikke?
3: Ja.
2: Yes.
0: De to ord er gi mig.
2: Skibene tilbage. Dør du under dør? Næh.
0: Jesper, du skal også komme ind til.
3: Giv mig, hvad du har. Dodos.
0: Ja, okay. Interessant. I vælger begge to på Dodo and the Dodos. Du sagde... Ja. Nana, giv mig skibene tilbage. Ja. Han er god nok. Der er point. Og så blev der også sagt, giv mig, hvad du har. Er det ikke rigtigt?
3: Jo.
0: Og det er jo også med Dodo and the Dodos.

Der er faktisk rigtig mange sangtitler med gimmer. Det var derfor, jeg tænkte, at det var en underfundet lille leg. Men jeg kan da godt høre på, at jeg måske skulle have arbejdet lidt mere med regelsættet, inden vi gik i gang. Der er blandt andet også den her, ikke? Gimmer dine

0: Men to gange Dodoen og Dodo sker jeg også point, og dermed er I på 5 point. I er et fra en musikquizen. Kom, I er sammen med
1: spørgsmål 8.
0: Det er faktisk...
1: Spørgsmål 9.
0: Vi skal til. Og Nana, du... og den bliver også mere og mere forvirrende, den her quiz, hva'? Nana, det er dig, der skal give mig en sangtitel. Det er enten med Oddbjerg eller Helmi.
2: Ja.
0: Så du ved, at det er en af de to, der har lavet sangen. Du får det første ord, og så skal du give mig resten af sangtitlen.
2: Ja.
0: Føler.
2: Føler.
0: Føler.
2: Føler mig udenfor.
0: Føler mig udenfor. Føler mig udenfor med Oddbjerg.
2: Ja.
0: Det er den her. Føler mig selv 100.
2: Nej.
1: Spørgsmål 10.
0: Jesper, så er det dig. Oddbjerg eller Helmi? Ja, du kan måske gætte dig til, hvor vi er henne nu, hvis vi har haft en med Oddbjerg. Jeg vil også sige det med ryggen mod muren, for du skal lave point nu, ikke?
3: Jo.
0: Du får 10 sekunder. Jeg giver dig første ord, du giver mig resten af sangtitlen. Ordet maj indgår, fordi Katarina hedder maj og maj, fordi det er første søndag i maj. Så ordet maj indgår, husk det. Første ord er... Nu.
3: Ja, det er Thomas Helmi.
0: Ja.
3: Med...
0: Med nu.
3: Nu.
0: Nu. Nej, nu. Nu.
3: Jeg troede, du ville sige, at det var mig, der står ud og banker på.
0: Nej, det skal jeg ikke. Det kan jeg ikke.

0: ikke. Ja, vi må konstatere, at der er ikke helt nok til musikquizen kopperne i majquizen. Jeg håber, I får en bedre maj end en majquizen har været.
1: Ja, det var ærgerligt.
0: Jesper, han kan ikke have en god søndag. Tak for lejen.
1: Ja, god søndag.

0: Nu, hvor du har brændt mig af, du hører Thomas Helmig. Nu klokken 13.
1: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene, der patruljerer i området. Det viser et klassificeret dokument, som DR er i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 2025.
2: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det, og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
3: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det. Så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommuner måtte rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen lyder på 8 dage. Og det koster 203 kroner i bøde per valgplakat, så altså i alt 204.000 kroner. Aarhus Kommune vil ikke oplyse, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. I dag er den 27 km lange vandrerute Amagerminåen på Amager lidt ekstra trafikeret. Ruten er nemlig som den første blevet indviet som en del af et større stisystem i Danmark. Danmarks Naturstier, som det hedder, skal gøre det nemmere at opleve naturen i hele landet med afmærkede ruter, seværdigheder og også toiletter. Det kommer samtidig med, at vandring er blevet rigtig populært, fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager for Naturstyrelsen.
4: Jeg tror, der er sådan en forståelse for, at vi kan gøre noget sammen meget enkelt ved at vandre. Og det at koble ud af skærmen, lav stressniveau osv., og det med at vandre, det kan et eller andet med nærvær, når mennesker går sammen og taler sammen. Og det tror der er rigtig mange, der har taget til sig.
1: I dag er blandt andre Maj-Britt Tolfjord Andersen og hendes 13-årige søn Asbjørn ude på Amagerminåen. Og det får de meget ud af.
5: Man får snakket på en helt anden måde. Det er ligesom om, når vi går der ikke er andet at lave, så kører snakketøjet, og det er fedt. Det er ikke altid sådan en teenager snakker så meget.
6: Også at komme ud i naturen og opleve nye steder.
1: Stadig lidt sol tilbage i øst, og mod nord ellers skyder måske en enkelt byge, der ender med mere udbredt regn. 10-21 grader. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: Kenneth K.
1: Og i den næste kategori, så skal vi tilbage til den gang, hvor Whitney Houston, Madonna og Bruce Springsteen hærgede hitlisterne. Vi skal nemlig tilbage til 80'erne. Og hvis du er sådan en, der er glad for 80'er hits, så vil jeg da gerne opfordre dig til at gribe ud efter telefonen, og så ringe på 70 25 26 00, og så... Så vil jeg gerne give dig 10 sangtitler fra 80'erne, og så bed dig om at svare tilbage med 10 gange bands eller solister. Du kan jo starte med lige at fortælle mig, hvem det er, der laver 80'er-hittet Small Town Boy. Det er et godt nummer fra 80'erne, men hvem lavede det hit? 70 25 26 00, ring til Musikquizzen.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
2: Tillykke, venner. I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: Ufka.
1: Det her, det er musikquizzen på B4, og nu skal vi spole tiden tilbage til 80'erne. Hej Jan.
2: Hej.
1: Og velkommen til programmet.
2: Tak for det.
1: Hvor har vi dig hen i verden?
2: Jamen, jeg er lige ankommet til mit sommerhus på Enø. Har lige været i Næstved sammen med min hustru og den have for datter og svigersøn.
1: Nå,
2: det er altid hyggeligt. Ja.
1: Ja, og så er du i sommerhus nu?
2: Så har vi kørt ned i sommerhuset. Det, ja. Der bruger vi det meste af vores tid, når vi er her i sommerperioden.
1: Jeg vil sige, Jan, hvis du lige er ankommet nu, så er det vel lidt halvdårligt timing, ikke? Fordi det har været en uge med fantastisk vejr, og nu snakker
2: vi om vejen. Jamen, det har det. Altså, nu har vi været inde i Næstved siden i torsdags, men også kunne nyde vejret der. Der har været fuld gang i byen og aftenaktiviteter og alt muligt. Men altså, lige nu skinner solen nærmest fra en skyfri himmel.
1: Ja, okay. Så skal man, så skal man ikke klage.
2: Nej.
1: Men det er sjovt det der med, at man kan mærke det på byen, ikke? Og det gælder også København, hvor jeg cyklede rundt de sidste par dage,
2: ja.
1: At der er et andet liv nu,
2: ja.
1: End der var for en måned siden.
2: Jamen, det er der bare. Det er der bare. Og der har været noget, der hedder Gadefesten i Næstved, sådan en kæmpe stor ungdomsfest.
1: Ja.
2: Med en masse kunstnere, som spiller, og så er det gratis at deltage, så der har været smadret på.
1: Åh, fedt.
2: Ja.
1: Fedt. Det er dejligt, når byen bliver brugt.
2: Præcis.
1: Jan, vi skal jo spole tiden tilbage til 80'erne.
2: Ja.
1: Må jeg ikke starte med at spørge, hvem har lavet 80'er-hittet Small Town Boy?
2: Det har Bronski Beat.
1: Bronski Beat, og det er for det første et fedt bandnavn, men det er også et voldsomt godt nummer.
2: Det er et voldsomt godt nummer.
1: Skal vi prøve at høre? Kommer her.

0: numre, der er... Det er lyden af storbyen om aftenen, ikke? Med sådan nogle... der er mørkt i gaderne, men med neonlysene lyser de små stræder op, så der kommer sådan en særlig stemning.
1: Det er, det er bare en helt særlig stemning, ja.
0: Small Town Boy med Bronski Beat. Du får... du får 60 sekunder. Jeg har 10 sangtitler.
1: Ja.
0: Så vil jeg sige Small Town Boy, så skal du bare svare Bronski Beat. Og hvis du gør det minimum 6 gange, så laver vi en musikquizzen kop.
1: Fantastisk.
0: Er du klar på opgaven?
1: Ja, jeg er klar på opgaven.
0: Hvem synger 80'er hittet? Vi ruller.
1: Ja.
0: Jeg siger West End Girls.
1: Pet Shop Boys.
0: Red Red Wine.
1: UB40.
0: Love Changes Everything.
1: Climb Me Fisher.
0: Sig, du kan lide mig.
1: Tøstrenger.
0: Club Tropicana.
1: Wham.
0: Wouldn't It Be Good?
1: Oh. Pas.
0: Relax.
1: Frankie Goes to Hollywood.
0: Blue Monday.
1: New Order.
0: Sui Sui.
1: Snickers.
0: Physical.
1: Olivia Newton-John.
0: Wouldn't It Be Good?
1: Hold kæft, man. Jeg kan jo sammen.
0: Bare 20 sekunder. Ingen stress.
1: Ja, okay.
0: Hvem kan synge Wouldn't It Be Good?
1: Åh, det er en af de der. Den er jo helt væk. Jeg kan jo sangen inde i mit hoved. Nej.
0: Den kommer ikke.
1: Nej.
0: Nå, så... når jeg nu går i gang med at nævne de andre, så råber du det bare, når du kommer på det, ikke? Fordi
1: okay.
0: Det kommer til lige om et øjeblik. Det virker, som om det ligger lige på tungen, Jan.
1: Ja, men det gør det også.
0: West End Girls med Pet Shop Boys og Red Red Red Red Red Red Red Wine med UB40. Det
1: ja, tak. Der.
0: Så sagde jeg Love Changes Everything, og kan du huske, hvad du svarede?
1: Der sagde jeg Climbe Fisher. Jeg skulle til at sige Klamme Fisker, som vi kaldte dem dengang.
0: Ja, det lyder sådan her.

0: du kan lide mig med Tøsdrengene, og Club Tropicana er med Wham. Nå Jan, så kommer vi til Wouldn't It Be Good, og den kommer
1: Wouldn't
0: til dig.
1: Wouldn't It Be Good. Hvem synger Wouldn't It Be Good? Det er min hustru, der er kommet om i haven nu.
0: Ja,
1: hvad? Fra 80'erne. Nå, hun kan ikke engang huske sangen.
0: Hun kan ikke engang huske sangen. Så skal, jeg spille den for dig. Hvis hun går ind for en radio, så kan hun lytte med lige nu.
1: Ja, men det... Det er jo Nick Kershaw fra Finland, der.
0: Det er da Nick Kershaw.

0: Relax med Frankie Goes to Hollywood. Sui Sui er med Sneakers.
1: Yeah.
0: Og så sagde Physical, og du svarede med Olivia Newton-John, og så er vi på 8 rigtigt.
1: Ja. Yeah.
0: Så er der kun et spørgsmål tilbage, nemlig, hvem har lavet Blue Monday?
1: Og det var New Order.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dermed, Jan, så skal der en af de flotte kopper, nemlig, med lige rigtige.
1: Fedt.
0: Kan du ikke have en dejlig søndag?
1: Tusind tak, og lige måde, Kenneth.

Blue Monday med New Order. Fra kategorien, der hedder Hvem synger 80'er hittet. Det næste, vi skal til her i musikquizzen, ja, det er en kategori, hvor vi skal ind i filmens og fjernsynets verden. Det er naturligvis i den del af filmens og fjernsynets verden, hvor der også er musik til. Fordi det handler om de store sange fra film og tv. Det er det, der er udgangspunkt i den næste kategori. Og hvis du vil vinde musikquizzen, kom med dit helt eget navn på, og det er antal rigtigt, du får i quizzen, ja, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00, og så skal du fortælle mig, i hvilken film sangen den første gang med Innocent Blood indgår. Altså, i hvilken film indgår den første gang med Innocent Blood? Ring til musikquizzen.

0: hedder Fever Dream, den her fra Alex Warren her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om film og tv. Hej Danielle.
1: Goddag, Kenneth.
0: Hvor er du hen i verden?
1: Det hedder Fyrste Øster, det er oppe i Frederikssund.
0: Ja, og film og tv og musik, hvordan har du det med det?
1: Jeg elsker det.
0: Ja.
1: Jeg kan rigtig mange.
0: Er du sådan mest musical, eller er du mest filmsoundtracks, altså, eller tv-sange?
1: Vi hører rigtig meget filmsoundtracks, men jeg er sådan vokset op med teater og musical, så det er en stor del af min personlighed.
0: Ja.
1: Og så, det er nok min yndlingsgenre. Disney og musicals.
0: Så kigger jeg lige ned over arket og ser, om jeg har husket at få noget Disney med. Og ved du hvad, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men der er noget andet, animationsfilm med.
1: Ja.
0: Så, ved du hvad, start med at fortælle mig, i hvilken film indgår sangen den første gang med Innocent Blood?
1: Det er Kærlighed i første hik.
0: Ja, lyder

0: som vist også er lavet som en musical, men der må du lige hjælpe mig, Danielle, her.
1: Så er det mange år siden, men den er jo baseret på en bog i sin tid.
0: Ja.
1: Så ikke, at jeg lige kan huske forfatteren. Jeg tænker, Bjarne Røg, men det tror jeg ikke, det er. Det er jo mange år siden, den kom.
0: Det er en helt ikke en bogquiz, så. Ja. Det er en filmquiz i musikquizen, så det er jo filmsangen, som jeg egentlig har tankerne på, ikke? Er du klar til opgaven? Jeg giver dig 60 sekunder, så har jeg 10 spørgsmål.
1: Yes.
0: Og som altid skal der være minimum 6 rigtige ud af de 10 spørgsmål. Og hvis du kan svare rigtigt på 6 af spørgsmålene, så laver vi en musikquiz op, og så skriver vi dit navn på. Og det er antal rigtigt for quizzen.
1: Og må man få familien til hjem?
0: Ja, hvis der står nogen i baggrunden, så må de meget gerne råbe op. Der er bare, altid den ene regel, Daniel. At det er, at musikquizzen er en gentleman-sport. MK.
1: Yes.
0: Så ingen snyd med elektronisk hjælp ud.
1: Nej.
0: Er du klar?
1: Så, jeg har min mand her ved siden af.
0: Ja,
1: så Rune, du må lige råbe, hvis du kan svare. Okay, siger han.
0: Han siger okay. Er Rune klar?
1: Jamen, jeg ved ikke, om vi følger med herinde. Den følger med, super. Er du klar, spørger han? Nej, det ved jeg ikke, siger han.
0: Det er godt. Nå, men så sætter vi gang i løgene. Film og TV, vi starter her. Hvem rapper titelsangen 8 Mile?
1: Åh, det gør Eminem.
0: Hvilken animationsfilm er sangen Tear Fuck Af fra?
1: Nå, det er for tærkel knip.
0: I hvilken film synger Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight?
1: Coyote Ugly.
0: Eller hvilken film er sangen Look at Me, I'm Sandra Dee fra?
1: Den er for Grease.
0: Hvilken filmsang starter med ordene Breaker 1-9, This Here's the Rubber Duck?
1: Og det er den med lastbilerne.
0: Ja.
1: Hvad er det nu? Den. Convoy.
0: Hvem har lavet Bad Dance til filmen Batman?
1: Oh.
0: Jeg tager den næste. Færdiggør sangtitlen Jeg sætter min.
1: Ja.
0: Jeg sætter min. Jeg tager den næste. Hvem har skrevet temaet til Olsenbanden?
1: Det har Olsenbanden. Åh, det er ham den gamle. Ej, hvor er det pinligt. Ben Fabricius Bjerre.
0: Nå, Daniel, så gik tiden.
1: Yes.
0: Var det stressende?
1: En lille smule. Og sådan er det jo. Altså, stress er ukommet, så det hænger jo ikke sammen.
0: Vi nåede 8 spørgsmål.
1: Yes.
0: Der skal være minimum 6 rigtige. Jeg startede med titelsangen 8 Mile, og du svarede, den er rappet af Eminem, og det er rigtigt nok. Tag og fuck af er for tærkelig knive. 2 rigtige. Og så spurgte jeg dig, i hvilken film synger Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight, og kan du huske, hvad du svarede?
1: Jeg sagde Coyote Ugly.
0: Ah, det er da rigtigt.

0: Er det en film, du har set mange gange?
1: Ja, det er faktisk en film, en mand og jeg vi så sammen, da vi mødte hinanden.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Så det er jeres
1: film? Der er noget med let forklædte damer på en bar. Det,
0: Ja. Og hvordan taklede han det?
1: At han arbejdede selv som bartender, så det taklede han rimelig godt.
0: Med stor begejstring med andre ord.
1: Yes. Ja, præcis. Det har han set før.
0: Der er også en anden god film på det næste spørgsmål. Jeg spurgte dig nemlig, hvilken film er sangen Look at Me, I'm Sandra Dee fra, og du svarede Grease, og det er også rigtigt.
1: Ja, totalt klassiker.
0: Breaker 1-9, This Is The Rubber Dog er fra Convoy. Det er også rigtigt, den med lastbilerne. Yes, så er du fem rigtige. Så gik det lidt ned ad bakke. Så spurgte jeg dig, hvem der har lavet Bat Dance til filmen Batman.
1: Ja.
0: Vi kan prøve at høre lidt af den her.
1: Okay, så ikke han ved.
0: Det kunne være, at du sådan, du ved, ud fra musikstilen kunne gætte, at det var Prince.
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg tror ikke engang, jeg har set den. Det siger mig slet ikke noget. Jeg kan godt høre det, Prince.
0: Han har lavet et par nord til soundtrack, hvis han ikke lavede hele soundtracket. Nå, ja. Så bad jeg dig om at færdiggøre sangtitlen. Jeg sætter min. Ja, vi er ude i en gammel klassisk dansk film, der hedder Jeg sku min egen.
1: Er det, jeg sætter min hat, som jeg vil?
0: Ja!
1: Ej!
0: Men det, men det var ikke rigtigt. Til gengæld så spurgte jeg dig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg spurgte dig, hvem har skrevet temaet til Olsenbanden. Og så med lidt betænkningstid svarede du.
1: Den for Fritjus Bjerre.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Og derfor så skal du have de seks rigtige.
1: Hvad så, hvis jeg kan synge, jeg sætter min hat, som jeg vil? Så kan jeg få 7 måske.
0: Så så laver vi koppen med store bogstaver.
1: Okay. Er du klar?
0: Ja.
1: Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil.
0: Begyndte du også at knipse undervejs?
1: En lille smule måske.
0: Ja, det kunne jeg godt lide på dig. Du får
1: totalt et bifald.
0: Kan du have en dejlig søndag, og så hilse i baggrunden, ikke?
1: Ikke lige meget, Kenneth.
0: Hej, hvad er der?
1: Hej igen.

Hvad hedder Elsker dig så meget med blæst her i musikquizzen på B4, hvor vi skal til dagens sidste kategori. Så hvis du har lyst til at vinde musikquizzen Kop, så er det nu, du skal ringe. Og telefonnummeret, det er 70 25 26 00. Vi skal spille en kategori, som vi kunne kalde for steder. For den handler i virkeligheden om byer, om lande, om gader og stræder. Alle de der sange, der handler om steder, dem har jeg samlet en kategori, og så har jeg 10 spørgsmål klar til dig. Du skal starte med at fortælle mig, hvilken by som ukendt kunstner har lavet en fin sang om. Ukendt kunstner har lavet en fin sang om en stor dansk by. Spørgsmålet er, hvilken? Hvis du ved det, så ringer du til musikquizzen. Telefonnummeret er 70 25 26 00. Så kan du være med i kategorien, der hedder Steder. Og mens du ringer, så kan vi andre nyde Kacey Musgraves her med Dry Spell.

0: Den rigtige lastvogn, det her.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Kald os de satansvogne.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vilde og voldsomme.
1: Til international sværvægter.
2: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen. Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
3: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
4: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

0: med dig. Skabt til at være to, du hører søn. Her er musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om steder i musikalsk forstand. Hej Jonas.
1: Hej Kent.
0: Og velkommen til musikquizzen.
1: Tak skal du have.
0: Hvis vi snakker steder, hvor mange steder har du så været?
1: Det er mange. Altså, jeg kan godt lide at komme rundt på min cykel, så der kommer jeg meget rundt i Aarhus. Men altså, jeg har da også været lidt ude i verden.
0: Ja, hvorhenne?
1: For 20 år siden var jeg i det sydlige Afrika, hvor jeg tomlede rundt fra Namibia ind igennem Zambia, Malawi, Mozambique. Så altså, jeg håber på, at du kommer med et eller andet med Maputo og Windhoek og Cape Town. Men altså, vi må tage, hvad der kommer.
0: Altså, af steder, som jeg lige umiddelbart kunne komme i tanke om sange til, der ville passe til det sydlige Afrika, så ville det være sådan noget... Kan du huske, Eddie Grant lavede Gimme Hope, Joanna, om Johannesburg i Sydafrika?
1: Ja, det... Men der tog jeg altså ikke at tomle igennem. Men jeg landede der.
0: Ja, ja. Der var også noget med en Sun City-sang i gang. Nå, ved du hvad, den lang snak om Sydafrika, det er jo...
1: Jeg håber, der kommer nogle andre også, der måske er lidt mere opdateret. Jeg har også taget tog meget i Danmark, så hvis du kan holde dig til jernbanelinjerne, så er der håb også.
0: Jeg har hørt også, Jonas, at der lige var en lille bitte snak om, sagde du noget Aarhus i den sætning der, lige før?
1: Ja, ja.
0: Du er i Aarhus?
1: Jeg er i Aarhus. Jeg er midt i en gildssituation med to børn, hvor ham på 10, han bliver ved med at sige, at nu skal du ringe ind, far. Du er bedre end dem, der er i radioen. Kom så. Og jeg bliver ved med at sige, at jeg ved ikke noget om 80 musik, jeg ved ikke noget om film. Og så hiver vi os op på en 6-7 stykker. Og nu tvang han mig. Og så nu står jeg i sol på terrassen. Og... Ja. Med hjertet i halsen.

0: Godt, ja. Ja, Jonas.
1: Ja, men det er fuldstændig perfekt, og AGF vinder senere i dag, og alt det der. Ja. Så det skal nok, det bliver en guldsøndag.
0: Så skal vi bare have en musikquiz en kop til dig.
1: Ja.
0: Hvilken by
1: det, har... Der, det kan være, det der, det halter, men altså, ja, man kan ikke få det hele.
0: Hvilken by har ukendt kunstner lavet et hit om?
1: Vi blev enige om København herhjemme.
0: Ja, og det er fuldstændig.

0: med papillotter. Alle, der kan få noget til at rime på rodefrugter, det har jeg dyb respekt for.
1: Det er perfekt.
0: Ukendt kunstner med København. Gadorin handler om steder. Der er 60 sekunder. Ungerne har krævet, du ringer ind.
1: Ja.
0: Og viser, du kan mere end alle de andre, Jonas. Det er nu.
1: Jeg står og kigger ind i nogle gule mursten for at koncentrere mig mest muligt. Så der ikke er nogen forstyrrelse.
0: Du er i Aarhus. Der er i hvert fald to sange her, som jeg måske forventer, at du skal kunne. Hvis ikke tre.
1: Vi krydser fingre.
0: 60 sekunder starter lige her. Hvilket band slinger ned ad Vestergade?
1: Det gør Max.
0: Hvilken crooner forbinder vi med sangen New York, New York?
1: Frank Sinatra.
0: Hvilket sted i Spanien synger C.V. Jørgensen om?
1: Costa del Sol.
0: Stik mig bandet med 80'er-hittet Big in Japan.
1: Pas.
0: Hvad hedder gruppen med Hjem til Aarhus?
1: På slaget 12.
0: Hvem synger Kids in America i 80'erne?
1: Shit, nu er vi ude i noget, jeg ikke ved. Pas.
0: Hvad er navnet på Ungarns hovedstad og også titlen på George Ezra-hit?
1: Budapest.
0: Hvilken by handler sangen Empire State of Mind med Jay-Z og Alicia Keys om? Giv mig gruppen med Copenhagen Dreaming.
1: Love Job.
0: Færdiggør sangtitlen Gid Du.
1: Vej Skanderborg og Blæder.
0: Stik mig bandet med 80'er hittet Big in Japan.
1: Jeg aner det. Gunsbrug.
0: Hvem synger Kids in America i 80'erne?
1: Madonna.
0: Madonna, siger du?
1: Det er 80'er, det var der, hvor mit hul var.
0: Ja. Ja, det kan jeg da rigtig godt fornemme, nu du siger det her bagefter. Ja.
1: Men det var jo også det, jeg prøvede at sige inden, men altså...
0: Ja,
1: jeg lyttede
0: ikke.
1: Det med postnummer. Nej, det var det. Du ja. Havde Skanderborg dukket, tror jeg.
0: Ja. Slinger ned ad Vestergade. Du er i Aarhus, så selvfølgelig kan du sige knæks.
1: Yes.
0: New York, New York. Du tænkte grundigt om og sagde Frank Sinatra. Den er også god nok. Og så bad jeg om et sted i Spanien, som C.V. Jørgensen sang om. Så vidt jeg husker, gjorde han det i 80'erne, men den er altså åbenbart bidt sig fast hos dig.
1: Jamen, den har jeg set. Jeg har set dem live på den årsag, så den var med.
0: Og stedet er?
1: Costa del Sol.

0: og to.
1: Nå, så kom vi til bandet med 80'er hittet Big in Japan. De hedder ikke Guns N' Roses, men derimod Alphaville. Hjem til Aarhus er med på stedet 12. Den er god nok. 1, 2, 3, 4 rigtig har du. Og så bad jeg om kvinden med Kids in America i 80'erne, og du sagde Madonna. Og det er nej, det er det ikke. Det er Kim Wilde.

0: Navnet på Ungarns hovedstad og et hit med George Ezra, det er Budapest. Det er rigtigt. Copenhagen Dreaming er med Love Shop og sangtitlen, som jeg startede på med Gid Du. Og du færdiggjorde med ordene var i Skanderborg. Ja, selvfølgelig, Gid Du var i Skanderborg. God gammel klassiker. Og så mangler vi bare den sidste. Hvilken by handler sangen Empire State of Mind om?
1: Og du svarer,
0: at den handler om New York. Og dermed, så har du 8 rigtige.

0: Det er jo ikke, det er ikke helt... det kan man godt være nogenlunde stolt af. Det er udmærket.
1: Jeg vil sige... Så betragtning af børnene, om jeg har stået og kigget på dig og set, at bryder far sammen nu, og kan han klare presset, og så synes jeg, at det her det er et flot sted at lande.
0: Ja, men det er perfekt. Den ene, han jubler, og den anden, han er ved at tænde gaskælden. Det er ham på to, der tænder gaskælden, så hvis, det er nok mere sikkert, hvis du er omvendt.
1: Ja. Jeg vil sige, det er måske også sikkert, hvis vi lige slipper dig her, og du får styr på tropperne, Jonas. Tak for dig.

Empire State of Mind. Du hører Jay-Z og Alicia Keys sammen her i musikquizzen på B4. Programmet er slut for nu. Hvis du skulle have lyst til at quizze lidt mere, så husk, at det seneste halve års udgave af musikquizzen altså ligger inde i DR Lyd-podcasten, og det er sådan nogle komprimerede udgaver af programmet, hvor vi lige har fjernet nyhederne og du ved, de der spots, der kører fra radioprogrammer og den slags. Så det er sådan lidt mere effektiv quiz, mindre, eller mere quiz og mindre alt det andet, kan man sige. Det ligger inde i DR Lyd-podcasten. Det seneste halve års udgaver ligger der, så du kan jo lige teste dig selv, om du for eksempel kan svarene fra en af udsendelserne der for en 4-5 måneder siden. Ind i det her lyd, og så søger du bare efter musikquizzen, og ellers så kan du blive hængende her på kanalen, fordi der er en dejlig sportssøndag i vente, sammen med de dejlige mennesker på Liga. Det kan du glæde dig til lige om et øjeblik. Lige nu, så kan du få en sang om Horsens.

0: Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, er der blevet udbetalt næsten 37 millioner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt er der tækket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland, der også er højdespringer med henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner i tilskud. Alene i de seneste uger har forskellige ulvehistorier fyldt i mediebilledet. På 14 dage er 2 ponyer blevet dræbt i et ulveangreb i Egtved ved Vejle, mens 6 ulve fulgte efter en mand i Oksbøl. Flere kvinder får medicin mod ledsmerter, søvnproblemer og andre gener i forbindelse med overgangsalderen. Men medicinmarkedet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel. Derfor har Annette Sorterup-Petersen fra Gørding ofte været nødsaget til at tage andre præparater end det, hun i første omgang fik udskrevet af lægen.
1: Jeg synes bare, det er en negligering af det her i den grad. Altså fordi det er jo hele tiden, at det her er i restorder. Det er jo ikke én gang eller 2 gange, og det kan jo ikke blive ved med at komme bag på dem. Jeg kan ikke forstå, at det kan være så svært.
0: Sanders, der er en af de medicinalvirksomheder, der producerer hormonpræparaterne, og de erkender, at de ikke kan levere nok i øjeblikket, det siger direktør Lawrence Met.
2: I know it's a problem, and I know that it creates frustration for patients and women in Denmark.
0: Jeg ved, det er et problem, der skaber frustrationer for patienter i Danmark, og derfor vil vi også øge vores produktionskapacitet, siger han. Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. 3 gange så mange kvinder får hormonbehandling i dag som for 5 år siden. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, at USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, at USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, der stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor at Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
0: Stadig lidt sol tilbage i øst og mod nord, men ellers skyet, og måske ender det hele i udbredt regn i eftermiddag. 10-21 grader, svag til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Du lytter til P4.

0: Hugo Helmig var det her med Please Don't Lie.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Skal vi få et nyt hold på førstepladsen i dag? Det kan være AGF, der for i hvert fald på nogle timer kan få lov til at hygge sig lidt på Superligaens øverste placering, før AS Midtjylland spiller igen i morgen. Og får vi den første oprykker til Superligaen fra første division? Det er nogle af de svar, vi bliver klogere på, eller nogle svar, vi får her i løbet af de næste timer i Liga her, sådan søndag eftermiddag.
2: Og inden vi bliver helt klogere på det, så har vi heldigvis ret meget fed fodbold på programmet, fordi i kvalifikationsspillet, der er, som altid har lyst til at sige i den her periode, der er altid vigtige point på spil. Tobias Hansen, det er der i den grad også hos dig. OB mod Silkeborg, altså 3 point for begge de her mandskaber. Det vil jo være, jeg skal sige nærmest, altså kan blive afgørende for, hvordan de ender i Superligaen.
3: Ja, jeg synes jo, at dem, der har mest kniv for struben, det er Silkeborg. Fordi en ting er, at OB kæmper om at kunne få den her 7. plads, som kan give en kamp om europæiske deltagelse næste sæson. Men altså, det er en ting. Men at rykke ud af Superligaen, det vil være katastrofalt. Og det er jo det, Silkeborg de er op imod. Silkeborg lige nu, Superligaens mest formstærke mandskab. For godt en måneds tid siden tabte de 7-0 i Parken. Siden der har de så vundet 10 ud af 12 point, og det gør, at Silkeborg faktisk ligger lunt til det i øjeblikket. 33 point, det er 3 mere end Fredericia, det er egentlig mere end Randers med de her 3 kampe, der resterer i Superligaen. Så point på banen her mod OB 1 eller 3, det vil jo gøre underværker for Silkeborg, som spiller godt indtil videre. Der er spillet lige knap 7 minutter. Festlig start på det her opgør, masser af chancer i begge ender faktisk, og stadigvæk 0-0.
0: Randers frister nu tilværelsen dernede i Sølet, hvor det handler om nedrykning. De spiller mod Vejle, som allerede er rykket ned i første division i en sole. Og Vejle kunne godt tænke sig at hive Randers mænd ned i den næstbedste danske række.
4: Jeg ved simpelthen ikke, om det er motivationen for Randers, eller det måske nærmere er en indre motivation for alle Vejle-spillerne, og måske kunne gøre sig et lidt lækkert her i de sidste runder, og måske skaffe sig en mere attraktiv arbejdsadresse efter sommerferien, end i Nørreskoven, hvor jo der står første division på menuen. Men en ting er i hvert fald helt sikkert, at Randers er kommet opportunistisk ind til den her kamp mod Vejle. Vejle med 4 spillere på skadeslisten og 1 på karantæne listen, og allerede med en bold, som Ejler har reddet inde på stregen. Det er et Randers-hold, der kigger ind i den dårligste placering i 8 sæsoner. Husk lige, det her Randers-mandskab, måske med en del andre CPR-numre på, de blev altså nummer 4 i sidste sæson. Nu ligger de og rager dernede, og de risikerer at rykke ned for første gang i 8 sæsoner. Så lang tid siden er det, at Randers har kørt på anden klasse. Men lige nu, Elias Mammut i angreb her, men den aflevering over til Bjørkengren, det bliver noget tjusket. Så 9 minutter ind i den her kamp, der er det stadigvæk 0-0 mellem nedrykkerne Vejle og Randers FC.
0: Senere dag, der spiller AGF mod Sønderjyske i forhåbning om at komme op på førstepladsen for AGF's vedkommende i hvert fald. Og så kan vi også byde på oprykningskamp Lyngby mod Hillerød. Hvis Lyngby vinder, så er de oppe første divisionen og op igen i Superligaen. Det er kl. 16. Velkommen til Liga.

0: Bella Kay her med I Love It. Stor dansk triumf på Europaturen i golf.
1: Ja.
0: Det er Smilla Sønderby, der har vundet Mauritius Open.
1: Sådan.
0: Selvom det er en Europatur, så kan det jo godt foregå lidt øst for Afrika.
1: Ja, tydeligvis. Det foregår rundt i verden.
0: Hendes anden turnering, som hun har vundet på Europaturen, sidste sejr var tilbage i 2023. Nu vandt hun så her i dag for cirka et kvarters tid siden. Den samlede præmiesum på 400.000 euro, som så skal fordeles. Boom. Blandt dem, der ender i toppen. Smilla Sønderby vandt altså suverænt, og er dermed vinder, der mere i sportsmagasinet i aften. Og allerede nu ind på dr.dk/sporten kan du også læse mere blandet lidt kommentar fra Smilla Sønderby.
1: Festligt. Og en festlig start, sagde du, Tobias Hansen, på dit opgør. Det er som om den der festlige start fortsætter lidt Silkeborg med nogle store chancer her, mens der var musik.
2: Jamen altså, jeg tænkte på forhånd, det her, det kan godt blive en god fodboldkamp. Altså, vejret er perfekt, ikke? Sådan lidt delvis solskin, stort set ingen vind, og en perfekt fodboldbane, der lige er blevet vandet fuldstændig grøn, som den skal være. Og to fodboldhold, som gerne vil spille fodbold, især Silkeborgs kendt for et af de hold, der gerne vil have bolden på fødderne så meget som muligt. Og det er bare, altså, det startede rigtig fornuftigt for OB's side. To store afslutninger, to store chancer inden for de første 5 minutter. Og så det, du hentyder til, Rikke Smed. Kæmpe mulighed til Silkeborg. Jens Martin Gammelby, han spiller egentlig højre bak i dag, men var lige gået over på venstrekanten, trækker ind i banen og køber den så op på overliggeren. Riposten falder ned for Silkeborgs mest scorende spiller, Tony Adamsen, og banker den afsted på mål, og kun en feberredning fra William Myhre gør, at Silkeborg ikke får scoret kampens første mål i den sekvens, jeg lige nævnte her. Og siden da har OB så også haft en god mulighed, hvor den desværre for OB-spilleren gik lige forbi mål. Så ja, det er festligt her i Odense. Scoringen, den lader vente på sig, men altså, den skal nok komme. 13 minutter spillet 0-0 mellem OB og Silkeborg.
0: Og mens Tobias Hansen har fest, er det lidt mere gravøl hos dig, Jens Ole Sørensen, Randers og Vejle?
3: Ja, og det er jo sjovt, fordi jeg møder jo folkene fra Vejle her før kampen. Altså, det er jo ikke sådan, at de går rundt med sådan et bedemandsansigt og smågræder før kampen. Altså, de virkede jo egentlig afklaret, og det kan man lige så godt sige. Det er der en god grund til, fordi de kan jo hyle, skrige og hoppe og springe. Der er jo de rykker jo ned. Altså, den ged er ligesom barberet. Så er spørgsmålet om, hvilket aftryk Vejle har tænkt sig at sætte på det sidste af sæsonen. Fordi Vejle jo indirekte kan få indflydelse på, hvem der rykker ned, eller hvem der i øvrigt får 7. pladsen i Superligaen. Fordi blandt andet, at Vejle møder både Silkeborg, som spiller i Odense øjeblikket, og Randers, som de møder her i dag. Og udfaldene der kan jo få en indflydelse i det endelige regnskab. Og så er jeg nødt til lige at rette mig selv, fordi jeg skal ikke være for fin til at indrømme. Jeg begik en lille fejl i forhold til, hvor lang tid Randers har været i Superligaen. Og det er fordi, at jeg så, at de på et tidspunkt blev nummer 11. Det viste sig, at det var en af de sæsoner, hvor vi havde 14 hold i Superligaen. Så der var de jo altså ikke nede at vinde. 15 sæsoner i træk, det vil altså sige, at Randers er en tre gange så repræsenteret, tre gange så lang tid i Superligaen, som Silkeborg har været i den her sæson, og Viborg for den sags skyld. Og det er også derfor, at det er jo ved at være, skal vi ikke bare sige, en mini-mastodont i Superliga-sammenhæng, også i og med, at de har været oppe og spille med, og medaljer, de har været ude og spille europæisk. Og nu står de altså og kigger ind i den dårligste placering i mands minde. Men lige nu, der sidder jeg og kigger ned på fodboldbane, fuldstændig tømt for fodboldspillere, bortset fra en. Han ligger på ryggen og får lægebehandling. Så 0-0. Det er det, vi slutter med fra Randers efter kvarterspil.
0: Og den sidste bemærkning fra Smilla Sønderby, efter hun altså vandt MCB Ladies Classic i Mauritius. Det er mest utroligt. Jeg er meget taknemmelig, siger hun. 25 år gammel spiller fra Fredericia, som altså vinder det på Mauritius. Ikke det værste sted at spille golf heller, vel?
1: Det er da også så flot, at det er en spiller, vi ikke har hørt. Jeg har i hvert fald ikke hørt så meget om hende før. Mega godt gået.
0: Anden sejr for hende på Europaturen.
1: Så sejt.
0: Næste gang skal de til Tyskland. Vil man ikke hellere vinde på Mauritius? Det er lidt sjovt at fejre det der, ikke?
1: Det er et varmere vejr.

Så er der scoret i Odense. Fuldt fortjent, synes jeg det er. Silkeborg, der er kommet foran. Det er mand, der ramte overlæggeren for kort tid siden. Jens Martin Gammelby 1-0 til Silkeborg efter 18 minutter.

0: Fra Aha, The Sun Always Shines On TV.
1: Også på udvalgholdet, som ja, Silkeborg jo er, der er kommet foran på Odense Stadion. Ikke at det rigtig rykker på tabellen, men 6 point væk fra nedrykningsstregen lige nu. Et vigtigt mål, Tobias Hansen fra Silkeborg.
2: Ja, det er alle de point, de spiller med Silkeborg. For ind på kontoen jo sindssygt vigtigt i øjeblikket. Det var en dyb aflevering ned i højre del af banen, hvor Jens Martin Gammelby, han agerer på højre bakke i dag, ikke, men var kommet godt med frem. Og så kommer han ind i feltet, afslutter flat mellem benene på Vilja Myhre, OB's norske keeper, der ikke havde nogen chance på den der meget sublime afslutning fra Jens Martin Gammelby. Det er sådan Jens Martin Gammelby, som vi så ham for nogle år siden, altså kom flyvende op og ned af højrekanten. Dengang han var en meget eftertragtet herre, kom til Brøndby og så videre. Der er han ikke længere, men lige i dag, der er han godt nok god, har allerede ramt overliggeren, som jeg lige fik det sagt, og nu også bragt Silkeborg fuldt fortjent foran. Lige nu der er det så OB, der angriber, og de er bestemt også med i den her kamp. Altså det er en kamp, der bølger frem og tilbage med afslutninger nærmest hver eneste angreb, enten i den ene eller den anden ende. Nu kommer et indlæg ind mod, er det Rasmus Falk, der er kommet med frem? Det var det ikke. Det var Ejdum, som var kommet med frem, og for at hætte den der lige over mål. Endnu en afslutning for OB. Der godt nok, jeg har ikke talt på dem, men der har godt nok været mange. Men faktum, efter de første 20 minutter spil imellem OB og Silkeborg i kvalifikationsspillet, 1-0 til gæsterne.
3: Det mest dramatiske, der er sket på Randers Stadion, det er, at internettet ikke virker lige i øjeblikket. Det næst mest dramatiske, det er, at Cyril Oduschi fra Randers sandsynligvis står og kigger ind i en udskiftning, fordi det er anden gang inden for 5 minutter, han nu modtager lægebehandling eller fysioterapibehandling inde på banen. Jeg tror ikke, han holder til pausen, og så skal Randers altså til at ændre i planerne. Forløbig har vi set 21 minutter, 22 minutter næsten med Randers i hovedrollen, men med Vejle som den der lige som en lille AI vips stikker en gang imellem uden rigtig at komme helt ind og true Randers keeper Paul Iso. Og det er derfor, at vi bliver efterladt lidt uforløst midtvejs i første halvleg og uafgjort 0-0 mellem Randers FC og Vejle.

0: Det er klokken 18, at AGF spiller mod Sønderjyske her i Liga på B4. Det er ikke, fordi vi har stor kaldet til AGF, ligesom vi ikke har kaldet til de andre hold. Det er bare musikchefen, der går til at lægge Malaga ind i playlisten fra tid til anden.
1: Passer. Det er en god sang.
0: Det er det jo. Passer godt på en AGF-kampdag. Lad os lige få en update fra Odense hos dig, Tobias Hansen.
2: Ja, jeg har kun 20 sekunder til, når jeg har fået at vide to store chancer at berette om. Jens Martin Gammelby endnu en gang misser hele flugtningen, og derfor så får Milja Myhre den her gang hænderne på. Og så ned i den anden ende, hjørnespark til OB, ender ind foran Jonas Nimik, der er helt fri, egentlig bare skal ramme målet, hætter så over. Så stadigvæk 1-0 til Silkeborg, 25 minutter spillet.
3: Randers FC lider af kronisk ineffektivitet foran mål med 6 afslutninger. Her er den ene inden for målrammen og stadigvæk ikke nogen mål. Ja, det kapsler bare ind, hvorfor Randers FC ligger tredje sidst i Superligaen og foreløbig stadigvæk har 0-0 på hjemmebane mod nedrykkerne fra Vejle Boldklub.
4: Ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jer få et trip.
5: Lad mig være, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
4: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Rosa, var det her nummeret Fuck, om de kan lide os.
1: Når man nu ligger dernede i sølet og spiller med om at undgå nedrykning, Jens Ole Sørensen, så kan man jo så nok ikke fortjent til det forhøjede julegratiale ved så at få et rødt kort.
2: Nej, for det har Randers spilleren til Edushi fået efter 30 minutter. Jeg fristes næsten til at gøre mig lidt morsom på Anders bekostning, fordi det er ham, der har været nede og ligge to gange og fået lægebehandling begge gange, og det hjalp så ikke. Han kunne ikke blive skiftet ud, men nu kan man sige, så slipper den bekymring, for nu har han fået marsordre og rødt kort af Michael Reder, dagens dommer, i en situation, som jeg simpelthen har svært ved at afkode, og det hænger sammen med, som jeg fortalte lidt tidligere, at internettet, det er sådan lidt on and off her i Randers. Ja, lidt ligesom hjemmeholdet. Og i den periode, hvor han tjekker VAR, der er det simpelthen forsvundet, så jeg kan ikke se, hvad han kigger efter, men det er en situation, hvor han angiveligt laver en forseelse mod en Vejle-spiller, der gør, at han bliver præsenteret for det røde kort. Jeg gør selvfølgelig mit ypperste for at finde hele forklaringen på misæren, men konstaterer, at Randers FC gør alt, hvad de kan for at gøre det svært for sig selv bagud, på mandskab nede med en enkelt mand, uafgjort på tavlen 0-0 på hjemmebane mod Vejle.
0: Tobias, nogle gange så kan fodbold så godt være en smule kedeligt, hvis begge hold bare sådan spiller for defensiv, pakker sig ned ved eget mål. Men de her to hold i dag, det virker til, at de bare gerne vil fremad. Altså, der bliver ved med at blive ved med at prøve. Det er god underholdning.
3: Ja, nu får vi lige en ny afslutning igen fra Silkeborg. På kanten af feltet ryger godt en halv meters penge over William Myhres mål. Men det er jo bare billedet på den her fodboldkamp. Altså, det vælter med afslutninger. Jeg sagde det før, det er sådan nærmest hver eneste gang, at et af holdene nærmer sig modstanderholdets målfelt, så kommer der afslutning på. Og det gør bare, at det her er en vidunderlig fodboldkamp at sidde og kigge på. Et OB-mandskab, der er i mine øjne sådan vanvittigt offensiv og virkelig investerer helt vildt meget, når det går fremad på banen. Og det åbner så også op en gang imellem, især for Jens Martin Gammelby, som har oceaner af plads ude på højrekanten, når han kommer med frem. Det har resulteret i en scoring, det har resulteret i en stor chance, det har resulteret i et skud på overliggeren. Men omvendt, altså må man også bare sige, at OB har jo et eller andet sted også været uheldig med, at de ikke har fået scoret endnu, fordi de har haft chancerne, de har haft afslutningerne, og indtil videre, ja, nu kommer der en ny her Ejdom ind i feltet, spiller den kort tilbage til Nimik, der så taber den Ejdom over den igen, og så skal Rasmus Falk måske prøve med en afslutning på kanten af feltet tilbage til Ejdom, spiller den lidt på tværs, og så er det en Silkeborg-spiller, der får foden på og får den ekspederet væk i første omgang, og får så et frispark efterfølgende, kalder Mac Coward. Nej, glimrende fodboldkamp, 31 minutter spillet. Gæsterne fra Silkeborg på vej mod, det er jo tidligt at sige det, når der kun er spillet 31 minutter, men de er på vej mod 3 point, og det vil være sindssygt, fordi så er de 6 point foran Fredericia, der møder FC København senere. Det ser fornuftigt ud for Silkeborg, de fører 1-0.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Om lidt historien om en verdensstjerne, der sneser i et omklædningsrum i går eftermiddags efter en fodboldkamp. Den kan vi tage om lidt. Vi skal først lige forbi vores stadioner. Om lidt til Randers, men først til... Jeg kan godt sige, nu er det bare lige mellem os, Tobias. Den bedste kamp indtil videre mellem OB og Silkeborg.
2: Ja, men det ville den jo være, uanset hvad for nogle kampe vi ellers sad og kiggede på, tror jeg. For det er, og det har jeg sagt flere gange, det er simpelthen en forrygende fodboldkamp med masser af sindssygt godt spil. Der er masser af nerve på, og så er der det, jeg har sagt et par gange, afslutninger på stort set hvert eneste angreb, der bare gør det her til en meget, meget festlig, fornøjelig atmosfære og sidde og kigge fodbold lige her. Tony Adamsen på kanten af feltet, så skal han ind og afslutte, men der kommer nogle spillere i vejen. Stadig 1-0 til Silkeborg, 34 minutter spillet.
3: Stadig 0-0 i Randers, og Randers med endnu en demonstration i hamrende ineffektivitet foran mål. Bolden bliver nærmest sparket ind på Mathias Greve, og alligevel så ryger den et par meter over mål. Og så har jeg også fået opklaret, hvad der koster Cyril Edouzi et rødt kort. Det er simpelthen en stempling. Han stempler ind på bolden og rammer sig hen over bolden og lige direkte ned på bagpoterne af Lasse Flø. Og det er den situation, som dommer Michael Ridder med hjælp fra VAR-vognen vælger at give rødt kort på. Så Randers stadigvæk i undertal og i scoringproblemer. Ja, det er begge hold forresten. 0-0 efter 36 minutter.
2: Her i Odense er det to mandskaber, OB og Silkeborg, der kommer med selvtillid efter sidste rundes 2-0 sejr over henholdsvis Fredericia. Det var OB og Silkeborg hjemme over Randers, som Jens Ole sidder og taler om nu. Det kan man godt se på banen, de to hold, der elsker at spille fodbold. De gør det godt, 35 minutter spillet. Det er gæsterne fra Silkeborg, der er på vej til at sætte stikket før 1-0.
1: Jens Ole, er du der?
3: Ja, jeg har stadigvæk, men jeg skulle bare lige fange tråd.
1: Også pause snart, jo.
3: Ja, det er der, og med alt der følger. Nu får vi Randers i en situation, bliver presset lidt af Vejle, så må Lukas Lissen stige. Den er farlig. Han tæmmer bolden, men stopper den nærmest på baglinjen. Derefter lader mulighed for André Juhlsager. Her kommer der mulighed for at sparke den på tværs for Tobias Bachmann. Han bliver pareret, og så ryger den ud til et hjørnespark til Vejle. Lad os lige rekapitulere. Vejle for længst rykket ned. De spiller for æren og deres personlige tilfredsstillelse. Randers jo rodet ind i bundstriden sammen med, skal vi bare sige, Silkeborg efterhånden måske er ved at være rodet ud af den, og Fredericia, der skal i kamp lidt senere i dag. Vi tager hjørnesparket fra Vejle med et hjørnespark, som Christian Sørensen, den tidligere kronede assistkonge i Superligaen, vælger at sende ind i feltet. Den kommer super godt. Den rammer bare ikke en medspiller. Det er derfor, det stadigvæk står 0-0.
1: Og så fik jeg jo nævnt det der før med en superstjerne, der snedte sig ind i et omklædningsrum, ja, i går. Den næstbedste engelske række blev afsluttet i den hedder The Championship, og Ipswich vandt i overlegen stil mod Queen's Park Rangers på hjemmebane, og dermed sikrede Ipswich sig oprykning til Premier League næste sæson, i øvrigt sammen med Coventry. Og hvem er medejer af Ipswich Town, som klubben også hedder? Det er ham, man kan høre synge lidt her i baggrunden. Ipswich og Ed Sheeran.
0: Det er svært at høre lige Ed Sheerans stemme der. Gitaren kan jeg fornemme. Det lyder kanon.
1: De fleste har os.
0: Var det fedt?
1: Enten øl eller mobiltelefon.
0: Det er mega fedt, det der.
1: Så vi tager også lige The A-Team her i radioen, dog uden beruset fodboldspiller. Tillykke til Ipswich og Ed Sheeran, der altså er medejer af klubben, de er at finde i Premier League fra næste sæson.

rejser ud til stadion, så op tysk samarbejdet Nord-Galaus får den fra sin tyske angrebspakker Nimic og 1-1 i Odense.

0: Ed Sheeran, som altså sang med Ipswich, sammen med Ipswich Town, sang The A-Team i går i omklædningsrummet, efter de sikrede sig oprykning til Premier League. I øvrigt så er der playoff. Det er så Millwall mod Hull og Southampton mod Middlesbrough, der skal kæmpe om den allersidste plads for at rykke op i Premier League.
1: Og der er snart pause i de to Superliga-opgør, der startede her kl. 14. Tobias Hansen, men OB, de skulle lige nå at have en udligning med.
2: Ja, fordi det fortsætter jo det her festfyrværkeri af den ene store chance efter den anden. Først, før vi fik målet, der var det Tony Adamsen, der blev reddet nærmest på stregen af en William Myhre, der egentlig var gået til den forkerte side, og alligevel lige ombestemmer sig i det, der bliver afsluttet for Tony Adamsen. Det var smart lavet af Myhre, der lige præcis så kan få fingrene på bolden og få stoppet afslutningen fra Silkeborgs topscorer Tony Adamsen. Nærmest efterfølgende angreb. Lidt tilfældigt tysk sammenspil ind omkring det lille felt, en Jens Martin Gammelby, forsvarsspilleren på højre bakken, der ikke ser alt for godt ud i situationen, bliver overløbet, overdriblet, og så ender bolden inden for en Garnaus, som bare skal sætte foden på, og det gør han så, og smækker den ind i et tomt mål og får så udlignet. Nu er det så Garnaus endnu en gang med en afslutning, der krydser feltet og faktisk ryger ud over sidelinjen. Det var en mod en situation mod Nikolaj Larsen, og han rammer den jo så fuldstændig forkert. OB's indtil videre eneste målscorer i det her opgør. Men en stor mulighed til Odense igen, og den her kamp, den bliver bare ved med at levere. Det er lidt en skam, at der kun er 2 minutter tilbage af første halvleg. Der står 1-1 mellem OB og Silkeborg.
0: Hos dig, Jens Ole Sørensen, Randers Vejle. Jeg kiggede lige op på skærmen, så ser jeg en målmand, der vender forkert. Altså har benene i vejret, og hovedet vender nedad, og så udløste det en længere skadespause.
3: Ja, det hedder at stå på hovedet, når kroppen den vender sådan. Det kan man praktisere, blandt andet med ens børn derhjemme.
0: Kræver det ikke, at man bruger hænderne, altså sådan, for ligesom at undgå at falde ned?
1: Nej, det er jo en håndstand.
3: Nej, for så hedder det at stå på hænder. Deraf, ja. Den tager vi lige en anden dag, Thomas. Jeg kan høre, at der er noget, du skal øve i der. Men jeg kan i hvert fald sige, at Paul Iso har været i gulvet, og han ligner ærligt talt ikke en målmand, der er helt oppe på dupperne til at fuldføre den her kamp. Alt imens vi nærmer os slutfløjtet. Eller det gør vi så ikke, for vi får en 4-5 tillægsminutter, vil jeg vurdere, fordi vi har haft 2 skadespauser tidligt i halvlejen, og så også Paul Iso. Og ja, her kommer der et håndfuld tillægsminutter i Randers. Det eneste, vi ikke har fået i Randers, for at sige det som det er, det er underholdning og mål. Det står 0-0.
0: Kan du egentlig stå på hovedet eller hænder, Jens Ole?
3: Begge dele, ikke samtidig.
1: I fri luft eller op ad mur?
3: Det har jeg ingen kommentar til.
0: Kan du overhovedet ikke?
1: Kan overhovedet ikke, nej. Kæmpe løgn det der.

0: En flyvende svensker, der kom og stemplede ham, men der var ikke nogen følgestraf på den der. Hvem bliver det, der afslutter? Det bliver Nicolai Flø lige i skærmen på en Randers-spiller. Laurits Pedersen går ned, som havde han fået et højre hook af Mike Tyson og Muhammad Ali på samme tid fuldstændig i gulvet og ligger hernede. Jeg tjekker lige billederne her. Han trækker vejret, han bevæger læberne. Han er ikke død, men han har det langt fra godt, og vi er i gang med det femte af fem tillægsminutter. Og ved I hvad? Så kan vi lægge nogle flere til.
1: Hvem ringer?
0: Det gør Mads Tyrsted.
1: Nå, som skal kommentere Fredericia FCK.
0: Ja, jeg er barnepige for Mads, så han er sikkert ved at blive utryg. Skal jeg lige snakke med ham, mens vi hører musik? Fordi ham, der laver spædelsen, han kommer altså ikke op at stå lige foran.
2: Jeg troede, det var mens vi lyttede med. Jeg vil gerne høre jeres samtale. Hvad skal I snakke om?
0: Han skal have lidt hjælp, personlig støtte, en ung mand. Du har et livet svært, store spørgsmål, mange valg.
2: Ja, det er rigtigt.

0: Smelte under månen.
1: Og pakker. Hvad tror du, han vil med styrsted?
2: Jeg ved det ikke, altså. Jo, siger jo, at han skal have gode råd og sådan noget. Må ikke, det er et eller andet teknik, der driller?
1: Jo, men sådan livsråd.
2: Ja, det vil jeg ikke spørge Jens Ole om, jo.
1: Nej.
2: Jeg vil aldrig gå til Jens Ole på den der.
1: Nej, måske ikke.
3: Det var ikke sødt sagt.
1: Ved du hvad, jeg vil ringe til dig, hvis der var noget med min bil. Hvis jeg skulle finde ud af et eller andet med at tage dækkene af, eller skifte olie eller sådan noget, så tror jeg måske, jeg vil ringe til dig.
3: Eller noget i haven. Det har du gjort.
1: Det har jeg gjort før, ja.
2: Eller
1: ja.
2: Nogle positive vibes.
1: Ja.
2: Hvis jeg lige trængte til sådan noget godt humør, vil jeg også altid ringe til dig, Jens Ole.
3: Det var fordi Mads Tyrsted havde fået en seddel af en pige, der stod, vil du være kærester? Ja, nej, ved ikke. Og han stod sådan lige og vagtede lidt mellem ja og ved ikke. Nej, det passer ikke. Han skulle have sit teknik til at virke, for han skal med en kampdag. Vores, skal vi ikke bare kalde det frække lillesøster over på DRTV, som jeg også lige skal medvirke i om lidt. Det kunne han ikke lige få til at spille. Og derfor fik han lige lidt moralsk støtte, for jeg kunne virkelig ikke hjælpe ham. Til gengæld fik vi 7 minutters tillægstid her i Randers, og det blev død med en mærkelig halvleg. Randers allerbedst i starten, de første 20 minutter, så får de en mand smidt ud, har spillet i undertal, og så har Vejle egentlig været bedst. Men det har hverken været fugl eller fisk eller noget derimellem, og derfor går vi til pause med uafgjort 0-0 mellem Randers og Vejle.
1: Husk at sætte den på lydløs, øver din sol. Telefonen altså.
3: Det skal jeg nok.

0: Rosalind her fra Armenien. Deres bud på en Eurovision-sang i 2022 med Snap. Liga tilbage igen et øjeblik efter en radiovis. Klokken er 15.
1: Der er ikke nok med soldater ombord på de danske skibe i Grønland, og det betyder, at evnen til at løse de opgaver, der skal løses, er svækket. Det viser et klassificeret dokument, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Opgaverne de gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser. Og det skal skibene kunne sejle helt frit ud til på alle tidspunkter. Men det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kortsager, som har læst det klassificerede dokument.
2: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet, ja, det er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Ja, så oplever hun også store frustrationer, når der ikke er mere af hendes ordinerede medicin på apotekets hylder.
4: Det er mega stressende, og det er ikke særlig rart, at jeg ikke helt ved, om jeg kan få det, jeg skal bruge, så jeg kan fungere, som jeg skal.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til os i DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Og så slår vi lige en dobbeltknude på vandrestøvlerne. I dag der bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, nemlig indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkninger og seværdigheder, det fortæller Jes Aagaard, der er naturvejleder i Naturpark Amager, og som står bag de nye stier.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
1: Og den første sti, der altså er blevet indviet i dag, det er Amager Minoen, der tager dig rundt på Amager. Det er blevet en anelse mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og i de syd- og østlige egne, ja, der kan byerne være kraftige og også med torden. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus i studiet.
6: P4. Du

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ham her hedder Rasmus Seebach. Det her var Ødø.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: En dag, hvor vi allerede har fået sikret en stor titel til Danmark via golfens verdens. Milla Sønderby vandt det, der hedder Mauritius Classic på Mauritius. Mm. Sjovt nok en del af Europaturen, en større pengepræmie og en flot sejr til hende. Og lidt senere, der kan AGF måske hives op på førstepladsen i Superligaen, og Lyngby kan rykke op i Superligaen fra første division. Så mange ting at holde øje med sådan en eftermiddag her i Liga.
2: Og der er særlig fokus på to Superliga-kampe lige nu. Randers, Vejle og så altså OB Silkeborg. Tobias Hansen, vi starter hos dig. OB Silkeborg, mega fed første halvleg, kan vi godt sige. Jeg er ret spændt på, om den her kamp, den kan holde både niveauet, hold da op, intensiteten, og ikke mindst den her mængde af chancer, vi så for første halvleg.
3: Det er i hvert fald 100% startet på samme måde, som det sluttede. Nu har vi spillet 5 minutter. Vi har allerede haft en gigantisk chance til hjemmeholdet OB. Jeg sidder og kigger ned på Alexander Sonniger, den tyske manager, den tyske træner hos OB, der har også fået sat sit aftryk på det her mandskab med hele tre tyske spillere i startopstillingen. Det er de tre offensive spillere, Jonah Nimick, Noah Ganaus og så Fide Arp. Det var Fide Arp på højre kanten. Tager et rigtig godt løb med bolden. Han bliver overhalet af hans tyske kollega Noah Ganaus, der lige åbner forsvaret ved at tage løbet i dybden. I stedet for at spille ham, så smækker Fide Arp den ind over, ind i hovedet på Jonah Nimick, der stiger op og flot hætter den direkte på stolpen. Så det er ligesom om, at det bare fortsætter. Nu er det igen OB, Ganaus, et indlæg, der bliver alt for langt, så ryger hele vejen på tværs af feltet og til et indkast til Silkeborg. Lige nu et OB-mandskab, der i den grad er offensiven, er startet klart bedst. Silkeborg stort set ikke været bolden i anden halvleg, stadigvæk 1-1 efter 51 minutter.
0: En anden kamp er også kommet i gang af Randers mod Vejle, et Randers-mandskab, hvor ja, en mand er blevet i omklædningsrummet, han er blevet udvist lidt tidligere i første halvleg, Jens Ole Sørensen. Hvorfor er det, at Vejle ikke gør lidt mere ud af den situation? De har en mand mere på banen. Hvorfor prøver de ikke forsøge sig med nogle chancer?
4: Altså, jeg vil sige, at fra den blev sket den her udvisning, der er det tippet over fra 60-40 i boldbesiddelse til 40-60. Altså, det er Vejle, der har bolden mest. Det er Vejle, der prøver mest. Men nu skal vi også bare være ærlige og sige, at der er jo en grund til, at Vejle allerede er rykket ned. Og det er jo kvaliteten etter, måske snarere manglen på samme. Nu er det Vejle, der prøver igen. Det er Lasse Flø, der åbner i højre siden. Christian Gammelgaard løber dybt, bliver holdt af John Bjørkengren. Bjørkengren laver frispark. Nej, det gør han ikke, vurderer Michael Reder. Så vurderer han så til gengæld, at det er Christian Gammelgaard, der laver frispark helt nede i hjørnet. Vejle kan jo ikke rigtig bruge de her point til noget. Udover selvforståelsen, Randers derimod, de har alt at bruge de her point til, fordi vi skal lige huske, at vi har en Fredericia-kamp i banken lidt senere her i dag, og Randers risikerer at ryge under stregen, hvis de ikke vinder den her kamp. Lige nu, ja, så er det 0-0 og uafgjort 2,5 minutter ind i anden halvleg.

Så er der scoret igen i Odense. Den her gang, Tony Adamsen, den tredje sidste kamp for Silkeborg, inden han skifter klub. Han gider ikke være i Silkeborg længere, men han kroner en indtil videre flot karriere i det midtjyske. Med en scoring 2-1 efter 53 minutter til Silkeborg mod OB.

0: Bager var der også her med 1000 timer fodbold af den fineste karat. Det er Champions League semifinalen mellem Barcelona og Bayern München, kan du se på DR2 og DRTV. Det er kvinderne, der spiller. Det om cirka en times tid, vi har en glinding med til at lave lidt optakt om et øjeblik.
1: Og så kan Silkeborg måske trække vejret lidt nemmere og være lidt mindre presset. Tobias Hansen, de er i hvert fald kommet foran igen i den her kamp. Og altså vigtige, vigtige point for dem, hvis de skululende med at tage en sejr.
2: Ja, ja, fordi så ligger de afstand ned til Fredericia med 6 point med 2 kampe igen. Så ser det sådan for alvor godt ud for Silkeborg. Og de har det godt med Tony Adamsen. Jeg ved ikke, hvad de skal gøre uden ham, men det er altså et faktum, at han ikke spiller i klubben efter den her sæson. Har valgt at sige, at han skal prøve noget nyt. Og jeg tænker, der er rigtig mange klubber i Superligaen, og sikkert også uden for Superligaen, som godt kunne tænke sig den mand, som scorer næstflest mål af alle i Superligaen. Op på 14 sæsonscoringer. Dybdeløb i venstre siden af feltet, og flad afslutning over det lange hjørne uden chance for William Myhr, og så 2-1 til Silkeborg. 56 minutter spillet. OB giver angriber igen og igen og igen.
3: Fra et midtjysk hold, der er ved at slippe ud af fedtefadet, til et østjysk hold, der er ved at ende i suppedasen. Randers kan kronisk set simpelthen ikke score mål. De er til med også en spiller i undertal i hjemmekampen mod allerede nedrykningsdømte Vejle. Det er Vejle, der har taget takstokken og talestokken her de første 7 minutter af anden halvleg. Men mål, det er stadig mangelvare, specielt i Randers. Det er 0-0 mellem Vejle og Randers FC.
0: Og man er humør til at se Pernille Harder og company for Bayern München, prøver at se, om de kan bide skære med det store hold Barcelona. Så er det altså i eftermiddag, at vi sender Champions League fodbold semifinale mellem Barcelona og Bayern München over på DR2 og DRTV med start klokken 16:20. Henrik Lindegaard kommer til at kommentere
1: løgerne.
0: Hold op. Den klarede egentlig okay, hvis endelig skal sige
1: det.
0: Du skal kommentere kamp, Lindegaard. Og det endte jo den første kamp 1-1. Kunne det ikke godt blive en lidt mere en Barcelona-fordel her i anden kamp?
4: Jo, det er da klart fordel Barcelona. De er på hjemmebane på Camp Nou, masser af tilskuere, og de var også bedst i den første kamp, så jeg synes da stadigvæk, Barcelona er favoritter. Men det, som Bayern München lykkedes med for 8 dage siden, det var jo at holde kampen spændende, holde kampen åben, og så synes jeg faktisk også i en periode, at de var gode til at holde Barcelona væk fra chancer. Og da de så også forsøgte lidt offensivt, så lykkedes det også. Så jeg synes ikke, Bayern München er uden muligheder i det her opgør, men der er ingen tvivl om, at Barcelona, de er favoritter til at gå videre til finalen, hvor de så skal møde Lyon, men der sidder jo nok nogle danske fans, der håber på, at Pernille Harder kan komme i en finale.
0: Ja, det var spændende at se, det foregår finalen så i Oslo, hvor Lyon venter. Barcelona har i den spanske liga, de har scoret 116 mål, indkasseret 7, men det er selvfølgelig også en lidt sværere liga. Altså, hvor nemt er det at finde ud af størrelsesforholdet, styrkeforholdet sådan på europæisk plan? Er det svært at se, at Barcelona er ligevægtig med Bayern München og alle de her ting? For der er noget andet end de hjemlige ligaer.
4: Jamen, det er det, og der er ingen tvivl om for mig, at det er en stærkere liga, Bayern München har vundet, end Barcelona. Men Barcelona vinder den jo også fuldstændig overlegen. Det gør Bayern München også, men når det så er sagt alt sammen, jamen, så er det bare spiller for spiller et meget, meget stærkt hold, også et bedre hold end Bayern München, som har et par skader, som kunne have gjort dem bedre, hvis de ikke havde været skadet. Men Barcelona, det er bare, jamen, det er virkelig cremen af cremen. Så selvfølgelig er de favoritter til at gå videre. Eva Pajor i front sammen med Graham Hansen, og vi har så Alexia Putellas, verdens bedste spiller på midtbanen. Det er bare et stærkt, og det er et hold, der er vant til at vinde, som de her tal også viser. Mod et Bayern München hold, der også er vant til at vinde, men som aldrig har været i en Champions League-finale. Den, ting har de altså ikke. Og mens jeg sidder her og vrøvler lidt i det, så er det fordi, jeg lige får stukket startopstillingerne i hånden, og der har jeg faktisk en spændende nyhed. Vi har jo godt vidst, at Pernille Harder skal spille fra start for Bayern. Det gør hun også i dag. Men Stine Ballesager, som startede på bænken i sidste uge, hun starter faktisk inde for Bayern München i dag. Og det betyder altså, at vi har to danskere på banen, som kan prøve at spille deres hold videre til Champions League-finalen. Så fik vi også en lille nyhed med.
0: Ja, var det godt at høre. Hvordan vil du vurdere sådan styrkeforholdet så procentmæssigt? Hvem tror du kommer til at vinde?
4: Jeg tror, at den hedder en favoritværdighed til FC Barcelona på 70-30. 65-35 på en god dag. Så 2 ud af 3 gange, så vil Barcelona ryge finalen, og 1 ud af 3 gange, så vil Bayern München ryge finalen. Så må vi se, hvad for en af gangene det bliver her i eftermiddag.
1: Jamen, så kan alt jo ske.
0: Det er jo det.
4: Præcis.
0: Det kan det jo. Jamen, Henrik Lindegaard, god fornøjelse på DR2 og DRTV.
4: Jamen, tak for det.
0: Det er klokken 16:30, kampen starter. 16:20 starter selve transmissionen. Kommer til at kommentere.
1: Ja. Den sidder lige i skabet.
0: Ja, ja.

0: Drop Dead synger Oliver Rodrigo her. Husk, vi klokken 16 byder på Fredericia mod FC København, og så kan Lyngby rykke op, hvis de vinder over Hillerød. Og det er hele det der show nede i den næstbedste danske række er lidt et moras. Altså, Lyngby kommer nok til at rykke op. Så er det Hvidovre, Horsens, Hillerød og Esbjerg, der alle sammen kæmper om den sidste plads for at komme op i Superligaen. Den tidlige kamp i dag mellem Kolding og Hvidovre blev 1-1, og dermed er det et fuldstændig åbent show for hvem der så skal med sandsynligvis Lyngby op i den bedste danske række.
1: Og de kommer i hvert fald ikke til at møde Vejle, fordi de er ude af Superligaen. Det er helt sikkert. Lige nu der spiller de mod Randers, Jens Ole Sørensen. Vi kan ikke komme udenom, at første halvleg var lidt kedelig, ikke? Hvad med anden halvleg? Har vi fået lidt mere smæk på den her? Er der lidt flere chancer? Sker der lidt mere, eller er det stadig samme tempo som i første halvleg?
2: Anders har fået strafspark. Hvordan du vil.
1: Halløj! Det var bare det, jeg bad om! Det var bare
2: Jeg sad og bed mig i tungen over for ikke at sidde og hylde og skrige, fordi det tager lang tid om at få afviklet det her. Michael Reder skal lige have alle uvedkommende mennesker ud af feltet. Situationen er, at Randers har et af de sporadiske og sjældne angreb her i anden halvleg. Det bliver også til en afslutning, og den bliver plukket lige op på armen af Lasse Nielsen. Og Michael Reder er helvede Lasse Nielsen og siger, prøv lige at høre her, mester. Drop alt det brokkeri. Du flytter armen, og du blokerer bolden, og der er straffespark. Og efter en, jeg ved ikke, om det er stensaks papir, de har gjort, men der har i hvert fald været tre spillere i spil til at skyde det her straffespark. Det bliver Elis Mahmoud, der med venstre benet skal eksekvere fra 11 meter plæsten over for Tobias Haar, vikarierende målmand i Vejlemålet. Løber til bolden, sparker og sætter den op i hjørnet, helt deroppe, hvor ulen sover. Og så er Randers FC forløst og foran med 1-0 på hjemmebane mod Vejle.
0: Lad os rende over til dig, Tobias Hansen. Ikke, at der er straffespark på beding hos dig. Men et OB-hold, der presser på, fordi de jo trods alt godt har opdaget, at de er bagud mod Silkeborg. Og det kan de jo ikke rigtig slippe afsted med på hjemmebane.
3: Nej, både det plus, at det er jo det eneste resultat, de selv sat overhovedet ikke kan bruge til noget. Jeg tror også, de vil være utilfredse med kun at få et enkelt point i en hjemmekamp mod Silkeborg. I og med, at Odense stadigvæk har det klokkeklare mål, at de skal op og vinde over FCK i den samlede stilling, så de kan komme op og få den her afgørende ene kamp om at skulle ud og spille europæisk fodbold. Det kræver altså, at man slutter på 7. pladsen i Superligaen. Lige der ligger de nummer 6, 4 point efter FC København, der spiller mod Fredericia senere. Så det ser virkelig svært ud for OB i øjeblikket. Nu er der spillet 65 minutter, ikke? Det her, det er første gang, jeg er igennem i eftermiddag her på P4, hvor jeg ikke kan berette om et eller andet stort, en stor chance, eller et eller andet vildt fra Odense Stadion. Ja, jeg beklager også virkelig. Ja. Jeg sidder nærmest og ved at falde i søvn nu. Forfærdelig fodboldkamp, altså. Ej, sådan er det overhovedet ikke, fordi det har været en fed fodboldkamp, men kvaliteten helt klart dalet, og så tror jeg også, det hænger lidt sammen med, at Silkeborg lige nu koncentrerer sig markant mere ind i første halvleje om at forsvare lidt mere end de gjorde. De første 45 minutter står markant defensivt orienteret og lever kun på kontraangreb. Og OB har lidt svært ved at få brudt den her betondefensiv fra Silkeborgs side op. Så efter 66 minutter, der er det stadigvæk Fynboerne, der er på jagt efter Silkeborg, der fører 2-1.

0: Erasure var det her. Alain Lospect i gamle dage, der startede tv-serien med i sidste episode. Og så kom der et resume af, hvad der nogle gange var foregået. Ikke? Hvis man nu fulgte med i den sidste time af Liga, ville man vide, at Jens Rudes telefon ringede. Han havde glemt at sætte den på lydløs, og manden i den anden ende af røret var Mads Tyrsted.
1: Der bøvlede med en ledning.
0: Ja, det var noget med noget teknik, og det der med at være med i kampdag over på DRTV, og det var lidt noget rod. Og Mads Tyrsted, det, altså, det hele kører, du er til stede, og velkommen til fra Fredericia, hvor I København er på besøg.
2: Mange tak. Nej, altså, det er ikke helt rigtigt, at det hele kører. Altså, jeg kan stadigvæk ikke få det til at virke, så jeg kan medvirke i kampdag.
1: Nej, men
2: altså,
1: godt, du kan medvirke her. Det er perfekt.
2: Ja, nå ja, men det er jo det. Altså, I vil jo altid være min første prioritet. Og man kan jo sige, der er lang tid til kampstart endnu, så jeg kan stadigvæk nå at få det til at virke. Så håbet er stadigvæk lysegrønt.
0: I princippet virker den her kamp Fredericia mod FC København, du er oprykker mod forsvarende mester. Det kan jo virke lidt som sådan en ting, der er afgjort på forhånd. Og så alligevel, fordi Fredericia kan jo godt finde på at drille FC København.
2: Ja, ja, det har de da gjort før. De gjorde det da så sent, som da de mødtes tidligere i det her kvalifikationsspil, lad os nu kalde det, hvad det er, nedrykningsspil. Der vandt Fredericia altså i Parken den største sejr, som klubben nogensinde har fået i hele sin levetid. Så det har de vist. Problemet for FC Fredericia, det er bare, at FCK er altså i en markant anden forfatning, end senest de mødte Fredericia. 5 kampe under Bruce Svenssons ledelse, 5 sejre til FC København, og samtidig så har Fredericias formkurve altså været nedadgående. De befinder sig nu under nedrykningsstregen. Hvis de stillinger, der er rundt omkring i øjeblikket, de ender med at blive resultater, ja, så begynder Fredericia altså at være mere end pisket til at skulle have 3 point, hvis de vil holde håb i drømmen om overlevelse i Superligaen. Så ja, det kan da godt være, at de har prøvet at slå FC København Fredericia. Det er bare nogle måneder siden, at der er sket rigtig, rigtig meget i fodboldens verden, og derfor så er presset altså kæmpestort på hjemmeholdet, når der er kickoff her i Fredericia om en lille halv times tid.
1: Det er nemlig klokken 16, og måske hvis du er vant til at lytte med her i Liga, så ved du også, hvad det betyder. Det betyder, at du skal hæve din telefon frem, for nu er der en halv time til at sende en sms ind til 12:12, og der skal du altså gætte på, hvornår det første mål det bliver scoret i netop kampen mellem Fredericia og FC København. Du skal skrive på 4, du skal lave et mellemrum, og så skal du komme med dit bud, minut og sekundtal. Husk dit navn, husk hvor du bor. Den, der kommer tættest på, får altså en af de her top fede muleposer, vi har liggende i kassen bag mig. Så det er nu. Send en sms til 12:12, skriv på 4 og lav et mellemrum og kom med dit bud.
0: Vi snakker simpelthen en halv times tid, Tyrsted.
2: Jeps, det gør vi i hvert fald.
0: Det er godt at høre, og Jens Ole Sørensen, så skriver over til dig. Jeg ved ikke, om du er ude og kigge på lygtepælene i nærområdet. Normalt er det noget med en kat, der er blevet væk. Er der nogen, der har hængt et skilt op, hvor man savner Vejle, og spørger lidt til, hvor de egentlig er blevet af? For de er ikke rigtig været så gældende i den her kamp.
3: Altså, jeg tror, Vejle har spillet det absolut maksimalt af, hvad de kan, og det er jo derfor, de også blev den tidlige nedrykker for Superligaen. De forsøgte, og de har jo også haft muligheden. De kom altså til at spille næsten en time i overtal, og Vejle har haft de chancer, de skal have. De er bare ikke blevet omsat til mål. Jelle Duin med et hovedstød, der går lige over mål. Nu forsøger de igen Vejle ind i Randers-feltet. Men det, jeg er mest interesseret i, det er, hvordan Randers, de griber den her situation an, fordi at de jo har et resultat, de kan bruge noget. Det er ikke en match, men det er tæt på, hvad en sætbold Randers slår, hvis de vinder over Vejle i dag, fordi så begynder det efterhånden at snappe til for Fredericia. Må jeg i øvrigt lige have lov til at byde ind? Jeg tror, at det første mål falder i den kamp efter 20 minutter og 12 sekunders spil. Det er det med det årstal, Randers rykkede op i Superligaen senest, og hvem er så målscoren? Ja, må ikke det kunne gå hen og blive Andreas Cornelius, så fremt altså han starter ind. Det er en helt anden sag, det er en helt anden kamp. Lige nu er den her kamp stille og roligt ved at lulle sig selv i søvn. Vejle forsøger, men kan ikke, og Randers har det resultat, de skal bruge, så de vil ikke. Det står 0-0, der er spillet 23,5 minutter.
1: Og så fortalte du tidligere, Tobias Hansen, at OB fik et rødt kort, og det er jo rimelig skidt, når man er bagud 1-2.
4: Ja, det må man sige, og endnu en gang var det Tony Adamsen, der blev sendt i dybden. Altså, de har virkelig haft problemer med her med OB-mandskabet, og her kom Nicolas Bürki på den forkerte side af ham, og fik også taklet Silkeborg-angriberen ned som sidste mand, så fuldt fortjent rødt kort. Der blev ikke engang kigget var, der var ingen protester fra hverken Bürki eller resten af OB-mandskabet. Den var klokkeklar, og så skal de ellers spille færdig 10 mod 11. Det er ikke så godt, når man også kigger på måltavlen, hvor de også er bagud. Kampbilledet har så ikke rigtig ændret sig siden, at OB blev reduceret med en mand. Det er stadigvæk dem, der er oftest på bolden. Det er dem, der kombinerer rundt mod et Silkeborg-mandskab, der for eksempel i øjeblikket står med 11 mand på den sidste tredjedel af banen og bare forsvarer, og så en gang imellem pumper nogle lange bolde op, som ligger koncentreret omkring Tony Adamsen, der med sin hurtighed stort set er farlig hver eneste gang, han kommer i nærheden af bolden. Så det ser svært ud for hjemmeholdet OB til gengæld, jamen så vejer Silkeborg jo den grad. Morgenluft, der er kvarter igen af den her fodboldkamp. De fører, synes jeg fortjent nok, 2-1 i Odense.

0: Sabres var det her med Rush i den kamp i den engelske liga. Bournemouth, der spiller mod Crystal Palace. Bournemouth, der håber på at snige sig ind i det europæiske spil. Fører 2-0 mod Crystal Palace lidt senere. Og ja, 16:30 kunne jeg også bare sige, i stedet for at sidde og regne minutter, der spiller Manchester United mod Liverpool. Så har vi to kommentatorer, der lidt har kedet sig med hver deres kamp.
1: Ja.
0: Hvor vil du gerne starte, Henrik Smed?
1: Skal vi starte i Randers hos dig, Jens Ole? Jeg sad i hvert fald.
2: Jeg sidder her og tænker på ham Martin, der er forsangeren og er Saviors. Han kommer jo faktisk ikke så langt herfra, nemlig i Ørum, der ligger lige mellem Viborg og Randers. Bare lige for at have et eller andet at tænke på, fordi jeg sidder stille og roligt og bliver lullet i søvn igen. Vejle kan ikke, Randers vil ikke. Den her kamp, den er sådan låst fast, og lige nu har Vejle så benyttet sig af en masse udskiftninger. Og det giver dem også et lidt mere internationalt snit, for det er sket faktisk det, at Randers går på banen i dag. Der er 10 af de 11 spillere, at de er faktisk danske. Og hvem husker ikke, for bare et par år siden, hvor Vejle havde sådan lidt mere suspekt ejerskab med en moldovisk playboy og en sky kinesisk forretningsmand. Der havde vi jo nærmest sådan, at Vejle, det var jo sådan et mini-FM-repræsentation fra, jeg tror, det var over 20 nationaliteter på et tidspunkt. Nu er det altså meget dansk Vejle, og det glæder jeg mig til at se, hvad fortsættelsen i Vejle det bliver. Men en ting er sikkert, de rykker ned. En anden ting, der er sikkert, det er, at Randers har sikret sig enormt vigtige point. Hvis det ellers lykkes dem at stå nede i deres eget felt og overleve de næste 13 minutter, for de fører nemlig 1-0 mod Vejle.
0: Nu lader jeg mærke til, altså Rikke nåede ikke at stille spørgsmål, Jens Ole. Når du, ja, er... når du er til bryllup og 50-års fødselsdag og alle de her ting, er du så meget den talende sidemand?
2: Nej, jeg er ham der bliver bedt om at være ham, der styrer det.
0: Toastmaster?
2: Ja da, for satan, fordi det er den eneste måde, jeg ved, det er den eneste sted, jeg kan sikre mig taletid.
1: Ja, præcis. Jamen, jeg kender godt min rolle her. Jeg skal bare sige Randers, og så ved Jens Ole godt, at han bare skal fyre den af.
0: Ja, Tobias Hansen. Lidt mere ro på dig. OB mod Silkeborg. Er det også lidt det der kampbillede, så ikke, der er en spiller lidt ned, så får vi en chance. Lidt mere roligt, ja. Står det til. Ja.
3: Jamen, det er... Og det handler om et, at OB er en mand i undertal. To, at Silkeborg egentlig er ret god til at forsvare. Og det er det, de gør i den her anden halvleg, efter de er kommet foran 2-1. Prøv, I får lige nogle tal. 67,8% af tiden har OB haft bolden. Jeg vil skyde på, at den stod 50-50 nærmest efter de første 45 spilminutter. Her i anden halvleg er Silkeborg stort set ikke på bolden. Og de har det sådan set fint med det. Det der med, at de bare skal forsvare. Og det gør de godt. OB kommer ikke rigtig til nogen chancer overhovedet. Og det er sådan lidt som om, at de er blevet lullet i søvn af den her stærke defensiv, som Silkeborg lige pludselig også kan finde ud af at orkestrere. Nu er det Silkeborg, der forsøger at komme i dybden her i et indlæg, hvor der ikke rigtig er nogen. Og så er det OB på bolden igen. Jeg synes, det peger hen imod Silkeborg sejr, det her. Der er 10 minutter igen. Der står 2-1 til gæsten.
0: Det er ikke det frækkeste at sige, at hold der foran 2-1, og det peger mod de
1: vinder. Den er nemt kaldt, den der, Tobias. Det er ikke det modeste.
0: Det var et kort defensorat. Det tager vi med.
1: OB også i undertal og sådan noget, men
0: ja. Nej, der er et langt indløb på Fleetwood Mac.
1: Men hey, OB har haft bolden mest, så på den måde var det jo et meget sejt bud, ikke? Det vil godt. Det kan gå begge veje.
0: Om lidt, ja, tager vi til Lyngby Stadion, hvor Lyngby kan rykke op. Det kræver en sejr i dag mod Hillerød. Det er den næstbedste danske række. Tobias Bold er på Lyngby Stadion, og der skal vi hen. Lidt et øjeblik efter Fleetwood Mac og Everywhere.

det er to af Silkeborgs bedste spillere, der kombinerer ind i det lille felt, og det ender med en afslutning af Jens Martin Gammelby, der nu har scoret to gange i det her opgør. 3-1 til Silkeborg, 5 minutter igen. Jeg tror, det var afgørelsen.

0: Fleetwood Mac var det her med Everywhere. Nu er vi i gang med statistikker.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har talt mig frem til, den eneste, en af de eneste mænd, der er også en målmand, der har spillet alle minutter i Superligaen, er Jens Martin Gammelby, der lige har fået scoret for Silkeborg. Altså alle minutter, hvor man ikke bliver skiftet ud eller noget som helst.
1: Det er helt vildt, jo. Ja.
0: Altså jeg var ude og løbe ved siden af min datter, der har lært at cykle.
1: Jeg synes, det var lidt tungt.
0: Jamen, det var halvanden kilometer. Og hun cykler, altså hun cykler ret hurtigt, vil jeg sige. Men der var jeg
1: eller løber du langsomt, Thomas Lopp? Hvordan vurderer vi det?
0: Det er jo ikke, det er ikke så meget det, jeg løber langsomt. Det er mere det med at stoppe med at løbe på et tidspunkt. Og skal trække vejret. Skal vi ikke snakke om noget andet? For eksempel Silkeborg-mål?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Ja.
2: Hvad du? Siger du her med Loft, at hvis du havde spillet højre bak for Silkeborg i dag, så havde du ikke i de, hvad er det, 84-20 minut været oppe i modstanderens lille felt og sat indersiden på, som tilfældet var med Jens Martin Gammelby. Er det der, vi er?
0: Efter det 20. minut havde jeg lavet den der med fingrene, der kører rundt og signalerer, at jeg gerne vil skifte ud.
1: Men mindre man kunne indføre, man godt må fiske i Superligaen igen. Drop offside, så skulle du bare stå deroppe.
2: Så havde han været der, Thomas Loft. Hvor han fisker ingen steder, Jens Martin Gammelby, han fortjener det, han leverer. Han er så god en spiller, når det kører for ham. Og det har det gjort i eftermiddag her i Odense, hvor han nu har scoret to gange. Og begge gange, så sidder man lidt og tænker, okay, hvad laver en højre bak? Og det er jo det, en god højre bak kan. Men hvad laver en højre bak så langt fremme på banen? Specielt på et tidspunkt, hvor Silkeborg egentlig bare skal forsvare sig hjem. Han ender med at spille sammen med Callum McCarver. Det er egentlig enten Tony Adamsen eller Callum McCarver, der plejer at score Silkeborgs mål. Men den her gang, der var det så lige pludselig Jens Martin Gammelby, der spiller 1-2 med Callum McCarver, kommer ind og bliver spillet fuldstændig fri ind i det lille felt, og så skal han så bare sætte indersiden på, og det gør han så. Og så kan han stor juble med hele Silkeborg-mandskabet, og efter jublen løber han så og sprinter han over på den anden side af den sidste tredjedel af banen, over mod Silkeborg-fansene, der har en fest nede bag Vilja Myhres mål, og lige får dem til at anerkende, at han har spillet en god fodboldkamp, Jens Martin Gammelby. Jeg vil også mene, at det her, det er afslutningen, afgørelsen på det her opgør. Der er 3 minutter igen, nu fører Silkeborg 3-1 i Odense, og de har stadigvæk en mand i overtal, så det ser mere end svært ud for Silkeborg, der lige skifter Tony Adamsen ud, så kan han også tage den lange tur, han bliver nemlig smidt ud over på den forkerte side af banen i forhold til den lange runde rundt om banen, men det fede for ham, det er, at den går ned forbi Silkeborgs fans, så kan han også lige blive hyldet lidt, han har også spillet godt. 2 minutter igen, Silkeborg, de fører med 2-3-1 i OB.
0: Det var det der tempo, jeg tog ved siden af datteren i går, altså det der, far går lige lidt. Du cykler alt for hurtigt, skat.
1: Vent! Ja. Vente på mig.
0: Lyngby Stadion, den rammer måske om en oprykning i dag. Det er Hillerød, der er på besøg, der også blander sig i den der kamp om at rykke op fra første divisionen til Superligaen. Tobias Bolt med næsen på rette sted, når der er en god historie, så har du selvfølgelig rent til Lyngby Stadion. Er det sådan i sol, måne og stjerner og de gode lyngbypølser, at det bare ligner en Lyngby-oprykning i dag?
3: Ja, jeg vil sige, det sidrer af spænding og ikke mindst forventning på stadion i dag. De fans, jeg har talt med inden kampen, de er ganske sikre på, at det lykkes i dag for Lyngby at rykke op. Og der er også et flot fremmøde på Lyngby stadion. Og vejret er jo godt, så de fleste de har iklædt sig den kongeblå Lyngby-trøje. Jeg tror, det er længe siden, at der har været så mange mennesker på stadion i Lyngby, og de har haft en fantastisk opvarmningsfest, hvor der blev serveret kongeblå gin tonic drinks nede i byen af selveste europamester Henrik Stor Larsen og tidligere jo danske mester med Lyngby og anfører i klubben. Så der er lagt op til en kæmpe, kæmpe fest, og der er dækket op. Gæsterne de er kommet, de har fået en masse drinks, og nu mangler vi så bare hovedretten, som er opgøret mellem Lyngby og Hillerød. En sejr er, hvad det kræver for Lyngby, så kan de kalde sig Superliga hold i næste sæson, og der er kampstart her kl. 16.00.
1: Jens Ole, det har ikke været super prangende at se Vejle spille i dag, men hvis jeg nu lige skruer lidt op for min sådan medfølelse og sådan forståelse, ikke? Altså, der er jo ikke noget at spille for. Man kan vel heller ikke blive ved med at møde op og bare forsøge at levere, når der ikke rigtig er noget på spil. Altså, det må da være lidt demotiverende.
4: Ja, jeg kunne så lægge et kynisk krydderi ned over den. Det handler også om for Vejle om at få vist nogle af de perifære spillere frem, sådan at de omrejsende fodboldagenter måske får øjnene op for den ene eller den anden eller den tredje. Det er i hvert fald det, de har gjort mere eller mindre. Sådan ukendte perifære spillere, der er kommet ind på holdet nu. Læg der til, at 5 spillere er ude med skade, 1 med karantæne. Så det er også et Vejlehold, der skal igennem en dekonstruering og en rekonstruering efterfølgende. Fordi at det er en dårlig forretning at spille i første division. Ja, ja, de får de berømte falskspenge, jeg tror det er en 3-4 millioner, som de sådan kan bruge til at lappe på den der nedrykning. Og så, hvad hedder det, skal de til at lære at klare sig på, på smalkost, når de kommer ned i første division. Det er den ene ting. Den anden ting, og det der sker lige nu, det er simpelthen noget så banalt, som en udskiftning, Mathias Greve går ud, og Frederik Lauenborg kommer ind fra Randers. Randers har haft et par farlige kontraindgreb, fordi Vejle begynder at presse mere og mere på for en udligning. Nu får Vejle som ind også et hjørnespark. Det kommer ind i feltet her, og det bliver hættet væk i første omgang. Vejle samler den op, Lasse Fly, men han kan ikke komme af med bolden. Men det, jeg skulle til at tænke på, hvad hedder det, Jens Martin Gammelby, han er jo, kan man godt sige, ikke nogen ung spiller, 31 er ham. Har I egentlig tænkt på, at der er faktisk flere spillere, vi kan vel sige, i en moden alder, der ligger og piker i Superligaen i øjeblikket? Henrik Dalsgaard, lige blevet kåret til månedens spiller, Jeppe Grønning, endnu ældre i Viborg, har vel aldrig været bedre, end han er. På målmandsposten, Jesper Hansen, og så videre, og så videre. Skulle vi ikke hejse flaget for dem og konstatere, at der er 3 minutter tilbage i Randers? Det er 1-0, men

0: Rune Rask her sammen med Niklas. Giv dig den. Et sent minuttal at lave en reducering, men hvorfor ikke, Tobias Hansen?
1: Ja, det er præcis det, der er sket her i Odense til indskiftet. William Martin kommer højt op på et indlæg og får den hættet flot ind. Og så er der et slåskamp nede i Silkeborg-målet imellem Noah Garnaus, tror jeg det er, og Nicolai Larsen, der ikke kan blive enige om, hvem der må få lov at fiske bolden ud af netmaskerne. Det ender med, at kampen stormer lige for at blive skilt ad og lade være med at dele advarsler ud eller noget som helst. Men flot, flot OB-angreb, et flot indlæg, der ender ind i hovedet på William Martin, der bare kan hætte den stille og rolig. En spørgsmål er så, om det ikke er for sent. Der er lagt 5 minutter til. Der står 3-2 lige nu. Der er 30 sekunder igen, plus det, der så eventuelt er lagt oven i forbindelse med scoringen her. Men spørgsmålet er, om det ikke er for sent. Det er livsvigtigt for Silkeborg, det her med, at de kan holde på alle 3 point. Vi skal huske på, OB stadigvæk en mand i undertal, så selvom de måske selvtidsmæssigt efter målet her finder de ekstra kræfter, så er det stadigvæk svært imod Silkeborg mandskab, som har alt at spille for. Jeg vil også stadigvæk også påstå, at det er vigtigere for Silkeborg, end det er for OB i øjeblikket. Jeg ved godt, OB, jamen, de kæmper i forhold til at få 3 point, i forhold til at få halet en lille smule ind på FC København. Og inde på den her 7. plads i slutspillet her, som kan give en potentiel Europa-deltagelse efter sommerferien. Nu får de en sidste mulighed. OB-spillerne, jeg kan se, de tager Vilja Myhre med frem. Det er et frispark til hjemmeholdet i de absolut døende sekunder. Vi har spillet 95 minutter og 22 sekunder nu. Samtlige OB-spillere ud over Rasmus Falk og Sohunen, der tager frisparket her, klar ind i feltet. Folk, de rejser sig op på Odense stadion. Indlægget, det kommer her. Vilja Myhre, han er derinde, altså OB's keeper, kommer helt over bagest. Og det er en Silkeborg-spiller, der får hættet den ud til et hjørnespark. Og så bliver samtlige spillere, og jeg mener virkelig samtlige spillere, ind i Silkeborgs felt. Zonen har lige bevæget sig udenfor nu. Og ellers så er Vilja Myhre, altså den grønklædte OB-keeper, med fremme. I øvrigt 6 OB-spillere inde omkring det lille felt i øjeblikket. Masser af kaos derinde. Indad skruet ind omkring Niklas Larsen, der får den bokset væk. Og så er det slut i Odense. Det bliver Silkeborg, der tager 3 meget, meget, meget vigtige point. Ligger yderligere afstand til Fredericia nu oppe på 6 point med 2 kampe igen. Det ser mere end fornuftigt ud for Silkeborg, der vinder 3-2 i Odense.
0: Som tidligere nævnt sluttede den næstbedste engelske række i år, den hedder Championship. Og en af de historier, jeg har fulgt med i, er om Sheffield Wednesday, som er ledet af dansk Henrik Pedersen, kunne komme op på pluspoint. De havde minus 3 point i går, så vinder de en kamp, der betyder ingenting. Deres anden kamp, anden sejr, undskyld, ud af 46 mulige, vinder de i går. Kom op på 0 point. Sådan. Brager ned i den tredje bedste engelske række. Men Jens Ole, selvom det ikke betyder noget, så kan man jo godt gøre en indsats ud af det. Vejle har ikke været sådan deres indsats, eller de har ikke rigtig gjort sig fortjent til 3 point i dag i hvert fald.
2: Altså, Vejle er ikke bedre end det, vi ser i dag. Og så kan vi begynde at sidde og holde lange taler om, at de troede, at de kunne stabilisere forsvaret med Lasse Nielsen. De kunne få noget kreativt ind med André Jules her. De kunne få mål ind med Fagir. Men ingen af delene har været tilfældet. Altså, kort og godt, de har ikke været gode, Vejle. Og har været, jo, vi skal jo tilbage til

Sidste år, 8. december, for at finde deres seneste sejr. Det var så til gengæld også over Brøndby. Men i dag, der... Ja, de gav den et skud, men de var ikke bedre. Og jeg vil så gå så langt, som til at sige, at Randers var sgu ikke meget bedre. Der er en grund til, at de ligger dernede, hvor de ligger. Og lige nu, så er der en, der ligger ned. Det er nemlig målmand Paul Iso. Han har krampe. Han bliver lige strukket ud af Wessel Dammers, den hollandske forsvarsspiller her. Der i øvrigt kan se frem til, at der faktisk står hernede på endetribunen seks hollændere, der har taget turen fra hans tidligere klub Groningen op for at se fodbold i Danmark. Det gør de i øvrigt hvert år. Og i dag så faldt deres kærlighed på den her kamp. Stakkels hollændere. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt at vise det her som det bedste fodbold Danmark kan. Det folk venter på, det er, at det er slut. Det siger alt om en fodboldkamp. Fordi når folk her de klapper, så er det fordi, der ikke skal spilles mere. Og så også lidt, fordi Randers de har vundet den her fodboldkamp og dermed sikrer sig 4 points afstand til Fredericia under nedrykningsstregen. Hør her! Sådan her lyder lettelsens fløjt i Randers. De jubler, som de havde vundet Champions League. Det har de ikke. De har bare sikret sig afstand til nedrykningsstregen med en 1-0-sejr på hjemmebane over Vejle.

0: Taylor Swift var det her med Opalite. Vi fortsætter ned i nedrykningsspillet, hvor FC Fredericia og FC København befinder sig. Kampstart lige om et øjeblik med Mads Tyrsted. Det er efter nartigvis. Klokken er 16.
1: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterer olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på det sociale medie X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland.
2: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
2: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder. Og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme, for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier, eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
1: Tidligere i dag advarede Kremls talsmand i Rusland ifølge Reuters om fortsat stigende globale oliepriser, hvis angrebene her de fortsætter. Ulven er ikke bare et dyrt bekendtskab i får og ponyer, men også i hegnspæle. Siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op, ja, så er der blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. I alt så er der tækket 268 ansøgninger om tilskud ind på landsplan. 100 af dem kommer fra Syd- og Sønderjylland. Det knaser lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet her skal ende med vandreture over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode natur.
3: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 7:05, og så hoppede vi i tøjet. Og
4: jamen, det er bare et helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
1: Ja, skal man ud og trage rundt på stier her i eftermiddagstimerne, så er det en god idé at have en par ply ved hånden. Der kommer nemlig regn især fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 21 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Stort set ingen tid spillet i Fredericia Superliga-kampen mellem FC Fredericia og FC København, før Fredericia bragte sig foran med et 0. Målscorer på hovedstød angriber Friday i timen indlæg over for Fredericias højre side. Kommer ind til den forreste mand hos FC Fredericia, der sætter panden på bolden. Den sniger sig ind over stregen, og selvom Dominik Tokarski i FCK's mål gør, hvad han kan ikke holde den ud. 1-0 til Fredericia mod FCK.

0: En engel var det her fra Mainz og Frank Nine.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Gud, har du fundet en vinder af muleposen? Ja, det målet kom.
2: Jeg har fuldstændig glemt. Selvfølgelig, det skal jeg ind og kigge med det samme.
0: Målet kom så tidligt, at altså, vi glemte det fuldstændig.
2: Jeg var så betaget af, hvordan Fredericia bare melder sig ind i den her kamp fra start. Nu har det været en chance mere til dem.
0: Ja, jamen det vælter rundt med chancer.
2: Altså godt gået, Fredericia, indtil videre.
0: I øvrigt, så skal vi også lige til Lyngby Stadion. Snart Lyngby mod Hillerød. Hvis Lyngby vinder, så rykker de op i Superligaen som det første hold i den her sæson.
2: Men Hillerød vil også gerne vinde.
0: Det vil de også
2: gerne. De vil egentlig også godt midt op, hvis de får point nok. De er bare ikke så sikre som Lyngby.
0: Lige præcis. Og nogen, der så allerede er rykket op, det var så sidste sæson, det er Fredericia. Og vi troede, Mads Tyrsted, de skulle hurtigt ned igen. Men nej, de blander sig også lidt i kampen om at blive op i Superligaen.
3: Det må man sige, og de er jo pisket til sejr FC Fredericia efter sejrene til både Randers FC og Silkeborg i de to tidlige Superliga-kampe. Og det er som om, at cheftræner for FC Fredericia, Michael Hansen, lige har påpeget det over for sine spillere, for de er kommet ud som lyn og torden FC Fredericia. Der var ikke spillet ret mange minutter, før hjemmeholdet kom foran med 1-0. Et indlæg fra Fredericias højre side ind i straffesparksfeltet og angriber Friday i teamstier til værs hætter bolden i mål. Den passerer stregen, så får FCK-keeper Dominik Kotaski hævede bolden ud igen, og så bliver den så sparket ind på returbolden af midterforsvarer Adam Nygaard, men det var altså Friday Team, der havde bolden i nettet i første omgang. Så var der et langt var gennemsyn for at undersøge, om Friday Team var offside i situationen. Det var han ikke, og så fik målet altså lov til at stå. Og Friday Team, han har været den mest toneangivende spiller hos Fredericia indtil videre. Han sendte også for lidt siden god stikning i dybden til kantspiller Emilio Simonsen, som fik en fri mulighed. Men den afslutning, den missede han, og det gør han altså også her, Emilio Simonsen. Før var han alene med Dominik Kotaski, der sad den lige på den kroatiske keeper. Her får han Emilio Simonsen bolden slået ind fra højre siden, trukket ind fra sin venstre kant ind i straffesparksfeltet. Omkring straffesparksfeltet får han afslutningsmuligheden, men han sparker den altså højt, højt over mål her i Fredericia. Så et hjemmehold, FC Fredericia, som har brug for 3 point for at holde liv i drømmen om at overleve i Superligaen. De er begyndt stærkt. 7 minutter er der spillet 1-0 til FC Fredericia mod gæsterne, FC København.
2: Jeg går i sms-indbakken nu, fordi 45 sekunder tog det kun for Fredericia at score det her mål. Jeg er spændt på, hvem der kommer tættest på.
0: Det kommer til at tage dig lidt længere tid at finde vinderen, ikke?
2: Jo, nu er det meget tættest. Der er ikke nogen, der kunne putte et minut. Lad os gå ind, jeg kigger ind og kigger på det.
0: Hvor skal vi tage til Jens Ole Sørensen? Bød jo på 20 minutter. Vi kan godt kunne konkludere,
2: at det er
0: ikke ham, der kommer til at vinde. Vi skal også lige over i den bedste danske håndboldrække om et øjeblik. GOG mod Skjern. Velkommen her til Liga på B4. Om 2 timer spiller AGF mod Sønderjysk.

0: Maroon 5 med Memories. Nu er det ikke for at smide kollegaer under bussen. Kære kollegaer under bussen.
1: Men.
0: Morten Hausborg.
1: Mm-hmm.
0: Vores gode kollega, som jo også sender her om søndagen. Det tager altid meget lang tid, når han skal finde vinderne af muleposen. Og så spørger jeg ham, du ved. Hvad så? Har du fundet en? Nej, nej, det kunne han ikke drømme om. Alle de der ting, ikke?
1: Han vil nok sige, at det var fordi, der kom så mange sms'er i dag, da det var mig, der spurgte ud, ikke?
0: Kom.
1: Alle vil skrive ind til Morten Hausborg.
0: Vi skal lige høre med vinderne lidt, fordi der er altså sket noget i mellemtiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Mens vi er i gang med at snakke. Og så tager vi lige og finder vinderne om et øjeblik, for vi har ikke fundet en vinder af kampen endnu. Hvad styrer sted?
2: Nej, jamen det er en mandløs fodboldkamp, det her. 10 minutter spillet nu. 1-1 FC København med en udligning i et angreb, der begynder over i venstre side ved Elias Atjorik. Handspilleren trækker ind fra sin venstre side, slår en fremragende diagonalbold over modsat i straffesparksfeltet. Der finder han sin kantkollega Jordan Larsson. Han spiller bolden på tværs af feltet ind til norske Mohamed Elionossi, der er kommet med i feltet fra sin offensive midtbaneposition. Han bliver hægtet. Der kunne man godt, hvis man var dommer og hed Morten Krogh, sætte fløjten til munden og dømme straffespark. Det gør han bare ikke, Morten Krogh. Han lader spillet fortsætte, og det var klogeligt, fordi lige bag ved Mohamed Elionossi, der ligger Andreas Cornelius klar, og så får angriberen altså sat indersiden på, sparket bolden ind i tomt net, og nu kan han notere sig for 2 mål i den her sæson. Her FC København igen til Jordan Larsson. Suzuki ind i strafsparksfeltet tæt på, at højrebakken får afsluttet god blokade af Fredericia forsvaret. De holder fast i FC København, holder fast i bolden. Det er lige nu Hatsidi Jakobs nede i bagerste rækker videre tilbage til Mathias Sanka Jørgensen, og så prøver FCK'erne at bygge tålmodigt op nede bagfra. Livlig fodboldkamp. Allerede 2 scoringer efter 12 minutter. 1 til hver. 1-1 mellem FC Fredericia og FC København.
1: Altså, hvor er det fedt, når de her fodboldkampe bare starter sådan der. Nå, jeg har allerede fundet vinder, Thomas Loft. Jeg er hurtig på aftrækkerne. Jeg synes faktisk, det er en meget fortjent vinder i dag. 30 sekunder rammer han fra. Det er tæt på. 1 minut og 13 sekunder byder Peter fra Fredericia. Så har man da fortjent en mulepose. Man kommer fra Fredericia, og Fredericia scorer efter 45 sekunder.
0: Jeg siger bare, på det her tidspunkt, der havde Hausborg været i gang med at nedsætte en kommission, og så du ved, skulle vi kigge på det, og der skulle lige, han skulle have en kaffe, og der ville gå lang tid før.
1: Ja, og Peter har også lige glemt det der med sin præcise adresse. Men det er jeg ligeglad med. Ja. Peter, jeg skriver til dig. Den skal vi nok skaffe. Der kommer en mulepose din vej.
0: Nå, i den bedste danske håndboldrække spiller GOG mod Skjern. Det gælder en sidste semifinaleplads. GOG fører med 8-7 efter 12 minutter.

0: i vrede. Livsforladte var det her. Fra Annika 0-0 stadigvæk mellem Lyngby og Hillerød i første division, hvis Lyngby vinder, er de tilbage igen i Superligaen.
1: Når jeg siger FC Fredericia, jeg siger FC København, så er det ikke sådan historisk set, kan jeg sige, noget, hvor jeg tænker, åh, det bliver sådan en super tæt opgør. Men indtil videre, Mads Tyrsted, så kunne det altså godt gå hen og blive en rigtig fed og tæt spændende kamp.
2: Ja, helt bestemt, Rikke. Det synes jeg, du har ret i. Og man må også sige, de tre gange, som de her to mandskaber har mødt hinanden tidligere i den her Superliga-sæson, så har der altså også været noget at skrive hjem om. 2-0 vandt FC København tilbage i august måned, da de for første gang gæstede stadion her i Fredericia. Så blev det til en 3-2-sejr fra FC København i parken mod Fredericia senere i efterårssæsonen. Og så var det altså FC Fredericia, det de to hold mødtes tidligere i nedrykningsspillet, leverede klubbens hidtil til største resultat nogensinde, nemlig en 2-0-sejr over FC København i parken. Så der har været god opgør mellem de to mandskaber i dag. Ingen undtagelse. Her er FC København, Andreas Cornelius, der får vendt rundt. Han får afsluttet lige ved, at en løs bold havner over ved Jordan Larsson over i bagerst i Fredericias straffesparksfelt, men kommer altså ikke frem til den svenske kantspiller, og Fredericia får altså med lodder og trisser klemt sig ud af den her situation, og så får de altså også trukket et frispark ud omkring sidelinjen. Det er Friday i Tim, den allesteds nærværende Fredericia angriber, der bliver nedlagt lige ud foran cheftræner Michael Hansen, og så tager Fredericia spillerne lige en puster, for de har altså været sat under pres fra FC København, siden at københavnerne udlignede for sådan noget, der ligner en 5-6 minut siden. Men altså endnu en gang antydningerne af en rigtig, rigtig fin fodboldkamp mellem de her to mandskaber, som det har været de tre gange tidligere, de har mødtes i sæsonen, skal vi simpelthen Fredericia stable her. Det er Friday Team, fladbold ind i feltet. Massimil Madsen kommer tilbage lige med det sidste, inden bolden ender foran Jonathan Lindekilde, Fredericias midtbanemand, og det bliver altså, at Fredericia får sig i hjørnespark. 17,5 minutter spillet i Fredericia. Det er 1-1 mellem FC Fredericia og FC København.

Så kom der også en scoring i første divisions topopgør mellem Lyngby og Hillerød, og det er de kongeblå fra Lyngby, som har bragt sig foran med 1-0 målscorer Lauke Sandgraver, og Lyngby nu på vej i Superligaen.

0: Genesis var det her med Land of Confusion. Hvem skal have den sidste billet til Oslo, hvor der er kvindernes Champions League-finale? Lyon sikrede sig det i går med Sofie Svave. I dag kan Bayern München med Pernille Harder. Og Ballisager med i startopstillingen sikrer sig det, men det kræver en sejr mod Barcelona. Mægtig Barcelona. Der har verdens bedste fodboldspiller, Bon Martí. Hvem vinder? Du kan se med på en DR2 og DR2. Bare lige nævne Aitana Bon Martí. Altså verdens bedste spiller. Spiller for Barcelona. Stod engang og ventede nede i spillertunnelen efter en venskabskamp mod Danmark, fordi hun idoliserede Pernille Harder.
1: Ja, det er fedt.
0: Kæmpe fan af Pernille Harder. I dag skal de to stå over for hinanden. Bon Martí Barcelona mod Pernille Harders Bayern München. Kampen starter om få minutter. Du kan se den på DR2 og DR TV.
1: Og Tobias Bold, så tænker jeg, at det er et Lyngby-mandskab, der er meget glad lige nu, fordi de er kommet foran 1-0, og de skal altså vinde i dag, så de sikrer sig en plads i Superligaen næste sæson.
2: Ja, det ser rigtig, rigtig godt ud for de kongeblå nu på vej mod 5. sejr i træk i 1. divisions oprykningsspil, og det er lige netop nok til at sikre sig oprykning til Superligaen allerede her i 5. sidste spillerunde. Målet det blev sendt ind oven i købet af en rigtig Lyngby-dreng, nemlig Lauke Sandgrav, der efter en smart frisparkskombination prikkede bolden det sidste stykke ind over stregen til en 1-0-føring efter 23 minutters spil. Så der er masser at glæde sig over på Lyngby Stadion. Det kan være, der kommer mere her. Ej, den her stikning bliver for dyb og kommer ned til Hillerøds keeper. Det ser godt ud for Lyngby foran 1-0, der er spillet knap 24 minutter i Kongens Lyngby.
0: Tilbage igen til selve Superligaen, hvor oprykkerne fra sidste år Fredericia mod FC København spiller. Og lidt diskussioner, både med dem, der styrer måltavlen, Mads Tyrsted og linjevogter osv. Er der et nyt mål eller ej?
3: Ja, det skal vi blive klogere på lige om lidt. I hvert fald så føler Fredericia, at de skulle føre med 2-1. En dyb bold op bagved mod Jonathan Lindekilde, som får en friløber. Han lægger stensikker bolden forbi Dominik Kotarski. Nu afventer vi så lige om, hvorvidt han var offside eller ej. Linjevogteren lod flaget ryge op umiddelbart efter Lindekilde havde sendt bolden i mål. Fuldstændig som man skal. Han skal have lov til at afslutte Lindekilde i den her situation. Men nu sidder de altså og måler med lineal eller vatterpas, eller hvad de nu kan bruge til at finde ud af, hvorvidt der er offside eller ej på Jonathan Lindekilde. Fremragende dyb bold i øvrigt fra Andreas Pønt på den centrale midtbane for FC Fredericia hen over FC København forsvaret op til Jonathan Lindekilde. Godt lagt ind af Lindekilde, og så er det så bare spørgsmålet om den offensive midtbanemand. Han var for hurtigt ude af starthullerne, eller om det var FC Københavns bagkæde med Pantelis Hartedi-Jakos og Mathias Sanker Jørgensen i midterforsvaret, som hang i den her situation og gjorde, at Lindekilde han ville være spillet onside. Monkrog plejer på midten, og det betyder altså, at Jonathan Lindekilde har bragt Fredericia foran med 2-1. Fodboldkampen i Fredericia, den lever altså stadigvæk i bedste velgående. Vi har spillet 24,5 minutter. Nu er det hjemmeholdet, som er foran med 2-1 mod gæsterne fra FC København.

0: Hjalmar var der her, som og sov på hotel. Den der dag, at Aitana Bonmati fra Barcelona gerne vil have Pernille Harders trøje. Mm-hmm. Det er nede i spillertunnelen, det er på Viborg Stadion, en venskabskamp Danmark mod Spanien. Og Anila Munovic, vores gode kollega, ser det der, ser på Mathis stå og vente, og går hen på med sit skolespanske, du ved, hvad nu tæller spansk?
1: Hvad laver du?
0: Ja, præcis. Og Aitana, hun slår over i engelsk, godt høre, det der spanske der, det er ikke
1: hver brugt tid. Ej, jeg er så folk prøver at sådan bare engelsk.
0: Yes, I'm waiting for Pernille Harder.
1: Yes.
0: Godt høre, det. Så fik hun heller ikke højere karakterer i...
1: Man skal bare have lov at prøve det der.
0: Ja, det er jo det. Hvornår kan man få luft det spanske, ikke?
1: Præcis. Mads Tyrsted, jeg sidder og tænker, når jeg ser den her kamp, altså godt gået af Fredericia, de er jo ikke vant til at spille i Superligaen. Der er et kæmpe pres på dem for at overleve i Superligaen i år. Og så møder de endda sidste års vinder i Superligaen. Altså, at de formår at spille den første halvleg sådan her, det kan vi virkelig godt bare tage hatten af for.
2: Kæmpe hatten af for Fredericia. Også tæt ved, de kommer til en ny chance. Målscorer til 2-1. Lindekilde tipper bolden ind i straffesparksfeltet til målscoren. Til 1-0 Friday i timen, men han bliver lige præcis generet så meget af sit hovedstød, at han ikke får ramt bolden. Det bliver snittet forbi ham. Og så lykkes det over Fredericia at holde fast i bolden. Det bliver bredt ud til højre her. Jonathan Lindekilde igen med bolden. Kigger op. Ikke rigtig nogen inde i straffesparksfeltet. Spark efter ud over Friday i timen. Sender den tilbage til midtbanemand Christiansen. Han får den igen ud i højre side. Lindekilde tager Sofus Johan med tre Fredericia-spillere omkring 2 FC København, og bliver spillet op mod baglinjen. Indlæg fra Sofus Johannesen. Det kommer godt. Der hovedstår Emilio Simons lige hen over Dominik Kotarskis FC København-mål. Og det understreger bare pointen om, at FC Fredericia virkelig går til den her opgave med fuld pedal. De kunne godt føle sig presset af de resultater, der har været i Superligaen tidligere i dag med sejre til Fredericia og til Silkeborg, som lægger et yderligere pres på Fredericia, der kæmper for at komme over nedrykningsstregen igen. De kunne også gå ned og allerede nu begynde at parkere bussen eller blande beton, som det hedder på serbisk, når man bare stiller sig ned og skal forsvare en føring. Men det er for tidligt, synes Fredericia. Jeg får de muligheder igen. Det er måske Lindekilde tæmmer den ind i strafspillet, lægger den flat ind. Hoha, lige ved, at de kommer til en ny mulighed, FC Fredericia. Men FC København får forsvaret sig og kommer ud af situationen. Nu kan FC København måske gå i kontraangreb til Elias Achery. Glemmer det bold ud i venstre siden til Mohamed Elionouzi. Hvad kan nordmanden finde på her? Trækker ind i banen, kigger op, spiller ned på kanten af feltet. Der ligger Achery, spiller 1-2 med Massimil Madsen, får den igen. Cornelius, og så er den afslutning i sidste omgang for Elias Achery, der lige bruger Andreas Cornelius som bande. Men afslutningen, den går altså et stykke hen over mål, men altså et godt hurtigt kontraangreb fra FC København med hurtige vaksekombinationer op mod Fredericia straffesparksfelt, men afslutningen altså hen over mål. Der er så meget liv i den her fodboldkamp mellem FC Fredericia og FC København, og det kan vi altså også se på måltavlen. Det er nedrykningstruet Fredericia, som er foran med 2-1 mod FC København.

Så ser Hillerød ud til at ville spolere oprykningsfesten for Lyngby. Der er nemlig udlignet på Lyngby Stadion målscore for Hillerød, Abdul Sulemana 1-1.

0: Natasha Bedingfield, nummer Unwritten. Der er nogle søndage, Thomas, hvor det bare er ekstra fedt at være på arbejde. Og det er sådan nogle søndage, hvor der bare er fede fodboldkampe på menuen.
1: Ja, og det er jo også typisk, når der er noget på spil.
0: Ja, præcis.
1: For eksempel det der med at overleve i Superligaen, eller det med at rykke op i Superligaen.
0: Og når der kommer mål, ikke?
1: Også det. Mål. Altså alligevel, hvis vi nu lige skal tale om det, Mads Emil Madsen, der skiftede en karriere ud i AGF, hvor han jo måske kunne have vundet mesterskabet til så du spille dernede i nedrøde, de kan spille sammen med FC København. Fair nok, nu har han fået scoret et mål her, der måske kan gøre det endnu bedre for FC København. 2-2 står det nu her, Mads Dyrsted.
2: Nej, det er en forrygende fodboldkamp, jeg er vidne til Fredericia, 34 minutter spillet. Altså 2-2, skal vi, inden vi tager målet, lige se om Fredericia kan finde ud af den her kontrachance lige Emilio Simonsen på venstre kanten for Fredericia. Han prøver at prikke den ene straffesparksfeltet til Friday Team. Det bliver vækstet til et hjørnespark i stedet for til Fredericia. Men ja, det er det rigtige, Mads Emil Madsen. Han kunne have spillet om guldmedaljer og pokaler. I stedet for, så spiller han om at slutte nummer 7 i kvalifikationsspillet og får lov til at spille en Europa Playoff-kamp sammen med FC København. Har lige et pokalfinale, der ligger og venter også. Jo vist, men nu kan han altså også kalde sig målscorer i Fredericia. Et angreb, hvor FC København kommer frem over venstre siden. Bolden ind i straffesparksfeltet til venstre bak Marcos Lopez, der fint lægger bolden af ud på kanten af straffesparksfeltet til Mads Emil Madsen. Midtbanemanden afslutter med det samme. Den rammer lige hælen på Fredericias forsvarsspiller Adam Nygaard. Og så ser Fredericias keeper Valdemar Birksiv måske heller ikke super god ud, da han dykker ned for at redde bolden. Den går i hvert fald i kassen. Hjørnespark her. Andreas Cornelius hænger væk fra FC København. Returbold Fredericia ind i straffesparksfeltet. Kan de komme til en afslutning? Det kan de ikke. Men dog en takling, der har retning mod mål og går ud til et målspark fra Emilio Simonsen. Fantastisk fodboldkamp i Fredericia med masser af mål. 4 af slagsen, 2 til hver. 2-2 står der mellem Fredericia og FC København. 35 minutter spillet.
0: Også en god fodboldkamp hos dig, Tobias Bold, hvor du sagde det selv. Hillerød, de har altså ikke tænkt sig at lade Lyngby fejre oprykningen i dag, fordi de fik udlignet.
3: Det gjorde de, og det var efter en kæmpe Lyngby-fejl, må vi sige. Tobias Storm, højre bakken, skulle lægge en simpel tilbage. Aflevering til sin egen keeper, den blev alt for kort, og så opsnappede Abdul Sulemana bolden og rundede køligt Jonathan Egesius i Lyngby-målet, og ganeseren kunne sætte 1-1 scoringen i kassen. Så godt gået af Hillerød, der jo også har masser at spille for. Denne her eftermiddag, de er i den grad med i kampen om den anden oprykningsplads lige nu i talende stund med 44 point. Kun 1 point fra Hvidovre, som ligger nummer 2 i første division, som det ser ud lige nu med 4 kampe tilbage. Så masser på spil for både Lyngby og for Hillerød i Lyngby, hvor stillingen den nu er 1-1 efter 36 minutter. It's gonna take-

0: Lasse skriver, og nummeret Band-Aid.
1: Den næste kamp er kommet i gang i Premier League, og det er et af de store opgør af slagsen. Det tror jeg også Mads Tyrsted, vores kommentator Fredericia, kan skrive hjem om. Det er Manchester United mod Liverpool. Sådan et rigtig stort 90'er opgør. Det begynder at betyde lidt igen. Manchester United er kommet foran 1-0 mod Acuña her, der har spillet 10 minutter i kampen mellem Manchester United og Liverpool i Premier League. Lidt senere venter Aston Villa mod Tottenham. Det ved jeg ikke, om det er, fordi man holder børnene vågen til den. Men Tottenham kan jo købe sig ud af nedrykningsfaren, hvis de vinder i dag. West Ham tabte i går deres kamp. Mm-hmm. Hvis Tottenham vinder, så går de så over nedrykningsstregen. I hvert fald for en stund.
0: Ligesom i Superligaen, så er der også meget på spil der.
1: Det er jo det.
0: Det er jo det, der er ved den her tid på året.
1: Det er ingen klokken 20 kamp, så det der med børnene, altså, de kan måske få resultatet i morgen, tænker jeg.
0: Ja, de små børn i hvert fald.
1: Skulle vi tage Fredericia igen? Ja. Hvad siger du?
2: Der vil jeg bare sige, at man kan også ende med at gå i seng med et mareridt, hvis man nu holder med Tottenham, og de tager, og de stadigvæk ligger under stregen. Ikke?
1: Ja, det er nok.
2: Ja, jeg kan godt forstå. Jeg tilslutter mig de forslag om at få puttet børnene ind, Thomas. Det er lidt for spændende. Det er det jo også nede på banen i Fredericia i øjeblikket. Der er tendenserende til værtshusgemysler mellem Elias Azuri og Patrielund fra FC Fredericia. Jeg ved faktisk ikke rigtigt. Nej, undskyld, Emilio Simonsen er det. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, de to herrer, de er så uenige om. Men ikke desto mindre, så står de altså lige pludselig med panderne fuldstændig trykket mod hinanden. Og så er det bare spørgsmålet om, der er en af dem, der stanger. Og så kan det altså ende med et rødt kort. Morten Krog står lige nu og holder en mindre forelæsning om fodboldlovens regler og hvad man må og hvad man ikke må på banen, og det er ham, der bestemmer for Elias Azuri fra FC København. Han slipper den tunesiske kantspiller. Der var også lige en lille påtale til FC København anfører Mathias Sanka Jørgensen for at gå ind og blande sig i den her dialog. Det skulle Morten Krog på ingen måde bede om god råd fra Mathias Sanka Jørgensen. Det har været 40 meget, meget livlige minutter i Fredericia. Der har været lidt stillstand, det må vi jo så også erkende her de seneste par minutter. Ikke nogen store chancer til nogen af mandskaberne, men man bliver altså også hurtigt godt forvent, når der har været 4 scoringer i de første 41 minutter. Skal vi lige se, om FCK alligevel kan skabe noget her. Det er William Klemp med et indlæg ind i feltet. Det er lige ved, den kommer frem til Andreas Cornelius. Men Fredericia keeper Valdemar Birksø er vågen at komme ud af sit mål og griber hedder det, bolden. Vi er nemlig godt forvent i Fredericia 41 minutter spillet. 2 mål til Fredericia, 2 mål til FC København. Det gør stillingen. Den er 2-2.
1: Om lidt tilbage igen til Lyngby Stadion. Hillerød på besøg. En Lyngby sejr betyder Lyngby op i Superligaen igen. Først YouTube With or Without You. Den her, den har jeg jo sunget på en karaokebar med hjertesover.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja.
0: Og den passer også lige til.
1: Ja, men jeg tror, hvis der havde været en anmelder, havde ordet patetisk nok lyt. Men
0: eller ømt.
1: Ja, eller ømt.

0: Altså, kan du se det for dig? To hænder på mikrofonen på en karaokebar. Lukkede øjne. Synger min smerte ud.
1: Jeg ser det, som om du står lige foran mig nu.
0: Og i øvrigt...
1: Svejer lidt. Går svejer ned. Lidt i vinden, der ikke er der.
0: Altså, går ned uden klapsalver.
1: Ja, ja, ingen.
0: Nej.
1: Du har fået alle til at græde, der er ingen, der kan klappe mere. Folk er helt med dig der.
0: Folk vil bare gerne op og synge Angels.
1: Folk mærker din hjertesorg. Helt ind i deres sjæl.
0: Det var en lidt yngre udgave mig, der altså sang.
1: Du kunne også finde på det i dag, hold op. Ikke næ, Thomas Loft. Du kunne også gøre det i dag, bare uden hjertesorg.
0: Jeg har ikke hjertesorg.
1: Nej, præcis.
0: YouTube var det her i den oprindelige version. Barcelona er kommet foran 1-0 i det, der er Champions League semifinalen mod Bayern München. I det er den første kamp, hvis den holder hjem, så er Barcelona i Champions League finalen den 23. maj, som vi også sender på DR's kanaler. Det vil så være mod Lyon, man kan smage ind på DR2 og DRTV. Nu skal vi altså lige have en afslutning. Det er ikke hos Mads Tyrsted. Vi skal til Hille, undskyld, til Lyngby i stedet for. Ja. Hos dig, Tobias Bolt.
2: Og der er et halvt minut tilbage af to tillagte minutter af topbraget i første division mellem Lyngby og Hillerød. Og det er med et Lyngby frispark i en rigtig fin position, sådan en 5-6 meter fra straffesparksfeltet. Og det er Kasper Danny Winter, der står klar anføreren til at sparke det. Det var netop efter frispark en indøvet kombination, at Lyngby brækker sig foran i opgøret, så vi må se, om de har mere i posen her. De kongeblå Kasper Winter tager tilløb nu. Lange skridt tilbage, der bliver fløjtet her. Og så kommer afslutningen fra Kasper Winter, men den sidder lige i handskerne på Adrian Kappenberg og i det samme. Så udløber de her to tillagte minutter, og her fløjter Jakob Kovered til pause 1-1. Mellem Lyngby og Hillerød. For nu ingen oprykningsfest i Lyngby, men et enkelt mål i anden halvleg, jamen så er Lyngby tilbage i Superligaen.
1: Og så nærmer vi os også afslutningen på første halvleg hos Dejmas Tyrsted, Fredericia mod FCK. Lige en lille ekstra pause her med lidt skade hos Fredericia-spiller.
3: Ja, altså vi skal spille fire minutter som minimum til den her første halvleg. Har kampens dommer Morten Krogs sendt ud til sin fjerde dommer, som har løftet skiltet og med elektroniske tal vist, at der skal spilles fire minutter. Men vi har ikke rigtig spillet nogen af dem, fordi der var simpelthen noget, der minder om et brydet tag fra FC Københavns midtbanemand William Klem, taget på Sofus Johannesen fra FC Fredericia, men den bare blev taget fat i kravtøjet, så slynget til jorden. Og det kostede altså en advarsel til William Klem og noget behandling til Sofus Johannesen. Han er på benene igen, Fredericia midtbanemanden, og spillet det er genoptaget. Så hvor meget over de 45, vi ender med og får spillet, det må tiden vise. Nu skal vi lige se, om Fredericia kan komme til en eller anden lovende situation her. Nej, godt forsvarsarbejde af Elias Ajuri, der er med tilbage og deltage i det defensive for FC København. 48 minutter, godt og vel, viser stadionuret i Fredericia. Vi spiller stadig. Han er Friday i team, der skubber Mathias Anker Jørgensen væk og kommer ind i feltet i team. Flad bold på tværs. Der kommer Pantelis Hasidiakos til at få sendt bolden ud til en indkast til Fredericia. Han har stadigvæk masser af tid at spille. 2-2 står der mellem FC København og FC Fredericia i Fredericia. Vi er i gang med tillægstiden.

0: Altså...
1: Jeg skulle lige til at spørge, Mads Tyrsted. Nu var der så lige et slutfløj. Altså, om de bare spiller anden halvleg, du ved.
2: De fortsætter bare. Ingen pause, du.
3: Der er ikke nogen... Jamen, når det har været så godt, så er der næsten ikke nogen grund til at spille tiden med en afbrydelse på et kvarter. Altså, men okay. Det kan jo være fint nok lige at få lidt væske på og lige få rystet benene. Og måske lige aftale sådan inde i hver omklædningsrum, at vi bare skal spille videre. Og gøre det lige så fedt i anden halvleg. Vi fik næsten 2 minutter yderligere lagt til de 4 minutter, der var til den her første halvleg. Primært på grund af skadesbehandling til Fredericias Sofus Johannesen, som røg i græsset. Men nu er spillerne altså på vej ned i omklædningsrummet. Stillingen er 2-2 ved pausen mellem FC Fredericia og FC København.
1: Nu er det fuldstændig lige igen i Champions League semifinalen mellem Barcelona og Bayern München, som du kan se på DR2 og DR TV. Det står 1-1, både i den og i det oprindelige opgør. Ja. Så altså fuldstændig lige.
2: Den der kulisse, den er for fed. Den er for fed.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: and lonely cries. My only need and hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the boring rain.
1: TLC var det her med Waterfalls. 2-0 af Manchester United kommet foran mod Liverpool, og Barcelona har scoret igen mod Bayern München. Det er kvindernes Champions League semifinale, som du kan se på DR2. Og DRTV, den kamp står nu 2-1. Og det der ligger tilbage, det er efter en radiovis. Klokken er 17.
2: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post, som ifølge et internt dokument, som DR har fået i besiddelse af, som ledig. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe. I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
2: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
3: Der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
2: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med et svar. Flere typer af hormonbehandling er i restordre lige nu, og det betyder, at mange kvinder i overgangsalderen ikke kan få fat på deres medicin. Hvis ikke kvinderne har mulighed for at skaffe medicinen, som de er vant til at få, så betyder det, at de kan blive helt nødt til at stoppe med behandlingen. Og det kan få konsekvenser for deres liv, fortæller Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
4: Det er et stort problem, når kvinder ikke kan få de hormonpræparater, som de er vant til at få, og som de jo får af en grund, netop fordi, at de har gener, de har behov for at få lindret for at fungere i deres arbejdsliv og i deres sociale liv.
2: Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der er perioder med mangel på blandt andre hormonplastre. Og efter vi har talt med Lægemiddelstyrelsen, så oplyser de, at der nu er flere leverancer på vej til apotekerne de kommende dage. Det har været dyrt at hænge i lygtepælene for visse aarhusianske politikere. Kommunen har måttet rykke ud efter folketingsvalget og pille mere end 1000 valgplakater ned, som politikerne ikke selv nåede at få ned i tide. Fristen den lyder på 8 dage, og det koster over 200 kroner at få sådan en bøde per valgplakat, så i alt så løber det op i over 200.000 kroner. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvilke partier og kandidater, der kan se frem til en bøde fra kommunen. Det er lidt mere blandet rent vejrmæssigt i dag i forhold til de forrige i dage. Der er regn på programmet flere steder, og temperaturer, der svinger mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften fortsætter det med at regne, og byerne kan være kraftige i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4.

0: lytter til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: På den her skønne, skønne søndag, der allerede har beriget os med flere gode fodboldkampe, og det er heldigvis ikke slut. Vi sender frem til kl. 21, og der er masser af godter på menuen stadigvæk, og nogle af dem, de er faktisk allerede i gang nu.
3: Ja,
2: anden halvleg.
3: Det er i første divisionen, den næstbedste danske række, at vi finder Lyngby, der rigtig gerne vil have en sejr i dag mod Hillerød.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, så ryger de nemlig op i Superligaen, altså Lyngby vil at mærke. Men det går jo ikke helt, som de kongeblå havde planlagt, Tobias Bolt.
4: Ej, de kom jo godt fra start med et føringsmål midt i første halvleg ved Lauge Sandgrav. Og så kom den her udligning efter en stor Lyngby-fejl, en alt for kort tilbagelægning, som blev udnyttet af gæsterne. Så 1-1 er det foreløbig, men der er jo stadig en hel halvleg tilbage. Og hvis der er noget, Lyngby de har vist sig at kunne finde ud af i det her oprykningsspil til Superligaen, så er det at score mål. De er med afstand det mest scorende mandskab i ligaen. Og vandt så sent som i sidste weekend med hele 5-0 over Esbjerg. Så mon ikke, de har et par mål til os. De kongeblå her i anden halvleg, den er foreløbig 2 minutter gammel.
2: Og så er det klokken 18, at aftens, kan vi sige, største opgør, AGF mod Sønderjyske. AGF, der altså kan spille sig op på førstepladsen af Superligaen, hvis de vinder. Mathias Jakobsen, syder det allerede i Aarhus. Hvordan er stemningen?
5: Ja, den er god, og når man går rundt ude foran tribunerne også, så kan man også fornemme, at alle taler om, det kan godt være, at vi ikke, altså underforstået AGF, ikke formår at lave mål, men det gør Sønderjyske heller ikke. Den kommer i dag, den kommer, kan I mærke det, ikke? Og ned til højre for mig, ned til højre for mig på det stemningsskabende afsnit, hvor AGF's mest inkarnerede fans, det er de alle sammen, vil jeg sige efterhånden. Der er allerede totalt tæt pakket, så alle er mødt op, selvom der er hvad? Jamen, jeg har ikke engang overblikket. En lille time til kampstart stadigvæk, så der er en eller anden elektrisk stemning. Jeg tror også, det kommer til at eksplodere herinde kl. 18.
3: 52 minutter i øvrigt. Bare lige, hvis du skal holde
5: styr på det. Ja, tak for det.
3: Ja, det var slet.
5: Ja,
3: jeg tænker, vi skal også lade mere optag, startopstillinger og så videre. Stor kamp af AGF kan jo få førstepladsen i hvert fald 24 timer indtil FC Midtjylland, så spiller i morgen mod Viborg. Anden halvleg af Fredericia FC København, hvor det står 2-2, er kommet i gang. Den napper vi lige efter VfB Security.

0: 7 var det her. Gud, jeg troede, hun var færdig. Det var hun ikke. Det var Shakira, jo. Der lige runder nummeret af.
1: Sådan.
0: Der. Sådan.
1: De går til den, Mads Tyrsted, i din kamp fra Fredericia mod FCK. Det betyder altså også, at der kommer nogle skader.
2: Ja, og vi har lige haft et sammenstød mellem FC Fredericias forsvarsspiller Adam Nygaard og FC Københavns Dito Yunisuke Suzuki. Ingen af de to er kommet alvorligt skadet på benene igen. De bliver sendt på banen igen. Det hele kommer så efter en chance, hvor, eller en mulighed, hvor FC Københavns venstreback Marcos Lopez med en meget, meget flot halvflugter kanonerer bolden på overlæggeren og den returbold, der sprang højt op i luften. Den giver en hovedstødsduel mellem Nygaard og Suzuki. De slår hovederne sammen, begge oppe igen. Ikke noget mål til FC København. Derfor her små 4 minutter i anden halvleg, så stillingen stadigvæk 2-2 mellem FC Fredericia og FC København.
0: Så lad os rende tilbage igen til første divisionen, hvor det jo er noget spændende, hvem der tager plads nummer 2. Om Lyngby vinder eller ej, og dermed får direkte oprykning til Superligaen, det gør de jo nok på et eller andet tidspunkt, Tobias Bold. Men så er der jo mange andre hold, der gerne vil have den anden plads for at rykke op i Superligaen.
3: Ja, der ligger 4 hold inden for 3 points afstand efter Lyngby. Lyngby har helt 10 point ned til Lyngby på andenpladsen, og 11 point ned til AC Horsens på tredjepladsen. Men fra Hvidovre på andenpladsen og ned til Esbjerg på femtepladsen, der er der altså kun 3 points afstand, så det er meget, meget tæt. Det er Hvidovre, det er Horsens, det er Hillerød, og så er det Esbjerg, der blander sig i det her oprykningsspil. Så det bliver nogle dramatiske uger i den danske første division, som du siger. Lyngby, de skal nok rykke op. Hvis ikke i dag, jamen så i næste uge eller næste igen. Der er stadig 4 spillerunder tilbage efter kampen her. Og spændende også med det her Hillerød hold, som har ligget på til oprykning på andenpladsen i store dele af sæsonen og virkelig, virkelig blander sig. Det er altså en klub, der rykkede op fra Serie 2 i 2011, og siden er det bare gået stærkt. Nu har de etableret sig i første division under Christian Lønstrup og sikrer sig i år, uanset hvordan det ender, deres bedste placering i klubbens historie. Det er første gang, de er med i første divisions oprykningsspil, og de har altså kun et enkelt point i talende stund op til oprykning. Hvidovre lige nu indtager andenpladsen. Lyngby indtager førstepladsen, men med en sejr, jamen så kan vi sætte 2 streger under, at det bliver Superliga til de kongeblå også i næste sæson. Men det kræver en scoring her i anden halvleg, som der er spillet 9 minutter af indtil videre.
0: Og så kan man jo faktisk også blande et FCK og Brøndby fjendskab ind i hele den der oprykningsduel, for Christian Lønstrup er tidligere FCK-spiller, træner for Hillerød, træner for Hvidovre, tidligere Brøndby-spiller Martin Retov og træner for Horsens, også en tidligere Brøndby-spiller, Nicke Simlen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Efter en enkelt sæsons fravær fra Superligaen, det allerfineste selskab, kan Lyngby i dag bringe sig tilbage blandt de 12 bedste hold i Danmark. Men det kræver en sejr på hjemmebane mod Hillerød, og forløbig står det kun ét på tavlen. Vi nærmer os midtvejs i anden halvleg.
3: I bunden af Superligaen kæmper FC Fredericia for at få lov til at blive endnu en sæson i Superligaen. Dansk kamp mod FC København har både været målrig og begivenhedsrig. Lige nu et stop i spillet, men det tager altså ingenting fra, at første halvleg har været meget underholdende. 2-2 var stillingen. Vi er godt i gang med anden halvleg.

0: Pet Shop Boys her. What have I done to deserve this?
1: Og så er der pause i semifinaleopgøret for kvindernes Champions League. Det er altså Barcelona mod Bayern, og Barcelona de er foran 2-1. Det er returopgøret. Første opgør, det endte 1-1. Vinderen af det her samlede opgør, de møder Lyon i finalen.
0: Pause i Premier League også.
1: Kan jeg lige sige
0: en ting med? Ja, undskyld, ja.
1: Du kan sige det på DR2. Nå. Sige det på DR2. Det glemte jeg bare lige at få noget.
0: Men jeg afbryder dig ikke, vel?
1: Nej,
0: overhovedet ikke. Åh, det var godt. Pausen også, ja. I England. Manchester United fører 2-0 mod Liverpool. Senere vinder Aston Villa mod Tottenham. En sejr er meget vigtig for Tottenham for at rykke over nedrykningsstregen i hvert fald for en stund. Over nedrykningsstregen vil Fredericia jo også gerne, og det kræver så også lige en mål mere, Mads Tyrsted, før de kan prøve at kæmpe om det der med at rykke ud fra nedrykningsstregen i Superligaen mod FC København.
2: Ja, men de er lidt mere på den, FC Fredericia, end de var i første halvleg. Det har altså været FC København, som har været det toneangivende mandskab i de første snart kvarter af anden halvleg. Vi har haft et glimrende FC København-angreb bygget op helt nede fra de bagerste rækker, startende ved keeper Kotaski, videre ud omkring Mathias Sanka Jørgensen og Pantelis Hatzidiakos i midterforsvaret, op gennem midtbaneledet med indskiftet Thomas Delaney ud over kanten, ind på midten til Andreas Kornelius. For at flytte den over i venstre siden, og så ender det med, at der kommer et indlæg ind fra Elias Ashouri på venstre kant ind til Andreas Cornelius. Hovedstødet, det kan Valdemar Birksø i Fredericia-målet dog tage sig af. Nu er det spørgsmål, om han bliver arbejdsløs, hedder det, om han skal på arbejde igen. Valdemar Birksø i FC København har nemlig et frispark næsten ude ved sidelinjen i deres egen venstre angrebsside. Det bliver selv ind i feltet her fra Jordan Larsson. Fin højde på det. Hatzidiakos, der kommer til fra FC København og får hættet til bolden, men den går både højt og forbi Valdemar Birksøs mål. En time er der spillet i Fredericia. Stadigvæk ingen mål i anden halvleg. Til gengæld så fik vi 4 i første halvleg. Stillingen er 2-2 mellem FC Fredericia og FC København.
1: Og så er der lidt over en halv time til aftens store kamp. Den går i gang. AGF mod sønderjyske Mathias Jakobsen. Vi kan ikke undgå at have fuld fokus på AGF. Det er dem, der skal spille om guldet. Der er 3 kampe tilbage i den her Superliga-sæson. De skal vel bare vinde alle sammen, og så er det guld hjemme.
3: Jamen, det er jo egentlig også det, de godt selv er klar over. Nu talte jeg med både Tobias Beck, altså AGF's ene af de 3 offensive spillere, og så også cheftræner Jakob Poulsen. Jeg sagde, sådan en kamp hjemme mod Sønderjyske, den skal I vel vinde. Altså, hvis I sådan for alvor skal tillade jer at drømme om guld med 3 kampe igen, så siger han, der er ikke nogen lette kampe, der er ikke nogen svære kampe, men uanset hvem modstanderen havde været i dag, så har jeg sagt det samme. Der skal 3 point på kontoen i dag, ellers så ser det der guld der ekstremt svært ud. Man kan så sige, at AGF har jo på en eller anden måde skal vi kalde det for en sætbold? Fordi faktum er jo, at de spiller før Midtjylland, der først spiller det her lokale derby mod Viborg i morgen. Så de kan jo ligge altså masser af pres på FC Midtjylland, hvis de formår at hente alle 3 point. Problemet er bare, at det er et top-tændt sønderjyske mandskab, der også kommer. Der øjner muligheden for at måske komme op og få fat i fjerdepladsen, der kan give europæisk fodbold osv. Og de kommer lige fra en 3-0-sejr over Brøndby for en uge siden. Og jeg kunne mærke det på spillerne også, da jeg talte med dem. Og det samme med cheftræner Thomas Nørgaard. De tror jo på, at de kan gøre noget her igen. Og når jeg siger igen, så er det fordi sidst de var i Aarhus tilbage i november måned, der vandt de og slog som det første hold i 15 kampe AGF her på banen med 3-2. Så Sønderjyske har historikken, der fortæller, at det her det godt kan lade sig gøre. Men AGF har ikke plads til svipser. Det må være konstateringen og konklusionen.

0: Nyt gammelt samarbejde her, hvor det gemt dit nummer fra Burhan G og Medina.
1: Mads Thyrsted, jeg sidder og tænker, efter Bo Svensson kom til FCK, så er vi snart om, de har vundet 5 kampe i streg, og det kører og sådan noget, men langt hen ad vejen har det måske ikke, altså har det været så overlegen, hvis man også tager de hold, de har mødt i betragtning. Altså jeg tænker bare, hvis FCK skal slå Midtjylland i pokalfinalen, så er der vel også stadigvæk noget, de skal arbejde med, selvom der lige nu står 2-2 mod Fredericia.
2: Ja, det er der da helt sikkert. Altså, vi kan selvfølgelig sige, at FC København, de kan jo ikke slå andre end de hold, de møder. Og der er jo dem, der er at møde i kvalifikationsspillet eller nedrykningsspillet i daglig tale. Så på den måde kan man sige, 5 sejre, det er 5 sejre, og det er det, Bo Svensson han har fået sine første 5 kampe for FC København. Men uanset at FC København har muligheden for at vinde en pokaltitel ved at slå FC Midtjylland i pokalfinalen den 14. maj, Kristi Himmelfartsdag. Skulle de lykkes med det, jamen så siger FC Københavnerne også selv det, at de flere af dem sagt i den her uge, flere af spillerne, så har det været en elendig sæson for FC København. Og der er meget at arbejde med for det her snart forhenværende mesterhold FC København. Men Bo Svensson har fået nogle ting til at fungere. Så kan det godt være, at spillet ikke i alle kampe har været lige prangende, men resultaterne har været gode. I eftermiddag synes jeg også, der er tegninger til at se, hvad det er, Bo Svensson han gerne vil med det her FC København-hold. Der er en masse tålmodighed. Man vil gerne bygge op nede bagfra og se, om man kan sætte spillet den vej igennem. Og mister man bolden, ja, så vil man rigtig, rigtig gerne op i højt pres, som vi også kender Bo Svenssons hold fra den tid, han var i det tyske. Så jo, der er noget at arbejde med, men jeg synes også, de er der bedre på vej FC København, end de måske var i den sidste tid under Jakob Næstrup. Ja, det er FC København, der er op omkring Fredericias straffesparksfelt, et indlæg over bagerst i CVN'et. Suzuki hætter dem på tværs, og det er lige ved, at Valdemar Birksø taber bolden hen til den netop indskiftede FC København angriber Victor Dadason er kommet ind i stedet for målscoren til 1-1 Andreas Cornelius. Men Birksø får fat i bolden, løber samtidig sammen med Dadason, og det giver altså et frispark til Fredericia keeperen. Vi har spillet sådan rundt regnet 66 minutter i Fredericia. Stilling mellem Fredericia og FC København, den er stadigvæk 2-2.
0: I det rent udsagt nordsjællandske opgør, drama om at rykke op mellem Lyngby og Hillerød, hos dig, Tobias Bold, i første divisionen. Der har det jo stået lidt stille. Altså 1-1, det har det stået i lang tid, så nu prøver Lyngby ligesom at skifte en gammel, hvad kan man kalde det, altså lykkesymbol ind.
3: Ja, et klubikon i den grad. Frederik Gytkær, første divisions topscorer i år med 12 kasser, er kommet på banen, og det gav også lige stemning et nyk op på Lyngby Stadion, da han tog overtrækstrøjen af og gjorde sig klar til at blive skiftet ind. 33-årige Frederik Gytkær, der nærmer sig 300 kampe i Lyngby-trøjen, og det er jo på trods af, at han har en fysik, som ikke altid er med ham. Han spiller stort set aldrig fuld tid, og alligevel så har han altså lavet 12 kasser i den her sæson. Her kommer så dybdebolden til Frederik Gytkær, men den er for lang til ham, og det er godt kommet ud af Adrian Kappenberger, som sparker bolden langt væk ud til et Lyngby-indkast. Der er 20 minutter tilbage af opgøret. Lyngby skal bare bruge en enkelt kasse, så er de sikre på Superliga i næste sæson, men det er 1-1 foreløbig i Lyngby.

0: Carl William, nummeret om igen lige nu på DRTV og på DR2, der er anden halvleg i gang. Det er kvindernes Champions League, og det er semifinalen mellem Barcelona og Bayern. Returopgøret, første opgør, det endte 1-1, og lige nu der står der stadigvæk 2-1 til Barcelona.
1: Mads Thyr, så skulle vi lige tage temperaturen lidt på det der nedrykningsspil, der er i Superligaen. Vejle er sikker på at rykke ned, og så ligger der Fredericia, Randers, Silkeborg. Ja, OB nok ikke. Nej, OB er vel ude af det der hejs, ikke?
2: Ja, jo.
1: Men de andre hold, Silkeborg, Randers, Fredericia, der kæmper om en plads, undgå den ene plads, hvor man kan rykke ned. Hvordan ser du scenariet lige nu i Superligaen?
2: Ja, men jeg ser det jo sådan, at Silkeborg virker til at have ramt formen på det helt rigtige tidspunkt. Har jo hentet, er der sådan noget, der ligner en 3-sejre i træk eller sådan et eller andet, Silkeborg, og virker som det hold, der er i form, og dem, der sådan lige nu har kurs til at komme hurtigst ud af nedrykningsræset. Så er der Randers, ekstremt vigtig sejr, de fik på hjemmebane i dag over Vejle og en mand i undertal, som jo gør, at de lige nu lægger noget afstand ned til FC Fredericia, som har hårdt brug for at vækste det ene point, de lige nu har i hånden mod FC København til 3, i stedet for sådan for alvor at kunne føle, at de stadigvæk har alting i egne hænder i forhold til at overleve i Superligaen. Og de havde altså også muligheden for Fredericia for at komme foran med 3-2. En nedfaldsbold ind i straffesparksfeltet falder ned til den indskiftede midterforsvar Jeppe Kusk, der er kommet ind her i anden halvleg. Han vender lynhurtigt rundt om sin egen akse, afslutter ganske resolut med venstre fod, men inde på stregen hos FC København, der står Dominik Kutarski altså klar. Han laver altså en kanonredning med den ene hånd, kroaten, og forhindrer altså Fredericia i at komme foran. Nu er det FC København, der kommer den modsatte vej i kontraangreb. Det er Mohamed Elionoussi for Friday i timen til at falde, sender bolden i dybden til Elias Asheri med godt forsvarsspil af Jakob Jessen, som er trukket ind fra sin venstre bak hele vejen over i højre side for at bidrage i det defensive og skærme altså bolden ud over sidelinjen. Så Fredericia, ja, som lige nu ligner dem, som har det sværeste forhold til at overleve i Superligaen, de har dog stadigvæk tid til og få hentet noget her i kampen mod FC København på hjemmebane. Helt præcis 16,5 minutter af den ordinære tid er der tilbage. Vi står 2-2 med Fredericia og FC København.

0: sammen med Niall Horan og deres nummer Drive Safe. Mads Thyrsted, nu synes jeg egentlig, der har stået 2-2 længe nok. Altså, er der nogen, der er tæt på en scoring? Hvem er tættest på?
1: Ja, hvem er tættest på? Altså, vi havde jo en stor chance til Jeppe Kusk fra Fredericia først, og her senest en lige så stor mulighed til FC Københavns Mohamed El Younoussi, der får en aflevering ind i straffesparksfeltet. Får den omkring straffesparkspletten, afslutter og sidder lige på Valdemar Birksø. Nu er det Fredericia med et hjørnespark, bliver slået højt ind i feltet. Her bliver hættet op i luften lidt tilfældigheder, så får FC København så sparket bolden ud af farezonen i første omgang i hvert fald. Så det er sådan lidt, Rikke, for at svare på dit spørgsmål. Lidt i den ene ende, lidt i den anden ende. To mandskaber, som begge to rigtig gerne vil have 3 point. Fredericia har brug for dem for at kunne spille sig tættere på overlevelse i Superligaen. FC København for at manifestere sin første plads i kvalifikationsspillet og fortsætte stimen som ubesejret under Bo Svenssons ledelse. Vi har 12 minutter tilbage i Fredericia den ordinære tid. 2-2 står der mellem FC Fredericia og FC København.
2: Tilbage igen til Lyngby. Hillerød på besøg. Lyngby med en sejr, der rykker op i første divisionen. Men Tobias Bold, et resultat fra tidligere har måske åbnet lidt for regnestykket. 1-1 mellem Kolding og Hvidovre åbner lidt for Lyngby.
3: Ja, fordi nu har der ikke været så mange chancer i den her kamp, og det har givet mig tid til sådan at dykke ned i tabellen og finde den helt store kugle ramme frem. Jeg ved ikke, om I kan huske, at Vejle for et par spillerunder siden tabte en hjemmekamp, og efterfølgende var der flere spillerne, der ikke var klar over, at de rent faktisk var rykket ned. Jeg tror ikke engang træneren var klar over, at de var rykket ned matematisk, og muligvis er vi ude i en lignende situation her, fordi som jeg lige ser det, så AC Horsens og Hillerød, som ligger uden for oprykningspladserne lige nu, de har 11 point op, de skal altså have maksimum point i de sidste par kampe for at kunne gå forbi Lyngby. Der er 4 kampe tilbage, så de skal have 12 point, og hvis de får maksimum point, jamen så betyder det også, at de skal vinde over Hvidovre, som ligger på anden pladsen, og det betyder, at Hvidovre ikke vil kunne gå forbi Lyngby. Så på grund af alle de her indbyrdes opgør, jamen så er 1 point, hvis jeg ellers har regnet rigtigt, nok for Lyngby. Så er det bare spørgsmålet om spillere og fans og trænere er klar over, at det rent faktisk vil blive afgjort, hvis stillingen den holder hjem. Stillingen den er 1-1 i hjemmekampen mod Hillerød, og der er 7 minutter tilbage af opgøret.
2: Ja, nogen, der også tænker lidt på pointen og så videre, det er jo selvfølgelig AGF, der har besøg af Sønderjysk, og på turen til næste kapitel af guldduellen mellem AGF og Midtjylland bliver skrevet meget snart. Mathias Jakobsen, om kun 20 minutter, der kampstart mellem AGF og Sønderjysk. I morgen spiller Midtjylland. Og det er vel med det fulde overbrus, at AGF stiller op, men vi må heller ikke glemme, at Sønderjysk har også noget at spille for den her kamp.
4: Det er det, og altså, mange tror jo bare, at AGF, at de har alle tiders mulighed for at vinde de sidste 3 kampe, og selvfølgelig også vinde kampen i dag. Men AGF vinder jo faktisk ikke særlig mange fodboldkampe. De har vundet 1 af de første 7 kampe i mesterskabsspillet. De taber så heller ikke rigtigt. De har kun tabt 2 af de seneste 27 Superliga-kampe. Jeg ved godt, det er mange tal, det handler om for AGF. I bund og grund, de skal bare prikke en enkelt mere ind end Sønderjyske i dag, så de kan få 3 point. Men ja, Sønderjyske kæmper også for noget. Altså 41 point har de nede på 6. pladsen. Og det betyder også, at skal de have fat i den der bronzemedalje, som de lå til rent faktisk at tage, da grundspillet var færdigspillet efter 22 spillerunder 1. marts, jamen så skal de have 3 point i dag, og så venter der stadigvæk en svær udbanekamp mod Viborg, som også kæmper for bronzen, og så til sidst hjemme mod FC Nordsjælland. Så det er ikke kun AGF, der har noget på spil, og det bliver en kæmpe kamp, når der er kampstart om et lille kvarter, AGF mod Sønderjyske.
0: Og så er der scoring i Champions League-opgøret, semifinalen mellem Barcelona og Bayern. Det er Barcelona, der nu har bragt sig foran 3-1. En kamp, du kan se på DRTV og på DR2. Her er det Cotton Crew, nummeret I Just Died In Your Arms.

0: Morning Crew, I Just Died In Your Arms, bekymrede miner på Old Trafford, hvor Liverpool er på besøg. Det var en 2-0-føring til hjemmeholdet fra Manchester United i et godt stykke tid. Nu har Liverpool udlignet 2-2 efter 57 minutter spil.
1: Og så bliver der ved med at være spænding i Superligaen. Hvem er det sidste hold, der altså skal ned i første division lige nu? Tyder det måske ikke på, at det bliver Fredericia, fordi nu har de bragt sig foran mod FCK?
2: Det har de, og det var et mål sat ind efter et hjørnespark målscore Friday i team, som kommer højest. Han rammer ikke rigtig bolden med hovedet. Han får så nærmest bokset bolden FC København keeper Dominik Kotarski ind i ryggen, og jeg skal også være ærlig, være i tvivl om, hvor meget han rører den Friday i team. Han er blevet krediteret målet, og dermed altså 3-2 til Fredericia. Nu skal vi se, hvis København kan skabe en udligning her. Det er Jordan Larsson ind i straffesparksfeltet, dribler på tværs af feltet, så kan han afslutte med venstrebenet, der sidder lige ind i lårbasserne på anfører hos FC Fredericia. Griber, og så er det Griber, der er også i anden omgang. Forklirer sig den ondt løber også den straffespark nu til FC København. Det var en situation, jeg slet ikke havde fokus på. Det er FC Københavns højreback Suzuki, som lige nu ligger og tager sig til sin højre ankel. Lad os lige prøve at se situationen. Jeg får den her på skærmen foran mig. Han dækker bolden af Suzuki, og så bliver han simpelthen mejet ned fuldstændig håbløst af Jakob Jessen, der fuldstændig mistimer alt. Han kigger på bolden, og så tror han, at den daler ned til ham, så han kan sparke til bolden. Det gør han bare overhovedet ikke. Han træder Suzuki ind over anklen, og så efterfølgende så sparker han ham på lægen, og det giver altså straffespark til FC København. Bedst som Fredericia var på vej mod at få skrabt tre ekstremt vigtige point til sig i kampen for overlevelse i Superligaen. Så laver Jakob Jessen det her straffespark. Manden, som lagde op til Friday Teens scoring efter selv at have skabt det hjørnespark med en genial aflevering på tværs af banen hele vejen over modsat til Jonathan Lindekilde, som fik den afslutning på mål, som gav hjørnesparket til Fredericia, som sidenhen gav udligning til Friday i team. Og nu her altså bare få minutter senere, ja, så står Jakob Jessen altså til at kunne blive lidt af en skurk med det her straffespark, han har begået for Fredericia til FC København. Jordan Larsson har taget opstilling for FC København for at sparke, står på kanten af feltet med hænderne i siden. Massive pipekoncerter, han tager et par skridt til siden her. Larsson sparker stensikkert midt i målet, højt, uden chance for Valdemar Birksø, og så er der altså endnu en gang balance i regnskabet. Tre gange har de været bagud FC København i kampen mod Fredericia. Tredje gange er de kommet tilbage. Nu står der 3-3 i Fredericia mellem Fredericia og FCK.
0: Så har til festen igen fået et lille dryk hos dig, Tobias Bold, i Lyngby, hvor Lyngby kan rykke op med uafgjort eller sejr.
3: Ja, der blev fuldstændig stille på et ellers meget, meget velbesøgt Lyngby stadion med 7.000 tilskuere på plads. Det er

0: 91 minutter på Lyngby Stadion.
1: Er der nogen, der har nogen idé om, hvor lang tid der er lagt til? Fordi på tv-signalet, der har de ikke bekendtgjort, om de ved det eller ej.
0: Nej, og scoringen den faldt altså lige nøjagtigt på sekundet, at vi gik ind i de 90. Så jeg må indrømme, min opmærksomhed var også rettet et andet sted hen. Pas må det blive foreløbig.
1: Godt. Så tager vi til Champions League-kampen mellem Barcelona og Bayern.
2: Ja, præcis, fordi Barcelona har bragt sig foran nu 4-1, så lad os bare være ærlige. Nu er det umuligt for Bayern at komme i den her Champions League-finale mod Lyon. De tabte først op, lad os stå. Det blev uafgjort. Første opgør 1-1, altså en samlet føring til Barcelona lige nu på 5-2. Så må det ikke være dem, der skal spille mod Lyon i Champions League-finalen.
1: Der var lige lidt skuffelse igen ude på Lyngby Stadion. Tobias Boll, kan du ikke lige fortælle om en chance her?
0: Og det var en stor chance til Lyngby. Det var Frederik Gytkjær, som vi har omtalt før, som gik til baglinjen, lagde et rigtig fint indlæg over mod bagerste stolpe, hvor Bror Blume, en anden indskifter og en anden Lyngby-dreng, steg til værs og hættede snært forbi målet. Den scoring, den kunne de rigtig, rigtig godt have brugt Lyngby. Men det er 2-1 til Hillerød, som omvendt kravler op på oprykningspladsen, op på andenpladsen i første division, og lidt sensationelt. Lige nu er på vej i Superligaen med 4 spillerunder tilbage. Der er lagt 4 minutter til, bliver det nu annonceret af stadionspeakeren, og der er spillet 2,5 minut af dommerens tillagte 4 minutter.
1: Og så lad os starte med lige 45 sekunder hos dig, Mads Tyrsted, Fredericia mod FC København.
3: FC København i angreb i højre siden. Det er Pantelis Hatzidiakos tilbage i banen til Thomas Delaney, videre til Mohamed Elionussi, tilbage til Elionussi igen via indskiftet Victor Claesson. FC København har skiftet både Victor Claesson og Giovanni Viviani ind, så to offensive spillere, så har man altså både brasilianske Robert og Jordan Larsson, lige nu to normale kantspillere, nede at spille vindbaks i øjeblikket. Så der er en Bruce Svensson, der har sat alt ind på at få 3 point og fastholde sin stime som en mand, der ikke har prøvet andet at vinde i Superligaen. Vi er på vej ind i tillægstiden, 30 sekunder tilbage, og den ordinære tid 3-3 mellem FC Fredericia og FC København.
0: 50 sekunder tilbage er de tillagte 4 minutter på Lyngby Stadion, hvor en af de to cheftrænere på Lyngby-bænken, Andreas Bjelland, ser noget bekymret ud hernede på sidelinjen. Der var lagt op til den helt store oprykningsfest i Lyngby, men den ser ud til at blive spoleret fuldstændig af Hillerød på målet sat ind. Efter 90 minutter spil af indskiftet Poul Kalsberg fra Hillerød. De får et frispark her i Lyngby, som de kan bruge til at kaste alle mand frem. Her til sidst, det er Kasper Dani Winter, anføreren, som igen står ved bolden og skal eksekvere det her frispark. De har kun en enkelt mand stående tilbage i Lyngby. Alle andre er oppe i feltet. Indlægget kommer her, den bliver bokset af Adrian Kappenberger. Hillerøds keeper bliver samlet op ude på højrekanten. Magnus Weiming forsøger at få det indlæg ind. Det bliver ikke noget hjørnespark. Hillerød får clearet, og så kan Lyngby samle op. Her lyder slutsignalet i Lyngby. Det bliver en kæmpe fuser for de kongeblå, der var lagt op til den helt store oprykningsfest, men i stedet for, så er det Hillerød, der tager de 3 point og bringer sig op på andenpladsen i første division, og lige nu er på vej mod Superligaen med 4 spillerunder tilbage. Lyngby, de har 4 muligheder mere for at sikre sig oprykningspladsen, men det bliver ikke i dag. De skal gøre forsøget igen på lørdag, hvor de skal en tur til Hvidovre. Hillerød slår Lyngby på udebane med 2-1.

0: That's So True fra Gracie Abrams.
1: Skal det slutte uafgjort, eller er der et af holdene, der skal hive 3 point med hjem? Fredericia skal jo ikke så langt, fordi på hjemmebane. Men FC København kan så køre over 2 gange Sund og Bælt, Mads Tyrsted. Lad os få afslutning af kampen her.
2: Fredericia på vej i kontraangreb. Her en dyb stikning op mod Friday Team. Han får lige præcis kontrol over den, kan bevare front mod FCK-feltet. Godt træk der, så stikker han ud til højre side, så er der fri mulighed til Fredericia. Skal det have en skruing? Skud finde, træk en afstand. Nej! Den bliver sparket højt over mål. Kæmpe chance til islandske midtbanespiller Daniel Christiansson. Det er genialt lavet af Friday i Team, som holder fast i bolden, får spillet bolden fremragende til sin egen højre side. Christiansson ind i feltet. En skudfinte forbi en glidende Mohamed El-Younoussi, og så losser han ellers bolden højt over mål. Bedst som størstedelen af de folk, der stod omkring mig, eller sidder omkring mig, de var oppe at stå. De synes, han skulle have gjort sendt ind i netmaskerne, i stedet for en afslutning høj hen over mål. Sikkert dog en mulighed for FC Fredericia til at tage alle 3 point i deres indædte kamp for at sikre sig overlevelse i Superligaen. Vi spiller stadigvæk. Der er 1 minut tilbage. Det er Gustav Marcus. Markus Fredericia nu på venstrekanten trækker ind i banen forbi på FCK og holder fast i bolden. Andreas Pønt overtager sig, ender det også med en advarsel til indskiftet Giovanni Viviani, som kommer for sent i den her duel, og det giver altså et frispark til Fredericia. De ville gerne have haft bolden i første omgang, Fredericia, men måske er sådan en dødbold her ikke helt så tosset. Alligevel samtidig kan jeg se, at Elias Atturi bliver eskorteret væk af FCK's pressemand for at brokke sig højlydt over det her frispark. Nu får han altså også en advarsel for at flyve mere eller mindre ind på banen, og han bliver ved. Elias Atturi, så må Bo Svensson også ind og have fat i ham sammen med en af sine assistenttrænere og få trukket Atturi tilbage ind på indskiftningsbænken. Hold da op. Et drama her til sidst i Fredericia, men faktum er altså stadigvæk, at Fredericia har et frispark. Vi er vel sådan en 10-15 meter inde på FC Københavns banehalvdel ude i Fredericias venstre side. Andreas Pønt sender den ind, der er god højde på. Bliver hættet væk i første omgang af Mathias Sanka Jørgensen, så kan FC København måske slå kontra i stedet for. Næh, de kan ej. Slut for et her for Morten Krogh. Vanvittig fodboldkamp mellem FC Fredericia. Publikum klapper anerkendende ned til deres rødklædte helte, som var foran 3 gange mod FC København, men hver gang så slog de virkelige københavnere til og fik udlignet, og derfor så slutter det altså efter 95 hektiske og dramatiske minutter i Fredericia med 3-3 mellem FC København og FC Fredericia.
0: Og skal vi så ikke bare drage til Aarhus?
1: Lad os det næste kamp vente om 1 minut, Mathias Jakobsen.
3: Ja, og spillerne er lige kommet på banen, lige præcis 45 sekunder til kampstart her i Aarhus, hvor jeg jo har hørt rygter om, det passer selvfølgelig ikke, men at skruerne skulle have reddet sig løs altså for en uge siden på det stillads, jeg sidder på her på det midlertidige stadion i Vejlby, fordi stemningen var så vanvittig mod FC Midtjylland. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det her det kan ende, hvis AGF de får hævet alle 3 point med sig fra det her opgør. Altså en befriende sejr vil det være for AGF, der ikke har vundet de seneste 4 gange i Superligaen, men stadigvæk er fuldt ud med i kampen om guld. Det er AGF mod SønderjyskE på den anden side, altså af radioavisen.
1: Mads Tyrsted, han hedder Morten Hausborg, er den næste vært, der kommer til i Liga. Ja, det går vi er fri, ikke? Morten Hausborg er klar til at kætte Liga her efter benævnte radioavis. Nu er klokken 18.
4: De globale oliepriser vil stige endnu mere, hvis Ukraine fortsætter sine angreb mod russiske olieinfrastruktur, sådan lyder advarslen fra Kremls talsperson Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters efter en række ukrainske angreb. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, fortæller også, at de her angreb rammer Rusland hårdt.
5: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
4: Ja, og så tror jeg, at hvis jeg fik byttet rundt på nogle historier, jeg ikke skulle have byttet rundt på, for ham vi hørte her, det var fællestillidsmanden for søværnet soldater, fællestillidsmanden for soldater i søværnet, og den historie vender tilbage til lige om lidt. Lad os lige høre Flemming Splidsbol først.
6: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten, og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
4: Og de mange angreb fylder en hel del i Rusland, fordi de også påvirker almindelige mennesker.
6: det er jo for eksempel udskibningshavne i Sortehavet, som vi har hørt om nu, hvor oliedepoter bliver ramt. Det kan være tankskibe. Og så er der jo brænde, de her pågældende steder, det er brænde, der er svære at slukke. Så der hører man i russiske medier, man ser det måske i høj grad på sociale medier, en del historier om de her ukrainske angreb.
4: Og så til forsvaret. For over halvdelen af de ansatte på forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning. Ifølge undersøgelsen over 15% har PTSD-symptomer. Og det er altså alvorligt, fortæller fællestillidsmanden for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pindblad, som vi hørte før. Her i DR, der har vi forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, og de er ikke vendt tilbage med et svar. Ulvene er ikke bare et dyrt bekendtskab for får og ponyer, men også hegnspæle, siden man for 2 år siden kunne søge om økonomisk tilskud til at sætte ulvehegn op. Ja, der er blevet udbetalt næsten 37 millioner kroner i tilskud, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Alt i alt så er der tækket 268 ansøgninger ind. Det er blevet lidt mere dansk i vejret med udbredt regn fra sydvest, og så temperaturer op mellem 10 og 21 grader, koldest er det mod vest. I aften der fortsætter det med at regne i de syd- og østlige egne. Her kan byerne være kraftige og med torden. Det var Radioavisen kl. 18 med Daniel Inhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: George Ezra med Budapest.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havsborg, og nu er vi kommet frem til dagens spilmæssige højdepunkt i Superligaen. Det er AGF på hjemmebane mod SønderjyskE. Vi har varmet så voldsomt op til den her kamp, Mathias Jacobsen, at vi er jo fuldstændig afslappet nu og strakt ud i alle led. Klar til at spille fodbold i 2x45 minutter plus det løse. Hvordan er vi kommet fra start i den kamp, der jo har central betydning, ja, for AGF, men også for SønderjyskE?
3: Jamen fuldstændig som forventet med AGF i teten, og også tre fine muligheder indtil videre inden for de første 5 minutter. Også AGF på bolden igen nu. Det er Kevin Jakob inden centralt på SønderjyskE banehalvdel. Fordeler den i over i højre side til Felix Beimut, og så spiller den videre over i højre side. Mulighed for et indlæg derover. Jakob Andersen spiller den så tilbage i banen. Men AGF'erne, der ligger tryk på, altså også har haft de her løse muligheder, ved at kalde det. Ikke de der gigantiske muligheder, hvor jeg sad med sådan en fornemmelse af, at de skulle score. Nu kommer der et nyt indlæg ind mod, ja, den store talisman i AGF, sidste sæsons topscorer, Patrick Mortensen, der jo ikke rigtig har ramt den lige i rumpetten i den her sæson. Det er kun tredje gang i mesterskabsspillets 8 kampe nu, at han starter ind, men han får altså lov til at spille fra start derinde i dag. AGF's anfører skal selvfølgelig forsøge at vise sig frem. En mand, der kun har scoret en enkelt gang i 2026, men en lovende begyndelse for AGF. Men de har også selv i tale sat det inden kampen her. Der skal 3 point på kontoen, hvis de skal tillade sig fortsat at drømme videre om det der guld. Og det vil jo så også være guld, der vil være inden for rækkevidde. De vil bringe sig 3 point foran FC Midtjylland, hvis de vinder det her opgør med FC Midtjylland på kampmission i morgen her. Christian Arnstad, der får en løs chance på kanten af straffesparksfeltet efter fint forarbejde af Patrick Mortensen, der lige ligger den af med hælen, og så altså Arnstad, der trykker på kassen. 6,5 minutter spillet. Det er AGF, der dominerer mod SønderjyskE, der står 0-0.
0: I Champions League semifinale kampen mellem Barcelona og Bayern München, der er der kommet en reducering. Barcelona er foran 4-1. Jeg ved bare ikke, hvor meget det hjælper Bayern, at man nu har fået gjort det til 4-2. Der er 10 minutter tilbage, og det ligner altså stadigvæk en Barcelona-plads i Champions League-finalen mod Lyon.

0: I love it, I love it, I love it. Jeg kan høre mange anerkendende klapsalver fra publikummet på stadion i den nordlige del af Aarhus, og det tager jeg som et godt tegn for AGF, selvom vi ikke har fået en melding om et mål endnu for dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det kan komme her et indlæg fra Erik Karl og hele vejen over i den bagerste del af straffesparksfeltet, som ikke lykkes for AGF'erne, at den går ud til et målspark for Sønderjyske, men alle mulige grunde til at anerkende AGF's indsats de første 10 minutter, fordi de trykker virkelig på, altså ned mod Sønderjyske-målet. Og Sønderjyske-mål, der i dag også bliver forsvaret, ja, selvfølgelig er Nicolai Fø, Sønderjyskes normale anden keeper, men derudover så er det værd at bemærke, at ude i midterforsvaret, der er Magnus Jensen tilbage igen, efter at have været ude de seneste to kampe, eller undskyld, seneste tre kampe. Han er med i dag, og det er særligt vigtigt i set i lyset af, at Daniel Gretarsson, manden, der ellers skulle spillet ind i midterforsvaret, er ude med karantæne. Så der vil sige, der er de styrket, altså med Magnus Jensen, den her kriger, som jo har været med i de her vigtige kampe så mange gange tidligere, har gjort det godt, at han er en del af truppen igen i dag, og skal altså ligge og slås med Patrick Mortensen, der jo altså i seneste sæson især havde et rigtig godt tag på Sønderjyske, scorede jo 20 mål i hele sæsonen, jo topscorer i Superligaen, og en fjerdedel af de 20 mål kom mod netop Sønderjyske, og det er bare i to kampe, altså fem mål i to kampe for Patrick Mortensen. Han har ikke fået den der store chance endnu. Det kan jo komme endnu. Komme stadigvæk, kan man sige. Agif Links sætter gang i spillet hurtigt med et indkast her. Sønderjyske får fat i bolden, spiller den op på Matthew Hobby. De er ikke rigtig lykkedes indtil videre, Sønderjyske, med at holde fast i kuglen særlig lang tid af gangen. Nu måske for en gangs skyld over til Andreas Okkesen på midten, og så over til Ibube Dudu, der ligger på venstre bak for det her Sønderjyske hold i dag. Ind centralt til Maxim Solar, den anden midterstopper derinde ved siden af Magnus Jensen. Og det er jo sådan her, Sønderjyske også skal lykkes med i dag. Hold lidt fat i kuglen, så de ikke bare bliver trykket ned i bunden, for så bliver det godt nok en lang fodboldkamp her på stadion i Vejleby, hvor AGF kommer med den her ekstreme fysik og den her energi, selvfølgelig også orkestreret, kan man sige, af den situation, AGF'erne er i, altså, hvor de spiller med om det danske mesterskab. Og aktuelt er nummer 1 i Superligaen med live-stillingen her, altså 0-0, fordi et enkelt point sender dem foran midtjyderne, der jo så godt nok har en bedre målscore og kan generobre førstepladsen i morgen, uanset hvordan det går i det her opgør i Vejleby. Sønderjyske, der har fat i bolden nu, været i et minuts penge eller sådan noget, den dur, det er Vinderslev. Over i højre side spiller den ind til Mohamed Sherif, inden centralt. Sønderjyske, der spiller på nærmest samme måde igen, altså i startopstillingen i forhold til den kamp i søndags, hvor de jo fik deres første sejr i mesterskabsspillet, 3-0 på hjemmebane mod Brøndby, spillet en kanonkamp, og altså også kommet her til det nordlige Aarhus i dag med troen på, at de igen kan drille AGF'erne, som de altså lykkes med mange gange i den her sæson. AGF måske med en omstillingsmulighed. Lad os lige tage det med. Det er Christian Arnstad, der spiller bolden ud i højre side. Jakob Andersen kommer med. Beimo går også med i dybdeløb. Andersen ind her, sparker med venstrebenet, sender bolden ind i Mohamed Sherif, og det giver AGF indkast over omkring det ene hjørneflag. Lovende takter fortsat fra AGF, men det har været et gennemgående problem. De har svært ved at score mål. Det her de heller ikke gjort indtil videre. 12,5 minut spillet 0-0 mellem AGF og Sønderjyske.
0: Jeg har en fornemmelse af, at vi skal have det her indkast med, Mathias. Jeg ved ikke hvorfor. Der er et eller andet, der siger mig, der kan ske noget nu.
1: Okay, og hvis du siger det, Havsborg, det plejer at være mig, og så plejer jeg at tage fejl. Men ved du hvad, lad os tage det med. Det er Henrik Dalsgaard, der er gået derover. Han kaster jo ekstremt langt, den tidligere danmarksmester med FC Midtjylland i øvrigt. Nu drømmer han om at blive det med AGF. Langt indkast, kommer ind i boksen og bliver hættet videre. Det er så hættet ud af straffesparksfeltet, hvor Matthew Hobby også får hættet den endnu længere væk. Og så kan AGF begynde forfra. 13 minutter spillet, 0-0.
0: Ja, blind høne tager jo også nogle gange fejl.

0: Mathias Rang med sangen om en stor lykkelig familie.
1: Vi har rundet et kvarter i det nordlige Aarhus AGF på jagt altså efter Superligaens første plads og også det bedst tænkelige udgangspunkt, inden FC Midtjylland i morgen spiller lokalopgør mod Viborg i Herning. Gif Links går forbi Simon Væverøje i venstre side, mulighed for et indlæg, tager et lidt for langt træk, indlægget kommer alligevel hovedstød, Patrick Mortensen, men bliver reddet derinde på mållinjen, men så samtidig er det også et målspark dømt, fordi bolden altså har været ude over baglinjen, eller mållinjen, når man vil, inden Gif Links når at smide den derind. Jeg sad i øvrigt og tænkte under det her stykke musik, Morten Havsborg, at noget af det, jeg ville i tale sætte, det var Simon Wevers del i at have styr på Gif Links i det her opgør, altså højre bakken, højre wingbakken for Sønderjyske i det her opgør. Også Sønderjyskes allerhurtigste mand, ham har de sat på opgaven, altså skulle dække op over for, eller dæmme op over for Gif Links, lynhurtige Gif Links fra Sydafrika. Det lykkedes rigtig godt lige indtil sekvensen her. Og det er jo den der berømte kommentatorforbandelse, der kan komme. Altså det er det godt lavet at give Flings lynhurtigt fodskifte, og så runder han ham altså her til gengæld en fejlaflevering af Henrik Dalsgaard i modsat ind. Det kan så give plads til Sønderjyske, det er altså Hussein over i venstre side. Tilbage i banen, Mohamed Sherif afslutter. Åh, stor redning af Jesper Hansen her, der skal ud og have fat i den der bold. Det er en glimrende redning af manden klædt i grønt dernede. Han har ikke haft noget som helst at lave her de første 17,5 minutter. Det her, det kommer altså på bagkant af en stor forsvarsfejl dernede fra Henrik Dalsgaard, som så rydder op igen i situationen her. Og så kan de så få lov til at bygge op ned fra egen defensiv. Jeg holder stadig fast i, at de første nu små 18 minutter, det har været AGF. Men igen, det her gennemgående problem med, at aarhusianerne ikke rigtig evner at sparke boldene i kassen, når de får chancerne. 6 mål har de scoret i de første 7 kampe i mesterskabsspillet. Og det er helt vildt at tænke på, at de stadigvæk ligger af point med FC Midtjylland. Det handler selvfølgelig også om, at de for 3 runder siden havde et forspring på 7 point ned til netop FC Midtjylland, inden de her 2 indbyrdes opgør og så videre, og så er FC Midtjylland altså kommet igen. Her utilfredshed over et frispark begået på netop Simon Væver inden centralt i banen. De starter det hurtigt. Sønderjyske Andreas Okkesen har bolden herovre centralt på banen, tager Ebu Bedudo med i venstre side over for Tobias Bæk, der kommer ned og får forsvaret her tilbage til Andreas Okkesen. Indlægget ind mod Mohamed Sherif, og så kommer Henrik Dalsgaard lige og viser, at han har fysikken i orden. Giver et skub derinde til Mohamed Sherif, og så ender bolden med et eller bag mål, og altså dermed til et målspark til AGF'erne. 18,5 minut har vi spillet i Aarhus. Det er stadigvæk AGF, som jeg synes er bedst på bolden i hvert fald, dominerer det her opgør, men der står stadigvæk 0-0 mod Sønderjyske.
0: Så for den nye reducering af Bayern i Champions League semifinalekamp mod Barcelona. Barcelona var foran med 4-1. Nu står der 4-3. Det er jo bare det, at resultatet af den første semifinale var 1-1, så det er jo stadigvæk Barcelona, der har det absolut bedste udgangspunkt for at komme i finalen. Og med til historien er også, at de er inde i overtiden. Der er 3,5 minut tilbage af 5 tillagte minutter.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.
2: Nå, vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg AGF mod SønderjyskE. De seneste to muligheder, de er altså tilfaldt gæsterne fra SønderjyskE senest. En chance, hvor Ibube Dudu prøvede at finde Simon Væver. Det gik så alligevel galt for Haderslev-mandskabet. Så 22 minutter spillet i den her kamp, hvor AGF jagter førstepladsen hjemme mod SønderjyskE. Der står stadigvæk 0-0.

0: Michael Jackson og Thriller, så er der jubel i Barcelona, fordi Barcelonas fodboldkvinder har spillet sig i Champions League-finalen mod Lyon, og det gør de med en 4-2-sejr over Bayern München. 4-2, siger du, er der måske nogen, der stiller spørgsmålet. Jeg fik jo nævnt, at Bayern fik reduceret faktisk på en scoring af Pernille Harder til 4-3, men den scoring blev efter et VAR-gennemsyn annulleret, så altså en samlet sejr til Barcelona. Nå, vi lyttede til Thriller fra Michael Jackson. Er der stadigvæk Thriller over braget, som du sidder og kigger på, AGF mod Sønderjyske, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det kommer der til at være helt ind til de aller sidste sekunder, ja, helt ind til slutfløjtet. Med mindre AGF selvfølgelig bringer sig komfortabelt foran, eller det går den anden vej. Sønderjyske gør det, fordi det handler jo altså om guld. Det her, vi har talt om det i efterhånden så mange uger, altså AGF der jo for første gang i 30 år overvintret på førstepladsen i Superligaen, og nu altså også jagter det første guld i 40 år, 1986. Så nu kommer der måske en chance her. AGF links igen i venstre side. Det er en meget spids vinkel over for Maxim Solar-indlægget her. Ryger direkte ind i den franske forsvarsspiller, eller det giver AGF et indkast nede sådan på højde med straffesparksfeltet trods alt. Men altså, AGF ved jo godt, jeg talte med cheftræner Jakob Poulsen inden kampen, han sagde også, uanset hvem modstanderen i dag havde været, fordi der er mange, der i tale sætter, at Sønderjyske hjemme, altså det på papiret svageste hold, nummer 6 i mesterskabsspillet, det skulle være 3 stensikre point. Så siger han, uanset hvem der er modstanderen, så er der ikke nogen lette kampe, men jeg vil svare det samme. Uanset hvem modstanderen var, så skal det her give 3 point i dag, og det er altså den situation, at AGF er i nu, i forhold til jagten på det der mesterskab, som vi jo drømmer om at kunne fejre her om 2 uger, når sæsonen den slutter med en hjemmekamp mod Viborg i øvrigt, men det kræver formentlig i hvert fald 7 point, og nok i bedste fald 9 point. Jeg tænker, får de 9 point i de sidste 3 kampe her, så kunne det godt ende med guld til AGF'erne, for FC Midtjylland har altså også et svært program. Ikke at AGF har et nemt et, men de kunne starte med at tage 3 point i dag på hjemmebane. Måske en ny mulighed her. Mulighed for et indlæg ud fra venstre side. Kommer ind her og bliver sparket væk. Igen er Sønderjyske Sefer Emini, der sender den ud op omkring midterlinjen til et nyt indkast til AGF'erne. De presser stadigvæk på, så nu fortrøden. Jeg synes stadigvæk, at det er ved at være noget tid siden, vi havde den der kæmpe store mulighed til AGF. Altså et indlæg for kort tid siden fra Gif Links, hvor Patrick Mortensen kommer ud i en spidsvinkel. Ikke rigtig kan få afsluttet på Nikolaj Flø dernede i Sønderjyske målet. Ellers så er det altså Sønderjyske, der har haft et par tilbud. De kommer altså også i takt med AGF, de tillader sig at presse mere og mere på, og men de i forhold til kampens indledning, de første 12 minutter, altså har sluppet gaspedalen en lille smule. Jeg vil så også sige, at det tempo, de spillede i opgørets indledning, det kan man simpelthen ikke holde i 90 minutter, så brænder man sammen, ja, formentlig allerede efter en time. Men nu kommer de igen, AGF'erne, over højre side. Jakob Andersen, som altså er kommet tilbage fra en slem korsbåndsskade, sad ude i halvandet år nærmest, spillede ikke en betydningsfuld kamp i halvandet år, men nu spiller han altså nok en gang fra start for det her AGF-mandskab, og har fået en vigtig rolle over på den der højre wingback-position, men AGF skal så alligevel begynde forfra her. Det er nede ved Erik Karl på midterlinjen, fordeler den over i højre side, hvor AGF'erne så kan drive bolden frem ved Kevin Jakob. Kan jeg synes, at tage Jakob Andersen med over i højre side, vil jeg spille den tilbage til Erik Karl, så kan det være, der skal komme en høj bold frem mod Patrick Mortensen, men det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at AGF spiller. De vil gerne spille i længderetningen og se, om de kan skabe de her chancer, men det er ikke bare med de her høje bolde, og så alligevel kommer der ind op til Tobias Bæk her, der ikke kan få bolden under kontrol, og så ender den hos Nikolaj Flø. Vi nærmer os en halv time spil, altså et godt kvarters tid tilbage af første halvleg, vel at mærke, AGF Sønderjyske, det er stadigvæk målløst.
0: Man kan tale om en direkte kamp om bronzemedaljerne i Premier League fodbold, da Manchester United og Liverpool stødte sammen her tidligere på eftermiddagen. Nu slader det til, at Manchester United i hvert fald har fået sat Liverpool noget af i kampen om tredjepladsen. United vinder med 3-2. Der er dog mulighed for, at der kan komme pres bag for, og det er Aston Villa, som i øjeblikket er 6 point efter United, men kan altså halvere afstanden, spiller kl. 20 mod Tottenham.

0: Messi Peters, my regards. Nu er der spillet en tredjedel af kampen mellem AGF, der jo jagter det danske mesterskab, og SønderjyskE, der jagter medalje. Og man kan jo tale om, at det jo egentlig startede, som man kan forvente, med det massive AGF-pres. Men nu er der gået en halv time, man har ikke fået hul på byllen. Tager det lidt af toppen af entusiasmen ude på tilskuerpladserne?
1: Nej, jeg tror, at folk sidder som på nåle på en eller anden måde. Altså, der er sådan en eller anden form for nervøsitet, og det forstår man godt, fordi historien fortæller, at AGF ikke bare scorer, som jeg fortalte tidligere. Altså, 6 mål i de første 7 kampe. 6 mål i de snart de første 7,5 kampe, fordi vi nærmer os jo efterhånden pausen, selvom der er stadigvæk lige 13 minutter tilbage i den her første halvleg. Men AGF skaber heller ikke, nej, samme antal chancer, som de gjorde i begyndelsen af kampen. Det er nærmere SønderjyskE, der skaber noget, men nu kommer AGF, og der så her Tobias Bæk kan ikke lige forvente ordentligt, så bliver han så taklet af Rasmus Vinderslev dernede, SønderjyskE sandfører, så kan SønderjyskE i stedet for få fat i bolden. SønderjyskE, der i øvrigt lige da du kom ud til mig, Havsborg, havde en mulighed, en løs mulighed. Matthew Hobby, der får bolden stukket sådan lidt over i dybden, lidt spidsvinkel over i højre side for afsluttet, men lige på Jesper Hansen, så ikke noget større problem for AGF's keeper der. Nu igen Tobias Bæk her over til Christian Arnstad, hård aflevering ud til Jakob Andersen, der heller kan få fat i kuglen der, men AGF'er, der prøver at presse højt. Men det virker også som om SønderjyskE, de har læst på lektien. De ved godt, at der er ikke tid til at varme bolden, når man får den. Den skal sendes hurtigt videre, fordi AGF kommer i det her hårde gegenpres, som man kalder det i Tyskland. Jeg kan ikke lide det danske ord utroligt nok.
0: Modpres, men de presser var det en mulighed?
1: Modpres. I modpres kan man godt kalde det. Det tror jeg bare ikke, man kalder det. Men de har høje intense løb, hvor hele tiden, når bolden er med spillet videre, så er der bare 2 mand på boldholderen. Og det lykkedes SønderjyskE indtil videre i hvert fald med at spille sig rigtig fint ud af. Jeg kan også se nogle billeder fra situationen for kort tid siden, hvor Thomas Nørgaard, altså SønderjyskE cheftræner, ærger sig gevaldigt over, at chancen fra for lidt siden ikke blev omsat til noget bedre end den der løse mulighed. Men nu kommer AGF igen. Jeg synes alligevel stadigvæk, der er masser af krudt i AGF'erne her. En bold ned til Kevin Jakob skal lige til at give Flinks med igen, så kommer muligheden for et indlæg måske over for Simon Væver her. Hvad gør han? Give Flinks meget, meget venstrebenet. Spiller den tilbage til Erik Karl, så ender bolden på kanten af feltet, hvor der kommer en afslutning fra Christian Arnstad, som rammer den der helt, helt skævt, så den går ud til et målspark. Så ja, for at svare på de spørgsmål, Morten Havsborg, det kan da godt være, at det tager lidt af toppen af entusiasmen af det her opgør, men vi skal også bare huske på, at det skal nok komme til at eksplodere i anden halvleg, når AGF sådan især skal jagte det her, fordi det er klart, de kommer ikke til at tage Jesper Hansen med frem på et hjørnespark, hvis der står 0-0 i tillægstiden, fordi et point er trods alt bedre end 0, og det vil også give AGF i hvert fald midlertidigt førstepladsen igen fra FC Midtjylland. Midtjyderne, der jo spiller i morgen mod de andre midtjyder, nemlig dem, der mener, de er rigtige midtjyder. Viborg, altså et kæmpe, kæmpe lokalopgør, som vi to i øvrigt også har fornøjelsen af, Morten Havsborg. Så AGF kan godt bruge et point, men som de også sagde inden kampen, der skal 3 point på tavlen. Det er de altså ikke på vej mod lige nu, men det er SønderjyskE så heller ikke. 10 minutter tilbage af første halvleg, der står stadigvæk 0-0 i Aarhus.
0: Jeg bemærker jo, at der blandt andet i Dansk Sprognævn er bekymring for, at der kommer så mange engelske ord ind i dansk sprog. Og så er det jo godt, at vi har dig, Mathias Jacobsen, til også at holde det germanske rige i hævd med gegenpres. Hørte de det, piger og drenge, brave venner? Gegenpres. Det er det, det hedder. Tak, Mathias. Nu er der engelsk musik til os for ferie.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Hvis der var bekymring, lidt voksende bekymring hos hjemmepublikummet i Aarhus, så er den bekymring vel næppe blevet mindre, mens vi har lyttet til lidt musik, Mathias Jacobsen.
1: Nej, men en ny sønderjyske chance, Matthew Hoppe, i den her gang, der så bliver taklet i afslutningsøjeblikket. Det giver et hjørnespark, og på det hjørnespark, ja, der ser vi Jesper Hansen lave en copy-paste af den, han lavede i Herning for, ja, viden, for dem, der rent faktisk så det opgør sig af FC Midtjylland mod AGF. Så var det der, hvor Jesper Hansen bokser, er simpelthen bare forbi bolden, og det giver, ja, det, der gav det så en scoring, kan man sige. Det gjorde det ikke her, men det var en meget, meget stor mulighed på ny til sønderjyske, som, må vi også bare sige, de seneste 10-15 minutter har været det farligste hold nede på banen. Det kan godt være, det ikke er dem, der sådan er decideret dominerende på bolden, og men jeg egentlig synes, de har fået mere fat i kuglen også, og det har selvfølgelig også taget en del af det tryk af opgøret, som sønderjyske, eller som AGF startede med at ligge i det her opgør, men de omsætter så heller ikke mulighederne sønderjyske til scoringer, selvom de jo kommer med fra en kamp, hvor de lavede 3 mål i løbet af de 90 minutter mod Brøndby for en uge siden. Men der vil sige, at nogle af de chancer, de har haft i dag, de har altså også været på størrelse med den, de omsatte til scoringer. Men nu kommer AGF, så GIF Links er rykket over i højre side her over for Kevin Mbappé. Det giver et hjørnespark til AGF'erne. Jeg skal lige have den bekræftet. Jo, den kommer. Nej! Og I kan næsten høre, hvor folk her i Aarhus, de så det samme som mig, at det var en boldberøring fra Ebu Beduro, venstrebakken fra sønderjyske, som den sendte den der ud over baglinjen. Men nej, siger kampens dommer. De kigger på hinanden. Den ene linjevogter over modsat mig, og så dommer Jakob Carlsen. De venter og venter og venter. Så siger dommer Jakob Carlsen. Så siger jeg målspark, og så sagde linjevogteren det samme. Så de blev enige i sidste ende. Jeg tror godt nok, der var tvivl om, hvem der skulle have haft den der. Alle de her 12.000 tilskuere på Aarhus Stadion, minus de 800 medrejsende sønderjyske fans. I hørte masser af sønderjyske fans nede til venstre for mig. De mente altså også, at der skulle have været hjørne der. Nå, AGF, de har fat i bolden igen, så det vidner også meget godt om, at de stadigvæk lykkes af og til med det her tryk. Nu bolden over i venstre side tilbage til Christian Arnsted, altså hele vejen ned til Erik Karl, den ene af 3 midterforsvarer. Så han tager så en centralt Henrik Dalsgaard med, en spiller, som har igen brugt sin enorme fysik og har været altså mand for at stå de rigtige steder rigtig mange gange i det her opgør. Og altså også en af grundene til, at sønderjyske ikke har scoret i den her kamp endnu. Men det kan jo komme her, Olsen Hussein, der dribler på egen banehalvdel. Det skal man ikke gøre, så Europa AGF'erne bolden igen og kan så starte et nyt angreb. Lad os da lige se, om de kan få noget ud af det her. Det er Kevin Jakob, der spiller den over i venstre side. Karl vælger så at spille den ud i hele vejen over i venstre side. Jakob Andersen er gået derover. De har så byttet de to kanter, så GIF Links har lagt sig over i højre side i modsætning til hans navn. Links, venstre side, Morten Havsborg for tysk kender. Her får Links så bolden over i højre side. Direkte duel med Ibu Beduro, spiller den ind centralt. Tobias Bæk, kan han få bolden under kontrol? Det kan han ikke. Så det sønderjyske, der får taklet den tilbage til Tobias Bæk her, så alligevel ny mulighed til Christian Arnstad, spiller den over til Jakob Andersen. Indlægget kommer her, den bliver alt for høj og alt for vinklet ind mod mål, så sønderjyske keeper Nikolaj Flø, han kan hoppe op og gribe den der. Vi er gået ind i de sidste 4 minutter af første halvleg. Vi får måske lige et enkelt minut lagt til, eller sådan noget i den duer AGF mod sønderjyske. Det er stadigvæk 0-0.

0: Emma Schester i Hø, aldrig helt nok, og det bliver jo aldrig helt nok for AGF at spille uafgjort, hvis man skal blive danske mester i fodbold i den her sæson. De skal have bolden i kassen, men ind er den ikke kommet endnu.
1: Nej, fordi altså, jeg vil sige, hvis man bare skulle spille uafgjort, så var AGF jo allerede danske mester. Fem af de første syv kampe er endt uafgjort i mesterskabsspillet for AGF'erne, men det er nemlig ikke nok, men de havde altså en stor mulighed for kort tid siden. Kevin Jakob, som jo stadigvæk står noteret for i hvert fald en kandidat til årets mål, som han scorede her på banen mod Viborg tidligere på året, hvor han høvlede bolden helt op i krogen, prøvede nærmest på samme måde her at sparke den over i det lange målhjørne efter fint forarbejde fra AGF'erne, sender bolden lige forbi stolpen. Nikolaj Flø, sønderjyskes keeper, lignede virkelig mand, der tænkte, ah, den når jeg ikke. Det gjorde han heller ikke. Men heldigvis for ham og Sønderjyske, så var bolden altså forbi mål. Vi får et enkelt minut lagt til. Lige nu har vi Ebubeduro, der ligger og ærger sig over på sidelinjen. Helt over længst væk fra mig, fordi han går i græsset i en situation med Gif Links. Spørgsmålet er, jeg tror, han bliver sparket lige ind på venstre akillessene. Derfor så skal han altså ligge og sunde sig lige nu, men han kommer på højkant igen her. Han skal hjælpes op af selv samme Gif Links, og så kan vi få spillet her. Det er her sidste minut af tillægstiden, altså et enkelt minut tillægstid lagt til. Og så spørgsmålet er måske, om vi lige får 20 sekunder ekstra på grund af situationen her, uanset hvad. Så har vi 25 sekunder tilbage af det her minut, og det bliver nok ikke til meget mere end en enkelt chance her. Og det er så netop Sønderjyske, der har den frisparket midt på AGF's banehalvdel over i venstre side, mulighed for at save en enadskruet bold ind i straffesparksfeltet ind mod Magnus Jensen, der kommer på bolden her og prøver at sparke den bag om støttebenet. Lykkes ikke. Så er det Jakob Andersen den anden vej måske for AGF'erne. Hvad gør han? Han prøver at smide det op til Gif Links i et kontrastød herover for Andreas Okkesen. Der bliver det til et frispark her til AGF'erne. Andreas Okkesen, der vælter sydafrikanerne. Så skal vi se, om AGF ikke lige skulle vælge at skynde sig her, hvis de skal have noget med. Jakob Carlsen kunne sådan set godt fløjte af. Vi har spillet 10 sekunder af, altså over tiden, og han siger så også her, Jakob Carlsen, nej, og til kæmpe stor utilfredshed på stadion her i Vejleby, hvor man stadigvæk fornemmer, at altså tændingen, den er i den grad til stede. Vi mangler målene. 0-0 efter de første 46 minutter spil, altså AGF mod Sønderjyske.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Erika Jane, Death of Me, pause i Superliga-kampen mellem AGF og SønderjyskE. Ingen mål efter de første 45 minutter. Du får anden halvleg efter radioavisen, hvor der også er Formel 1 på programmet. Jeg skal køres i Miami.

0: Alex Warren med Fever Dream. Kommer der hul på scoringsbyllen mellem AGF og SønderjyskE? Det finder vi ud af efter radioavisen kl. 19.
1: Forsvarets evne til at løse vigtige opgaver omkring Grønland er svækket, fordi der mangler soldater ombord på skibene. Det viser et klassificeret dokument, som DR er kommet i besiddelse af. Det betyder, at der ofte må prioriteres mellem vigtige opgaver, fortæller Maja Tolbod. Hun var udstationeret på skibene omkring Grønland fra 2023 til 25.
2: Hvis der lige pludselig kommer et eller andet udefra, vi skal tage os af, så er vi jo ligesom nødt til at prioritere det. Og så bliver man så nedprioriteret nogle af de interne opgaver, vi ville have haft, f.eks. vores egen træning og bare vedligeholdelse af skibet, bliver så lige pludselig nedprioriteret, fordi vi ikke har folk nok til at kunne sætte af over det hele.
1: Opgaverne gælder blandt andet redningsaktioner og håndhævelse af Grønlands grænser, og det skal skibene kunne sejle helt frit til på alle tidspunkter af døgnet. Det kan de bare ikke, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som har læst det klassificerede dokument.
3: De er nogle gange tvunget til at kaste anker for natten for at kunne få noget søvn, simpelthen fordi de er så få. Eller også er det betinget af, at der er alt for lidt kritisk personel i maskinen, og hvis der ikke er nok af det, ja, så kan man simpelthen ikke sejle for langt væk, fordi hvis det går i stykker, så kan man ikke få repareret det, så skal man være tæt på et sted, hvor hjælpen kan komme frem.
1: Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag, det skriver USA's præsident selv på det sociale medie Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er et svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbensvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
1: Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, det skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne har vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Og så er jeg frem ved et kig på vejret her i aftentimerne, skyet med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturer, der når ned mellem 5 og 12 grader, køligst bliver det mod vest, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4.

0: 3 a.m. Det var Mads Langer.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Og det er Morten Hausborg, som er i studiet denne aften til det store højdepunkt på Superliga-dagen, nemlig AGF i mesterskabskamp mod Sønderjyske i medaljekamp. De to hold støder sammen på Aarhusianernes hjemmebane, hvor du er på plads, Mathias Jacobsen. Der er jo blevet skiftet ud i pausen. Hvad kan vi udlede af det?
3: Jamen, det er endda begge hold, der har skiftet. Jakob Andersen har spillet færdig. Frederik Emery er kommet ind der. Det er en meget offensiv indskiftning, synes jeg. Emery i hvert fald markant mere offensive-minded end Jakob Andersen, som jo er født bak nærmest, da han kom ud af sin mor. Samtidig har Sønderjysk også skiftet. Den kan vi lige tage på bagkanten. Det er Jørnes Bak til AGF'erne. Vi har spillet 2 minutter af anden halvleg. Jørnes Bak kommer fra Gif Links her ind på forreste stolpe. Reddet på mållinjen derinde, og kan den så blive sparket i kassen i anden ombæring. Tobias Bæk med appeller for en hånd på bolden i situationen der. Det kan vi selvfølgelig få lov til at se på video. Efter nu det Sønderjyske, den anden vej holdt Jusen i løbeduel med netop Gif Links, der tog hjørnespark i den, vinder sydafrikaneren, så smider han så bolden væk igen her. Det giver et frispark til Gif Links. Det synes jeg ikke, det lignede, men fred være med det. Det er dømt, og så skal den lige tjekkes her. Jakob Carlsen altså får nok meldinger i ørerne, om der er hånd på. Jeg får også lige situation her. Altså et hovedstød derinde fra Kevin Jakob, tror jeg det er, og så prøver de at ekspedere bolden væk, Sønderjyske. Maxim Soulard, hvor bolden måske hopper op på armen, altså ikke noget. Synes jeg, der burde være strafbart. Der står ikke straffespark. Også nu på skærmen har altså tjekket af VAR, altså ikke straffespark til AGF. Men ja, Sønderjysk er også skiftet. Det er Simon Væver, højrebakken, der er gået fra banen. Og så i stedet for ham er den unge Anders Bagholt kommet. Det er altså også en markant mere offensiv spiller. Det betyder, at man ændrer nogle ting rent defensivt for Okkesen ned på bakken. Og så kan Bagholt få lov til at tage de her dybe løb rent offensivt. Her er nyt indlæg fra AGF, der er kommet ud. Altså som lyn og torden igen. Akkurat som de også startede først, eller bolden tilbage til Kevin Jakob. Hvad kan han gøre? Spiller den vel ind centralt til Magnus Knudsen? Nej, han går selv og prøver så også med et forsøg. Sparker bolden direkte ind i hovedet på forsvarsspiller Magnus Jensen, og så skal AGF begynde forfra igen. Så ændringer for begge mandskaber. To mandskaber, der begge jagter alle 3 point. Der er ikke nogen, der har scoret endnu. Vi er 3,5 minut inde i anden halvleg. 0-0 AGF mod Sønderjyske.
0: Formel 1-forældet har holdt stille på grund af situationen i Mellemøsten i 1,5 måneds tid, men nu kører de igen, og det er i Miami, det foregår. Vi fik sådan en lidt kaotisk start, så det var et under, der er ikke nogen, der bare blev kørt af banen. Men da røgen den lettede, så er det Charles de Kerk, der har overtaget førstepladsen fra Kimi Altonelli, der ellers startede i pole. Altonelli er 2'er, Lando Norris 3'er, Oscar Piastri på en 4. plads.

Aarhus. Tobias Beck har ikke scoret siden seneste AGF spillede mod Sønderjyske for halvanden måned siden. Ja, næsten to måneder siden. Nu har han scoret. Indlæg over fra venstre side. Frederik Emery ind i pandebrasken på Tobias Beck, der flot hætter den ind i målhjørnet. Og så bryder jubel altså løs her i Aarhus. 6,5 minut inde i anden halvleg. Sønderjyske, der står på flade, kom minutter i situationen der. Og et sylespidst indlæg, der kommer derover fra den venstre side, hvor ja, Frederik Emery altså er kommet ind. Han trækker lige ind i banen, så smækker han den ind i panden på Tobias Beck. I øvrigt nærmest en trokopi af det mål, som de to også stod for i allerførste spillerunde i den her sæson, hvor jeg sad i Haderslev og så Frederik Emery starte ind i øvrigt ved den lejlighed og kort ind i opgøret, kort ind i sæsonen, sende bolden ind i panden på Tobias Beck. Det her, det var så 12. Superliga-træffer af Tobias Beck, der stadigvæk er topscorer for AGF. Jeg talte med ham inden kampen, han sagde også, jeg vil rigtig, rigtig gerne score for en gang skyld. Han har ikke scoret i mesterskabsspillet, altså vi skal tilbage til... det passer ikke, det var i mesterskabsspillet, trods alt i første kamp mod Sønderjyske, som nævnt, men det er meget, meget lang tid siden, det er lang tid siden, han også har leveret noget. Nu kommer AGF igen, Felix Beier mod højre side, skal det blive 2-0 også indlæg her. Der kommer Rasmus Finderslev tilbage og får ryddet op, og Sønderjyske får ekspederet bolden væk. Det var jo det, som den her kamp havde brug for, altså en forløsende scoring for AGF, der kunne komme lidt gang i stadion igen også, at du har siddet der i talesat også lidt om den der intensitet måske, at brøden var taget af intensiteten, Morten Hausborg, altså efter at der ikke var kommet nogen mål og ikke rigtig havde. AGF har gået lidt i stå oven på en forrygende begyndelse. Nu har de fået en forrygende begyndelse på den anden leg, hvor jeg også synes, at de er kommet lige så godt ud, som de gjorde til første halvleg. Folk rejser sig op nu og klapper ned mod AGF'erne, selvom det altså efterhånden er halvandet minut siden, de fik scoret det her mål. Og lige nu er status jo altså, at AGF med føringen her mod Sønderjyske er nyt tophold i Superligaen. 3 point foran FC Midtjylland, men selvfølgelig stadigvæk med en dårligere målscore end midtjyderne, der altså kan generobre førstepladsen med en sejr over Viborg i morgen på hjemmebane i rundens mandagskamp. AGF, de skal sørge for at se, om de kan få lukket den her kamp, så Sønderjysk ikke pludselig kan æde sig tilbage og alligevel hive 2 point ud af AGF-kurven. Vi har spillet 54 minutter i Aarhus, der står 1-0 til AGF mod Sønderjysk.

0: med 1000 timer. Nu er der kommet en safety car, eller som man siger, hvor du kommer fra, Mathias Jacobsen, en sikkerhedsauto på banen i Formel 1 Grand Prix i Miami. Der er lidt uheld, men det betyder, at stillingen i toppen, det er Charles Leclerc foran Lando Norris, Kimi Antonello, der har ført den samlede stilling, og så hans holdkammerat hos Mercedes, George Russell, der er to i den samlede stilling, er på en fjerdeplads. Nå, lad os høre, hvordan det går mellem AGF og Sønderjyske, hvor vi har fået et åbningsmål af AGF, og du har talt om nogen, der er ved at blive myrdet. Hvem er dog det?
1: Ja, men det er i sportslig forstand. Altså, Sønderjyske er på hæle lige nu og møder en 1000 hestes motorcykel, der har gashåndtaget i bunden her. Patrick Mortensen, der hætter på mål. Redningen, ja, det vil så sige, den rammer en Sønderjyske spiller derinde på nærmest stolpen. Det er Olti Hyseni, så kan det gå den anden vej. Ja, det var undskyld, det var Matthew Hobby. Ja, erobrer bolden igen. Altså, de overfalder Sønderjyske. Det her, det er ikke tilladt i nattelivet, så meget kan jeg fortælle. Men her til gengæld Mohamed Sherif, der får fat i kuglen, så kan det gå den anden vej. Her er det Olti Hyseni videre til Mohamed Sherif, der skal drive bolden frem. Men AGF, der bare trykker på og trykker på for kort til siden. Et hovedstød fra Gif Links, reddet helt inde på mållinjen af Nikolaj Føge, Sønderjyskes keeper, der ryger ind i målet, altså men afviser alligevel bolden. Der nu Sønderjyske med indlæg ind mod Matthew Hobby, og så det akrobatiske forsvarsspil dernede fra Erik Karl, men de holder fast. Sønderjyske over i venstre side, og Tysseni ned til Mohamed Sherif, så kommer indlægget her. Det giver et hjørnespark til Sønderjyske. Det er altså første gang i, ja, hvad bliver det, 6,5-7,5 minutter, at Sønderjyske får lov til at angribe siden 1-0-scoringen. Der har det været AGF, der har bullret mod målet, selvfølgelig i jagten på rent faktisk at gøre det til 2-0, og måske få en følelse af, at det her opgør, det er lukket, for det er ikke lukket overhovedet. Sønderjyske vandt sidst, de var her i Aarhus, der var de også på hælene, særligt i slutningen af første halvleg, og bagud med 2-1 efter første halvleg, kunne måske have været bagud med 4-1. De endte med at vinde den kamp 3-2, og scorede sig to gange ned i den ende nede i det mål, som de også angriber ned imod lige nu, hvor de her hjørnespark kommer ind i boksen her. Jesper Hansen får bokset væk, og Frederik Emery er assistmageren til 1-0-scoringen for luftet helt ud, så den skal helt ned på midterlinjen og hentes af Anders Bergholt. Så er det så Sefer Emini, der prøver med en høj bold over i den bagerste del af straffesparksfeltet, helt over på kanten af straffesparksfeltet. Magnus Jensen får taget kuglen ned, spiller den tilbage til Ibuka Dudu. Hvad gør han så? Spiller den igen tilbage til Rasmus Vinderslev. Så er Sefer Emini måske med et spark fra distancen. Den går langt over mål. Den ender, det er lige før den røde over tribunen dernede også, men trods alt et målspark til AGF. Så de er på hælene. Sønderjyske, det var det, jeg vil sige i forhold til den her sikkerhedsauto, Morten Hausberg. Jeg var så ret sikker på, det er en tysker, der kører bilen. Det kan du lige tjekke op på. Jeg mener, det har været en tysker i hvert fald,
0: der kører. Åh ja, det er ham der, der har kørt i en milliard over. Jeg tjekker op på det.
1: Lige præcis. Vi har spillet en time i Aarhus, der står 1-0 til AGF. Yes.
2: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
3: Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
2: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
5: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
2: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: med Holder mit hoved. Den er god nok. Bernd Mailänder, som fylder 55 i slutningen af denne måned. Han kører safety car i Formel 1. Det har han gjort siden år 2000. Og altså, det er ikke fordi, at vi har dårlige jobs, Mathias Jacobsen. Men at være safety car kører i Formel 1, det må være klasse. Altså, det er jo ikke sådan en, det er jo ikke en mindre dieselbil, han kører rundt i der foran feltet. Det er jo en, der kan noget. Bernd Mailänder.
1: Er det
0: Mercedes i stedet? Ja, det er ikke engang. Altså, hvorfor spørger du? Hvorfor bliver du ved med det her?
1: Jamen, du skal have noget at lave, mens jeg sidder og lukker alt muligt ud her fra stadion.
0: Ja. Fortæl om din lille Superliga-kamp. Og skal jeg beskæftige, hvad han kører i.
1: Jeg tror, det er Mercedes. Vi har spillet 63 minutter. Det er stadigvæk AGF, der dominerer. Vi havde lige et forsøg på kanten af straffesparksfeltet til Sønderjysk. Meget, meget forkølet forsøg, men ellers bare AGF stadigvæk, der buller afsted her. GF Links, der så ikke lykkes med at komme forbi. Olji Hyseni, han prøvede sådan set at spille den ind centralt. Hyseni kommer på bolden og får spillet den tilbage til en holdkammerat her. Til gengæld en slem skade, ser det ud til. Ah, okay, det er, han bliver vist bare trådt over foden dernede. Felix Beimo i situation med Mohamed Sharif, men han flyver op i luften og kaster sig ned på græstæppet af AGF's svenske. Ja, talisman. Nu har jeg brugt ordet talisman omkring Patrick Mortensen. Det er lige før jeg vil sige i den her sæson, at den store talisman, det er Felix Beimo. En mand, der spiller hver eneste gang, han har startet ude. En enkelt gang, det var tilbage i runde 7. Det var den gang, hvor det var sommer, inden det blev vinter, vel at mærke. Altså runde 7 mod FC Fredericia. Ellers så er det bare gennemgående og fuld tid siden 9. spillerunde også. Altså, ham kan de ikke rigtig undvære. Han er så vigtig dernede. Altså en offensiv midterforsvar, som får lov til at gå med frem tit. Han har også scoret vigtige mål. Han scorede i øvrigt det afgørende mål i pokalkvartfinalen her på banen mod OB i tillægstiden, så de slap for at skulle ud i forlænget spilletid. Nu skal han lige snakke lidt med sønderjyske bænken dernede, der brokker sig over, at det er assistent Simon Poulsen, der brokker sig formentlig over lidt teatralsk skuespil fra manden, der altså lå ned, Felix Beimo. Men nu spiller vi igen her, AGF'erne, en anden svensk over i venstre side. Karl på kuglen, der kan føre bolden frem, vælger så at spille den ind centralt igen til Henrik Dalsgaard, som tager netop Beimo med over i højre side af AGF'erne, der fortsætter med at ligge det her tryk, fordeler nu over til assist med Frederik Emmeri over i venstre side, altså over for Andreas Okkesen. Der er han godt nok blevet sat på prøve nogle gange, Andreas Okkesen, der jo er delvist højre bak, delvist midtbanespiller her, bliver bolden spillet tilbage centralt til Magnus Knudsen ud i venstre side, mulighed for et indlæg, kommer ind til Christian Arnstad, som prøver at få sendt og ender så alligevel for fødderne af Tobias Bæk, der ikke rigtig kan få sat en ordentlig afslutning på. Det er så redning fra Nikolaj Flø. Så der skal nok komme en mulighed, eller to, eller tre til Sønderjyske, men må ikke AGF også får muligheden for at sådan stikke kniven ind og så sikre sig de her tre point i den her hjemmekamp, hvor vi har 25 minutter tilbage, og hvor AGF altså fører med 1-0 over Sønderjyske.
0: Bernd Mailänder kører i en Mercedes AMG GT Black Series, og prisen på sådan en er, inklusive dansk registreringsafgift, i stedet med 4-5 millioner kroner. Han er godt kørende.

0: saying what a life. It's okay. Pleasure, what a life.
1: Det var meget, meget tæt på, at AGF fik sig en slem forskrækkelse. Ja, det var en forskrækkelse, men den havde været værre, hvis den var gået i kassen, den der hjørnespark over for højre side. Det blev sendt direkte ind i pausen på, eller panden hedder det, på Magnus Jensen, der hætter altså fra tæt hold lige forbi mål dernede. Meget, meget tæt på, at Sønderjysk også kunne diske op med en scoring i det her opgør. Altså midtvejs i anden halvleg, stadigvæk med, må jeg sige, altså AGF. Toneangivende, men det var de jo altså også i begyndelsen af første halvleg. Der fik de ikke scoret. Det har de så gjort her i anden halvleg, trods alt ved Tobias Bæk efter 6,5 minutter spil. Men der overlod de jo altså også en del af initiativet til Sønderjyske, der skabte nok, synes jeg, til at også kunne lave et mål i første halvleg. Der kunne sagtens være, eller have slået 1-1 efter de første 45 minutter. Nu står der så i stedet for 0-0 efter de første 45, så altså 1-0 her med 69 minutter spillet. Sønderjyske får sig ned. De får sig ikke et indkast her. Det gør AGF i stedet for, samtidig skifter og Sianerne så også ud for anden gang i dag. Kevin Jakob har spillet færdig, og i stedet for ham kommer en defensiv midtbanespiller, som selvfølgelig skal ind og krige. Formentlig ikke fordi de skal krige den her hjemme. Det er alle, der rejser sig op på stadion her og klapper af den irakiske forsvars- eller midtbanespiller Kevin Jakob, der går på banen her, og så ind i stedet for ham med Nikolaj Poulsen. Og spørgsmålet er, om han lige skal ind og trække sig et gult kort mere. Jeg tror, hvis ikke jeg tager meget fejl, får han et gult kort mere, så er han den spiller i Superliga-historien, der har fået flest kort. Det vil være kort nummer 104, hvis det lykkes ham at hive et kort til sig i den her kamp. Og det har han jo med at gøre, altså trods alt, men også en mand, der skal ind og slås ind på den der midtbane. Og se, om han kan få stabiliseret midtbanen, så Sønderjyske ikke, når de får fat i bolden, bare kan løbe den anden vej og så blive farlige her. Et frispark til Ebu Bedur. Og så kan de så få lov til at sætte gang i spillet igen, hvor vi nærmer os de sidste 20 minutter. Sønderjyske, AGF skal passe på, fordi Sønderjyske, de øjner jo muligheden for at lave noget her. Nu en lang bold ned. Sønderjyske, der i øvrigt også har skiftet to spillere på banen. Alexander Lyng er kommet ind, og samtidig også Lirin Kamili. De er kommet ind i stedet for Sefer Emini og Matthew Hobby. Her Christian Arnstad, europabolden fra Magnus Jensen, kan komme ind og afslutte. Christian Arnstad, venstrebenet, laver en skudfinte, snyder Andreas Aukesson, og så bliver det for meget for den måske kommende VM-spiller for Norge, altså i hvert fald norsk landsholdsspiller. Og så ender bolden altså helt nede hos Maxim Solar, der kan rydde op nede i Sønderjyske forsvaret. Men det vidner også om, at det er en kamp, der bølger frem og tilbage. Det kan blive 1-1, det kan blive 2-0. Jeg tænker, bliver det det sidste, så er det formentlig også dødstød for Sønderjyske. Både i det her opgør, men altså også i deres bestræbelser på i hvert fald at give fat i bronzen, så er der for langt op med to kampe tilbage igen for sønderjyderne efter kampen i aften. Vi er gået ind i de sidste 20 minutter. Det er stadigvæk AGF, der fører med 1-0 over Sønderjyske.
2: Det bølger også frem og tilbage i Formel 1 Grand Prix i Miami, hvor Charles Leclerc, der ellers har ført, nu er dumpet ned på en tredjeplads. Ny mand i front, det er Lando Norris. Kimi Altonelli, der fører i den samlede stilling, er lige bagspejlet på Lando Norris.

0: del med andre venner. Hvis nu der er en enkelt lytter eller to, Mathias Jacobsen, som lige er vågnet efter en længere middagslur og tænker, hvorfor er det så vigtigt, at AGF vinder den der kamp? For i dag, jeg lader mig til at sove. Der førte de jo klart i Superligaen. Hvorfor er det, det er så betydningsfuldt, at AGF får 3 point ud af kampen mod SønderjyskE?
1: Det er jo ikke mere end 3 uger siden, at de var foran med 7 point, så hvis du har sovet 3 uger, så forstår jeg godt, at du er lidt forvirret over, hvorfor det pludselig er så... Jamen, det er rigtigt. Jamen, AGF er jo af point inden det her opgør med FC Midtjylland aktuelt, altså i live-stillingen. 3 point foran, 61 point har de. FC Midtjylland har 58, og så øger den markant bedre målscorer. Så AGF skal bruge de her 3 point, hvis de sådan for alvor skal gøre sig forhåbninger om, at de kan vinde guld. Så har de en tur til Brøndby om en uge på Brøndby Stadion, altså inden de slutter af her hjemme mod Viborg. Og netop Viborg møder FC Midtjylland jo i morgen, altså i mandagskampen, og kan, som nævnt, generober førstepladsen, hvis de vinder den kamp. Omvendt et pointtag der. Jamen, så er saveretten jo altså over hos AGF i stedet for. Så er vi jo egentlig i en situation, hvor hvis Midtjylland smider point i morgen, og så spiller Midtjylland jo på hjemme eller på udebane mod FC Nordsjælland søndag, inden AGF spiller i Brøndby. Hvis alt flasker sig for AGF, så kan de allerede på søndag blive danske mestre. Så det er jo en kæmpe fordel at vinde sine kampe, og det er egentlig også på en eller anden måde en stor fordel at spille før sin konkurrent. Fordi så ved man, så ligger man et gigantisk pres. I hvert fald hvis det går, som AGF'erne håber, og de vinder den her kamp, ligger det et gigantisk pres over på FC Midtjylland inden den kamp i morgen mod Viborg, som altså kæmper for bronzen. Så det er ikke bare en kamp, de går ud og vinder. Og så er det jo altså også de her derby, midtjyske derby, hvor de lever bare deres eget liv, sådan nogle kampe. Så det kan blive højdramatisk i morgen, og den kamp glæder jeg mig også til. Men du glæder mig først og fremmest lige til det sidste kvarter i det her opgør, hvor man også kan fornemme, at tilskuerne de er stadigvæk med i den grad. Men vi får altså chancer for kort tid siden. Lirim Kamili, der fik bolden, er forrygende lavet af Mohamed Sherif. Først der dribler 3 AGF, og han ligner Ronaldinho eller Michael Laudrup i sin prime dernede. Får fordelt bolden videre, og til sidst ender den hos Lirim Kamili. Over i højre side, trækker lige over til venstre benet, sparker mod det korte hjørne. Stor redning fra Jesper Hansen, der kommer ned og får fat i den. Men folk rejser sig alle sammen op nu igen, selvom der stadig mangler et kvarter. Altså folk, de har svært ved at sidde med, det forstår man godt. Der er så mange næver på for de her aarhusianske fans, som også godt ved, jamen, 1 point i dag, det vil være 2 tabte. De skal have alle 3 point. Jeg synes også stadigvæk, de har kurs mod det. Jeg sidder også stadig med en fornemmelse af, at AGF lige så vel kan lukke det her til 2-0, som SønderjyskE kan udligne. Så kampen og de 3 point, i hvert fald det ene point for SønderjyskE, det er stadigvæk godt for grabs. Jeg kan se, at AGF'erne gør klar til en indskiftning. Det ligner Frederik Tinger, der lige tog trøjen af nede foran mig og gør klar til, det er så gjort Sebastian Jørgensen. Jeg tror også, Tinger stod der, men de nye billeder jeg fik, det var Sebastian Jørgensen. Så der sker snart noget. Tobias Bæk har nok også snart spillet færdig her. Tobias Bæk, der netop smider bolden væk i direkte duel med Lirim Kamili, giver frispark til SønderjyskE, sætter det hurtigt i gang, måske også for hurtigt. Nej, de får lov til at tage det her tilbage til Olti Hyseni, så hen til Epubidudu, der skal ned på egen banehalvdel og hente bolden der. Det er ikke så godt for SønderjyskE. De skal se, om de kan få trykket AGF'erne ned, men det tillader AGF eller ikke. De stiller sig frem med en høj baglinje, og så råber de også bolden her. Gif Links, der får fat i kuglen, tager et træk forbi Epubidudu. Det er en god mulighed. Det er en 4-4, hvis Gif Links fører den her igennem. Har mulighed for at spille den ind centralt. Det gør han også. Patrick Mortensen vender, skal lægge den af, sparker selv og sender bolden ind i Magnus Jensen, og så skal Emery ud og hente bolden ud på kanten af straffesparksfeltet. Får så vel frispark her. Det gør han også i duel med Mohamed Sherif. Og spørgsmålet er, Morten Hausborg, jeg ved godt, jeg har talt længe, men skulle vi ikke lige tage det her frispark med? Den ligger altså ikke helt dumt.
0: Ja, den ligger på et fornuftigt sted, og så kan man også se det i forlængelse af, at AGF jo trods alt får lagt sådan et rigtig godt massivt pres ned mod SønderjyskE mål. Det er jo egentlig også et meget godt eksempel på det AGF-hold, at de får med 1-0. De kunne jo vælge ligesom at trække sig lidt tilbage og bare tænke, at vi kører den her hjem. Men 2-0 er jo bedre end 1-0 i hvert fald.
1: Og det er sket for mange gange, særligt her i mesterskabsspillet, at de har lignet et hold, der har været på vej mod de 3 point, og så er det ikke lykkedes for dem alligevel. Eksempelvis i Farum, der var også kampen mod FC Midtjylland for et par uger siden, altså en mandagskamp i Herning, hvor man var foran med 1-0, suverænt det bedste hold på banen. Og så bum, først en udligning med kort tid igen, 83 minutter var der spillet der, og så i tillægstiden 2-1 til FC Midtjylland. Så de ved også, hvis ikke der står 2-0, så er sejren altså overhovedet ikke i hus. Men ja, nu det her frispark af AGF'erne, der skifter ud i øret. Det er Sebastian Jørgensen, der kommer ind her i stedet for Christian Arnstad, der så forlader banen. Det betyder også, at Arnstad ikke får lov til at tage det her frispark her. I stedet for stadig muligheden for, at AGF'erne kan få sat bolden ind. Spørgsmålet er, om det bliver Gif Links, eller hvem det bliver, der får lov til at slå den ind i straffesparksfeltet. Høje folk derinde. Tobias Bæk har allerede scoret en gang med hovedet. Patrick Mortensen er der også. Her kommer bolden. Bliver sparket direkte ind i en SønderjyskE spiller. Og det giver så et indkast på højde med straffesparksfeltet til AGF'erne. Vi har 12 minutter tilbage. Stadigvæk 1-0 til AGF mod SønderjyskE.

0: Feels like I'm falling in love. Coldplay, og man tror jo, det er løgn. Mathias Jarsen, jeg kigger ud på redaktionen, hvor der sidder et par inkarnerede AGF-tilhængere. Altså, de ser ud som om, de er døde i blikket. Det sker igen og igen og igen, og det er sket igen for AGF.
1: Ja, det er det. Altså en udligning. Olde Thys ind i spillet sit indtil videre livskamp i søndags, altså for en uge siden mod Brøndby, scorede to mål og lavede også en assist i det opgør. Altså en kæmpe, kæmpe kamp, og nu har han så scoret et pragtfuldt mål af sønderjyderne, der spiller AGF fuldstændig tynde. Det er Lirin Kamili, der løfter bolden ned bag AGF'ernes defensiv. Jeg tror, det er til Anders Bagholt, som er blevet sat på banen, altså i forbindelse med anden halvleg start, for netop at tage de her løb ned bag AGF's forsvar. Og bam, inde midt for mål. Olde Thys egentlig altså et drømmeangreb af sønderjyske, og pludselig 1-1. Og helt lige i den her kamp, hvor ja, de to hold, der i bund og grund ikke rigtig kan bruge en pointdeling til super meget, AGF vil tabe et skridt i mesterskabskampen, og men de jo ved Europa førstepladsen trods alt, men Midtjylland kan spille sig to point foran i morgen, hvis de vinder over Viborg, og har jo altså i forvejen en markant bedre målscore, der så gør, at man bare skal ud og hente et enkelt point, hvor AGF'erne omvendt skal ud og hente tre point i de sidste kampe, altså for at gå forbi sønderjyske. Skal vi have et vildt drama her til sidst? Det har jeg altså på fornemmelse, vi skal. Der er stadig 6 minutter tilbage. Nu kommer AGF'erne over i venstre side her mulighed for at føre kuglen fremad og måske blive farlig. Tobias Bæk, der har løbet solen sort også, vælger lige at spille den tilbage til Frederik Emmeri. Og fansenes opbakning fejler stadigvæk ikke noget her i Aarhus. De ved også godt, det er nu, de har brug for. Altså heltene har brug for AGF-fansenes opbakning her. Emmeri går mod baglinjen for sig. Ikke et frispark, det giver i stedet for et målspark dernede til sønderjyske. Men altså en på en eller anden måde logisk udvikling i det her opgave, hvor jeg fik nævnt, at det kunne godt være, at AGF kunne lukke det til 2-0, men sønderjyske har altså været farlige. De har skabt chancer nok til i hvert fald at score et enkelt mål i det her opgave, hvor vi samtidig lige får, eller jeg får nogle billeder på skærmen af, hvor meget, meget tæt på det er, at der er offside på den dybe bold, altså ned bag AGF's forsvar. Den bliver akkurat ophævet af Felix Beimo, som jeg ser det i sekvensen der. Men vi skal nok få masser af drama her de sidste 6 minutter lige nu. AGF altså ved at tabe et skridt i mesterskabskampen. Lad os lige se, om det kan blive værre her også. Olde Thyseni på bolden, spiller den over i venstre side. Lirin Kamili spiller den tilbage til indskiftet Pachanga Christensen, altså midterforsvaren, der er kommet ind i stedet for Ibube Dudu, der er blevet for træt i det her opgør, også kunne ikke spille videre. Det giver et målspark dernede til AGF'erne, der igen skal bygge op. Der er faktisk masser af plads, hvis de skynder sig her. Karl skal føre bolden frem. Frederik Emmeri er fri foran ham, har en direkte løbeduel med Tobias Klyster. Hvis han får den, det gør han så også, spiller den tilbage igen til Karl, og så går det måske lidt i stå for AGF'erne. Vi har 5,5 minut tilbage, plus det, der bliver lagt til. AGF mod sønderjyske, det står 1-1.
0: De er ved at være halvvejs i Formel 1 Grand Prix i Miami. Lando Norris på førstepladsen foran Kimi Altonelli. Oscar Piastri er tre. Lewis Hamilton er rykket op på en fjerdeplads. Max Verstappen kan jeg så omtale for første gang i dag. Han er femmer.

0: Farvel til Peter Carpenter og tilbage til Superliga-kampen i Aarhus. Frispark til hjemmeholdet. Mathias.
1: På højde med straffesparksfeltet, det er Felix Beimo, der går til bolden her, ser den over mod den bagerste stolpe. Den kommer slet ikke så langt, inden der bliver forsøgt et hovedstød. Det giver et hjørnespark til AGF'erne. AGF, der kaster alt frem nu, altså efter udligningen. Vi har 2,5 minutter tilbage, plus tillægstid. Magnus Knudsen, midtbanespilleren, er gået fra banen. Janis Serra, angriberen, er kommet ind. Samtidig Gif Links, wingbacken, altså gået fra banen. James Bogere, angriber, er kommet på banen. Hjørnespark kommer ind i boksen her, bliver hættet væk. Derinde fra Maxim Solar, som jeg ser det, ud i, til en AGF, og det er Karl, der så skal vende rundt her. Hvad skal han gøre? Han tager Jesper Hansen med, så bolden er så helt nede på kanten af AGF's eget straffesparksfelt. Jesper Hansen skal vel egentlig bare save bolden frem her, det gør han også. Hele vejen over i venstre side, rigtig, rigtig god aflevering over til Emery. Mulighed for et indlæg kommer her, rammer den ikke særlig godt, så skal han især over, se om han kan hente den, inden den løber ud. Det kan han ikke. Den tyske angriber, og så får Sønderjysk i stedet for et indkast nede på egen banehalvdel. Og på en eller anden måde, så ligner de et hold, der er mere tilfredse med det ene point, end AGF kan tillade sig at være. Det er også flot nok en gang, hvis det lykkes dem at hive et point ud af AGF'erne. Vi skal lige huske på, inden i dag, der har de mødt hinanden 3 gange i den her sæson. AGF har kun fået 2 point i de 3 kampe mod Sønderjysk. Sønderjysk har vundet en enkelt, og så 2 uafgjorte kampe senest i Haderslev. Der var det Magnus Jensen, der i allersidste sekund fik hævet en udligning i land. Det er altså 4 tabte point bare i de seneste 2 møder, de 2 hold imellem for AGF'erne. De kunne have været på førstepladsen, hvis ikke det var sket her. AGF'erne igen ned og hente bolden i egen zone. Jesper Hansen spiller den over i venstre side til Erik Karl, så skal han føre bolden frem. Vi har stadigvæk 1 minut og 20 sekunder tilbage. Vi får formentlig også en del tillægstid, måske 4 eller 5 minutter i det her opgør. Emery vælger at spille den ind centralt tilbage til Erik Karl, så hen til Henrik Dalsgaard i midterforsvaret også. Han spiller den tilbage til Erik Karl Sønderjyske, der ikke bare stiller sig ned. De ved godt, den skal ikke bare kunne saves ind til eksempelvis Patrick Mortensen eller eksempelvis Janis Serra derinde. Her kommer bolden så ind i straffesparksfeltet. Det gør den så ikke. Den ender helt over i bagrummet. Der bliver den hættet væk af Sønderjyske. Pachanga Christensen hen til Felix Beimer, der spiller den ned til Sebastian Jørgensen. Skal vel egentlig kigge op og tage Tobias Beckmann. Det gør han også her. Kommer ind i straffesparksfeltet. Tobias Beckmann, meget, meget spids vinkel over i højre side. Bliver så taklet af Mohamed Sherif. Beck prøver at få fat i bolden igen. Lykkes ikke. Han sparker bolden ud til et Sønderjyske indkast. 30 sekunder er vi tilbage. Plus tillægstid. Det er AGF mod Sønderjyske, der står 1-1 på måltavlen.

0: gør du nok ikke.
1: Fri spark til AGF på kanten af straffesparksfeltet. Vi har både Erik Karl, der står dernede. Vi har også Tobias Bæk, der går til bolden her. Sparker bolden næsten ind i kassen. Stor redning fra Flø. Nikolaj Flø, der kaster sig til venstre og skubber bolden ud til et hjørnespark. 1-1 AGF Sønderjyske.

0: Her i Aarhus N. Ligger vel sådan en lille kilometers penge fra det stadion, hvor der bliver spillet fodbold på lige nu, AGF mod Sønderjyske. Og jeg vil hvor påstå, jeg kan mærke intensiteten og ikke mindst nervøsiteten helt heroppe i studiet.
1: Jeg skulle til at sige, altså, det er lige før, du skal barrikadere dig sådan lidt i forhold til glasvinduerne i studiet, som jeg jo ved er der, fordi scorer AGF her i løbet af tillægstiden, der er lagt 6 minutter til, vi har spillet 2,5 minutter af tillægstiden, så tror jeg simpelthen, at ruderne de går i stykker, men omvendt kan det også gå den anden vej her. Sønderjyske, nej, hvad laver AGF'erne her? En kæmpe, kæmpe mulighed for Sønderjyske, men de ved ikke rigtig, hvem der skal tage bolden. Det bliver så alligevel Sønderjyske, Tobias Klüsner får bolden her, skal spille den tilbage i banen, mulighed for et indlæg, tager et træk ind mod straffesparksfeltet, så bliver Karl flæsket dernede, og så prøver de så alligevel AGF at føre angrebet igen her. Det er definitionen af det, man måske ikke må sige længere, indianerfodbold, men det er det altså. Nu James Bogaer i venstre side over for Magnus Jensen. Han er lynhurtigt Bogaer ind til højre benet. Her afslutter og scorer! James Bogaer! Det er vanvittigt! Og det hele går amok i Aarhus! Alle løber rundt! James Bogaer! Jeg ser billeder af Jakob Nielsen, direktøren i AGF. Han kan ikke være i sig selv. Det er en 18-årig mand fra Uganda, der trækker bolden over til sit højre ben og river bolden over i det lange målhjørne og brækker AGF foran i 3,5 minutters tillægstid. Hold nu op for et drama! Og Havsborg, jeg ved ikke, om ruderne holder, men jeg sagde, at det her det var der altså en risiko for at fornemme stemningen i Aarhus. Lad os bare lige få det. Det er, så det hele ryster på det her stillads. James Bogaer over for Magnus Jensen. Han får Magnus Jensen til at sætte sig på rumpetten, som Lionel Messi gjorde, og få Jerome Boateng i en Champions League semifinale i tidernes morgen. Afslutningen fra Bogaer ser jeg nu, tager Maxim Sula og ryger i mål. Den der bold, den er på vej ud til et målspark. Det er James Bogaer helt sikkert ligeglad med. Han smider trøjen, hiver også lige karrierens første gule kort i professionel fodbold. 18 år gammel. Ham her, James Bogaer, han har været rygtet til diverse store klubber. AGF fik ham fra samarbejdsklubben eller ja, akademiet i Afrika, om man vil. Lige nu tror jeg lige, alt skal tjekkes igennem, og der måske er et frispark til Sønderjyske. Så falder alle om kul her. Prøv at høre igen. AGF har ikke scoret til 3-1.
0: Nej.
1: Målet er bare godkendt. AGF har ikke scoret til 3-1. Ja, de har scoret til 2-1. Må det også være roligt. Jeg siger bare målet er godkendt. Målet er godkendt. Så det lyder, som om de har scoret. Men Sønderjyske har så bolden nu også inde i straffesparkshældet. Kanten af straffesparkshældet. Måske muligheden af Mohamed Sherif sparker. Stor redning. Ny mulighed. Og Thys ind i ny redning af Jesper Hansen. Hvad foregår der i det her fodboldopgør? Det er jo helt vanvittigt. Nye bold ind i straffesparksfeltet. Sønderjyske kan ikke gøre så meget ved den her. Sherif følger op på Tanka Christensen tilbage til Magnus Jensen. Jeg har kun spillet 5 minutter af de 6 tillægsminutter. Jeg lover jer, der kommer stadig til at være 2 minutter igen. Jeg skal lige have ild til hjernen, kan jeg fornemme. Det er en ekstrem afslutning. Husk lige igen på, at AGF skal have de 3 point her. Nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Hvem kommer på den der? Peter for hånden på bolden. Det skal der selvfølgelig også komme. Udluftning dernede fra AGF'en op mod James Bogaer. Nikolaj Flø kommer ud, høvler til bolden, sparker den direkte ud over sidelinjen. Jamen altså, det gør han så ikke engang. Bogaer holder... han holder så ikke bolden inde her, James Bogaer. Skal han af alle James Bogaer bliver helten? Altså, AGF har haft så ekstremt store problemer med at lave mål. Det her skulle jo ikke have været et mål. Bogaer ved at sende bolden væk, rammer Maxim Sula, stryger i kassen. Og nu AGF på vej mod 3. Ekstremt, ekstremt vigtige point, der sender presbolden over på FC Midtjylland, der spiller i morgen mod Viborg, altså kl. 19.00. Jeg tier lige stille, så man lige kan fornemme det her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, ikke engang på det gamle Aarhus Stadion, hvor der trods alt kunne være 20.000 i aften, sidder vi små 11.000 her i Vejlby. Ny mulighed måske til AGF'erne derovre i venstre side. De trækker bare tiden. Vi har passeret de 6 spillede tillægsminutter. Holder fast i kuglen her, AGF'erne, så smider de så alligevel bolden væk. Så kan det gå den anden vej, måske for Sønderjyske i stedet for en sidste chance. Husk lige på, Jesper Hansen havde en kæmpe dobbeltredning for kort tid siden her. Støder bolden ud over sidelinjen og giver AGF'erne et indkast nede på egen banehalvdel. Hvad siger Jakob Carlsen så? Kampen stopper, ja. Det er kun ham, der ved, hvor lang tid der er lagt til i det her opgør. Han kigger lidt rundt på spillerne. Han har ikke fløjt af endnu. Sikke et ekstremt drama. Vi kører på det 7. tillægsminut. Altså, jeg ser billeder af Jakob Nielsen, som jeg fik nævnt før. Gik fuldstændig amok af AGF-direktør. Han sidder nærmest forstenet lige nu. Kan ikke rokke sig ud af flækken, fordi han ved, hvor vanvittigt vigtigt det her det er. AGF i bestræbelserne på at vinde det første sæt guldmedaljer i 40 år. Altså første gang siden Superligaen kom til at hedde Superligaen. I gamle dage hed det første division, men nu handler det altså om, at AGF skal have 3 point på kontoen. En sidste mulighed måske.

for Sønderjyske. Det er nede på egen banehalvdel her. Sønderjyske saver bolden via et frispark højt op mod Maxim Solar, op mod Magnus Jensen, over mod Oldy Seni. Kan han holde bolden ind her akkurat inde på banen over i venstre side? Det kan han godt. Så kommer der et indlæg ind i boksen her, bliver det væk. AGF'erne ud til, ja, ingen, for det er slut i Aarhus, og fornem lige en gang jublen, der bryder ud. AGF vinder det her opgør, en hæsblæsende opgør, en scoring i fjerde tillægsminut af en 18-årig knægt fra Uganda, James Bogera, der måske bliver den helt store helt, når vi om to uger skal kigge tilbage på en hel sæson og konstatere, at i dag smider AGF ikke pointene. I dag hentede AGF to ekstra point. De vinder en hæsblæsende fodboldkamp med 2-1 over Sønderjyske.

0: eller Augusta. Prøveperiode. Mille, himmel og jøsses. Sikke en afslutning på kampen mellem AGF og Sønderjyske. AGF vinder 2-1. Det skal vi tale mere om efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Ukraine har tilsyneladende ramt to russiske tankskibe, der transporterede olie, det skriver den ukrainske præsident Zelensky i hvert fald på X. Angrebet er langt fra enestående. De seneste uger, der har Ukraine nemlig angrebet både olieraffinaderier, havne og skibe, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Ukrainerne går målrettet efter den russiske energiinfrastruktur, det er især olieeksporten. Og det skyldes jo, at energi, og igen især olien, er ekstremt vigtig for den russiske økonomi, ved ukrainerne selvfølgelig godt. Det er måske det svageste punkt i den russiske økonomi, og det er det, ukrainerne går målrettet efter nu.
1: De mange angreb gør ondt på Rusland, særligt fordi ukrainerne har udviklet våben, der kan ramme længere og længere inde på russisk territorium.
2: Der er det jo sådan, at en stor del af den russiske olieeksport går jo via Vesten, altså det vestlige Rusland, fordi den er orienteret i forhold til vestlige markeder, og det gør det også nemmere for ukrainerne at ramme for eksempel de steder, hvor olien bliver trukket op af jorden, eller olieraffinaderier eller udskibningshavne. Der er mange punkter, som ukrainerne kan gå efter.
1: Ikke kun potentielle købere kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyvene også, lyder det nu fra Østjyllands politi. I et Facebook-opslag der opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet to designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre så er det en fremgangsmåde, der de jævnligt ser, skriver politikredsen. I andre sager der er der sågar fanget indbrudstyve, som havde decideret lister med adresser på villaer til salg, og med noter om, hvad der så også skulle stjæles. Det har knaset lidt ekstra på Amager i dag, for den 27 km lange vandrerute Amager-Minoen i København er nemlig blevet indviet som den første af en række ruter, der hedder Danmarks Naturstier. Initiativet skal ende med vandreruter over hele landet med afmærkninger, seværdigheder og toiletter langs ruterne i den danske natur. Eva Maria Norking og Jan Clausen var blandt de første, der valfartede ud på den nye rute i den gode gamle natur.
3: Det er gået helt forrygende. Her er simpelthen så dejligt. Altså, vi har vågnet op i morges og vidste ikke, det foregik det her, så vi fandt bare ud af det 5:07, og så hoppede vi i tøjet og...
4: Jamen, det er bare helt så dejligt at være i naturen, og så, altså, vi talte om, at det gør noget godt ved ens hjerne. Og vi har faktisk talt om, at vi skal også prøve at løbe den her tur på et tidspunkt. Det er jo simpelthen så fantastisk, og vi er super heldige med vejret, jo ikke?
1: Her i aftentimerne skyde med regn eller byer fra sydvest, der mod syd og øst en overgang lokalt, kan være kraftig og måske også med torden. Temperaturen er mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Møgelkage med landet.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Vi er rundt og lige hjørnet af, siger vi, så taler jeg om undertegnet Morten Havsborg. Vi har en time tilbage, knap og nap, af dagens udgave af Liga, og det sluttede jo fodboldmæssigt med et gevaldigt drama i Aarhus, hvor AGF jo helt ind i overtiden får scoret Sars mål og besejrer Sønderjyske med 2-1. Og når jeg kigger på stillingen, så betyder det, at AGF er tophold i Superligaen med 61 point. 3 foran FC Midtjylland, men med til regnestykket hører naturligvis, at FC Midtjylland har en kamp i hånden, og den bliver spillet i morgen mod Viborg. Og med til historien hører også, at FC Midtjylland jo har en markant bedre målforskel end AGF, og den er ligesom et point, hvis nu de her to hold ender med det samme pointtal. Så det er der, vi er. Det bliver ekstra spændende i morgen så at se, om FC Midtjylland kan håndtere det pres, som Mathias Jacobsen jo talte meget om under kampen mellem AGF og Sønderjyske. Det her med, at nu kan FC Midtjylland godt se, at vi er nødt til at vinde den her kamp mod Viborg. Og kampe mod Viborg for FC Midtjyllands vedkommende er jo sjældent noget, der sådan er ligefrem let at have med at gøre på alt, på grund af den historie, der er mellem de to hold. I øjeblikket så er Mathias Jacobsen nede for at tale lidt med begge lejre, altså AGF og Sønderjyske, og han dukker op igen, inden at klokken bliver 21 og fortæller lidt om de reaktioner, som han har modtaget. Derudover så begynder vi også at nærme os en afslutning på en håndboldkamp, der handler om at få den sidste plads i mændenes liga i næste sæson. Det er Høj, som møder KJF Kolding. De to mandskaber spiller bedst af 3 kampe, og den første den er næsten slut. Og det kommer til at ende med en klar sejr til Høj. 30-21 er stillingen til hjemmeholdsfavør her, hvor vi er inde i det sidste minut.

Chaperone lidt ned i tempo. Good luck, babe. Et sted, hvor de ikke går ned i tempo, det er Formel 1 Grand Prix i Miami, som jeg ikke har haft så meget fokus på, fordi der var jo unægteligt så meget på spil i Superliga-kampen med AGF og Sønderjyske. Men nu kigger jeg op på skærmen, og så kan jeg se, at det sådan set stort helt nærmest er lidt uændret. Kimi Altonelli, der også fører i den samlede stilling, er på førstepladsen. For Lando Norris, så kommer Max Verstappen, der ligger uden for top 6 samlet i øjeblikket. Charles Leclerc er med i top 6, Oscar Piastri med i top 6, og George Russell med i top 6. Den kører, som Verstappen afløser. Det er Lewis Hamilton. Han er 7'er.

Hele festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i

Brothers med Release Me, og mens vi venter på at få lidt reaktioner fra den sidste Superliga-kamp i dag, AGF mod Sønderjyske, så kan jeg jo kaste blikket på den engelske Premier League, hvor vi tidligere på eftermiddagen fik en sejr til Manchester United over Liverpool på 3-2. Og det betød, at Manchester ligesom får skabt luft i kampen om bronzemedaljerne, har nu 6 point ned til Liverpool. Så er det så Aston Villa, der ligesom kan komme ind i kampen igen, fordi hvor Manchester United har 64 point, så har Aston Villa 58. Men hvis nu Aston Villa vinder den kamp mod Tottenham, som er i gang lige nu, så får de jo så halveret hullet op til Manchester United, der overhaler Liverpool og dermed indtager fjerdepladsen. Men det kræver naturligvis en sejr over Tottenham, som ligger der og kæmper om at overleve i Premier League. Og lidt overraskende, så er det, til trods for, at Aston Villa har fordelen af hjemmebane, Tottenham, som allerede i starten af første halvleg bringer sig foran med 1-0. Nu er vi midt i første halvleg, og det er en føring, som Tottenham bevarer. Bliver det til 3 point til gæsterne i dag, ja, så er Tottenham pludselig oppe over nedrykningsstregen igen.

Nu står der ikke længere 1-0 til Tottenham i Premier League på udebane mod Aston Villa. Nej, der står 2-0, for cirka samtidig med, at jeg satte Jonas Brothers og Love Me to Heaven i gang med at spille musik her i Liga på P4. Så kom der et indlæg over for højre side. Richarlison til værs med sit afbladet hår sætter panden på og bolden ind i nettet via overlæggeren. 2-0 til Tottenham midt i første halvleg.

0: tømmermænd, Katinka. Og det dufter jo nægteligt noget af tømmermænd til AGF endnu en gang, da Sønderjyske får udlignet til 1-1 i Superliga-kampen. Og vi sad og talte om Mathias Jacobsen. Det er sket så ofte for AGF, det her med, at de er foran i slutfasen, og så mister de point, og det er jo en væsentlig årsag til, at de ikke længere er tophold i Superligaen. Men nu er de tophold igen, fordi de er i stand til at svare og kommer foran med 2-1, og den holder så hele vejen hjem. AGF altså tophold igen. De har stadigvæk FC Midtjylland i nakken, men det må da være et, skal vi sige, ekstremt tilfreds og lettet AGF-mandskab, som du har været nede og tale med.
1: Ja, der var, lad os sige det sådan, der var plads til jokes. Jeg spørger cheftræner Jakob Poulsen, hvor stor forskellen er på, at hvis de kun har fået et point i det her opgør, kontra nu, at de ender med at få tre, og han svarer to point. Og det er også rigtigt nok.
0: Altså, ja, det, men man kan sige, det er jo, hvis nu han havde sagt 8 meter, så havde det været sjovt.
1: Så havde det været forkert. Ja, og, men man kan sige, det er jo meget mere end 3 point. Altså, det er jo den der fornemmelse der, de får hele stadion til at gå fuldstændig amok, og så kan de tage til Brøndby om en uge og spille en kamp nu, og skal ikke ud og jagte på samme måde. Altså, havde de mistet 2 point i dag, og lad os sige, lege med tanken om, at Midtjylland, de vinder i morgen mod Viborg, så kunne det jo nærmest være overstået, altså guldræset om en uge ret beset. Så den her sejr, den betyder så meget. Jeg spørger ham jo også ind til det her med, at nu ser han Sønderjyske score, altså modstanderen score igen i en kamp, hvor man er foran. Vi taler om det. Det er sket før. Og han siger, han synes alligevel i dag, der var mere optræk til, at Sønderjyske også skulle få puttet bolden ind. Det lykkedes så alligevel, så sker det til sidst, at unge James Bogaer sparker bolden ind i Maxim Solar, der sender bolden i kassen. Det har været meget stolpe ud for AGF på det seneste. I dag var det stolpe ind, eller skal vi sige franskmand ind, og AGF vandt.
0: Ja. Hvad med Sønderjyske?
1: Ja, det er jo en helt anden historie. Jeg vil sige, jeg har haft rigtig mange sønderjyske kampe i den her sæson, og jeg har set dem være skuffet efter kampe, hvor de ikke har fået alle 3 point, hvor de måske kun har fået 1, eller hvor de har tabt. Men i dag var skuffelsen sådan på en helt anden måde malet ansigterne på dem. Altså, de gik rundt dernede. Det virker som om, de ikke engang har været inde i omklædningsrummet og tale om kampen efterfølgende. Altså, Thomas Nørgaard, cheftræneren, stod nede på banen, da jeg kom ned et kvarter efter kampen, var flot af trods alt. Så han havde helt sikkert ikke været inde. Jeg tror bare, de var enige om, at det var sådan en kamp, hvor de skulle have haft meget mere med fra det her opgør, end de endte med at få. Og som jeg også taler med både Magnus Jensen, forsvarsspilleren, som i øvrigt bliver snydt af James Bogaer, der i situationen med 2-1-scoringen, og så altså cheftræner Thomas Nørgaard, så er det jo dem, der skaber de største chancer i tillægstiden, og så er det ikke efter ender med at vinde den her kamp til sidst. Så de var meget, meget skuffede, og ved jo også godt nu, i forhold til den der bronzemedalje, i forhold til fjerdepladsen, der kan give Europa, så var det her et nyere hug af de der helt store, hvor man ligger på græsset og har meget, meget ondt.

Homewrecker fra Samba, Kimi Altonelli, Mercedes kører i Formel 1. Han er 19 år gammel. Han fylder 20 i august. Han fører i den samlede stilling. Han har vundet de to seneste Grand Prix'er i henholdsvis Japan og Kina, og lige om lidt, så vinder han også Grand Prix'et i Miami, da, men vinder han kører galt selvfølgelig. Der er en omgang tilbage. Han har et forspring på 3 sekunder til Lando Norris.

Han holder hjem, og med ham vender jeg Kimi Antonelli. Mercedes-kører vinder også Grand Prix i Miami foran Lando Norris, Oscar Piastri bliver 3, og George Russell, holdkammerat for Antonelli hos Mercedes, på en fjerdeplads, Max Verstappen, bliver 5'er. Og det betyder, at Kimi Antonelli kommer til at udbygge forspringet i den samlede stilling, fordi hans nærmeste forfølger inden i dag, det var George Russell, holdkammeraten, som altså må tage til takke med en fjerdeplads. Vi nærmer os afslutningen på første halvleg. Premier League, Aston Villa mod Tottenham, og det er gæsterne, der har domineret de første 45 minutter og belønnet med en føring på 2-0.

søn skabt til at være to. Pause i Premier League-kampen Aston Villa mod Tottenham. Gæsterne fra Tottenham foran med 2-0, og det betyder i livestillingen, at Tottenham er over nedrykningsstregen.

Sofie, 1998 alene og en lop. Hvis du havde fornøjelse af at følge kampen mellem AGF og SønderjyskE, fordi der var så meget på spil, så kan jeg varmt anbefale, at du stiller ind på kanalen her igen i morgen fra kl. 18. For der får vi nærmest en tilsvarende kamp. Der er det FC Midtjylland, som virkelig gerne vil blive danske mestre af guld. Og så har vi Viborg, der virkelig godt kunne tænke sig at blive bronzemedaljevindere. Og Viborg kan med en sejr i morgen over Midtjylland overtage tredjepladsen i stillingen. Det bliver med andre ord

0: Sworn Lee, Love Will Keep You Warm blev det sidste, som jeg musikalsk kunne bidrage med i denne udgave. Alligevel melder jeg os tilbage på P4 i morgen fra kl. 18 med endnu en kamp i Superligaen. Efter radiovisen, så er det Stine Bram, der tager over, før natten er på vej til dig. Klokken er 21.
1: Nu bliver det en hel del lettere for borgernes parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget. Det sidste folketingsmedlem fra borgernes parti, ud over partileder Lars Boje Mathiesen, har nemlig for kort tid siden meldt sig ud af partiet. Det skriver Nadia Natalie Isaksen i et opslag på Facebook. Jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Partiet kom ellers ind i Folketinget med hele 4 mandater for lidt over en måned siden, men 4 er altså nu blevet til blot 1. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% af overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi her i DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4 post tom ifølge et internt dokument, og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgslen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det fortæller Anette Tønnes Petersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Ann-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til os, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. Her i aftentimerne skyde med regn eller byer flere steder, der mod syd og øst en overgang lokalt kan være kraftig og måske også endda med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest, og så temperaturen ned mellem 5 og 12 grader, køligst mod vest. Svag til frisk vind, mest mellem sydvest og nordvest. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar var det fra Harry Styles.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og der er mere, der dufter af sommer, ligesom vandmelonen, og den her søndag aften spiller sig ud her i Før Natten frem mod midnat. For eksempel når Tobias og Birte kigger forbi med deres nummer et hit, Den Danske Sommer, lidt senere. Og lige nu og her, jamen så er det Svea S. og Sigvard, der hylder de lyse nætter.

Japan er et billede på et sted, hvor man kan starte forfra og blive stor, når alt andet falder sammen her i Alphavilles klassiker om to unge, der kæmper med misbrug og drømmen om at slippe væk. Alphaville og Big in Japan var det, og nu er det jo søndag, så det er måske ikke lige sådan super oplagt lige aften. Men det kan da godt være, at der er nogle af jer, der har haft sådan et gunge moment i løbet af weekenden her, hvor man bare har haft lyst til at kysse med hele byen. Her er Disco Snæver.

Kan vi ikke godt blive enige om, at det her det var endnu et nummer, som dufter lidt af sommer? Albert Heath og Daisy var det her i Før Natten på P4. Husk, at du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har noget på hjerte. Og det kunne jo for eksempel være, hvis du har et forslag til en sang, som lige vil gøre aftenen en lille smule bedre og mere rar, og måske også en, hvor du tænker, det vil faktisk også kunne gøre en forskel, måske for andre. Så er det altså natten@dr.dk. Her er Adele og Rolling in the Deep.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Malte Ebert, og så fik du også lidt forsmag på noget søndagssaks her i før 18 på B4. Det vender vi også tilbage til lidt senere. Men her var det altså Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Før 18 præsenterer søndagssaksen.
0: Der er noget særligt over den danske sommer, når minderne blander sig med nye stemmer og generationer mødes i solen. Her er et møde mellem nutid og tradition, fællessang og følelse. Tobias Rahim og Birte Kjær og den danske sommer, et nummer, vi elsker, det ligger øverst på hitlisten herhjemme netop nu.
2: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Et nummer, som vi allerede nu her, ikke så forfærdeligt længe efter de udgav, det har streamet over 2 millioner gange herhjemme. Birte Kjær og Tobias Rahim og deres Den Danske Sommer. Lige om lidt, så skal vi lege en anden leg, og den handler om, at jeg har fundet 2 sange frem, der hedder næsten det samme. Vi skal lege samme titel, ny sang, og det skal vi lige efter Seal her, og A Kiss from a Rose.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Ja, det er jo her, hvor vi leger med en sangtitel, som der er flere forskellige kunstnere, der har været så geniale at finde på. Dem er der mange af, altså nogle titler, der bare giver rigtig god mening. Den her i aften skiller sig lidt ud, synes jeg. Og det kan jo være sange med vidt forskellige energi og følelse. Jeg vil dog sige, at her læner vi os ind i, at der er mere, de her to sange har til fælles. Det er to sange, der hedder Ring, når du har tid. Og Ring, når du får tid. Næsten samme titel. Det går lige i en snæver vending. Og fælles for dem er, at det er dansk. Det indikerer titlen nok også en lille smule. Og det er også dansk, når det er bedst og sublim sangskrivning. Hvis du spørger mig i hvert fald. Allerførst her fra Gullimund. Et relativt nyt nummer fra ham. Og han har fået ingen ringere end både Pernille Rosendahl, Christoffer Jessen, Søren Hus og Pia Raug med. Og det er også i den rækkefølge, at du får lov til at nyde de her magiske 6 minutter.
2: Så

0: ikke, når du har tid, ved at det her nummer fra Gullimund sikke nogle stemmer og sætte sammen og sikke en tekst. Folkeklubben har også lavet en sang, der hedder Det er næsten i hvert fald, og den får du lige efter Melodrama fra Dizzys og Terodora.
1: Blæ,

Så fik vi rundet vores lille leg sammen til en ny sang af. Først var det Guld i Munds Ring, når du har tid. Her Folkeklubbens Ring, når du får tid. Eller Abadabai, som de også kalder det her nummer, som de udgav, da vi havde coronakrise i Danmark. Altså for 6 år siden. Her skal du have Niklas Sahl og Planets.

0: Monopolet.
1: Kærestar Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med.

Så var vi i selskab her med Nephew og Hjertestarter her på P4 i før 18, hvor vi selvfølgelig også skal have plads til at blive opdateret på, hvad der rører sig både ude i verden og her i Danmark. Og det er lige præcis i radioavisen, det foregår. Og det er lige om lidt, når klokken bliver 10, selvfølgelig lige efter Søs Fenger, Thomas Helmig, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Jeg skal lige love for, at der kommer en masse gode danske kunstnere på spil i aften. Det er de, med den, jeg elsker, elsker jeg.

0: Borgernes parti består nu kun af partileder Lars Boje Mathiesen. Her til aften har det sidste menige folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun har meldt sig ud af partiet. Dermed så er folketingsgruppen på blot 40 dage gået fra 4 til 1 medlem. Nadia Natalie Isaksen begrunder udmeldelsen med, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede i partiet, skriver hun på Facebook. Og det er skidt nyt for formand Lars Boje Mathiesen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Og det bliver svært for partiet at overleve på den lange bane, vurderer hun.
1: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at borgernes parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Hun kaldte i den forbindelse partileder Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som vi har fået indsigt i. Samtidig så er det, der er stor personalemangel, og det øger arbejdsbyrden, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen. Og så lider 15% af PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Filblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage. Flytrafikken til og fra den norske by Bergen har i dag været sat på pause på grund af en drone. Det gik blandt andet ud over et SAS-fly fra København, som måtte omdirigeres til en anden lufthavn, skriver Bergens Tidende. Politiet har let efter dronen, men uden held. Tidligere så har observationer af droner ved nordeuropæiske lufthavne vagt frygt for, at der kunne være tale om russiske droner. Her i aftentimerne skyet med regn eller byer flere steder, og mod syd og øst, ja, der kan byerne være kraftige, og måske også med torden. Temperatur mellem 5 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Det her er P4.

0: Camila Cabello var det her med Havana.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Her er det her, hvor vi prøver at lande en uge, der snart er gået. Og ikke mindst også en dag selvfølgelig rigtig godt og blødt med masser af skøn musik, så du kan blive godt klar til, at det hele måske starter en lille smule forfra i morgen, når det er mandag igen. Og det gør vi jo blandt andet traditionen tro om søndagen her med en søndagssax, altså et skønt nummer med saxofon i, der er kommet et forslag fra Rune. Og hvad det er, han gerne vil høre i aften, jamen det vender vi tilbage til om, lad os sige, 20 minutter. Om 20 minutter, så lander din søndagssax i dine ører. Allerførst er det her et af de nye numre fra Shakira. Det er fordi, der er kommet en ny tegnefilm, der hedder Zootropolis 2. Meget, meget populær størrelse. Det var et af os. Så bliver der lavet en 2, og sådan fungerer det jo typisk. Og Shakira fik mulighed for at lave soundtracket til den her film. Den hedder, meget passende, Zoo.

0: Song for Sophie var det her fra Aura.
1: Før natten på B4.
0: At det er vist noget, der står på skemaet i livets skole for de fleste. Læring om kærester og partnere og den slags, og de der svære snakke og fejl, man først forstår, når det næsten er for sent. Nogle gange kan man måske også lære lidt af kærligheden, mens man står i den. Her er Level 42 og Lessons in Love.

Lige om lidt, så får du den sang, som Danmark sender afsted til Eurovision Song Contest om ikke så længe. Men inden da får du Kygo, Khalid og Griffin og Save My Love.

Så er der ikke så længe til, at vi skal have aftenens søndagsaks her på B4, men allerførste nummer, som Søren Torbegård Lund stiller op med for Danmark til Eurovision Song Contest, og det er der altså nu under 2 uger til. Her er Før vi går hjem.

0: den rigtige lastvogn, det her.
1: Få historien om transportvirksomheden DSV.
2: Kald os de satansvogne.
1: Fra lille dansk spiller.
2: Vi kunne ikke bare blive ved med at være vilde og voldsomme.
1: Til international sværvægter.
3: Det handler om at udnytte kapacitet på lastbilen.
4: Jeg skulle bevise, at det her kunne lade sig gøre.
0: Man kan ligefrem mærke, at vi skaber værdi.
1: Se Landevejens Konger.
5: I dag er DSV verdens største transport- og logistikvirksomhed.
1: Nu på DR TV.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One.
1: Før natten præsenterer Søndagssaksen.
0: Ja, og på natten@dr.dk er Rune kommet med et bud på en skøn søndagssaks, som måske også kan gøre noget godt for dig denne her sene søndag aften i Danmark. Det er nummeret Lily Was Here med Candy Dolfer, som også er et super godt bud på en smuk sang med en kvindelig saxofonist. Og Rune, han byder altså også dermed ind med et instrumentalnummer. Et af de få eksempler på sådan et, hvor det lykkedes at blive et stort hit på trods af den udeblivende vokal.

mellem saxofonisten Candy Dulfer og så David Stewart. Nummeret her blev et kæmpe hit i slutningen af 80'erne og nåede verdens hitlister, og var det en succes, der gjorde, at Candy Dulfer her fik komponeret musik til sit eget album. Du kan også komme med et bud på en søndagssaks. Det kan du på nattensnablag.dr.dk. Du får en søndagssaks hver evig eneste søndag her i før natten på B4. Så bare giv den gas, nattensnablag.dr.dk, hvis du har et godt bud på sådan en eller en, du har hørt før, som du gerne vil høre igen, så vi vil også super gerne høre om det. Her får du Patina og Genstart.

Det er for mange blevet lyden af kærlighed mellem modne mennesker. Soundtracket til dating reality-programmet Hotel Romantik, der er godt i gang med sæson 2 her, hvor seniorer prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Du kan se Hotel Romantik, hvis du har lyst til det, på DR TV. Men her var det altså Patina og Genstart i før natten på B4, nu med Enjoy the Silence fra Depeche Mode.

Det kan jo smutte. Oops, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I Før Natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er Livsforladt.

0: Det var Noah over byen.
1: Før natten på P4.
0: Og lige om lidt, så skal du selvfølgelig opdateres i radioavisen. Det er der klokken bliver 11, så får du lige de vigtigste historier fra ind- og udland. Den her søndag aften i Danmark, som vi ellers prøver at få til at lyde så godt som muligt her, hvor det hele står til både at slutte og til at starte forfra igen lige om lidt. I næste time før natten her, der får du blandt andet et musikalsk skulderklap, og det er jo altså en sang, der værer det godt på den ene eller den anden måde. Og har du et forslag til sådan en sang der, så er du altid velkommen til at bruge mailadressen natten@dr.dk. Det er aldrig et dårligt tidspunkt at skrive til os, fordi at skulderklap, dem skal man have masser af, også de musikalske. Frem til radioavisen lige om lidt her, der er det Medina og klokken 10.

0: Nadja Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Nadja Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
2: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
3: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det peduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
0: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen. Og så til vejret, skyet med regn, der mod syd- og østen overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest. Temperaturer op mod 12 grader. P4.

Det er faktisk en rigtig god opfordring, hvis man altså har mulighed for det og er så heldig at have sin mor. Take Your Mama var det her fra Sister Sisters. Og lige om lidt det musikalske skulderklap, som sagt, men allerførst Rune Rask og Niklas her og giver dig det.

0: Der er måske nogen, der synes, at det er gruppen Suspekt, ikke er så stueren, som man siger. Der er i hvert fald nogle bandeord og lidt dirty ting og sager, når man hører deres tekster. Men her er Rune Rask, som også er en del af Suspekt, altså gået lidt mere clean, kan man vist godt sige, sammen med Niklas på guitar. Det.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kommer i aften fra en kunstner, jeg gætter på, at du kender rigtig godt efterhånden her fra P4. Og her er en af de sange, som du sikkert også kan synge lidt med på, tænker jeg. Han er lidt af en verdensmester i at lave sange, man kan se sig selv i. Og det er også tilfældet med min bror, der handler om at være der for en, man har kær. En hyldest til brormand for uro får du her i Før Natten på P4.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Chris Isaaks ikoniske ballade, det var Wicked Game.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og så skal der altså være plads til lidt flere sommervibes den her søndag aften. Og her kommer de fra Nicky Jor og Daisy og Sunroof.

Det er efterhånden 3 år siden, at Mumle var et navn, vi begyndte at høre rigtig meget i radioen. Og det var på grund af det her nummer, det modsatte os siden. Må man simpelthen bare sige, at hun har formået at holde den musikalske gryde rigtig godt i kog. Hun har også lavet hits som Fra Jylland til København. Og Et for dig, og sammen med Svea S. også den, der hedder Hvor solen ikke skinner, og 4 uger, og jeg kunne blive ved. Så det var altså ikke et one-hit wonder på nogen måde, da Mumle slog igennem i 2023. Og det var det heller ikke for Backstreet Boys, dengang de så dagens lys. Her er de med As Long As You Love Me. As long-

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Her i før natten på B4, jeg håber, du nyder den sidste time af ugen og den sidste time af døgnet. Med masser af musik til dig. Her kommer den

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og nu skal du høre et nummer, som personligt minder mig rigtig meget om hårmascara, den slags. Jeg ved ikke lige helt, men det var noget med, at det var en ting, der var en kæmpe stor ting lige omkring årtusindskiftet. Det der med, at så havde man sådan en børste, man kunne farve sit hår med, ligesom en mascara. Og kunstneren, som du skal høre, der satte gang i den skøre tanke for mig, hedder Cher. Det var også inden, hvor man sådan for alvor, synes jeg, tænkte, okay, autotune, det er jo også en ting, her er Cher med Believe.

Der er altså godt smæk på auto-tunen, som du også lige kunne høre her. Share Believe, det var altså en ting, der væltede frem ud i højtalerne lige omkring årtusindskiftet, sådan slutningen af 99. Share og Believe var et godt eksempel på det, som du fik her i før natten på P4, nu med et skridt endnu længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midten af 80'erne i selskab med Huey Lewis and the News og The Power of Love.

Huey Lewis and the News fik du her med deres klassiske gamle hit her. Og så bliver det australsk med Tame Impala og sydkoreansk med Jenny. Her er Dracula.

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Texas var det med Say What You Want. Lige om lidt, så er der midnat i Danmark. Det betyder selvfølgelig midnats radioavis her på P4. Derefter fortsætter musikken selvfølgelig hele natten igennem, til vi vågner eller står op eller går i gang med en ny uge, når det er mandag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her det er Rihanna og Love on the Brain.

0: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadia Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
1: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Anette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
2: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
0: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
3: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
0: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer. I nat temperaturer op mod 12.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunens afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgere ikke bare tage AI-svarene for gode varer.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjet henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Under navnet Project Freedom vil USA begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste to år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe. I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat ned mellem 5 og 12 grader. Svag til frisk vind mellem sydvester.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.